0: efter att Expos granskning visat att hans sambo bland annat delat prorysk propaganda.
1: Gellebrand sa efter granskningen att han skulle ta en timeout och gå på föräldraledighet för att inte stjäla fokus från valrörelsen. Men nu tar föräldraledigheten slut och partiet meddelar att han snart är åter i tjänst. Sverigedemokraterna skriver i en kommentar till Ekot att citat: "Det finns inga skäl för oss att ompröva regeringskansliets bedömning kring Gustav. Han kommer därmed inom kort att återgå i tjänst och arbeta som vanligt." Slutcitat. Gellebrand har kommenterat granskningen och sagt att den citat innehåller lösryckta uppgifter för att försöka misstänkliggöra hennes person med utgångspunkt i hennes ryska ursprung. Slutcitat. Socialdemokraternas försvarspolitiska talesperson Peter Hultqvist skriver: "Expos uppgifter är graverande. Bedömningen från vår sida är att det bör genomföras en säkerhetsutredning. Agerandet visar att Ulf Kristersson ytterst inte tar ansvar för det som sker på regeringskansliet. Det är ett mycket allvarligt och ansvarslöst agerande." Slutcitat.
0: Rapporterade Isak Krona. Antalet miljö- och markaktivister som mördades eller försvann i Brasilien mer än fördubblades förra året till 26. Det här enligt organisationen Global Witness. Brasilien var därmed det näst farligaste landet i världen för miljöförsvarare efter Colombia. Det var Ekots nyheter.
2: Tack så mycket Mats. Jesse Ware nu, Don't You Know Who I Am.

Vi tävlar i nattjakten och vi har skickat ut Guns N' Roses med Sweet Child O' Mine. Ja du, vad blir detta? Det kommer vi få en till ledtråd här alldeles strax när vi nu gått in i natten mot onsdagen den 16 september. Det gissas på lite olika saker. Jag har fått in barnsång, mitt barn, Sala silverguva och barnuppfostran. Ingenting av det här är rätt. Däremot kan jag säga att det kommer bli lättare för ledtråd nummer 2 står och väntar här efter Steve Wonders Higher Ground.

0: andra ledtråden står nu redo. Jag kan berätta att gissningar som kommit in efter att vi skickat ut den här Guns N' Roses-ledtråden, så har vi fått in att kärt barn har många namn. Sött barn. Men också pistol och rosor, rosornas krig och politik. Röda vita rosen. Här lite sådär låter det här. Det senaste e-postmeddelanden som jag fått in. Jag tänker väl att vi fortsätter, men först ska ni få höra hur det lät här innan ekot.
1: Ledtråd nummer 1.

0: dig.
1: Rymdpojken med låten Kalavagnen. Det var den andra ledtråden i natt. Vaken snabbla, sverigesradio.se, det är vår mejladress, och sms-numret är 72250. Och det här, det är Maja Ivarssons Världen kommer snurra ändå.

0: eftermiddag i P3.
1: Hej, det här är Kristoffer. Den här veckan sänder jag tillsammans med dig, Assad.
2: Yes.
1: Men det är inte det enda som är unikt.
2: Nej, vi har ju något annat. Okej.
1: Det är dags för en stor comeback. Det handlar om vardagsfilosofiska rummet. Vill du berätta vem som har den stora äran att vara höstens första filosof?
2: Det är vår alldeles egna P3-kollega Branne Pavlovic som kommer hit för att testas i hans moral.
1: Usel moral, givetvis. Hur extremt dålig den är, det får ni höra 15:30. Vi hörs då.
2: Puss.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter

Gorillaz och Delta Funky Homo Sapiens med Clint Eastwood här i Vaken. Ja, vi tävlar ju i nattjakten och har ju skickat ut två stycken ledtrådar. Och då är ju Guns N' Roses med Sweet Child of Mine. Mitt söta lilla barn, kanske man kan översätta den med. Och sen var ju Rymdpojken med Karlavagnen. Vad blir det här då är ju frågan. Och tittar man in korgen, vad står det då? Ja, blommor, bebis, pojke, stjärntecken, lilla björn, nebulosor, kosmiska rosor, rymd och rosor, skriver Peter. Sen har vi här Katrin som skriver föreder. Tror Katrin på om det är inte heller. Snurra min jord. Kiruna. Barnvagn har kommit in. Roskar och stjärnornas krig. Nej, det är det inte riktigt kan jag säga. Det är någonting annorlunda.

0: Casey Musgraves Mexico Honey. Det är hög tid att vi skickar ut lite mer hjälp. Tredje ledtråden står och stampar i kulisserna. Vill hjälpa till. Så snälla ledtrådar som vi har. Första ledtråden. Tillsammans med den andra har fått er att gissa på en rad olika saker. Stjärnor, rymd och liknande. Kosmos, godis, björn, Edens lustgård och Star Wars. Men det är inte rätt. Det är heller inte stridsvagn. Nej. Det är någonting annat.
1: Ledtråd nummer ett.

På promenad med Markus Krunegård här vaken med Petra P4. Det här var den tredje och sista ledtråden i vår tävling Nattjakten. Vad leder det till om du lägger samman med de övriga två? Det finns en gemensam nämnare. Du kan vinna en tygkasse, en sovmask eller så kan jag spela en låt åt dig. Vaken snabbla, sverigesradio.se är vår mejladress och sms-numret. Det är 72250. Inled bara med vaken, tryck medlemslag och så gissar du. Så finns det en liten, ja, ett litet krux, en liten detalj som är viktig, och det är att du bör bifoga namn och nummer. För om du är den enda som skickar in rätt svar, har det hänt tidigare i veckan, då vill jag kunna ringa upp dig.

Det var de tre ledtrådarna. Vad gissar ni på då utifrån dessa tre? Anders gissar på moonwalk. Väl tänkt. Britt-Marie på familj. Väl tänkt, men inte heller det är rätt svar. Namoko gissar nu på IT och sen har vi Britt-Marie som tror att det skulle kunna vara ligg eller sittvagn. Sen ser jag här när jag går igenom att det är flera som tror på moonwalk, men det är alltså inte rätt svar. Norrköping då, undrar Peter. Men nej, inte ens det är rätt.

0: Det här är inte någon sådans. Det här är vad som hände. Äntelse och häxor.
1: Tant och hasser och peruk.
0: Riktiga häxor.
1: Riksan kommer fort in i sängen.
2: Nu kan ni höra Roald Dahl klassiker Häxorna. Söndagar 9:45-4 eller i appen Sveriges Radio.
3: Vaken.
4: Det här är vän Peter Sverige.

0: She's My Man med Sisters Sisters. Jag sitter här i studion, jag har det ganska mysigt. Varför lät det så där nu, tänker du kanske? Vad pysslar han med? Stänger han ett kuvert i vilket han har stoppat en sovmask? Det stämmer, för med mig har jag faktiskt en vinnare. Och denna någon heter Eva Lindström och med oss på telefon. Hallå på dig, eller Eva? Hallå Eva, hör du mig?
1: Ja, jag hör dig.
0: Du hör mig, du finns i Umeå-trakten.
1: Ja, i Bosmark just nu.
0: Jaha, hur har ni det där då?
1: Det är spöregnar och är lite så småkyligt.
0: Spöregn och småkyligt, och det handlar om att du har 8 grader eller något?
1: Ja, 10.
0: 10. Ja, men det är bra att du är med oss i värmen då, tävlar i nattjakten.
1: Absolut, ja. Alla jobbnätter, då lyssnar vi på radio.
0: Vad gör du när du jobbar då?
1: Jag är ett sånt där tidningsbud som många andra har att vakna.
0: Så du har liksom ingen möjlighet att hålla dig undan vädret? Det är liksom, du blir blöt om det regnar och kall om det är kallt och...
1: i bil så att vi klarar oss ganska bra.
0: Behöver du aldrig stiga ut ur bilen?
1: Inte på den här turen faktiskt.
0: Aha, du har sån här tur med bra postlådor som ligger precis så som de ska göra.
1: Ja, då blir man glad.
0: Då blir man glad. Du, vi ska ta och lyssna på snabbreprisen så ska du få ta och avslöja det rätta svaret. Häng på.
2: Ledtråd nummer 1.
0: Ja, vi började ju med Guns N' Roses, Sweet Child O' Mine.

0: Och Eva i Umeå är med oss på telefon. Hon är nattens vinnare. Ska du få ta och avslöja då? Vad blev det i natt? Vad är rätt svar?
1: Det är ju såklart barnvagnspromenad.
0: Barnvagnspromenad?
1: Jajamän.
0: Hur vill du förklara det?
1: Vi får ju barn i Guns N' Roses-låten, vagnen i Karlavagnen och på promenaden med Krunegård.
0: Absolut. Det blir barnvagn. Ja. Jag sa ju det tidigare att det var någon som, ganska många hade gissat på barnvagn. Sa jag.
1: Ja, men det räckte inte.
0: Det räckte ju inte. Men då kom det ju in en rad olika typer av sittvagnar och liggvagnar och tvillingvagnar och vet inte vad det kom in för olika typer av vagnar. Men du var den som skickade in rätt svar, barnvagnspromenad. Du Eva, en sovmask är på väg hem till dig nu. Jag har stoppat ner den i ett kuvert. Jag har stängt kuvertet, satt igen klistret och skrivit din adress på själva kuvertet. Så då är det väl på väg hem till dig och kanske kommer i slutet av veckan.
1: Så himla roligt.
0: Stort grattis!
1: Tackar, tackar!

She Did It Again med Tyler och Sara Larsson här i Vaken, som precis avrundat nattens tävling Nattjakten. De tre ledtrådarna ledde fram till det rätta svaret, barnvagnspromenad. Och vann, det gjorde Eva i Umeå. Stort grattis. Varför blev det då barnvagnspromenad? Ja, barn fick vi första av Guns N' Roses, den andra gav oss vagnen, Karlavagnen, och den sista gav oss ju promenaden, barnvagnspromenad.

0: Sexual Healing med Marvin Gaye här. Barnvagnspromenad var rätt svar i nattjakten. Och nu är Mats här.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekot börjar i Storbritannien där en ny rapport visar att sjuksköterskan Lucy Letby, som dömde 2023 för att ha mördat 7 spädbarn, kunde ha stoppats tidigare. Vår korrespondent rapporterar.
4: Lucy Letby var specialistsjuksköterska på en avdelning för tidigt födda spädbarn, och under hennes tid där så inträffade ovanligt många dödsfall bland de små patienterna. Totalt dog 7 spädbarn och 7 andra fick svåra skador under hennes vård. Letby dömdes 2023 mot sitt nekande till livstidsfängelse i ett av Storbritanniens mest uppmärksammade brottsmål i modern tid. Men hon kunde ha stoppats tidigare. Det är slutsatsen i den stora granskning som nu har presenterats och som riktar förödande kritik mot det sjukhus i Chester i norra England där Letby arbetade. Sjuksköterskans kollegor slog larm, men flera barn hann dö innan ledningen valde att agera.
5: It isn't necessary to be sure. Suspicion is enough.
4: Bara misstanken om att något var fel borde ha varit tillräcklig för att sjukhusledningen skulle agera. De borde inte ha väntat tills de var säkra, sa domaren Kate Thirlwall som har lett den statliga utredningen. Nina Banner, London.
3: Sveriges mobilmaster kan i framtiden bli en del av landets försvar mot attackerande drönare. Genom att radiosignalerna från masterna studsar mot drönare kan man få information om drönarens storlek, fart och kurs. Och det gäller även mycket små drönare. Tekniken testas just nu av Ericsson och andra företag. Senare idag onsdag ska valnämnderna i alla Sveriges kommuner räkna utlandsröster och sent inkomna förtidsröster. Valmyndigheten uppskattar att det kan handla om så många som 300 000 röster och att rösträkningen inte kan vara helt klar förrän imorgon torsdag. Alltså är det sannolikt först imorgon som vi säkert vet vilket den slutliga mandatfördelningen blir i riksdagen. Det var Ekots nyheter.
0: Tack så mycket Mats Karlsson Lennart. Klockan är 2:02. Det här är Kygo och Khalid.

Save My Love heter låten som de båda gjorde med Griffin. Det är ju natten mot onsdagen den 16 september som går mot morgon. Det är en onsdag som sen får regn som kommer röra sig åt nordost över landet. Götaland och Svealand följs regnet av luckor i molntäcket, men också av någon skur. Så glöm inte paraplyet. Regnet lämnar Gotland först sent på dagen, så det kan man tänka på om man befinner sig där. Över södra Norrlands kustland väntas lite sol, medan det i inlandet och fjällen fortsatt blir regn av och till. I norra Norrland övergår också regnet under dagen i skurar. Kollar vi på tempen för dagen så väntas 15-19 grader i söder till sådär runt 10 grader i norr.

Lotus Eater med Phineas här i Vaken. Phineas är en av dem som dragits in i det här Ed Sheeran-debattlet. Arrangörerna som sköter om Ed Sheerans USA-turné valde nu att plocka bort Macklemore som förband till Ed Sheeran på den här turnén efter att Macklemore har gjort lite sån här pro-palestinska uttalanden. Och nu hoppar faktiskt fler artister av i protest mot beslutet. Bland annat Phineas, som ju är Billie Eilish brorsa och musikaliska samarbetspartner. Och skulle ha faktiskt turnerat med Ed Sheeran i Sydamerika senare i år. Han har också tidigare offentligt uttryckt stöd för palestinier. I ett inlägg på Instagram skriver han: artister får inte tystas när de talar för de förtryckta. Det var då efter en konsert i New Jersey där Macklemore utropade befria Palestina som arrangören stoppade honom från att delta i de återstående USA-spelningarna. Ed Sheeran, han har skrivit på sitt Instagram att Macklemore lämnar turnén var arrangörens beslut inte mitt. Han skriver vidare i sitt inlägg att han haft långa samtal med arenorna under hela veckan för att försöka bygga en bro, men att arenorna och arrangörens beslut är slutgiltigt. Han skriver också att han vägrar att låta sig dras in i en offentlig debatt om kriget i Gaza. Och då menar han då att Ed Sheeran försökte rädda kvar Macklemore på sin USA-turné, men utan framgång.

Fairground Attraction med Perfect här i Vaken. När Talang återvänder till TV4 i början av nästa år, då blir det med ett förändrat upplägg. Hela säsongen, inklusive finalen, kommer spelas in redan nu på hösten. Och sen så kommer flera versioner av finalens slut spelas in. Så att tittarna återigen kan rösta fram vinnaren. Ja, lite krångligt, men så har man planerat att göra i alla fall. Och sen inför man därför också så kallade superfans, alltså specialkastade personer som tillsammans med juryn väljer ut de slutgiltiga finalisterna. Och de som sitter i den här liksom superfansjuryn, de får inte vara anhöriga till någon av deltagarna eller så. Det är upplägget att TV4 tydligen inspirerats av Love Island som ska ha något liknande upplägg. Per Lernström ska vara programledare med dockan Tord som sidekick. Och i juryn sitter Kejo, Molly Hammar, David Batra och Mikael Lindgren. Och vinnaren får 500 000 kronor. Idol har jag hängt med ett bra tag, men så också Talang. Och Talangvinnaren vinner alltså 500 000 kronor. Och 2014... då vann den här killen Talang, som året därpå fick tävla i Mello med just den här låten. Jon Henrik Fjällgren, Jag är fri.

0: klartext nyheter på ett enklare sätt.
1: Betydelsefullt.
0: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
1: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
0: Varje vardag 18.55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla klartext nyheter i appen Sveriges Radio.
1: Det känns viktigt.
2: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

say. Stupid Song med Olivia Rodrigo här i Vaken P3P4. Vi ska strax bege oss till veckans artist Håkan Hellström och få nattens låt med honom. Håkan föddes ju den 2 april 1974. Han föddes i Västra Frölunda och växte upp i Göteborg. Och den här stan har verkligen präglat honom och hans texter som han har delat med sig av här under åren. Han började spela i band. Han var ju med i bandet Broder Daniel och i bandet Han är i skol. Spelade trummor och bas i de här banden. Sen gjorde han solodebut år 2000. Han släppte den låten vi inledde vår vecka med här i Vaken. Känn ingen sorg för mig Göteborg, som ju kom hösten år 2000. Fick ju väldigt stor uppmärksamhet den här Håkan med sin, ja, sättet han sjungde på och ja, men de här direkta texterna som han hade. Sen har han ju förvandlats till någon slags folklig, enorm artist. Han släppte de här jättehittarna, Känner ingen sorg och Kom igen Lena och sådär. Men sen så blev det någonting, alltså det var någonting som befäste hans position. Alltså han kom med En min och Sommaren att strömma och allt det här. Han slog ju faktiskt redan 14 år in i sin karriär publikrekord på Ullevi. Faktiskt svensk konserthistoria skrevs där. 69 000 fans hade han år 2014 och två år senare hade han faktiskt över 70 000 fans. Jag tänker att vi alldeles strax ska bege oss till ungefär kring de två årtalen. Men först Teddy Swims och hans Mr. Know-it-all.

Och då är det dags för nattens låt med veckans artist Håkan Hellström. Vi ska till året 2013, alltså 13 år in i hans solokarriär. Vi ska till titelspåret och första singeln på hans sjunde studioalbum.

Det kommer aldrig vara över för mig med Håkan Hellström. Ja, det här var nattens låt med veckans artist, en låt från 2013. Imorgon natt när vi tar ytterligare ett steg in i Håkans karriär så kommer vi ta ett rejält kliv, faktiskt mer än 10 år framåt. Nu ska vi i alla fall vända oss till Ellie Goulding och hennes kompisar Zigala och Alok. Här är All By Myself.

Och innan Lisa Friberg anländer ska jag också värma upp studion ännu mer. Thomas Andersson Vi har nämligen släppt Carla och John, och den ska vi höra nu.

Ja, vi har ju faktiskt erkänt en hel del saker, jag och min kollega Lisa, tidigare under natten. Och det handlar ju bland annat om att vi har erkänt hur vi har det i våra bilar. Jag har ju sagt tidigare till Lisa här för någon vecka sedan att jag har fruktansvärt smutsigt i min bil. Att det är min akilleshäl. Jag har det ganska fint hemma, men just i bilen, det är som att det är någonting som gör att jag inte klarar av att hålla snyggt där som jag tycker att man egentligen bör ha. Då menar Lisa att det spelar ingen roll hur du har. Jag har det värre. Och i natt har hon visat, eller jag fick då lägga upp videos på min. Och sen har hon lagt upp hur det ser ut hos sig. Och hon vann ju med råge. Alltså det är ju knappt att jag behöver städa bilen. Ja, jag tycker inte det själv, men Lisa är av den åsikten. Och då la hon ut en fråga faktiskt. För att, ja men... understryker här. Vems bil hade du helst velat åka i? Så ser man bilder på min bil, dammet som ligger där, som är täcke. Och sen, ja, det man inte ser av Lisas bil. Alltså det är så mycket skräp i bilen. Det är pinnar som barnen har dragit in. Det är löv från 2014, kanske inte riktigt, men kanske 2-3 år gamla mumifierade löv. Och sen är det diverse, ja, matrester och förpackningar. Ni vet hur det kan se ut i en bil som hyser 3 små barn och en stressad mamma. Då har hon ställt frågan, vems bil hade du helst velat åka i då? Och då är det så att just nu är det 14% av de som har röstat som faktiskt väljer Lisas bil. Så det blir hon nog glad över. 88 valde att åka min bil. Då får hon skaffa en större om det här ska hålla en hel färd. Sannat igen nu. Only love can break your heart.

0: Det var den där låten som jag påade här innan Lisa Friberg entrade studion. Du Lisa, vi har ju fått brev. Jag har ju berättat här för lyssnarna att vi har haft en omröstning på Vakens Instagram som du lade ut i en sändning, eller i undersändningen här. Då vill jag bara berätta att nu är det, oj, det stiger. Nu är det 13% som väljer att åka med dig i din bil. Och hela 87% som väljer att åka med mig. Nyss var det 86. Alltså för en minut sedan var det 86, nu är det 87.
1: Oj, så att det är som rösträkningen.
0: Jag måste skaffa ett, jag tänker sånt här...
1: Det är grundan.
0: Ja, men jag funderar på om jag skulle ha ett sånt här husvagnsläp. Alltså fast som är en buss som man drar efter bilen. För att alla ska få plats. För man vill ju att ingen ska liksom bli lämnad kvar.
1: Nej, jag tror att omröstningen är liksom hypotetisk.
0: Okej, tack för att du säger det.
1: Men jag vet inte.
0: Men vi har i alla fall fått mejl här. Jocke skriver, jag åker gärna med någon av Lisas bilar. Du har ju två bilar som är ungefär lika stökiga.
1: Mm.
0: Ja, till Lisas bilar, skriver han. Ja. Det gör väl inget om man har mycket saker i bilen. Nej. Särskilt om man är många. Man kan ju inte städa och plocka undan hela tiden.
1: Nej, och tänk om det händer något. Då har vi kanske någon gammal halvpomfritt som ligger.
0: Exakt. Och ni blir fast i en bilkö.
1: Ja, kommer inte överleva i Peters bil.
0: Nej, det som går att äta där är redan uppätat. Mysigt, skriver han vidare, att komma in i något levande och inte något sterilt. Som en ny bil från fabriken.
1: Mm.
0: Det är bra att ha grejer i bilen. Så vet man att det finns där vid behov.
1: Mm.
0: Spade, förbandslåda, varma kläder etc.
1: Så man kan se, om man tittar riktigt noga bland all skit, så ser man en ninjapinne som vi har gjort till barnen. Alltså ett vapen.
0: Gulligt. Då har du det ifall det skulle liksom komma någon hotfull typ.
1: Ja.
0: Kan du försvara dig med den?
1: Jag tror att den är liksom lätt.
0: Mm. Det kanske kommer en liten jobbig mygga. Kan du slå den med det?
1: Det är det man har ninjapinnar till.
0: Mm.
1: Alltså Karate Kid style.
0: Mm. Men det här är ju spännande. Vi ska fortsätta prata om hur man har det i bilen lite senare. Men vad är det här för dag då?
1: Det är internationella dagen för att bevara ozonskiktet.
0: Yay.
1: Gud, jag trodde liksom det var en 90-talsgrej.
0: Vi kämpade ju för det på 80-90-talet, det gjorde vi.
1: Mm.
0: Men ozonskiktet har ju typ återhämtat sig på vissa delar, och det är ju positivt. Det trodde man ju inte var möjligt där på 90-talet, men kämpar man så blir det resultat.
1: Mm. Greta Thunberg är i rätten i Köpenhamn.
0: Vad har hon gjort nu då?
1: Det är fortsatta förhandlingar.

0: erkänns. Det är VA-mässan. Tyckte jag var kul. Alltså vatten.
1: Ja. Vattenavlopp.
0: Ja.
1: Så massa rörmokare träffas idag.
0: Mm, de hänger där. Mm. Intressant. Mässan.
1: Kul. För oss som gillar rör.
0: Rörigt kanske det blir.
1: Mm.
0: Drottning Silvia kommer vara med vid de sydskådes museum i Enskede. Det är invigning där. Jag brukar ha koll på kungafamiljen.
1: Mm. Ja, ja, ja.
0: Det är när Nations League, herrlandslagets trupp, presenteras idag. Det är stort. Schack-OS, det ska vi prata om.
1: Ja, spännar vi 26 på morgonen.
0: Yes. Och dag och daga. Har namnsdag denna dag?
1: Grattis på er då. Och god morgon.

0: Häng med i bokcirkeln om romanen Annie John av den Nobelpristippade Jamaica Kincaid. Babbel Larsson är med, Kristoffer Karlsson är med. Var med du också. Lundströms bokradio, lördag klockan 17 i P1 och alltid i appen Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

Jay Smith med Fast Lane, dessförinnan Dua Lipa med Love Again. Ja, ni är 5 minuter kvar ungefär tills klockan blir 4 och efter det så ska vi säga god morgon och jag hoppas att du släpper in mig i din bil. Vi ska prata om hur du har det i den. På vår Insta, Vakna med P3 och P4, har vi lagt ut hur det ser ut i våra bilar.

0: Islands in the Stream med Dolly Parton och Kenny Rogers. Klockan den blir 4, vi ska få ekot med Mats Karlsson Linnart.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Sveriges mobilmaster kan i framtiden bli en del av landets försvar mot attackerande drönare, även de mycket små drönare. Sån teknik testas just nu. Freddy Södergren är chef på försvars- och samhällskritiska nät på telekomföretaget Ericsson.
4: Vi ser väldigt små drönare ner till 10x10 cm stora. Kan vi träcka ner på en precision på några få meter.
5: I takt med att drönare utvecklas har det, inte minst i Europa, blivit väldigt angeläget att ha koll på vad som händer i luften. Tekniken som Ericsson, men även andra företag, testar bygger på radiosignalen från mobilmasten som studsar mot en drönare i luften. Signalen fångas sedan upp av en eller flera mobilmaster som då kan berätta vart drönaren är. Tekniken bygger på allt som redan finns på plats. Metoden kan bli intressant både för det civila och militära försvaret.
4: Att kunna detektera och tracka helt enkelt drönare som flyger runt antingen känsliga infrastrukturobjekt, kring militärbaser, längs landsgränser och liknande.
3: Reporter Mikael Eriksson. Och mer om drönare. För Saudiarabien har skjutit ner en drönare som landets militär uppger var på väg mot den heliga staden Mekka. En militär talesperson påstår att drönaren avfyrats av den iranstödda Houthi-rörelsen i Jemen, men Houthierna förnekar bestämt att de riktat en attack mot Mekka, som ju är en av islams mest heliga platser. I USAs representanthus kommer det nu ett förslag om att ställa försvarsministern Pete Hegseth inför riksrätt. Hegseth anklagas av republikanen Thomas Massey för att ha startat ett krig utan kongressens godkännande. En omröstning om förslaget väntas senare i veckan. Ekot, Mats Karlsson, Lennart.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Det är 4:02 i klockan. Vi säger god morgon. Officiellt så har den dragit igång nu. Men en arla sådan än så länge. Och den här onsdagen den 16 september så kommer det vara en morgon där det kan komma kraftiga skurar och åska i Östersjölandskapen. Och under dagen sen så spricker molntäcket upp i hela södra Sverige. Men någon rätt skur kan komma. Och i norr så blir det mulet och tidvis regn. Temperaturerna de landar på omkring 15 grader i söder och 10 i norr.

I knew it, I knew you med Taylor Swift. Vi pratar om din bil, eller också min bil för all del, för jag har delat med mig av hur det ser ut i min bil, som oftast ser ut så här, tyvärr. Och man kan se detta på vår Instagram, Vaken med P3 och P4 heter vi där, och vi har även slängt ut frågan om hur det ser ut i din bil på vår Facebook, där vi heter samma sak. Och vi vill helt enkelt ta en titt in i din bil, för Peter hade så jobbigt häromdagen när han kände att han att det var smutsigt i hans bil. Och då så kände jag bara, du tror att du vet, men du har ingen aning om hur smutsigt det kan vara, för han pratade om hur dammigt det var. Och jag kände direkt att, åh gud, dammigt. Jag vet inte ens hur, om det är dammigt, för jag har så mycket grejer överallt så att jag ser liksom inte om det är damm. Damm är mitt minsta problem i min bil. Vill skylla allt på barnen, men jag är nog, alltså, äpplet faller nog inte långt från det trädet. Samt att, ja, det är svårt att hålla det rent i en bil när man liksom ständigt har bråttom, som jag känner att jag har. Och så är en dålig karaktär, måste säga det. Jag tycker inte om att ha det stökigt runt omkring mig. Hemma måste jag nästan alltid städa, för jag kan inte tänka om det är stökigt. Jag kan inte se, jag kan inte vara. Men bilen, det är liksom, det är som att jag behöver inte vara i den hela tiden. Så jag kan liksom glömma. Jag kan liksom gå därifrån. Ja, gud. Så därför skulle jag vilja veta, hur har du det i din bil? Kan du dela med dig så som jag har gjort nu, vilket var väldigt jobbigt att behöva blotta det. Så gör gärna det. 72250, inled med att skriva vaken, eller mejla vaken@sverigesradio.se. Kanske kan du ge mig pepp och tips och råd på hur mysigt och fint du har i din bil. Så att jag känner att nej, nu räcker det. Nu ska jag ta och skärpa mig.

Bob Marley and Mrs. Lauryn Hill med Turn Your Light Down Low. Christian skriver, min bil är väl på samma nivå som din, Peter. Och då, för den som inte har sett då, vi har lagt upp hur Peters bil ser ut innanför på vår Instagram, Vaken med Peter och P4, så är den liksom väldigt... Nej, men det är inte så mycket prylar, men det är dammigt och lite sådär. Kanske någon liten plast, någon liten godisplastbit ligger i något fack. Och så skriver Christian, Lisa förlåt, men jag skulle inte sätta en fot i den synstian. Och då menar han alltså mina bilar som jag har filmat och lagt ut. Och när jag vet, det är fruktansvärt. Jag har ändå någon slags regel att, alltså, som om det här skulle vara bra, men att så matrester, sånt som kan lukta, slänga. Och jag är ganska renlig i övrigt, det är bara bilen. Det är faktiskt bara bilen som, okej, hallen. Hallen är så här, hallen och bilen. Resten är rent. Sebastian, han backar mig, inte för att han tycker att det är fräscht i min bil, men han skriver, jag hade helst åkt Elisas bil som det ser likadant ut i min bil, så då känner man sig som hemma. Snyggt! Ni som också vågar, fota gärna om ni sitter i en bil nu, alltså inte kör på vägen då, utan om ni liksom kan ta en bild, fota gärna, skicka in 72250, inled med skriva vaken eller mejla vaken snabbla Sveriges Radio. Hur har du det i bilen?

0: The Avalanches med Since I Left You. Du hör när jag vaknar med P3 och P4, och där hörde du också innan Ellen Krauss med I Roll My Eyes. 20 minuter över 4 klockan denna onsdagsmorgon. Gud, låt den bara fortsätta med någon slags applåd i bakgrunden. Men det är väl okej. På de tonerna kan jag presentera Daniel Bergholm från Trafikredaktionen. God morgon.
1: Ja, men god morgon, god morgon.
0: Vi pratar passande nog om hur man har det i sin bil den här morgonen.
1: Oh,
0: alltså om
1: spännande.
0: Det är stökigt eller rent eller så.
1: Ah, hur är du där?
0: Alltså vi la ut videos och jag var liksom rädd när jag la ut det här att jag skulle kanske få en sån här SOS-anmälan på mig. Att någon skulle komma och ta mina barn typ. Alltså man ska inte skämta om sånt, men det är verkligen på en nivå att det liksom är, det är för jävligt.
1: Ja,
0: outsider-programmet nivå på bilen.
1: Då är det högt.
0: Så att jag måste ta tag i det där. Men det är, har du bil?
1: Jag har inte bil.
0: Nej.
1: Så jag slipper det där problemet.
0: Du slipper det där. Ja, skönt. Men om du hade haft bil, hade du varit renlig eller?
1: Svårt att svara på. Ja. Jag skulle säga ja.
0: Ja.
1: Bara för att jag måste.
0: Ja, men du känns rekorderlig.
1: Verkligen.
0: Vi ska till trafiken då, hur det ser ut. Det har varit en del, det har hänt en del olyckor. Vi ska till Edsbyn.
1: Ja, precis. Vi ska börja i Gävleborg och på länsväg 301 mellan Edsbyn och Alfta. Men precis med Gråsäter då, där har vi en singelolycka med en lastbil. Räddningstjänsten har varit på plats i ungefär en halvtimme och trafiken då påverkas i båda riktningarna. Räknar med att det kan vara trångt att passera där mellan Edsbyn och Alfta. Prognosen just nu är 5:40, så att det kommer påverkas ett tag till under det här räddningsarbetet. Sedan har vi problemen fortsatt vid pendeltågen då i Stockholm. Det är mellan Nynäshamn och Bålsta där det är stopp i pendeltågstrafiken efter en olycka mellan Farsta och Älvsjö. Tågen vänder vid Älvsjö respektive Farsta strand. Prognosen nu är satt till 05:00, så vi får se lite hur det påverkar morgontrafiken här när det kommer igång här. Hänvisningar är då till SLs hemsida om uppdateringar om respektive avgångar mellan Nynäshamn och Bålsta. Tips av trafikredaktionen, det gör ni på 020 999 444.

Eva Dahlgren med summan av noll. Hur har du det i bilen? Har du det bra bak i bilen och fram i bilen? Det undrar jag just nu. Hur luktar det i din bil? Har du en sån lukta gott träd eller annat som hänger? Vad är det för lukt på den? Bjud in mig att sitta i passagerarsätet i din bil. Vad lyssnar du på? Du lyssnar på mig nu. Dum fråga. Men annars kanske. Har du nog... Jag till exempel, en av mina bilar så har jag... Det är en gammal bil. Så där har man så här CD... Man kan stoppa in CD-skivor i den fortfarande. Och jag har köpt massa sådana på gamla marknader. CD-skivor, så Absolute Music 48 och sånt. Med gammal 90-talsmusik. Jättemysigt att lyssna på de där som man hade en gång i tiden. När det liksom följer en viss ordning. Och man vet i muskelminnet... Örats muskelminne vet vilken låt som ska komma. För den där 9-åriga tjejen stod och dansade framför spegeln till de här låtarna. Tycker jag är kul. Har du något sånt i din bil, vad är det då? Berätta det för mig. 72250, inled med att skriva vaken eller mejla vaken. Snabbla, sverigesradio.se. Fia skriver, min Nisse. Man kan gissa vad det är för bilmodell. Är en nytvättad och städad. Proceduren upprepas en gång i månaden. Och Lasse, han har bra och hyfsat välstädat. Han gillar att köra bil, gärna längre sträckor, och då kan jag lyssna i fatt mig på radioprogram och poddar av vilka jag missat något avsnitt. Intressant. Jag tänker aldrig på det när vi sänder. Vi är ju live and direct i denna nattens egna radio. Man kan lyssna på oss efteråt. Jag vet inte om det är någon som gör det. Ja. Just nattradion kanske är något man lyssnar på just på live på natten. Angelique skriver någorlunda. Maken lejer iväg städning och tvättning av bilen. Sen har jag brandsläckare och första hjälpen, väskor i bagaget. Bra där, Angelique. Det ska man ju ha.

0: James Got a Gun med Aerosmith här i Vaken med P3 och P4. Tillsammans med mig, Lisa Friberg, och nu även Daniel Wockner från Ekot. God morgon, god morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Det har varit val.
1: Det har varit val. Och det betyder ju också att alla de här partierna som har ställt upp i valet, på de flesta håll så är det ju inte ett parti som har fått majoritet i kommunfullmäktige eller i regeringen eller Nej. I riksdagen för den delen. Utan det handlar om många partier som nu måste samarbeta på olika sätt och förhandla fram en koalition för att kunna styra kommuner, regioner och landet.
0: Kul att du sa koalition, för det kallas inte kohandla just inom politiken, tror jag.
1: Ja, men det gör det. Mm. Men frågan är hur politikerna ska tänka för att nå framgång i de här förhandlingarna. Så här säger forskaren och psykologen Mattias Lundberg.
2: Förhandlingar vinns ofta innan man sätter sig i förhandlingsbordet. Så förberedelse är väl egentligen det absolut viktigaste i en förhandling. Och då handlar det väldigt mycket om att veta vad man själv vill uppnå, vad man själv kan ge upp och framförallt tror jag vad man gör om man inte kommer överens.
3: Mattias Lundberg, som är docent och psykolog vid Umeå universitet, lyfter fram vikten av att lyssna när man förhandlar.
2: Ju mer du lyssnar, desto mer information och desto mer lär du dig tolka vad den andra parten är ute efter. Ju mer du pratar, desto mer information ger du den andra och dessutom så avslöjar du liksom vad du vill för någonting och inte lyssnar in. Men en annan sak tycker jag också som är väldigt viktig, det är just det att försöka övertyga någon annan i en förhandling. Det är ofta ganska lönlöst, för vi är så pass pålästa, så pass kunniga, så pass fasta i våra uppfattningar, men däremot kan vi hitta ledtrådarna på vad den andra parten vill ha för någonting, då, eller den andra parten behöver, då har vi snarare kommit en bra bit på vägen.
3: Daniel Kjellander, P4 Blekinge.
0: Det hade man inte gissat att det var det som var...
1: Lyssna mer.
0: Ja, det är ju något som jag tänker att politikerna, att de hellre pratar mer. Alltså just i, men det kanske inte är förhandlingarna, de kanske inte vi ser så mycket jämfört med debatterna.
1: Det är väl sant. Förhandlingarna sker ju ofta bakom stängda dörrar.
0: Det tycker jag. Det hade varit kul att se förhandlingarna istället för debatterna.
1: Det är ett medskick till nästa val när det nu blir.
0: Mm. Så ska vi prata om Macklemore och hela det.
1: Ja, precis. Det var ju häromdagen som den amerikanska rapparen Macklemore petades som förband till Ed Sheeran på Ed Sheerans turné runt om i USA framförallt, men han ska även till andra ställen. Det är efter att Macklemore uttryckt pro-palestinska åsikter på scen under en av showerna där. Sheeran säger att det är arrangören som petade Macklemore, inte... Mm. Det var inte ett beslut som han var inblandad i överhuvudtaget. Men det här har ändå fått till följd att ytterligare förband har lämnat turnén. Mm. 4 stycken närmare bestämt. Det handlar om danska bandet Lucas Graham, Phineas, Rove och Beoga.
0: Tunga namn
1: som hoppar av och säger att de inte ska vara med längre.
0: Ta lite ställning.
1: Mm.
0: Intressant, jag såg att Ed Sheeran också hade fått mycket skit online för att han sa att han inte tar ställning, och sen så har han liksom tagit ställning för Ukraina tidigare, och det är mycket sånt i sociala medier just nu, har jag sett.
1: Mm.
0: Vi får se var det här landar och hur Ed Sheerans nästa steg blir då i det här.
1: Ja, men verkligen.
0: Daniel Wockner från Ekot hör vi klockan 5 igen.

Baby Rexha och David Guetta med Sad Girls heter den. Hörrni, jag undrar hur ni har det i bilen där ni sitter. Kanske ni är på väg till jobbet just nu, eller så har ni jobbat hela natten, eller så är ni hemma och bara kan berätta om bilen ändå, även om ni inte sitter i den. Måla en bild, 72250, inled med vaken, eller mejla vaken, @sverigesradio.se. Niklas har det rent och snyggt i sina två bilar, Ove också. Det är ett renligt gäng det här. Alltid rent och städat, inga lösa prylar i kuppen eller i bagaget. Sen kommer Jan och får mig att känna mig lite bättre över min smutsiga bil. Han skriver, så länge det finns plats i förarsätet så. Rätt så sopigt alltså. Min lilla då bil fyller snart 400 k, alltså är det kilometer, 400 k, vad kan det, 1000, och går som en klocka. Mikael skriver, svalt och skönt och som minnespinnen laddad med cirka 7500 låtar. Är jag själv så spelas Pink Floyd, så högtalarnas bristningsgräns nyttjas. Och favoriten Comfortably Numb. Snyggt. Svenne skriver, han har då sett vår video på Instagram där man ser kanske alltså att jag har ett pinne på golvet i bilen. Alltså dels är det massa skogspinnar som mina barn, alltså det här är det som har hänt. De har velat ta med sig pinnar som, alltså jag har två pojkar som är helt besatt i pinnar. Så de har velat ta in mig in i bilen, så har jag sagt nej, ni får inte ta med dem. Ni får inte ta med, ni får inte hålla i dem när vi kör, det är farligt. Och så har de, släng inte pinnarna. Och så har jag tagit pinnarna från deras små händer. Slitit dem i händerna och sagt, jag lägger dem här. Så de får ta kvar dem. Och sen har de glömt dem, för barn glömmer saker efter 3 sekunder. Det som var viktigast i världen nyss är inte det längre sen. Då skriver han, ser du inte att det är trollspö, ett lasersvärd och kanske till och med kung Arthurs svärd? Det är inget man bara kastar. Och han tycker att lite stök, det finns ju viktigare saker att tänka på. Till exempel trevligt sällskap. Tack så mycket för de fina orden, Svenne. Ja, det är ju ett ninja. En ninja, alltså Teenage Mutant Ninja Turtles. En sån pinne är det. Ett ninjasvärd.

0: Radiosporten dokumentär.
1: We move now to Reagan from Australia.
2: Så tar hon ett par steg in i ringen igen som en känguru.
3: Och det blir väldigt tydligt att en nybörjare mot ett proffs liksom.
4: Radiosporten dokumentär om Reagan finns i appen Sveriges Radio.
5: Oh, and breakdancing made its Olympic debut.
6: I didn't realize that that would also open the door to so much hate.
7: Vaken.
8: Det här är Vaken
9: med Lisa Friberg.
10: Jag vill säga tack fina Rut som också skriver att det är så svårt att ha det städat när man har små barn. Även om hon själv har det, ja men, jätterent. Hon dammar nästan dagligen. Jag lovar att jag ska bli som dig Rut en vacker dag.

0: Jag är lite sent ute, märker jag. Men Frida har ju ett segment som heter Frida grattar. Och jag vill inte vara sämre, men det är inte alltid att jag gör det här. Utan när jag gör det så heter det Lisa grattar när andan faller på. Den har gjort det väldigt mycket. Andan har fallit på mycket den här veckan. Så även nu, ska se om vi får svar. Här är Thomas vi ringer som fyller 50 idag. Ser man är vaken. Han ska vara vaken, tror jag, för att han är ute och kör brevbil.
1: Tjena, välkommen till Thomas.
0: Nej. Vi ringer igen. Vi ligger på. Han kanske håller på med något brev. Annars har jag en till som står på tur som jag tänker att jag ska försöka ringa efter 5 annars om det här inte... Jag har 2 på tur. Det är roligare att ringa live. Jag vet att det är snyggt att göra det här bakom, men det är liksom överraskningsmomentet som en del av det här. Både för den som svarar, för dig som lyssnar och för mig då, för det kan ju gå hur som helst i radion.
1: Tjena, kommer till Thomas.
0: Nej, Thomas. Okej, då tar vi nästa person på tur. Okej, då kör vi här då. Då är det Robins mamma. Jag ska ringa, jag säger inte vad hon heter. För då blir det ingen överraskning för henne om hon lyssnar. Oh, gud. Den här tekniken är inte heller den bästa. Det är verkligen... det äter tid att den är så långsam. Nu ska vi se. Nu ringer vi. Man kan ju tro att det ska liksom, tekniken ska vara lite high tech. Hallå? Hallå?
2: Hej.
0: God morgon, Ulla.
2: God morgon, vem är det?
0: Det är Lisa, du är med i radio nu. Oj, ursäkta.
2: Aha, god morgon.
0: Du är med i Vaken med P3 och P4. För att din son Robin gjorde oss medvetna om att du fyller 66 år idag.
2: Ja, jag är inte förvånad.
0: Du är inte förvånad?
2: Nej, inte tryck.
0: Över att du fyller 66 eller att han har anmält dig till att bli uppringd?
2: Att han har anmält mig.
0: Ja, varför inte då?
2: Nej.
0: Han brukar göra så.
2: Han är lite tråkig för grabben.
0: Ja. Han skriver i alla fall så här: jag älskar henne så mycket och tacksam för allt hon gjort för mig senaste året.
2: Ja, det är ömsesidigt.
0: Ja, vad fint. Gud, jag blir alldeles rörd. Alltså, hur gammal är Robin?
2: Han är född 89.
0: 89, 3 år yngre än mig då. Ja. Hur liksom är det att ha ett vuxet barn så här som kan liksom gratta en? Men jag tänker, när man är mamma hela livet så ringer man och grattar dem och bär in tårta och försöker fixa paket och sådär. Och sen så nu är det han som liksom grattar dig och hyllar dig. Hur känns det?
2: Ja, men det känns helt underbart.
0: Ja.
2: Jättehärligt.
0: Mm. Hur ska du fira idag då?
2: Ja, barnbarnen ska göra en tårta idag, har de sagt.
0: Mm.
2: Och så blir det middag på en restaurang.
0: Åh, vad härligt.
2: Ja.
0: Mm. Hur gamla är barnbarnen?
2: De är 11 och 12.
0: Okej, ja, men då så. Då blir det kan bli en god tårta till och med.
2: Det kan det nog bli.
0: Ja. Ja, men underbart, Ulla. Tusen tack för att du var vaken så här tidigt så jag fick ringa och gratta dig på 66-årsdagen. Så får du ha en underbar födelsedag och firande.
2: Ja, men tack så mycket själv. Och så får jag hälsa till Robin att han kör försiktigt.
0: Ja, kör försiktigt nu, Robin.
2: Ja, tack.
0: Ha det bra.
2: Ja, det är samma. Tack för det.

0: Lyckeli med Happy Now. Klockan den tickar så sakteligen mot 5. Det innebär att vi ska få Ekots nyheter och de får vi den här morgonen med Daniel Wakner.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. Sveriges mobilmaster kan i framtiden bli en del av landets försvar mot attackerande drönare. Sån teknik testas just nu. Systemet bygger på teknik som redan finns på plats. Radiovågor som masterna sänder ut studsar mot drönare och fångas sen upp av andra mobilmaster som då kan berätta vart drönaren är, hur stor den är och hur snabbt den flyger. Att hitta drönare har blivit allt viktigare, bland annat på grund av kriget i Ukraina, men också efter sabotageförsök i Tyskland och militära drönare över Baltikum och Finland. Det behövs en ny internationell panel mot extrema ekonomiska klyftor. Det skriver 37 tidigare världsledare i ett öppet brev. De varnar för att ojämlikheten nått krisnivåer som hotar både demokratin och ekonomin. Panelen ska enligt förslaget sammanställa och bedöma forskning om ekonomisk ojämlikhet. Bland undertecknarna finns tidigare ledare från Tyskland, Frankrike och Nya Zeeland bland annat. Saudiarabien har skjutit ner en drönare som var på väg mot den heliga staden Mekka. Det uppger den saudiska militären. Drönaren ska ha avfyrats av den iranstödda Houthi-rörelsen i Jemen. Men Houthierna förnekar bestämt att de riktat en attack mot Mekka. Så Sverige igen. Senare idag ska valnämnderna i alla Sveriges kommuner räkna utlandsröster och sent inkomna förtidsröster. Valmyndigheten uppskattar att det kan handla om så många som 300 000 röster. Och rösträkningen och valmyndigheten säger också att rösträkningen inte kan vara helt klar förrän imorgon.
2: Vaken med P3 och P4.
0: Klockan den är 5:02. Det är onsdagen den 16 september och det är en morgon där det kan komma kraftiga skurar med åska även i Östersjölandskapen. Så det börjar så på många håll. Men sen under dagen så spricker det här molntäcket upp i hela södra Sverige med bara någon lättare skur. Och i norr där blir det mulet och tidvis regn. Omkring 15 grader i söder och 10 i norr. Jag hälsar dig välkommen till en morgon tillsammans med Sveriges Radio.
2: Vaken. Det här är Vaken
1: med Lisa Friberg.

0: Mika med Relax, Take It Easy. Vi ska checka in hos Daniel Bergholm på trafikredaktionen den här morgonen. God morgon.
1: Ja, men god morgon, god morgon.
0: Vad har vi för trafikläge?
1: Ja, men vi har fortsatt en incident i Gävleborg på länsväg 301 mellan Edsbyn och Alfta. Men precis där är vi Gråsäter då, en singelolycka med en lastbil. Räddningstjänsten har varit på plats och räddningsarbetet har pågått i ungefär en timme. Trafiken påverkas där i båda riktningarna då mellan Edsbyn och Alfta. Så räkna med att det är trångt att passera där ett tag framöver. Prognosen just nu är satt till 05:40, så ett litet tag framöver alltså. Sedan har vi glädjande nyheter från pendelstrågstrafiken i Stockholm. Där inträffade det igår en olycka mellan Farsta och Älvsjö, vilket påverkat sträckan mellan Nynäshamn och Bålsta sedan 8-tiden igår kväll. Preliminär prognos var vid 05 idag under morgonen och nu har arbetet avslutats. Pendeltågen ska alltså gå som normalt igen mellan Nynäshamn och Bålsta. Tipsa trafikredaktionen, det gör ni på 020 999 444.

Maya Francis med Swedish Mermaid. Hur snabbt ska AI egentligen få utvecklas? Det här har varit på tapeten ett bra tag, men väldigt mycket nu senaste dagarna. Och nu går två av då techvärldens tyngsta namn, Metas Mark Zuckerberg och Nvidias Jensen Huang, emot flera av sina konkurrenter som då uttalat sig i veckan om att bromsa AI-utvecklingen. De menar på då att det inte behöver bromsas med gemensamma regler för hela branschen, utan Zuckerberg då menar, som är då grundaren av Facebook och då äger Meta bland annat, att säkerheten förstås måste tas på allvar, men att företagen själva redan har starka skäl att göra det. Inte minst eftersom det kan hållas ansvariga om deras AI-modeller orsakar skada. Och Nvidia-chefen Jensen Huang då är inne på samma linje. Varje företag som ska testa sina produkter ordentligt och helt enkelt vänta med att släppa dem om de inte är säkra. Det här kommer samtidigt då som OpenAI-chefen Sam Altman och Anthropics Dario Amodei och Elon Musk då har varnat för utvecklingen. Men de här menar på att man behöver inte ha gemensamma regler för alla, utan att det är var och ens ansvar då, om jag ska tolka nyheten som att de menar på att det är var och ens ansvar att ta ansvar innan det släpps utvecklade grejer. Så frågan är då, som följer, den som delar världens mäktigaste techchefer, om kanske företagen själva kan ansvara för det eller om det krävs gemensamma regler. Jag har inte varit så orolig över det här alls förrän jag läste en rubrik när jag var nyvaken och scrollade på mobilen och var liksom skör. Och så läste jag så någon som bara, AI kommer att döda oss inom 10 år. Och då vet jag inte om det var, ni vet ju hur journalister är. Vi kan vara riktigt jobbiga. Vi vill ju ha er uppmärksamhet. Se på oss. Titta på oss, klicka på oss, älska oss. Och då gör vi rubriker ibland som kanske inte är så bra för den oroliga själen. Så jag klickade mig inte in för att jag orkade inte ta till mig det. Jag antar att den här personen som sa det menade liksom att den tar våra jobb och våra kvinnor och så vidare. Så det här får vi väl grotta ner oss en annan gång, tänka med någon, kanske i en intervju eller något som kan lugna mig och kanske även er. Men Mark Zuckerberg då verkar inte vara så orolig, om det kan lugna någon. Kanske inte. Jag vet inte.

Simon Superti med Spöken. Hörni, en björnfitta, som det faktiskt heter, det här äldre ordet, slanguttrycket för den här pälsmössan med öronlappar, oftast typen av som ushanka, ryssmössa även kallat, gamla militära vintermössor. Ni kanske ser dem framför er. Det var nog inom militären det här slanget kom till då. Det är ju fårskinnsdetaljer och så är det liksom, ja, lite så. Jag kommer att tänka på det, för det är ju, alltså jag känner inte till det här. Det kom en nyhet nu under morgonen om de här höga svarta björnskinnsmössorna. Alltså som faktiskt är gjorda av björnskinn. De heter ju bearskin caps och inte alls björnfitta. Jag tror engelsmännen då som har de här skulle falla av stolen av vårt ord, av liksom hur vi tilltalar vissa mössor. För det här med mössor tar de på allvar. Ni kanske har sett dem. Det är de mest välkända symbolerna för de brittiska kungliga vakterna. De här höga, svarta, jättehöga mössorna. Och nu finns det krav på att de ska försvinna. Det är 18 brittiska parlamentsledamöter från olika partier som vill att de här äkta björnskinnen då ersätts med fuskpäls. Mössorna görs då av päls från kanadensiska svartbjörnar och har burits av brittiska soldater sedan tidigt efter slaget vid Waterloo 1815. Och ett brev till regeringen skriver de att de, den här traditionen inte går att rättfärdiga längre utifrån dagens syn på djurvälfärd. Att björnar fortfarande liksom dödas bland annat med armborst och att de har björnungar fortfarande för att få de här pälsarna till mössorna. Så nu vill de slopa den här 200 år gamla traditionen med björnmössor av äkta päls och ha fuskpäls istället. Jag visste faktiskt inte att det var björnpäls överhuvudtaget.

0: Madonna med Dance TV. Jag tycker den här låten är så kul för att när hon sjunger så "Everybody's here is a work of art. Everybody here is a work of art." Så tänker jag på den här kvinnan, skådespelerskan som satt i TV4s nyhetsmorgon och sa "Jag tycker det är så trevligt att vara här. Jag tycker det är så trevligt att vara här." Så skulle man kunna göra en remix av till den här låten om någon som har tid över. Karin Britta Ulrika Nordström skriver in och berättar. Jag pratade om de här björnmössorna i England gjorda på björnskinn och då även om det, att de är gjorda av det. Och då skriver hon, jag hörde på Karlavagnen P4 igår när en kille ringde in och sa att en uggla flugit fram och tagit hans skinnmössa i sina klor och flugit iväg. Det var två älgar som hade tittat på. Låter spännande. Den trodde väl att det var ett byte då. Gud vad roligt. Undrar hur den där ugglan reagerade när den kom hem och såg att det bara var en mössa. De ser ju alltid förvånade ut i och för sig, ugglorna. Hörrni, TV, tittar ni på det? Jag har ju slutat titta på TV. Alltså helt. Jag går på bio om jag vill se en bra film. Och så kan jag väl se klipp ibland så här, på sociala medier som är från TV. Men jag tittar liksom inte på TV längre. Men om det var något som skulle få mig att titta på TV igen så skulle det faktiskt vara årets säsong av Robinson. Robinson har alltid varit en sån, alltså vad heter det? Reality-serie då, alltså skit-tv, skräp-tv som jag har haft lite nära hjärtat. Jag tycker att det är väldigt kul. Och jag var ju med när liksom Harald Treutiger drog igång det där och var programledare. Så det liksom följt mig i livet lite. Det är kul att det fortsätter att gå år efter år. Det är som Fångarna på fortet. Det är liksom, det tar aldrig slut. Och nu då, i år, så är det en kille som heter Milo Danielsson som ska vara med. Och det här programmet är också hans favorit att titta på. Han gör det tillsammans med sin mormor. Och han har alltid drömt om att vara med i programmet själv.
1: Så att jag tänkte liksom så här, okej, men om jag ska vara med någon gång i Robinson, alltså då måste det ju ske, alltså nu. Alltså det blev ju verkligen så akut. Mm. Och mormor visste inte att jag åkte, utan jag berättade för mormor i somras. Och hon tyckte det var jättekul.
0: Mm. Och varför blev det bråttom, kanske du undrar? Det var för att hans mormor fick en Alzheimers diagnos och då kände han att det är, om det är någon gång jag måste liksom, han hade kanske tänkt, kanske när jag är 25, kanske när jag är 30 eller så, men nu är han 20 och bara, jag gör det nu, jag hoppar in. Och jag tyckte det här var så himla fint att han, familj Robinson, att han ville att mormor skulle se honom på TV. Alltså, jag började typ tår ögonen. Vi ska då lyssna på vad han sa sen. Han hade berättat för sin mormor hur hon reagerade mer på det här.
1: Ja, ni menar, alltså, när jag berättade för mormor, alltså, hon lyste liksom upp och var så här, va? Var så liksom som tröst att så här, shit, alltså, hon förstår alltså, så här, vart jag har varit. Alltså, jag blev så glad. För jag vet liksom, hur mycket mormor älskar mig och hon vet hur mycket jag älskar henne. Liksom. Alltså, vi är liksom två bästa vänner som är liksom, mormor och barnbarn. Det betyder allt för mig att jag är mormor stolt.
0: Milo Danielsson, 20 år från Borlänge, butiksbeträde. Hans personliga sak var nallebjörn. Det är ju redan inspelat och klart och man kan inte rösta, så jag får väl ta ställning här på något sätt för Milo och hans mormor.

0: Fint, She's So High heter låten, Hotel Backman var det som sjöng den. Klockan den slår 5:30, vi ska få Ekots nyheter tillsammans med Erik Norberg.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. Idag fortsätter räkningen av de förtidsröster som inte hann fram till vallokalerna på valdagen. Och om valresultatet står sig så måste de rödgröna lösa en rad knäckfrågor om det ska bli en rödgrön regering. Ida Gabrielsson är Vänsterpartiets huvudförhandlare.
4: Jag tror att ganska många väljare nu ändå har röstat för att vanligt folk ska få mer pengar i plånboken och en bättre välfärd. Då kan man inte bara göra det som Centern tycker.
5: Ekot har sökt Centern, Socialdemokraterna och Miljöpartiet för en kommentar. Men det finns fler konfliktlinjer kors och tvärs. Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna vill förbjuda vinstuttag från skolan, stärka A-kassan, införa en ny bankskatt och slopa karensdagen i sjukförsäkringen. Centern är skeptisk till allt det här. Men allt det där handlar om pengar och där kan man kanske mötas halvvägs. Svårare är det med frågan om Vänsterpartiet ska få sitta i regeringen, ja eller nej. Socialdemokraternas Magdalena Andersson har sagt att Vänsterpartiet har en lång resa kvar innan de är regeringsdugliga. Ulf Bjereld är socialdemokrat och professor i statsvetenskap. Han tror att Vänsterpartiet får ge sig.
6: Vänsterpartiet gjorde ju faktiskt ett bra val. Då kan man från Vänsterpartiets sida säga, för Sveriges bästa har vi nu en uppgörelse där vi fått igenom väldigt mycket sakpolitik.
3: Säger Ulf Bjereld som är socialdemokrat och professor i statsvetenskap. Reporter Jonas Fredén. I USA står frågan om och hur AI borde regleras fortfarande högt på agendan. Igår kväll så upprepade en av AI-jättarnas vd att bolagen borde satsa mer på säkerhet.
7: Let's recommit to transparency. Let's invest more in safety.
8: Det var på en stor AI-konferens i San Francisco som Dario Amedei, vd för AI-bolaget Anthropic, sa att han vill se satsningar på transparens och säkerhet bland AI-företagen. Amedei gick för några dagar sedan ut och sa att den snabba AI-utvecklingen behöver bromsas efter bland annat uppmärksammade larm från utvecklare att AI i värsta fall kan förgöra mänskligheten inom 10 år. Samtidigt, på en annan konferens i Washington DC, enades röster från både högern och vänstern om att AI-utvecklingen går för fort. Där talade både exempelvis president Trumps tidigare rådgivare Steve Bannon och vänstersenatorn Bernie Sanders. Sanders sa att det inte räcker att AI-företagen reglerar sig själva utan att det krävs nya internationella lagar när mänsklighetens framtid står på spel.
9: We need binding international safety rules.
8: Simon Isaksson, Austin.
3: Och i USA har 3 personer dött efter att en helikopter kraschat i en förort till Los Angeles. Enligt amerikanska medier så handlade det om en helikopter som filmade en bussolycka för ett tv-bolag. Och den amerikanska talkshow-drottningen Oprah Winfreys bokklubb fyller 30 år. I decennier har den gjort romaner till bästsäljare och författare till stjärnor.
10: Yeah, that's what I liked about it, that the readers were taken so seriously.
11: This is what we're gonna do.
12: Hon tog läsarna, som ofta var kvinnor, på stort allvar, säger professor Cecilia Kuncher Farr, som undersökt hur Oprah Winfreys bokklubb förändrat amerikanernas läsvanor och syn på litteratur.
13: And I want to get the whole country reading again. Those of you who haven't been reading, I think books are important.
12: Sen bokklubbspremiären 17 september 1996 har över 120 böcker diskuterats. Och det banbrytande var enligt Cecilia Kuncher Farr att Oprah litade på att även ovana läsare ville och kunde ta sig an det som av vissa betraktas som svårare litteratur.
14: There were lots of books that were just playful and fun. But then she trusted them to read Toni Morrison and Maya Angelou and lots of more highbrow writers.
12: Bokklubben har också påverkat hela bokbranschen. Den så kallade Oprah-effekten kunde skicka en bok rakt upp på försäljningslistorna. Som ett slag med ett trollspö, beskriver Cecilia Kuncher Farr.
3: Reporter Mina Benaisa, Kulturnytt. Idag rör sig regn åt nordost över landet. Åska kan förekomma i främst sydöstra Götaland och på Gotland. Över södra Norrlands kustland väntas lite sol. I norra Norrland övergår regnet under dagen i skurar. Från 15 till 19 grader i söder till runt 10 grader i norr. Ekot, Erik Nordberg.
2: Vaken. Det här är Vaken
1: med Lisa Friberg

Mm. Oskar Lindros ska jag säga från och med du. Ivriga var på att säga att det var onsdag. Onsdag den 16 september, internationella dagen för att bevara ozonskiktet. Samtidigt står Greta Thunberg i rätten i Köpenhamn. Hon är en av sex åtalade för en aktion på Köpenhamns universitet 2024. I Sverige så inleds den så kallade onsdagsräkningen efter valet, där kommunernas valnämnder då räknar de här rösterna som inte hann räknas på valdagen. Och det här preliminära valresultatet väntas dock först på torsdag. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen håller sitt årliga tal om läget i unionen, den europeiska. Amnesty publicerar en rapport om repression i Iran på årsdagen av Jina Mahsa Aminis död. Och i Norge så offentliggörs årets mottagare av människorättspriset Raftopriset. Drottningen Silvia, hon inviger Synskadades museum i Enskede. Och så är det alltså vatten- och avloppsmässan på Sweden Water. Och det här tyckte jag var lite intressant. Hade jag varit reporter i Stockholmsrådet hade jag velat också dit och prata med rörmokare. Har så mycket frågor. På sportsidan så presenteras herrlandslagets trupp till Nations League. Och Sverige möter Slovakien i herrarnas volleyboll-EM klockan 4 idag. Och i Samarkand i Uzbekistan, där pågår schack-OS. Och där är bland annat Pia och Anna Kramling. Och även den personen jag ska ringa upp om en liten stund. Mm. Dagens namn är Dag och Daga. Let's go.

0: Miley Cyrus nya låt. Oj, förlåt. Hon heter bara Miley nu. Bass Proceeds.
1: P4 Dokumentär.
2: Den första som fick detta spelet var min granne.
3: TV-spelens resa in i våra hem började för över 40 år sedan.
2: Och han då firade detta genom att läskande då cykla förbi. Höll han inte i sitt styre på cykel utan cyklade alltså förbi. Spelade på sitt spel.
3: Det här är berättelsen om mannen som tog det första steget.
4: Vi måste få det här, och de sa att det går inte att sälja.
5: I appen Sveriges Radio.
6: Vaken. Det här är Vaken med Lisa Friberg.
0: Hörrni, vi ska till schack OS alldeles strax. I Uzbekistan. Så häng kvar så åker vi.

0: TNT. Är det gin and tonic, mon tro? Lite för tidigt för det. Klockan är ju 5:45 bara. I Uzbekistan är en... ja, 3 timmar före. Så runt 8 snåret. Där börjar OS i schack idag i Uzbekistan. Och i domarkåren så hittar vi en ung svensk domare, nämligen John Olvur Halvtorsson. Och jag säger god morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Du, man hör inte lika mycket om schack-OS som vinter- eller sommar-OS. Hur stort är det här egentligen?
1: Så schack-OS, vi har endast då en sport inom den här tävlingen, och det är då schacket. Men vi är lite över 2000 spelare som är här. Mm. Och sen med alla som är personal som är inblandad, då är det ungefär, ja, vi är nästan 3000 från 200 plus olika länder.
0: Mm. Vad gör man som, alltså, domare? Vad är din roll?
1: Så min roll kommer vara som en så kallad match arbiter. Det betyder då att jag kommer stå över en individuell match mellan länder, och då hantera alla protest. Om det är något som är ovanför min kompetens, då lämnar jag det vidare. Men för det mesta då fixar jag bara upp matchen så att nästa match kan starta. Jag pratar lite med spelarna före och efter tävlingen för att känna lite såna hur, ja, hur de känner, deras känslor och sånt.
0: Okay,
1: det är inte så mycket arbete.

0: domare för SM. Alltså, vad betyder det här för dig personligen att få döma i ett OS så här?
1: Åh gud, det är en stor, stor heder. Jag menar, även det att få vara huvuddomare på SM, det var fantastiskt när jag fick de nyheterna. Men sen det här, det finns, ja, jag tror världsmästerskapet är enda större uppdraget. Det här är ett av de största man kan få inom kröket. Så det är fantastiskt.
0: Men spelar du inte själv då? Alltså du kan inte vara med och tävla samtidigt som du domar, eller hur funkar det?
1: Inte samtidigt, nej. Det kan bli några konflikter där. Men svårt att döma över mitt eget parti och sånt.
0: Ja, men du väljer hellre att döma än att spela, eller?
1: Oftast ja. Det finns vissa tävlingar som till exempel Reykjavik Open på Island. Och också det finns en tävling i Stockholm som jag vill jättegärna spela, Rytten Cup, som är nu i december. Men utanför dem, då försöker jag vara, ja, om jag blir frågad efter att vara domare, då tar jag det uppdraget.
0: Okej, hur kommer det sig att du blev schackdomare då, att du valde det?
1: Det finns en ganska lång process. Jag måste först anmäla mitt intresse till Världsschackförbundet.
0: Nej, alltså, jag tänker inte det praktiska, utan varför du valde just att liksom bli domare istället för spelare. Vad är det som är så kul med det?
1: Ja, och med exakt den här tävlingen då kan endast de topp 5 spelarna komma in i laget. Varje land har en väldigt strikt procedur för att välja lag, så jag bara kommer inte in även om jag skulle vilja spela.
0: Jag fattar.
1: Det är verkligen toppen av toppen här.
0: Och du ska iväg och börja döma strax och börja jobba. Hur kan man förbereda sig på något sätt?
1: Jag menar, man kan alltid läsa lite igenom reglerna. Jag vet, jag är väldigt känd för att ta kanske 3-4 kaffekoppar just innan alla matcherna startas. Varje match kan ta 5 timmar, 6 timmar. Så vara vaken hela tiden, det är de viktigaste grejerna.
0: Men du läser alltså reglerna innan, plugga på lite, det är jättekul. Om du måste välja en favorit, alltså pjäs, heter det pjäs?
1: Ja, precis. Jag tror jag måste säga Bonden.
0: Bonden? Wow.
1: Jag vet, även om det är en väldigt enkel pjäs och tekniskt kanske sämst på pjäsen. Den har ambition.
0: Den
1: kan alltid bli en dam.
0: Just det. Vet du vad? Blow my mind. Jag har alltid tänkt hästen är min favorit, men nu fick du över mig.
1: Hästen är ändå så sjukt rolig.
0: Den är lurig.
1: Jag förstår helt valet. Eller hur?
0: Du vet det, John Oliver Havtorsson, tusen tack att du var med oss ifrån Uzbekistan, Samarkand och schack-OS som pågår där. Och ha en fortsatt fin dag. Schackmatt då, kan vi säga då, kanske.
1: Schackmatt! Och hälsningar till alla som lyssnar direkt från Samarkand.

Hate That I Made You Love Me med Ariana Grande. Innan jag pratade med schackdomaren här i Uzbekistan så spelade jag Miley Cyrus Miley's nya låt då, som jag uttalade Bass. Bass Perseids. Eller man säger tydligen bass såklart, skriver Alexius. Bass. It's all about that bass. Inte bass.

0: Nolan Porter med Keep On Keeping On. Och den här radiokanalen ska ingenstans. Den kommer Keep On Keeping On. Och P4 blir lokalt där just du bor faktiskt. Och i P3 blir det morgonpasset. God morgon.
1: Ja, god morgon, P4 Kalmar, kanalen du lyssnar på med Olle, Gabriel och Julia. Politik ska bli spännande, mycket händer där idag. Gabriel, nyheterna handlar också om politik.
2: Ja, så är det. Vi kommer prata om Liberalerna som ju gjorde en upphämtning på riksplanet. Men på lokalt så blev det faktiskt katastrof i många kommuner i vårt län. Hör mer om det i nyheterna.
1: Och Olle, du finns ute i ett regnigt landskap, va? Man hör nästan hur det smattrar.
3: Katastrof. Ja, här är också katastrofläge. Det regnar ohyggligt mycket i Färjestaden den här morgonen där jag sitter och spanar ut över Kalmar som lyser långt där borta. Men det är regnigt, det är blött och vi ska snacka lite grann kring det här med att åka tillsammans, samåkning.
1: Precis. När och vart samåker du? In och skriv på sociala medier eller smsa 0480 45 80 80. Nu är klockan 6, det är dags för Ekot.
4: Idag fortsätter räkningen av de förtidsröster som inte hann fram till vallokalerna på valdagen. Och skulle resultatet stå sig så måste de rödgröna partierna lösa en rad knäckfrågor om de ska kunna bilda en regering. Ida Gabrielsson är Vänsterpartiets huvudförhandlare.
5: Jag tror att ganska många väljare nu ändå har röstat för att vanligt folk ska få mer pengar i plånboken och en bättre välfärd. Då kan man inte bara göra det som Centern tycker.
6: Ekot har sökt Centern, Socialdemokraterna och Miljöpartiet för en kommentar. Men det finns fler konfliktlinjer kors och tvärs. Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna vill förbjuda vinstuttag från skolan, stärka A-kassan, införa en ny bankskatt och slopa karensdagen i sjukförsäkringen. Centern är skeptisk till allt det här. Men allt det där handlar om pengar och där kan man kanske mötas halvvägs. Svårare är det med frågan om Vänsterpartiet ska få sitta i regeringen, ja eller nej. Socialdemokraternas Magdalena Andersson har sagt att Vänsterpartiet har en lång resa kvar innan de är regeringsdugliga. Ulf Bjereld är socialdemokrat och professor i statsvetenskap. Han tror att Vänsterpartiet får ge sig.
7: Vänsterpartiet gjorde ju faktiskt ett bra val. Då kan man från Vänsterpartiets sida säga för Sveriges bästa har vi nu en uppgörelse där vi fått igenom väldigt mycket sakpolitik.
4: Ulf Bjereld, socialdemokrat och professor i statsvetenskap, reporter Jonas Fredén. Och senare idag ska valnämnderna i alla Sveriges kommuner räkna utlandsröster och sent inkomna förtidsröster. Valmyndigheten uppskattar att det kan handla om så många som 300 000 röster och att räkningen inte kan vara helt klar förrän i morgon. Statliga gruvbolaget LKAB måste investera många miljarder för att kunna fortsätta sin verksamhet. Johan Menkel är LKABs vd.
8: Ja, vi står inför stora investeringar. Vi ska ner på nya huvudnivåer i våra gruvor, både i Kiruna och i Malmberget och i Svappavaara. Så har vi även Per Geijer-fyndigheten. Vi har också en utveckling mot kritiska mineral och jordartsmetallerna. Och så tittar vi även på järnsvamp.
9: Ja, gruvbolaget LKAB som bryter järnmalm i Gällivare och Kiruna behöver inte bara flytta samhällen för att kunna fortsätta. De behöver även rusta sin egen verksamhet för framtiden.
10: Som sagt, välkomna hit till bygget av ny...
9: Häromveckan visade bolaget upp sin senaste investering i Gällivare. Ett bygge av ett nytt sovringsverk för 6 miljarder som bland annat kommer att underlätta utvinningen av kritiska jordartsmetaller.
8: Tack!
9: I Gällivare har de även planer på att bygga en så kallad hybridanläggning som använder el istället för kol för att minska koldioxidutsläppen när man producerar järnråvaran. Än så länge har styrelsen inte fattat något beslut om bygget, men vd:n Johan Menkel försäkrar att det kommer att bli av.
8: Jag kan säga så här, det är ju framtiden för stålindustrin och där vill ju LKAB vara en del av den framtiden.
4: LKABs vd Johan Menkel, reporter Erika Sundén. Den brittiska sjuksköterskan Lucy Letby som dömdes 2023 för att ha mördat 7 spädbarn kunde ha stoppats tidigare. Det är slutsatsen i en ny rapport som granskat fallet.
11: Lucy Lettby var specialistsjuksköterska på en avdelning för tidigt födda spädbarn, och under hennes tid där så inträffade ovanligt många dödsfall bland de små patienterna. Totalt dog 7 spädbarn och 7 andra fick svåra skador under hennes vård. Lettby dömdes 2023 mot sitt nekande till livstidsfängelse i ett av Storbritanniens mest uppmärksammade brottsmål i modern tid. Men hon kunde ha stoppats tidigare. Det är slutsatsen i den stora granskning som nu har presenterats och som riktar förödande kritik mot det sjukhus i Chester i norra England där Lettby arbetade. Sjuksköterskans kollegor slog larm, men flera barn hann dö innan ledningen valde att agera.
12: It isn't necessary to be sure. Suspicion is enough.
11: Bara misstanken om att något var fel borde ha varit tillräcklig för att sjukhusledningen skulle agera. De borde inte ha väntat tills de var säkra, sa domaren Kate Thirlwall som har lett den statliga utredningen. Nina Banner, London.
4: Island är på väg att ta steg mot att förbjuda valjakt. Till våren väntas Islands regering lägga ett förslag om att ändra lagen och införa ett permanent stopp för valjakten. Industriminister Hanna Katrín Friðriksson säger till isländska medier att valjakten knappt är lönsam och förra året jagades ingen val alls. Island är tillsammans med Norge och Japan de enda länderna i världen som tillåter kommersiell valjakt. I Ekostudion, Henrik Sell.
1: God morgon, Julia, Gabriel och Olle finns med dig den här onsdagsmorgonen den 16 september. Idag ska vi såklart snacka politik, spännande dag, men vi snackar också samåkning. Och på tal om samåkning, hur är läget i trafiken?
13: Ja, trafikläget ser just nu ganska bra ut. Inte fullt så mycket trafik ute än, utan det verkar rulla på bra för de som är ute och kör i alla fall. Du kan alltid tipsa oss på 020 999 444.

0: Miles Smith med låten Stay. Hallå du Olle, hur har du ute i regnet?
1: Du hör, det smattrar mot rutan.
0: Ja, vet du vad jag hörde i mitt huvud när jag körde in till jobbet i morse?
1: Nej.
0: Överallt på vägen var de.
1: Nej.
0: Grodor som hoppade, paddor som traskade, stora och vårtorna såg jag nästan i den här glansen från helkastarljuset. Groder överallt. Jag har inte varit med om liknande en höstmorgon när man kör in till jobbet och det regnar, att det är så mycket groder ute.
1: Ja, det låter ju jättemärkligt. Eller märkligt. När det regnar så söker de sig ut på vägar, men jag visste inte att det var den mängd och jag visste inte att det var den här tiden på året.
0: Nej, det var en sån mängd groder. Det var inte bara liksom att det hände någon gång, utan de var där.
1: Överallt.
0: Överallt. Hela vägen in.
1: Nej.
0: Jo.
1: Ja, men var det, alltså, nu bor du på Öland och var det hela vägen 136an då? Liksom?
0: Från Borgholm ända in till Allgudsrumtrakten där ungefär. Sen slutade de hoppa där under vägen. Ja, sen la de ner. Du har inte sett några grodor?
1: Jag har inte sett en enda groda faktiskt. Men jag ser bara en massa vattenpölar och så, men inga grodor. Men det är ju nästan läge att åka till Allgudsrum och titta. För jag är ju Färjestaden då.
0: Ja, precis.
1: Och
0: strax söder om Algotsrum.
1: Ja, precis. Och titta om de fortfarande är kvar och skuttar och hoppar där. Det här känns ju lite grann som vi måste ta reda på varför.
0: Ja. Är det så att du som också kanske sitter i bilen på väg till jobbet eller är ute och traskar, har du sett mycket grodor eller paddor? Du får jättegärna höra av dig. 0480 45 80 80. Tror du grodor samåker med varandra? Kan de hoppa på varandras ryggar?
1: Ja, men jag tänkte att de kanske var på väg till den här samåkningsplatsen för grodor.
0: Just det,
1: du råkar komma just då.
0: Dit du ska senare, höll jag på att säga.
1: Ja, så sitter de i sina små grodbilar där och åker iväg sen. Det kan vara så. Men nej, jag har inte hört talas om grodor som samåker annars faktiskt. Nej, svar nej.
0: Nej. Vi pratar ju och ska prata mycket om samåkning den här morgonen den 16 september. Och fråga dig som lyssnar, när och vart samåker du? Lillemor, hon skriver att om vi ska iväg på dans, någon mer ska dit. Och någon mer ska dit. Ja, det låter mer rimligt. Irene skriver, när jag ska på övning med kören. Smidigt ju att åka tillsammans om man är ett gäng.
1: Det är perfekt om man tränar på stämmorna i baksätet.
0: Ja, just det. Man kan liksom två flugor i en smäll.
1: Ja, eller två grodor i en smäll.
0: Ja, nu sa du någonting.

0: Imagine Dragons med Thunder. Hej på dig, Gabbe.
1: Hej, hej, Julia.
0: Du, i Kalmar län, då har vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 olika kommuner. Mm. Men bara 5 liberala mandat totalt handlar det om. Det är ju inte jättemånga. I Kalmar kommun då, där tappar partiet båda sina platser nu efter valet.
1: Ja, man kan konstatera att man gör ett katastrofval lokalt då. Tvärt emot vad som man kan se på riksplanet där de ju hämtar igen. Jonathan Strömberg var första namn på Liberalernas lista i Kalmar, och han berättade om att det var delade känslor på valnatten.
2: Det var ju väldigt liksom berg- och dalbana känslomässigt. Kommer vi klara spärren? Kommer vi åka ut? Vad kommer hända på riksnivå? Så ju positivt ut väldigt snabbt. Ja. Men sen så började ju framåt natten där, så började kommunresultaten trilla in plågsamt sakta nästan. Och då såg det ju allt mörkare ut, så då vände ju den känslan nedåt, får man säga.
0: Jag var ju på den valvakan. Vi sände ju live härifrån P4 Kalmar, vår egen valvaka. Var på den med Jonathan Strömberg. Och när jag var där var det ju inte jätteuppslutning. De var ju 4 personer som satt där och tittade. Men väldigt taggade, för att då verkar det som att de hade klarat den här spärren då på riksplan.
1: Just det, de höll ändå stämningen uppe där.
0: Gud ja.
1: Trots 4 personer. Det är starkt ju. Men som sagt, då, senare så skulle den där stämningen vända ner då. När man fick beskedet att man inte gör så bra val på kommunnivå. Partiet, de tappar ju nästan hälften av de få ledamöter som de hade, och i ett par kommuner så ligger de också farligt nära spärren.
0: Mm. Idag kommer ju de här onsdagsrösterna ska ju räknas, sen kanske de inte får onsdagsrösterna förrän imorgon. Torsdagsrösterna har de ju kallats, men personkryssen ska ju trilla in idag också. Det ska bli lite spännande att följa lokalt.
1: Verkligen.
0: Vi lämnar det, för aldrig tidigare har så många blivit smittade av den fästingburna virussjukdomen TBE som i år.
1: Fram till och med den 14 september i år så hade 448 fall TBE rapporterats, visar färsk statistik från Folkhälsomyndigheten. Och siffrorna har aldrig varit så hög under motsvarande period något annat år. År 2023 kommer vi närmast med 392 fall under den perioden.
0: Åh, vad läskigt.
1: Ja, det är ingen rolig sjukdom att få ju.
0: Det är ju inte det. Vi brukar ju ligga ganska lågt i vårt län, i Kalmar län, vad det gäller TB-fall. Bland de lägsta i Sverige, har jag för mig. Kanske vi spännande att kolla hur det har sett ut här.
1: Eller hur?
0: Du, Speedway, Dackarna, de vann den första semifinalen mot Västervik. 47-43 på hemmaplan igår kväll. Spännande var det.
1: Ja, finalmötet det var ju jämnt hela vägen. Men hemmalaget lyckades till slut skapa sig en ledning på 4 poäng inför returen. Vi hör Dackarnas Thomas H. Jonasson om det första mötet.
3: Ja, den var lite mer dramatisk än jag trodde. Men det är väl så det ska vara i en final. Vi var ett betydligt mycket bättre lag idag. Även om vi kanske inte visste riktigt exakt hela tiden vart vi skulle hålla oss på banan, så tycker jag att vi gjorde en väldigt bra match.
1: Och med bara de där 4 poängen så är det upplagt för en otroligt spännande retur nästa tisdag då i Västervik.
0: Tittar du på den, Gabbe?
1: Jag kommer följa den med spänning, ja.
0: Jag också. Såklart, det är ju derby.
1: Eller hur?

0: Roxette, fading like a flower every time you leave. Olle, hur har du det ute i ovädret?
1: Ja, men jag tog ju det här på allvar med grodorna och åker nu alltså en liten bit norrut på 136an. Det kommer ju mycket bilar, men jag ser inga grodor. Men däremot är det en hel del maskar. Här har vi en liten som kämpar för sitt liv. Jag tänker så här att det kanske är... De kanske har lärt sig liksom att... kom igen grabbar, det är mycket bilar nu och tjejer, nu drar vi oss undan här. Och så har de hoppat ut i sin sköna gröna natur här istället.
0: Vad bilarna drar förbi dig rejält där, låter det som.
1: Ja, men det är bra skjuts här faktiskt.
0: Det är ändå lite köna trafik.
1: Köna från norra Öland börjar att komma... Och börja, ja, det börjar bli mycket trafik.
0: Nej, det är inga köer nu, Olle. Det tror jag inte på.
1: Det kom faktiskt 10-15 stycken på rad här alldeles nyss.
0: Jaha, 10-15 stycken bilar.
1: Mm. Där och det ser kallar man. Vi köer på Öland.
0: Okej, trafik- och grodreporter Olle Tyrbo alltså, ute på Öland.
1: Var det en groda det här jag gjorde nu? En mask till.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen. Nu Ekot på en minut.
1: Idag fortsätter räkningen av de förtidsröster som inte hann fram till vallokalerna på valdagen. Och för flera kommuner kan det få stor betydelse. Joel Lundgren är valsamordnare i Mullsjö kommun.
2: Ja, det är de slutgiltiga rösterna som har levererats efter valdagen. De sista som återstår helt enkelt.
1: I USA har tre personer dött efter att en helikopter kraschat i en förort till Los Angeles. Enligt amerikanska medier handlar det om en helikopter som filmade en bussolycka för ett tv-bolag. Sveriges mobilmaster kan i framtiden bli en del av landets försvar mot attackerande drönare. Genom att radiosignalerna från masterna studsar mot drönare kan man få information om drönarens storlek, fart och kurs. Och det gäller även mycket små drönare. Tekniken testas just nu av Ericsson och andra företag. Det var Ekot på en minut.

0: Strövtåg i hembygden med Mando Diao. Klockan den har blivit 6:30 och det är dags för lokala nyheter med Gabriel. Och det börjar med ett uppmärksammat mord.
1: Den tyske man som misstänks för mord på sin sambo i Kalmar län har fortfarande inte lämnats ut i Sverige. Mannen i 30-årsåldern greps i Tyskland och häktades misstänkt för mord och grovt gravfridsbrott. Den misstänkte mannen begärdes utlämnad till Sverige, men beskedet om utlämning dröjer, säger kammaråklagare Linda Canius.
2: Jag förutsätter att det blir tal om utlämning, men när han kommer att utlämnas hit, det styr inte jag alls över, utan det är tyska myndigheter som prövar den frågan.
1: Och det var den 7 augusti förra året som den tyska kvinnans kropp hittades på en plats i Kalmar län.
0: Så politik för i vårt län, Kalmar län, där har vi 12 kommuner men bara 5 liberala mandat, och det är totalt i hela länet.
1: Ja, och i Kalmar där tappar partiet båda sina platser.
3: Vi kommer inte liksom lägga oss ner och dö, det är inte planen.
4: Jonathan Strömberg var första namn på Liberalernas lista i Kalmar. Här var det delade känslor på valnatten.
3: Det var ju väldigt liksom berg- och dalbana känslomässigt. Kommer vi klara spärren? Kommer vi åka ut? Vad kommer hända på riksnivå? Så är ju positivt ut väldigt snabbt. Ja. Men sen så började ju framåt natten där, så började kommunresultaten trilla in. Plågsamt sakta nästan, och då det ju allt mörkade ut, så då vände ju den känslan nedåt för mig. Så
4: det blev katastrof i många kommuner. Partiet tappade nästan hälften av de få ledamöter de hade, och i ett par kommuner där de fortfarande är kvar ligger de farligt nära spärren. Nu startar arbetet mot nästa val.
3: Göra bättre, göra om, komma tillbaka starkt nästa val.
4: Behöver ni förändra något i er politik?
3: Kanske, det är ju lite, alltså det är för tidigt att säga, skulle jag säga. Det är också så att i grund och botten har vi en ideologi. Vi kommer inte ändra vad vi tycker i sak i en massa frågor bara för att det verkar mer populärt. Men vilka frågor man lägger fokus på, där tror jag att vi behöver fundera mycket på hur vi ska ha samma.
1: Reporter här var Erik Arrhenius. Och vad gäller mordet på den tyska kvinnan, så ska jag rätta mig och säga att det var den 7 augusti i år som kroppen hittades i Kalmar län.
0: Mycket bra, Gabbe. Du, nu något helt annat för Kalmar, det här är stora nyheter, har återigen tagit titeln som Sveriges längsta bänk.
1: Ja, kommunen de har ju förlängt Gustav Vasa-bänken i Stadsparken med 32 meter, från 267 till 299 meter, och passerar därmed Jus rekord på 270 meter. Det här rapporterar tidningen Barometern om det.
0: Det har ju varit en stor nyhet här som vi har följt i P4 Kalmar. Gått i långbänk också, kan man dra det skämtet?
1: Det tycker jag.
0: Skippa det. Du, Dackarna, de tog ett grepp om SM-guldet i speedway genom att besegra Västervik igår kväll.
1: Ja, ett litet grepp, men ändå ett grepp. 47-43 slutade den första finalen. Segern ger målilla laget ett försprång på 4 poäng inför returen i Västervik. Och Västerviks lagledare Mika Törnberg, han säger att guldkampen fortfarande är vidöppen.
5: Nej, men det var så tufft som jag hade förutspått. Och 4 poäng, det är verkligen öppet. Det är tid egentligen, så att nu gäller det att ladda om här och jag hoppas att alla är friska och hela, och sen verkligen all in liksom på tisdag. Men det var tur, vi var ju lite i brygga där med 8 poängs underläge, men lyckades med 2-5 att vända matchen.
1: Ja, upplagt för spänning alltså nästa tisdag.
0: Jag kan inte släppa det här med att Kalmar tagit rekordet som Sveriges längsta bänk. De har byggt på den här bänken i tystnad, verkar det som.
1: Ja, eller hur? Vi får ju följt det här ganska noga tidigare. Och det har ju varit en kamp fram och tillbaks.
0: Det har verkligen varit en kamp. Det har varit en annan kommun inblandad också. Ja, Karlskrona
1: var med på ett hörn, men senast har det varit Jo då, som har fört den här kampen mest intensivt med Kalmar.
0: Ah, mycket spännande, mycket spännande. Snyggt, Kalmar! Nu tar vi och kolla till trafiken med Tova. Du börjar på E22.
6: Det gör jag, E22 norr om Kalmar, och då är vi mellan Rockneby och Rysbylund. För här är det älgar som rör sig nära vägen, så var extra uppmärksam på den sträckan. Det är en bit där det inte är något vildstängsel, så var vaksam där helt enkelt. Rockneby, Rysbylund, ungefär E22, älgar nära vägen alltså. Norra Öland, Löttorp, länsväg 136. Här kommer det arbetas en del framöver, och då kommer det vara vakt som styr trafiken där när det jobbet är igång. Kan bli väntetider med andra ord. Du tipsar oss på 020 999 444.

0: Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. När var samåker du, undrar vi den här morgonen, Olle, Gabriel och Julia. Joakim, han skriver på sociala medier, räknas det när man jobbar? Då blir det när jag kör buss varje dag i jobbet. Ja, Joakim, det är klart att det räknas. Ska du ha. Nu hörni, känner ni doften? Det är metanol och det är grus i Radiosporten nu med Peter Barling.
1: God morgon, här är Radiosporten som inleder med Speedway.
2: Dackarna åker till Västervik och andra halvan av SM-finalen i Speedway med 4 poängs ledning efter vinst med 47-43 hemma i Målilla inför 4266 åskådare. Dackarna hade som mest en 8 poängs ledning, men Västervik kom tillbaka och utjämnade innan dackarna återigen drog ifrån i de 2 sista hiten. VM-ledaren Robert Lamberts ersättare Max Frick tog 9 poäng för Västervik och Jakob Torssell imponerade också med sina 8 poäng. I dackarna så var det Artem Laguta med 13 och Patrik Dudek med 12 inkörda poäng som var poängledande. Men 8 poäng av reserven Avon van Dijk var också mycket viktiga för hemmalaget i segern.
3: Vi alla hjälper till att bidra till laget, så sen är det självklart några poäng extra på mig där som jag inte kanske brukar ta i vanliga fall. Så.
2: Och då gäller det kanske att ta de poängen även i returmatchen för att kunna hänga med?
3: Ja, helt klart. Nu har jag ju satt min ribba här nu, så kommer jag få stå till svars nästa tisdag.
2: Returmatch i Västervik om en vecka med dackarna i 4 poängs försprång vid matchstart.
1: Berättade Per Karl. Viktor Gyökeres spelade hela matchen för Arsenal igår men fick lämna planen mållös. Arsenal vann dock matchen i kuppen mot Ipswich bland annat efter 2 mål av 16-årige Max Daumen. Lukas Bergvall spelade hela matchen för Tottenham mot Liverpool där Alexander Isak fick några få minuter. Liverpool vann med 3-1 utan svensk mål. 3 matcher i Superettan i fotboll igår. Öster bortaslog Värnamo med 3-1. Landskrona körde över Sundsvall med 4-0 och Brage och Sandviken kryssade 1-1. Och det blev svensk förlust för volleybollherrarna mot Grekland i EM igår. Det innebär att laget åkt på 4 raka förluster och inte går vidare till 1/8. En match återstår för volleybolllandslaget. Sporten nu med Petter Barling.
0: Tack för det, Petter. Jag har lyssnat lite på Olle Tyrbo här under sporten. Jag vet inte, det händer något märkligt. Olle?
4: Ja, grejen är ju det att jag, eftersom jag är på Öland så måste jag ju hem också och väcka mina små döttrar, Alicia och Adele. Uno, det är alltså hunden jag ropar på nu. Nu går vi in och väcker Adele här.
0: Olle, först. Du är alltså hemma hos dig själv. Du vet,
4: ja,
0: det är arbetstid.
4: Ja, just det. Ja, men de ska ju till skolan. Vet du,
0: chefen lyssnar. Vad ska Johan Signer säga?
4: Ja, vi får se. Vi kör en klassiker som jag alltid kör varje morgon här. Släpper in hunden och sen så sjunger vi en sång. God morgon, fåglarna sjunger nu. God morgon, Adele. Hallå gumman, dags att stiga upp. Hörru, Adele, är du vaken? Hallå, är du vaken? Mm. Ja, hon börjar vakna. Då drar pappa upp rullgardinen här så blir det ljust.
0: Vad är det som slafsar i bakgrunden?
4: Ja, det är hunden som slickar henne i ansiktet då.
0: Nej, fy, stackars barn.
4: Nej. Är du vaken, Adele?
5: Men ja.
4: Ja. Hon var lite sur där, det är bra. Kom Uno, så går vi till nästa.
0: Det är en till.
4: God morgon, fåglarna sjunger nu. God morgon, Alicia. God morgon, Alicia.
0: Oj, oj, oj.
4: Ja, ni hör det. Lite trögt att få upp dem så här på morgonen. Men vi har ändå med ett glatt humör släppt in ljus i sovrummet. Då är det skola, tjejer. Det regnar ute också.
0: Åh, herregud. Ja, ni som lyssnar... Där fick ni också vakna lite med Olle Tyrbo.

0: Mr. Big to be with you. Oj, ett litet ho där på slutet. När jag körde in till jobbet i morse från Borgholm på Öland så vräkte det bokstavligen ner ifrån himlen. Linus Falk, god morgon på dig.
1: God morgon, god morgon.
0: Meteorolog på SMHI. Regnar det så här värst? Vi har hört från Olle också den här morgonen. På Öland finns Jan. Regnar det så här i hela länet?
1: Det är framförallt södra halvan av länet eller hela Öland här som det är ett regnområde med inslag av kraftigt regn som just nu berör. Och kollar vi allra sydligaste delarna här så är det faktiskt inslag av åska i det här.
0: Oj!
1: Men det är nu inledningsvis på dagen, framförallt morgonen och kanske en bit in på förmiddagen för Ölands del som det här regnet kommer beröra oss.
0: Jaha, och sen mattas det av då?
1: Sen rör det sig bort österut och in över Gotland. Så efterhand här under dagen, fram på eftermiddagen, då är det mest uppehåll och tidvis sol faktiskt när det här regnområdet har rört sig bort.
0: Ja, kan man njuta av att man inte bor på Gotland då, sen på eftermiddagen, om man nu inte gillar regn?
1: Nej, där dröjer det kvar lite längre. Och kikar vi på temperaturen här fram på dagen, då är det 17-20 grader vi faktiskt kan få. Alltså en ganska varm dag om solen får kika fram och en måttlig sydvästvind till det.
0: Mycket bra. Men du, det är ingen varning ute, för det var ju vattenplaning och ganska dålig sikt i trafiken när jag körde in.
1: Vi har inte någon varning utfärdad. Sen är det ju absolut bra att ta det försiktigt när det regnar så här kraftigt. Vattenplaning är ju lurigt.
0: Ja, det är lurigt. Det är det. Men du, det här regnet, kommer det fortsätta eller blir det bättre sen om vi tittar lite framåt i veckan?
1: Nej, men det här regnområdet rör ju sig bort som jag varit inne på, men det kommer vara en vecka som är ganska ostadig och friska sydvästliga vindbyar. Kollar vi mer i detalj på torsdagen så kommer det vara både moln och sol som varvas och kanske inte riktigt lika varmt som idag, men 15-16 grader ser vi ut att få här under morgondagen. Men sen är det i alla fall fram på fredagen nya skurar som tidvis passerar, så kommer svänga lite fram och tillbaka här kommande dagar.
0: Man kan ha regnkappan, stövlar och sydvästen framme i hallen då. Det skräpar inte ner i onödan.
1: Ja. Nej, men precis. Och kanske några solbrillor med fodral i fickan, vad vet jag.
0: Just det, för de här omväxlingarna som vi har att vänta om. Jättefint.
1: Exakt.
0: Linus Falk, meteorolog på SMHI, säger det. Stort tack!
1: Tack själv.

0: Maja Ivarsson, världen kommer snurra ändå. Du, Gabriel?
1: Ja.
0: I nästan en halv mil, ganska långt, så körde en kvinna i fel riktning på E22 en kväll i mars.
1: Ja, det var söder om Kalmar där det är 2+1 väg. Och det var bara tack vare att mötande bilister väjde som ingen olycka inträffade. Nu döms kvinnan som är i 75-årsåldern för grov vårdslöshet i trafik och straffas med villkorlig dom och samhällstjänst. Själv säger hon att det hela skedde då hon inte var van att köra där. Hon hamnade i fel riktning helt enkelt. Och om att hon körde så långt, det gjorde hon då hon inte vågade vända. Det är hennes förklaring.
0: Oj, oj, oj. Vilken panik det måste varit både i hennes bil i så fall och även i de andra mötande bilarna där ute på vägarna.
1: Ja, verkligen. Det här är ju bara änglavakt att det inte skedde någon olycka.
0: Ja, helt otroligt. Du, politik, trots Liberalernas återhämtning på riksplanet, om vi kikar där, så gör de ju faktiskt ett katastrofval i vissa kommuner här i Kalmar län.
1: Ja, partiet tappar nästan hälften av de få ledamöter de hade, och i ett par kommuner där de ligger kvar är de farligt nära spärren. Jonathan Strömberg var första namn på Liberalernas lista i Kalmar och han blickar nu framåt.
2: Göra bättre, göra om, komma tillbaka starkt nästa val.
3: Behöver ni förändra något i er politik?
2: Kanske, det är ju lite, alltså det är för tidigt att säga skulle jag säga. Det är också så att i grund och botten har vi en ideologi. Vi kommer inte ändra vad vi tycker i sak i en massa frågor bara för att det verkar mer populärt. Men vilka frågor man lägger fokus på, där tror jag att vi behöver fundera mycket på hur vi ska göra framåt.
1: Jonathan Strömberg säger det, reporter var Erik Arrhenius.
0: Vi kommer ju också höra mer politik i P4 Kalmar idag. Olle Tyrbo är på väg för att reda ut vad som händer i politiken i Mörbylånga kommun på Öland.
1: Spännande.
0: Se om man lyckas med det. En glädjande nyhet ser jag här för alla föräldrar.
1: Ja, för musikströmningstjänsten Spotify, de gör nu en ny funktion som gör att barn- och familjemusik kan undantas från användarnas personliga statistik, rekommendationer och den här årliga sammanställningen Wrapped då, som de har. Som förälder så vet man ju då att jag lyssnar ju jättemycket på den här artisten, men varför kommer då Babblarna?
0: Du skulle precis säga, är det Babblarna som toppar listan hos föräldergabbe?
1: Ja, Babblarna, Dr. Bajskorv, det finns massa härliga artister att välja på där.
0: Då delar du inte den med dina följare?
1: Nej, det blir ju så att man inte gärna vill fronta den då kanske, men det är ju sällan man får lyssna på sin egen musik där hemma. Hur som helst, den här funktionen den måste man aktivera själv manuellt, men den gäller retroaktivt också så att de tidiga lyssningarna på barnmusik kan plockas bort. Och den här, jag är glad i alla fall för den här nyheten.
0: Jag förstår det, Gab. Underbart, tack för det. Dr. Bajskorv, sa du det?
1: Ja, gå in och lyssna på det.
4: P4 Kalmar.
5: Sveriges Radio.

0: Adele och Neil Cowley, To Make You Feel My Love.
1: P4 Kalmar.
2: Sveriges Radio.

0: Bob Marley och The Wailers. Klockan den har gått och blivit 7 här i P4 Kalmar och det är ju dags att få nyheter ifrån Ekot.
1: Det är Ekot som börjar med att tiotusentals mobilmaster kan i framtiden bli en del av Sveriges försvar mot drönare. Med redan befintlig teknik kan man lokalisera även riktigt små drönare i luften. Fredrik Södergren är chef för försvar och samhällskritiska nät på telekomföretaget Ericsson.
2: Vi ser väldigt små drönare ner till kommersiella drönare som är 10x10 cm stora. Kan vi tracka ner på en precision på några få meter.
3: I takt med att drönare utvecklas har det, inte minst i Europa, blivit väldigt angeläget att ha koll på vad som händer i luften. Tekniken som Ericsson, men även andra företag, testar bygger på radiosignalen från mobilmasten som studsar mot en drönare i luften. Signalen fångas sedan upp av en eller flera mobilmaster som då kan berätta vart drönaren är. Inte olikt en radar. Men här behövs inget skruvas upp på masterna, utan tekniken bygger på allt som redan finns på plats. Metoden kan bli intressant både för det civila och militära försvaret.
2: Att kunna detektera och tracka helt enkelt drönare som flyger runt antingen känsliga infrastrukturobjekt, kring militärbaser, längs landsgränser och liknande.
1: Reporter Mikael Eriksson. Om valresultatet står sig måste en rad frågor lösas ifall det ska kunna bli en rödgrön regering. En knäckfråga är huruvida Vänsterpartiet ska sitta i regeringen. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson har sagt att Vänsterpartiet har en lång resa kvar innan de är regeringsdugliga. Ulf Bjereld är socialdemokrat och professor i statsvetenskap. Han tror att Vänsterpartiet får ge sig.
4: Vänsterpartiet gjorde ju faktiskt ett bra val. Då kan man från Vänsterpartiets sida säga, för Sveriges bästa har vi nu en uppgörelse där vi fått igenom väldigt mycket sakpolitik.
1: I USA står frågan om och hur AI borde regleras fortfarande högt på agendan. Igår kväll upprepade en av AI-jättarna att bolaget borde satsa mer på säkerhet.
5: Let's recommit transparency. Let's invest more in safety.
6: Det var på en stor AI-konferens i San Francisco som Dario Amedei, vd för AI-bolaget Anthropic, sa att han vill se satsningar på transparens och säkerhet bland AI-företagen. Amedei gick för några dagar sedan ut och sa att den snabba AI-utvecklingen behöver bromsas efter bland annat uppmärksammade larm från utvecklare att AI i värsta fall kan förgöra mänskligheten inom 10 år. Samtidigt, på en annan konferens i Washington DC, enades röster från både högern och vänstern om att AI-utvecklingen går för fort. Där talade både exempelvis president Trumps tidigare rådgivare Steve Bannon och vänstersenatorn Bernie Sanders. Sanders sa att det inte räcker att AI-företagen reglerar sig själva, utan att det krävs nya internationella lagar när mänsklighetens framtid står på spel.
7: We need binding international safety rules.
6: Simon Isaksson, Austin.
1: I mångmiljonstaden Bangkok har datacenter som byggts mitt i stan lett till debatt och kritik från invånare. Grannar berättar för Ekot om hur stark lukt av diesel sprider sig från datacenter i deras kvarter. Myndigheterna i Bangkok har nu pausat beviljandet av nya licenser för datacenter och sagt att man ser över regelverket. På den konstgjorda ön Pepparholm i Öresund har naturen fått utvecklas på egen hand. Och det har hänt mycket på de 26 år som gått sedan ön invigdes. Från en karg obeväxt sandö till att det idag finns både buskar och träd. Och utvecklingen följs noga av ett antal inventeringar varje år. Och nu har fågellivet klivit in i en ny fas. Även om det fortfarande är ett favoritställe för till exempel storskarv, så har nu småfåglarna hittat till Pepparholm.
8: Nu har vi faktiskt haft de första fynden av trädkrypare och även den lite mer exotiska trädgårdsträdkryparen har vi sett tillfälligt här ute. Och sen en art som grönsångare har stannat till och sjunkit till här i träden, och det var ju helt otänkbart för 15 år sedan när det bara var små knähöga buskar. Då fanns det inget utrymme för en sån art att slå sig ner.
1: Så Andreas Wernersson, fågelinventerare, reporter Karin Gyllenklev, Naturmorgon.
0: God morgon, P4 Kalmar är kanalen du lyssnar på den 16 september som det är idag med Olle, Gabriel och Julia. Olle, han är ute på Öland, han ska ta reda på vad som händer egentligen i politiken där. Det kommer ju bli en spännande dag idag.

0: Family med Eternity. Idag då räknas ju de sista rösterna efter valet. Även om själva resultatet nog verkar dröja till imorgon enligt valmyndigheten. Men i Mörbylånga på Öland så filar man redan nu på framtiden, Olle.
1: Mm, så är det faktiskt. För kommunen då, där Moderaterna har styrt tillsammans med Socialdemokraterna, så gjorde just Moderaterna ett framgångsrikt val. Gick upp med 3,4%. Liv Stjärnlöf då, som är toppnamnet här, Moderaten i Mörbylånga kommun. Hur ser du på de här siffrorna?
2: Jag är jättestolt. Det är kul att få ett så tydligt mandat. Det är inte alltid så i val, och speciellt inte på kommunal nivå, men det här valet så ser vi att vi har gått upp och blivit största parti i kommunen med råge. Vi har verkligen fått gehör för den politik vi har gått i val på. Det är jättekul.
1: Då undrar man lite grann så här, om du ser ändå varför ni har fått den här framgången, vad skulle du säga då, vad folk har tagit till sig?
2: Jag tror det är två saker. Dels att vi har varit ute och verkligen lyssnat på våra invånare, våra företagare, våra föreningar. Vi har knackat dörr och gjort besök sedan i december. Det är så mycket arbete som ligger bakom det här, och det är det vi har byggt vår politik på. Och där ser vi tydliga saker vi gått till val på, som att vi inte ska lägga ner förskolor, vi behöver sänka kommunalskatten och vi behöver definitivt lägga in mer pengar och resurser till vår välfärd. Och busskaoset bland annat, där har vi verkligen satt ner foten. Och det är saker vi har fått gehör för.
1: Det är ju så här att de senaste mandatperioden så har ni ju styrt tillsammans då med Socialdemokraterna. Nu kan det bli en ändring på det här med tanke på att Socialdemokraterna inte gjorde det framgångsrika valet som de hade tänkt sig. Ja, vad knackar på dörren nu då? Är det Centern eller?
2: Ja, men det är ju ett tydligt valresultat vi har. Socialdemokraterna, som har varit största parti den här mandatperioden, har backat enormt. Det är ett tydligt resultat där våra invånare inte längre har förtroende för Socialdemokraterna att leda kommunen, utan det förtroendet har vi fått. Så vi har sonderat terräng. Vi har öppnat alla dörrar för partierna i kommunen. Tyvärr så har varken Centerpartiet eller Socialdemokraterna kommit till förhandlingsbordet än så länge. Jag vet att de senaste två dagarna så har Socialdemokraterna, Centern, Miljöpartiet och Vänstern haft långt gångna förhandlingar om att trots nederlag försöka behålla makten. Det tycker jag är lite konstigt. Jag kan se att den här veckan så har Socialdemokraternas ledare Mikael Granstedt inte dykt upp på jobbet. Vi har en stor världsarvskonferens här i tre dagar där vi har väldigt mycket jobb att göra. Och det jobbet har bara landat på mig. Det är jag som har dykt upp till jobbet den här veckan. Så att trots nederlaget och trots att man inte dyker upp på jobbet så försöker man med näbbar och klor att behålla makten.
1: Hur möter ni det här då? Vad kan ni göra nu då? Om ni har öppnat dörrar och vill förhandla, vilka förhandlar ni med i första hand?
2: Ja, men än så länge så har vi haft väldigt konstruktiva samtal med bland annat Kristdemokraterna. Vi har pratat med Miljöpartiet. Jag har hört av mig till alla partier i kommunen för att kolla var de står i ren demokratisk anda. Vi har blivit största parti och då är det också vårt ansvar att öppna alla dörrar. Så vi sitter vid förhandlingsbordet. Vi välkomnar alla dit. Och det finns många olika konstellationer man kan göra.
1: Ja, vilken känns mest trolig?
2: Ja, men i dagsläget så jag tycker vi hade bra diskussioner med bland annat Miljöpartiet faktiskt. Det är olika konstellationer man skulle kunna göra där. Kristdemokraterna har vi haft jättebra samtal med.
1: Räcker det med de två och ni?
2: Nej, Centerpartiet hoppas jag kommer in i de diskussionerna också.
1: Då är ni fyra.
2: Ja, men precis. Det gäller ju att få till en majoritet. Och vi är öppna för flera olika förslag. Mm. Men det gäller också att man svarar på våra samtal och dyker upp till förhandlingsbordet.
1: Mm. Det är det du efterlyser?
2: Ja, men absolut.
1: Men vad känner du liksom att vi är största partiet, vi fixar det här. Men är du fortfarande osäker på hur du vill ha det? Eller har du ett önskescenario?
2: Ja, men ett önskescenario är ju att vi får igenom den politik vi har gått till val på.
1: Och då måste ni samarbeta med?
2: Det är olika konstellationer. Någonstans så handlar det ju mer om vad är det vi faktiskt ska genomföra de här fyra åren och vilka är det som är beredda att genomföra det vi ser att vi verkligen behöver göra. Mer pengar till välfärden, satsa på våra barn, fler förskollärare, se till att det här busskaoset är över. Det är konkret politik som vi har vunnit val på, och det vill vi hitta en förankring i andra partier som vill åt samma håll de här kommande åren.
1: Men om vi då ser ett tidsaspekt på det här till sist, När tror du att ni har en färdig konstellation?
2: Ja, men det beror lite på hur diskussionerna går hos oss. Hur diskussionerna går hos Socialdemokraterna som fortfarande försöker, trots nederlaget, behålla makten tillsammans med MP, V, C. Hur deras förhandlingar går. Så att det är mycket som kommer hända de här.
1: Det är en lång tid kvar.
2: Nej, men det tror jag inte. Vi får invänta den slutliga räkningen, att de siffrorna kommer. Det brukar inte skilja så jättemycket i vår kommun, men innan dess kan man ju inte säga någonting konkret. Men vi är öppna för alla förslag och alla dörrar är öppna.
1: Mm. Liv Stjärnlöf säger detta, alltså då toppnamnet i Moderaterna i Mörbylånga kommun, höll jag på att säga, Färjestadens kommun, men det är där vi är. Tack för det här, god morgon.
2: Tusen tack, god morgon.

0: Luke Combs Fast Car. Du Gabbe, det låter ju inte som en nyhet, men badhuset i Emmaboda är vattenfyllt. Brukar det inte vara det?
1: Jo, det brukar vara det, men nu är det så att det är vattenfyllt på fel ställe. Närmare bestämt i källaren i badhuset har fyllts med vatten där efter att ett strömavbrott har slagit ut pumparna, vilket lett till att mängder av vatten har skickats ut i källaren. Och enligt Trygghets- och larmcentralen så möttes personal av drygt en meter djupt vatten där när man kom på morgonen.
0: Oj då.
1: Och nu är man på plats med räddningstjänst tillsammans med fastighetsansvariga och försöker att pumpa ur det där vattnet och få det på rätt ställe då.
0: Regnar ju rejält på sina håll i länet. Kanske är regnet då som orsaken?
1: Ja, det är ju de här pumparna då till bassängerna som har slagits ut där av
0: strömavbrottet.
1: Så att regnet kan vi inte skylla på den här gången, tror jag. Men vi hoppas att de får ordning på det där.
0: Hur som så är det vatten som forsar lite här och var.
1: Mm.
0: Du, den tyske man som misstänks för mord på sin sambo i Kalmar län har fortfarande inte lämnats ut till Sverige.
1: Mannen i 30-årsåldern greps i Tyskland och häktades misstänkt för mord och grovt gravfridsbrott. Den misstänkte mannen begärdes ju också då utlämnad till Sverige, men besked om utlämning det dröjer, säger kammaråklagare Linda Kaneos.
2: Jag förutsätter att det blir tal om utlämning, men när han kommer att utlämnas hit, det styr inte jag alls över, utan det är tyska myndigheter som prövar den frågan.
1: Hör mer om detta i vår app Sveriges Radio.
0: Och så har det hänt. Kalmar har återigen tagit titeln som, wow, hörni, Sveriges längsta bänk.
1: Ja, en lång bänk som du uttryckte det tidigare har det ju varit det här alltså. Vi har följt det noga. Nu senast så har Kalmar kommun förlängt Gustav Vasa-bänken i Stadsparken med 32 meter från 267 till 299 meter. Och därmed så slår man Jos kommun då på fingrarna som ju också har en lång bänk, men den är bara 270 meter. Det rapporterar tidningen Barometern OT. Och enligt Destination Kalmars vd Camilla Fredrike så är det här en satsning att skapa uppmärksamhet kring stan och ge besökare lite mera skärtutrymme då, får vi väl kalla det.
0: Ja.
1: Jag vet inte, fyller man någonsin den där bänken? Är det så många som sitter där?
0: Jag har aldrig sett den fylld.
1: Nej, men plats finns det i alla fall. Och det här mångåriga bänkbråket då mellan Kalmar och Jo och Karlskrona, ska vi också säga, det har ju PR Kalmar rapporterat om tidigare. Och den här tvisten lever vidare. Och Jo, de öppnar redan nu för en ny utmaning av det här rekordet.
0: Kan man i och med det här säga att det finns mycket hjärterum i Kalmar?
1: Det kan man väl säga. För det går ju ofta hand i hand, det där hjärterum och skärterum.

0: Ted Gärdestad, ge en sol. Olle Tyrbo, han har ingen sol med sig. Har du något annat med dig i bilen?
1: Ja, det är inte mycket du. Ja, nej, idag är det varken kaffe eller någonting annat. Utan, och framförallt ingen sol i sikte. Det är ett bedrövligt väder.
0: Men har du en person med dig i bilen då?
1: Inte ens det.
0: Jaha.
1: Jag samåker inte alltså. Nej, precis. Jag kan inte samåka när det är live. Eller kan jag det?
0: Ja, du kan ju ta med dig någon. En lyftare kan du ju plocka upp.
1: Jag fixar det.
0: Mycket bra, Olle. Vi frågar idag, när och vart samåker du? Ska vi snacka lite mer om samåkning senare i den här morgonen. Lena, hon skriver att när vi ska på dans utanför Kalmar, då samåker hon. Johan skriver att när frugan och jag ska göra något ihop, då åker vi i samma bil.
1: Det var roligt.
0: Johan, det är ju faktiskt att samåka det också.
1: Det är det.
0: Vad fint att frugan och du har någonting att göra ihop. Det blir trevligt. Nu hör ni Ekot på en minut.
2: Ekonyheter. I USA har tre personer dött efter att en helikopter kraschat i en förort till Los Angeles. Enligt amerikanska medier handlar det om en helikopter som filmade en bussolycka för ett tv-bolag. Sveriges mobilmaster kan i framtiden bli en del av landets försvar mot attackerande drönare. Tekniken testas bland annat av telekomföretaget Ericsson, där Fredrik Södergren är chef för försvar och samhällskritiska nät.
3: Vi ser väldigt små drönare, kommersiella drönare som är 10x10 cm stora, kan vi tracka ner på en precision på några få meter.
2: Idag ska valnämnderna i alla Sveriges kommuner räkna utlandsröster och sent inkomna förtidsröster. Valmyndigheten uppskattar att det handlar om 300 000 röster och att räkningen inte är klar förrän imorgon. Först då kan ett slutgiltigt resultat presenteras. Det var Ekot på en minut.

0: Life is a rollercoaster, Ronan Keating är såklart som sjunger det här i P4 Kalmar. Där klockan nu gått och blivit 7:30. Det är ju dags då att få dina lokala nyheter. Och de får du ju med Gabriel. Och Gabriel, han börjar med en liten annorlunda nyhet. Den börjar i Emmaboda.
1: Ja, badhuset i Emmaboda är vattenfyllt, men inte där det ska vara vatten, utan källaren har fyllts med vatten efter att ett strömavbrott slagit ut pumparna, vilket lett till att mängder av vatten har skickats ut i källaren. Enligt trygghets- och larmcentralen så möttes personalen av drygt en meter djupt vatten i källaren nu på morgonen när man kom dit. Räddningstjänst är på plats tillsammans med fastighetsansvariga och försöker pumpa ur källaren. Än är det oklart vilka skador det här har fört med sig.
0: Och så politik, för att det handlar om våra 12 kommuner i länet som bara har 5 liberala mandat totalt tillsammans alltså.
1: Och i Kalmar så tappar partiet båda sina platser.
2: Vi kommer inte liksom lägga oss ner och dö, det är inte planen.
3: Jonathan Strömberg var första namn på Liberalernas lista i Kalmar. Här var det delade känslor på valnatten.
2: Det var ju väldigt liksom berg- och dalbana känslomässigt. Kommer vi klara spärren? Kommer vi åka ut? Vad kommer hända på riksnivå? Så ju positivt ut väldigt snabbt. Ja. Men sen så började ju framåt natten där, så började kommunresultaten trilla in plågsamt sakta nästan. Och då det ju allt mörkade ut. Så då vände ju den känslan nedåt, får man säga.
3: Det blev katastrof i många kommuner. Partiet tappade nästan hälften av de få ledamöter de hade. Och i ett par kommuner där de fortfarande är kvar ligger de farligt nära spärren. Nu startar arbetet mot nästa val.
2: Göra bättre, göra om, komma tillbaka starkt nästa val.
4: Behöver ni förändra något i er politik?
2: Kanske, det är ju lite, alltså det är för tidigt att säga, skulle jag säga. Det är också så att i grund och botten har vi en ideologi. Vi kommer inte ändra vad vi tycker i sak i en massa frågor. Bara för att det verkar mer populärt. Men vilka frågor man lägger fokus på, där så att vi behöver fundera mycket på hur vi ska ha samlat.
1: Reporter var här, var Erik Arrhenius.
0: Som en kvinna som körde i fel riktning på E22 en kväll i mars i år. Och det under en ganska lång bit, i nästan en halv mil.
1: Ja, det här var söder om Kalmar där det är 2+1 väg. Och det var bara tack vare att mötande bilister kunde väja som ingen olycka inträffade. Nu döms kvinnan som är i 75-årsåldern för grov vårdslöshet i trafik och straffas med villkorlig dom och samhällstjänst.
0: Och så såklart om Dackarna som tog ett grepp om SM-guldet i speedway genom att besegra Västervik igår kväll.
1: Ja, det var en jämn final. 47-43 slutade det till sist där segern ger Målilla laget ett försprång på 4 poäng inför returen i Västervik. Och Västerviks lagledare Mikael Törnberg, han säger att guldkampen fortfarande är vidöppen.
5: Nej, men det var så tufft som jag hade förutspått. Och 4 poäng, det är verkligen öppet. Det är tid egentligen, så att nu gäller det att ladda om här och hoppas att alla är friska och hela och sen verkligen all in liksom på tisdag. Men det var tur det. Vi var ju lite i brygga där med 8 poängs underläge, men lyckades med 2-5 att vända matchen.
1: Tisdag nästa vecka är det dags för final igen.
0: Spännande. Tar de ett hit alltså Västervik, då är det jämnt direkt.
1: Då är det jämnt direkt.
0: Du Gabbe, har byxorna torkat än?
1: Nej, men de börjar torka så småningom. Här fram på låren är det torrt nu, men sen är det lite värre. Liksom,
0: kanske ska vara tydlig. Du cyklar till jobbet och det regnar ute. Det är därför jag frågar dig. Det är ingen annan orsak. Vi släpper det. Vi går över till Tova på trafiken som börjar på E22-an.
6: Ja, för jag fick en del samtal om älger där tidigare under morgonen, E22 norr om Kalmar, mellan Rockneby och Rysbylund ungefär i det området. Så var fortsatt uppmärksam där, finns ju inget vilt sängster på den sträckan. Du tipsar oss på 020 999 444.

0: Erasure med A Little Respect.
1: Låtarna.
0: Känslorna.
2: Vi kan väl gå in i frysrummet och svalka oss. Det kan vara så att jag försvinner.
3: Emma Boda. Emma Boda.
1: Nytt svep. Emma Boda Sandebäck. Du är i Oskarshamn.
0: Pulsen.
4: Men jag förstår att många här från Blomstermåla kanske skulle vilja gå kvar på en skola här.
5: Efter busskaoset som blev.
0: P4 Kalmar. I radion. I bilen. Och i mobilen. Ja, där finns vi, P4 Kalmar, kanalen du lyssnar på. I Radiosporten nu med Petter Barling ska det handla om en get, eller i alla fall en goat.
6: Världens bästa fotbollsspelare genom tiderna, parentes, frågetecken, slut, parentes. Lionel Messi har kallats in till det argentinska landslaget igen. Messi, som meddelat att han lagt ner landslagskarriären, kommer att få en sista tango med landslaget i en avskedslandskamp mot Benin den 6 oktober. Till Messis hyllning har också det lag som vann VM-guld 2022 bjudits in.
7: Nu slår innebandyspelaren Ebba Bognesand tillbaka mot sin tidigare klubb Falun.
8: De hade ju redan bestämt sig länge tillbaka att de ville att vi skulle själv dö. Jag menar, de tog ju inte emot sponsorpengar. De tog inte emot ideella krafter.
7: Radiosporten har i en rad inslag berättat om de ekonomiska problem som gör att elitklubbar lämnar högsta serierna. Många gånger förklaras det som brist på sponsorer. I Falun valde man att behålla herrlaget, men lägga ner damlaget där Ebba Bognesand spelade.
8: Man blir väldigt besviken, ja men arg. Och ledsen liksom att man går in på premisser att det ska vara lika för både herr och dam.
7: Radiosporten har efter Bognesands kritik vid upprepade tillfällen sökt Faluns ordförande Daniel Lindqvist, men utan framgång.
6: Linnensen, reporter. Här kommer en snabb genomgång av gårdagens svenskar i den engelska cupfotbollen. Viktor Gyökeres spelade hela matchen för Arsenal som vann mot Ipswich med 4-2. Lukas Bergvall spelade hela matchen för Tottenham mot Liverpool där Alexander Isak fick några få minuter. Liverpool vann med 3-1. Och Hugo Larsson startade för sitt Fulham i segern mot West Ham. Inga svenskmål att notera. Och idag tar förbundskapten Graham Potter ut truppen inför höstens Nations League. Tre matcher i Superettan igår. Öster borta slog Värnamo med 3-1. Landskrona körde över Sundsvall med 4-0. Och Brage och Sandviken kryssade 1-1. Och Dackarna har ena hjulet i SM-final i Speedway efter seger mot Västervik igår med 47-43.

0: Stella Lefty har vi där med låten Boston. Vi har hört Gabriel på nyheterna berätta om badhuset i Emmaboda den här morgonen som har fyllts med vatten och inte som det brukar, alltså pumpar har slagits ut av ett strömavbrott. Maria Alåsen, reporter, du har precis pratat med badhuset.
1: Ja, vi har varit i kontakt med dem för att vi skulle vilja ha med dem i radion och berätta, så att de kan berätta lite om vad det är som har hänt. Men av förståeliga skäl så har de fullt upp. Men kommer att vara med i radion senare och berätta lite om vad det var som hände.
0: Jättebra ju. Mm. Men det är mycket att göra där.
1: Ja, de har verkligen fullt upp.
0: Kan man säga att de har tagit sig vatten över huvudet?
1: Ja, det var bara en meter.
0: Kanske inte ska skoja alldeles för mycket om det. Vi fokuserar på politiken i Mörbylånga kommun den här morgonen. En kommun som de senaste 3 åren har styrts av Socialdemokraterna och Moderaterna, Olle.
2: Mm, det har ju varit så här. Men nu kommer faktiskt ytterligare ett parti här upp som gjorde ett väldigt bra val i Mörbylånga kommun. Och det är Miljöpartiet som gick från 0 till 3 mandat. God morgon, säger jag, och där till toppnamnet Jenny Cedergren.
3: God morgon.
2: Hur känns det här då?
3: Det känns jätteroligt. Kul att väljarna vill ha mer grön politik i kommunen.
2: Men vad är det som har tagit er från 0 till 3 mandat?
3: Ja, förra valet så hade vi ju ingen, det gick inte att rösta på oss, vi hade ingen lista, vi var inte aktiva som föreningar, så att det har vi då aktiverat nu, så att det har gått att rösta på oss, det är ju ett första steg i.
2: Det är klokt.
3: Ja, precis. Men sen att vi har fått 3 mandat, det beror nog på att väljarna vill se mer hållbar politik, grön politik, klimatomställning. Men sen har vi varit ett väldigt kompetent, starkt gäng som haft kul, och jag tror att det har synts.
2: Förutom huvudspåret med grön politik, finns det något annat som just de som har röstat här i Mörbylånga kommun har tagit till sig och som ni har drivit?
3: Jag tänker att också att det beror på att vi vill ha en stark och jämlik välfärd med små barngrupper och resurser efter vårdbehov i omsorgen och så vidare.
2: Men nu är det dags. Jag pratade med Liv Stjärnlöf tidigare, Moderaterna, som också gjorde ett bra val. Hon är ute och söker samarbetspartners vad det gäller politiken i Mörbylånga. Är ni intresserade av att vara med där?
3: Vi är öppna för alla förutom Sverigedemokraterna, så vi för samtal med samtliga partier.
2: Mm. Hur känner du och hur tänker du kring ett möjlig konstellation i Mörbylånga politiken?
3: Det finns ju jättemånga konstellationer, och för oss är det absolut allra viktigaste att vi får igenom så mycket av vår politik som möjligt.
2: Och då vänder ni er i första hand till?
3: Den som ger bäst erbjudande.
2: Och vilka är det?
3: Ja, det får vi se.
2: Har ni börjat föra samtal?
3: Vi har börjat föra samtal, ja. Mm.
2: Med vilka partier?
3: Med Moderaterna, med Sossarna och med Centern.
2: Kan till exempel ett sånt gäng vara möjligt tillsammans, de partier du nämnde nu? Går det överhuvudtaget?
3: Allt är möjligt, tänker jag.
2: Om vi tänker så här då, att ni skulle samarbeta med Centern och Socialdemokraterna som ju inte gjorde ett bra val mycket bakåt. Skulle det vara möjligt för att kunna få majoritet och inte blanda in Moderaterna som kanske Liv Stjärnlöf ville?
3: Inte få majoritet. Då måste vi ha samarbete med ytterligare ett parti. Mm.
2: Kan det finnas något parti där som kan ta en sån plats eller måste det vara ett större parti?
3: Det finns partier som kan ta en sån plats, absolut. Mm.
2: Låter lite hemlighetsfullt.
3: Ja, samtal pågår.
2: Hur intensiva är samtalen?
3: De är ganska intensiva.
2: Mm. Är det hela tiden kontakt så här och man bollar och vrider och vänder och så tänker ni från ert perspektiv så här skulle vi helst vilja ha det och så försöker ni lösa det?
3: Ja, men lite så. Det är inte hela tiden är det inte kontakt. Mm. Men vi har ju avsatta dagar då vi diskuterar liksom, politiken och samarbetsformer och hur de kan se ut.
2: Det var ju så här att Centerpartiet drog sig ur samarbetet med Socialdemokraterna och kom inte överens vid tidigare mandatperiod. Kan ni ändå enas, tror du, nu i det här, efter det här valet?
3: Jag tror att det är överspelat.
2: Ja, där ser vi en öppning alltså.
3: Det tror jag. Mm.
2: Ja, Jenny Cedergren är väldigt återhållsam. Men vilken är då den viktigaste frågan för er att driva här nu som ni verkligen vill ha igenom för att ni överhuvudtaget ska kunna samarbeta med dem?
3: Ja, vi vill ju få ner utsläppen i kommunen och få en snabb klimatomställning. Och då är det ju mycket transportfrågor. Det är vattenfrågan och att vi ska ha gröna städer.
2: Säger hon, Jenny Cedergren, alltså toppnamnet i Miljöpartiet här i Mörbylånga kommun. Du gillar att det regnar, va?
3: Ja.
2: Okej, då är du ensam om det av oss två. Men vatten behövs.
3: Ja, mycket vatten behövs. Ja.
2: Tack för idag.
3: Ja, tack.

0: Bruno Mars med Grenade. Hej på dig, Gabriel.
1: Hej, Julia.
0: Du ska höra mer om Emma Boda, där vi har hört om badhuset där. Det är ju vattenfyllt.
1: Ja, på fel ställe.
0: På fel ställen.
1: I källaren. Det var ju ett strömavbrott, troligtvis någon gång i natt, som ska ha slagit ut pumparna där, som ju finns till för att hålla vattnet i bassängerna. Men när de slutade funka så fylldes källaren istället, och nu på morgonen så möttes personal där men drygt en meter vatten när de gick ner i källaren. Och räddningstjänst är på plats där tillsammans med fastighetsansvariga, och de försöker ju tömma nu då för fullt här.
0: Ja, reporter Maria Alåsen var inne här nyss och berättade ju att hon söker dem. Vi ska ju såklart höra mer, men de hade fullt upp just nu med allt vatten.
1: Det kan man ju verkligen förstå.
0: Ja. Du, som aldrig tidigare ska jag säga, har så många blivit smittade. Det handlar om en ganska läskig sjukdom, tycker jag. Den fästingburna virussjukdomen TBE.
1: Ja, fram till och med den 14 september i år så har 448 fall TBE rapporterats. Det är färsk statistik från Folkhälsomyndigheten. Siffran den har som sagt aldrig varit så här hög motsvarande perioder något annat år. 2023 kom vi närmast med 392 fall under perioden. Tittar man på Kalmar län så är det bara 2 fall registrerade i år fram till augusti.
0: Ja, det var ju skönt för oss här i alla fall.
1: Ja, vi verkar inte vara något väldigt så starkt TBE-län.
0: Nej, så vet jag att det varit förr i alla fall. Sen har vi mycket turister och folk reser, och de kanske åker hem innan de hinner få sitt. Så att, jag vet inte hur noga man ska titta på den där statistiken. Det är jag faktiskt inte expert på.
1: Nej.
0: Tack för det, Gabriel. Du, jag kastar mig över till Ole Tyrbo på Öland. Hallå, Ole.
2: Hallå, hallå där.
0: Du, vad har vi ställt till med egentligen den här morgonen?
2: Ja, nu blev det värsta politikerdebatten här i P4 Kalmar. Liv Stjernlöf gick ut ganska hårt här, Moderaten då, som har gjort ett toppval.
0: Moderaten och, i Mörbylånga ska vi säga.
2: Mörbylånga kommun ska vi säga. Och sa då att hon inte har fått kontakt med Mikael Granstedt, som ju är socialdemokrat i Mörbylånga och varit kommunalråd, och undrar var har han tagit vägen. Jag vill föra ett samtal med honom. Mikael Granlöf har jag fått tag på och sitter och är väl lite irriterad över det där uttalet och undrar jag inte vart någonstans. Så vi ska väl höra honom här 7:50 också, och däremellan då Miljöpartiet som ska försöka då att de gjorde ett jättefint val från 0 till 3 mandat och vill ju naturligtvis vara med och bråka i Mörbylånga politiken. Jenny Cedergren var här. Så jag står här under mitt politikertak i hamnen i Färjestaden och väntar in nästa politiker helt enkelt.
0: Mikael Granstedt som han heter och inget annat.
2: Ja,
0: Socialdemokraterna.
2: Jag sa fel där, förlåt. Granstedt heter han ju inget annat.
0: Ja, då har vi rättat till det. Det gjorde vi direkt,
2: ja,
0: Olle. Du har ett litet valdebattbås där alltså i hamnen.
2: Precis.
0: I Färjestaden.
2: Det är en snickare här bakom som håller på och bygger på en talarstol också, men han är inte klar med den än.
0: Han är inte klar med den än, nej. Vi får se alltså vad Mikael Granstedt säger alltså om det här som Liv Stjernlöf.
2: Ja, nu är det mycket namn.
0: Det är tidigt på morgonen, klockan är 7:05. Han får såklart säga sitt om det här uttalandet, att han såklart inte varit på jobbet som hon menar. Det ska vi höra mer om alldeles strax, alltså efter klockan 8.
3: P4 Kalmar. Sveriges Radio. If you change your mind, take a chance. I'm the first in line. Honey, I'm still free. Take a chance on me.

0: ABBA, Take a Chance on Me heter ju den låten som du hör här i P4 Kalmar. Det är den 16 september den här onsdagsmorgonen. Klockan, den har gått och blivit 8. Ni vet såklart vad det innebär. Det är dags att få våra ekonyheter här i P4 Kalmar. Och ekot med Leif Näslund, det handlar bland annat om att Oprah Winfreys bokklubb fyller 30 år i år.
1: Här är ekot som börjar med att i vissa vallokaler runt om i landet var det väldigt långa köer i söndags. En förklaring är förstärkt valhemlighet. Det säger Marcus Österman, docent i statsvetenskap vid Uppsala universitet.
2: Vi studerade det här i valet 2022. Det skedde en lagförändring så att man förstärkte valhemligheten och hade en avskärmning runt valsedelställen så man skulle kunna ta sina valsedlar i enskilt sätt. Och den gängs förklaringen att det ska ha skapat en flaskhals i flödena i vallokalerna.
3: Det här är ju vissa vallokaler som det blir långa köer i, inte alla. Går det att säga någonting om något mönster kring var och när långa köer bildas?
2: Dels stora distrikt, det kan man ju tänka sig rimligt, och även distrikt som hade växt mycket jämfört med tidigare val. Sen fanns det i viss mån så också att det var vanligare med köer i faktiskt de mindre urbana distrikt och även i distrikt där inkomsten var något lägre.
3: Går det att säga någonting om hur långa köer påverkar valdeltagandet?
2: Ungefär 1-1,5 procentenheter lägre deltagande i ködrabbade distrikt. Så det kanske inte är en stor effekt men ändå en effekt som vi kunde vara liksom ganska så säkra på med hjälp av olika statistiska metoder.
1: Säger Marcus Österman, docent i statsvetenskap vid Uppsala universitet och som också sitter i en valnämnd i Knivsta kommun för Socialdemokraterna. Intervjuad av Mikael Kulle i P1 Morgon. Ukrainas huvudstad Kiev utsätts dagligen för drönar- och robotattacker. Vår korrespondent har besökt stadsdelen Lukjanivka i Kiev, ett av de områden som drabbats hårt. Där träffade hon grundskolläraren Natalia som bor i en hyrestvåa tillsammans med sin mamma Valentina.
4: De flydde till Kiev från Berjansk i sydöstra Ukraina efter att staden ockuperades i början av den fullskaliga invasionen. Det var i juni. Vi låg och sov när det plötsligt smällde. Sovrumsdörren lossnade och fönstren krossades av tryckvågen. Vett skrämda i nattskjortorna sprang de till skyddsrummet i grannhuset. Innan dess så kände vi oss trygga. Vi tänkte, äsch, vi kommer väl inte att drabbas. Nu är läget ett annat. Innan Ryssland inledde sitt anfallskrig var Lukjanivka ett populärt bostadsområde. Inte många brydde sig då om Artem, den gamla försvarsindustrianläggningen som också ligger i området. Det är oklart om det fortfarande produceras vapen där idag, men för Ryssland har anläggningen länge varit ett militärt mål, vilket tros vara en av orsakerna till de återkommande attackerna. Lubnel Shanti, Kiev.
1: I USA har representanthuset för tredje gången röstat för att avsluta kriget mot Iran. Den här gången röstade 7 republikaner med demokraterna och det är fler än vid de tidigare omröstningarna. Omröstningarna är främst symboliska eftersom president Donald Trump kan lägga in sitt veto även om senaten skulle gå emot hans linje. Den amerikanska talkshow-drottningen Oprah Winfreys bokklubb fyller 30 år imorgon. I decennier har den gjort romaner till bästsäljare, författare till stjärnor och tagit vanliga läsare på allvar.
5: Yeah, that's what I liked about it, that the readers were taken so seriously. This is what
6: we're gonna do. Hon tog läsarna som ofta var kvinnor på stort allvar, säger professor Cecilia Kuncher-Farr, som undersökt hur Oprah Winfreys bokklubb förändrat amerikanernas läsvanor och syn på litteratur.
7: And I want to get the whole country reading again. Those of you who haven't been reading, I think books are important.
6: Sen bokklubbspremiären 17 september 1996 har över 120 böcker diskuterats. Bokklubben har också påverkat hela bokbranschen. Den så kallade Oprah-effekten kunde skicka en bok rakt upp på försäljningslistorna. Som ett slag med ett trollspö, beskriver Cecilia Kuncher-Farr.
1: Reporter Mina Benaisa, Kulturnytt. Om en timme håller EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen ett linjetal i Europaparlamentet. Talet väntas bland annat innehålla detaljer om ett nytt lagförslag som ska begränsa tillgången till sociala medier, AI-chattbottar och plattformar för online-spel för personer under 15 år. Ekots livesänder von der Leyens tal i appen Sveriges Radio med start klockan 9. Där var Ekot klockan 8 med Leif Näslund.
0: Och här i P4 Kalmar har vi kanske ställt till med ett politikerbråk i Mörbylånga. Liv Stjärnlöf, Moderaterna, sa för någon timme sedan att Mikael Granstedt, Socialdemokraterna, inte har varit på jobbet. Det här gillar han inte. Vi ska höra Mikael Granstedt. Olle har mött upp honom i Mörbylånga alldeles strax. Först innan dess, trafiken med Tova.
8: Ja, trafikläget ser fortsatt överlag ganska bra ut. Jag fick tidigare under morgonen samtal om två älgar som rörde sig ut med E22an Kalmar-Mönsterås mellan Rockneby och Rysbylund. Men det verkar som att de har rört sig bort från vägområdet i alla fall. Norra Öland, Löttorp, länsväg 136. Här är det vakt som styr trafiken. Det pågår arbeten där så det kan bli lite väntetider förbi. Sen kan du alltid tipsa oss på 020 999 444.

0: Westlife, Uptown Girl. För en timme sedan ungefär, då snackade vår reporter Olle Tyrbo med Liv Stjärnlöf, Moderaternas toppnamn i Mörbylånga kommun, som samarbetat med Socialdemokraterna. Men där sa hon i radion att kollegan Mikael Granstedt för Socialdemokraterna, hon beskyllde honom för att inte ha varit på jobbet den här veckan. Olle, han sökte såklart upp Mikael Granstedt som ville svara på den här kritiken.
1: Och står här i den här, får vi kalla det, politikerhörnan då i den här morgonen. Tredje politikern in under taket här när det regnar ute. Hallå där, Mikael.
2: God morgon, god morgon.
1: Du, Liv Stjärnlöfs utspel här nu då på morgonen om att du inte har varit på jobbet och kan då vara med och prata om framtida konstellationer. Hur vill du bemöta det?
2: Ja, jag vet faktiskt inte riktigt vad hon pratar om när hon säger så. Det här med att jag inte har varit med på den här världsarvskonferensen är ju en anledning att jag som kommunstyrelsens ordförande efter valresultatet kände att nu får jag prioritera vad det är jag kan göra. Och då behövdes jag på hemmaplan för att föra de samtal som krävs för att vi ska lyckas skapa en stabil majoritet i fullmäktige.
1: Tycker du att hon är ute och svävar här lite?
2: Det är dina ord. Jag skulle kunna hålla med på dem.
1: Socialdemokraterna har ju gjort ett dåligt val, kommunalval. 26% av rösterna fick ni. Ni backar därmed 6 procentenheter till 11 mandat. Och ni tappar alltså 3 mandat i det här valet. Vad säger du om det då?
2: Det är klart att det finns en stor besvikelse i partiet eftersom vi känner att vi har gjort en väldigt bra valrörelse. Vi har pratat med 2300 personer ute vid sina hem och vi har gjort en massa andra aktiviteter. Och vi vet att vi har en ansvarsfull och stabil politik som fortsätter att ta Mörbylånga i den riktningen som vi blev utsedda till årets kvalitetskommun för. Så att vi hade ju hoppats på ett bättre, men vi måste ju analysera vad det här är. Vi tappar ju även nationellt en del och det kan vara en delförklaring. Och en del andra påhittade saker som har florerat i valrörelsen kan ju också ha påverkat hur väljarna har.
1: Vad skulle det vara?
2: Ja, det var något om höga hus i Saxnäs och det var någonting om att man skulle bevara biblioteken som vi alla är överens om att vi ska göra och sådär. Så att, ja.
1: Du, 3 mandat tappar ni alltså. Jag pratade nyss med Miljöpartiet här. De gick upp 3 mandat, tog de era?
2: Ja, det skulle ju vara en enkel förklaring, men det är ju bara att gratulera Miljöpartiet till en bra valrörelse och jättekul att de kommer in i fullmäktige. Jag tror vi hade väljarströmmar på många olika sätt. Dessutom så den korta analys vi har gjort hittills är ju att våra kärnväljare kanske inte riktigt har gillat det samarbetet vi har haft med Moderaterna och sökt sig vänsterut.
1: Nu då, vad känner du hur en konstellation kan se ut i Mörbylånga i framtiden med tanke på att ni gjorde ett dåligt val, Moderaterna gick bra, Miljöpartiet gick bra och så vidare?
2: Väljarna har ju sagt sitt. Vi har 43 mandat i fullmäktige. Nu pågår det samtal för att vi ska få en majoritet med 22 mandat minst. Och kunna fortsätta driva en politik som väljarna vill i kommunen. Inget parti har ju fått egen majoritet. Så här gäller det att lyssna och föra samtal och hitta en väg framåt där vi kan vara överens om den politiken som ska vara gällande för 4 år.
1: Blev det svårare att jobba med Moderaterna nu med tanke på Livs utspel här?
2: Det har blivit svårare att jobba med Moderaterna sedan tidigt i våras, sen Liv och Carl kom till ledningen för Moderaterna.
1: Och vad beror det på?
2: Avsaknad av pragmatism från den moderata ledningen. Jag vet att det finns jättemånga moderater som jag pratar med som känner en oro för den situation de har satt sig i.
1: Vad känner du själv och ditt önskescenario om att få driva vidare politiken i Mörbylånga kommun? Hur skulle en sån konstellation i så fall se ut om du nu får drömma?
2: Jag vill ha ett stabilt styre som sätter välfärden först, ansvar för ekonomin och ser till att vi har råd med de investeringar vi står framför oss.
1: Vilka partier har de värderingarna?
2: Det är de partier vi för samtal med.
1: Och de heter?
2: Det tar vi med dem och sen så tar vi det när vi är klara med samtalen.
1: Tack så mycket, Mikael Granstedt, för detta. Du får cirkulera bort här till ditt hem och under paraplyet här, för det regnar fortfarande.
2: Det gör det. Tack så mycket.

0: Madonna har vi ju såklart där, Like a Prayer. Hej på dig, Gabriel.
1: Hej, Julia.
0: Du, 12 kommuner, men bara 5 liberala mandat totalt i hela länet. Det är verkligheten som liberalerna vaknade upp till efter valnatten.
1: Ja, i Kalmar så tappar partiet både sina platser. Och Jonathan Strömberg, första namn för Liberalernas lista i Kalmar, han beskriver den här känslostormen de gick igenom där på valnatten.
2: Det var ju väldigt liksom berg- och dalbana känslomässigt. Kommer vi klara spärren? Kommer vi åka ut? Vad kommer hända på riksnivå? Så ju positivt ut väldigt snabbt. Ja. Men sen så började ju framåt natten där så började kommunresultaten trilla in plågsamt sakta nästan. Och då såg det ju allt mörkare ut. Så då vände ju den känslan nedåt får man säga.
1: Ja, det blev katastrof i många kommuner. Partiet de tappade nästan hälften av sina få ledamöter och hade i ett par kommuner där de ligger kvar så är de farligt nära spärren också.
0: Jag var ju på den valvakan, just på den Liberalernas i Kalmar. Och när jag var där så jublas det över den här spärren, 4%-spärren som de hade klarat. Men sen så kom ju de här kommunsiffrorna. Ja, mer om det här det kan man såklart höra i appen Sveriges Radio. Nu om en kvinna som körde i fel riktning på E22 en kväll i mars i år. Och det var ingen kort sträcka, i nästan en halv mil handlar det om.
1: Ja, det var bara tack vare då de här mötande bilisterna att de kunde väja så skedde ingen olycka där. Det var ju söder om Kalmar som det här skedde, där det var en 2+1-väg. Nu så döms kvinnan som är i 75-årsåldern för grov vårdslöshet i trafik. Hon straffas med villkorlig dom och samhällstjänst. Själv så säger hon att det hela, att hon hamnade i motsatt färdriktning av misstag då, att hon inte var van att köra där och att hon fortsatte köra så länge som hon gjorde. Det förklarar hon med att hon inte vågade vända på vägen där.
0: Usch, fruktansvärd panik kan jag tänka mig i alla bilarna på vägen.
1: Ja, alltså det här är ju... Man tänker sig att man ska köra fel någon gång och bara man kan ju inte föreställa sig den otäcka känslan. Och för man är ju fast på något sätt.
0: Ja, speciellt när det är stängsel för. Man kommer ju inte runt.
1: Nej.
0: Och så kommer någon mot en. Ja, obehagligt där. Samåker du någonting, Gabriel?
1: Nej, jag cyklar ju oftast till jobbet.
0: Ingen tandemcykel?
1: Nej, det har jag inte. Jag har en pakethållare, så att, är det någon som vill åka med så visst.
0: Vi frågar ju då, när och vart samåker du? Irene, hon samåker när hon ska på övning med kören, tyckte Olle, vår reporter idag ute på Öland just nu. Vad praktiskt, då kan man ju öva lite stämmor när man sitter där bak i bilen.
1: Eller hur? Bilen är ju ett bra ställe att sjunga på.
0: Mm, ja, verkligen. Det är då jag sjunger som bäst, tycker jag.
1: Ja.
0: Vad tycker du som lyssnar? In och skriv på våra sociala medier. När och vart samåker du? Du kan också smsa. Telefonnumret är 0480 45 80 80.
3: P4 Kalmar.
4: Sveriges Radio.

0: Victor Lexell och Molly Sandén, Tänk om. Nu Ekot på en minut.
1: Idag ska valnämnderna i alla Sveriges kommuner räkna utlandsröster och sent inkomna förtidsröster. Valmyndigheten uppskattar att det handlar om 300 000 röster och att räkningen inte kommer att vara klar förrän imorgon. Den iranstödda Houthi-rörelsen säger sig ha skjutit ner ett stridsflygplan tillhörande Saudiarabien, rapporterar AFP. Tidigare under morgonen sa Saudiarabien att man skjutit ner en drönare Houthierna avfyrat som var på väg mot staden Mekka. Kebnekaises sydtopp fortsätter att smälta och är nu 2088,3 meter över havet. Och det är en minskning med 10 cm jämfört med mätningen från i fjol. Det här rapporterar TT. Därmed är nordtoppen numera Sveriges högsta punkt för åttonde året i rad. Och det var Ekot på en minut.

0: Le Freak med Chic. Vart samåker du? Det undrar vi den här morgonen. Du kan ju smsa in 0480 45 80 80. Det är många som redan varit inne och skrivit. Joakim, han undrar om det räknas när man jobbar. I så fall så blir det ju varje dag eftersom att han kör bussen. Såklart räknas det, tycker jag, Joakim. Nu har klockan blivit 8:30. Du lyssnar ju på P4 Kalmar och ska få dina lokala nyheter med Gabriel. Och det börjar med att handla om valet.
1: Onsdagsrösträkningen, den är försenad på många håll runt om i landet. Men i Kalmar läns kommuner, där är man på banan.
2: Jo, men just organisatoriskt så har det gått jättebra, tycker jag.
3: Anton Karlsson är valsamordnare i Borgholms kommun. Han är en av många samordnare runt om i Kalmar län som säger till P4 Kalmar att rösträkningen går som planerat.
2: Vi har haft väldigt bra röstmottagare som har lyssnat, varit kunniga, och vi har inte haft någon större incident utöver att vi fick fel QR-koder. Och det drabbade inte väljaren, utan det var ju så att vi fick efterregistrera dem. Men annars har det varit något större.
3: På onsdagen genomför kommunerna den så kallade onsdagsräkningen. Då räknas sent inkomna förtidsröster och utlandsröster.
2: Vi börjar klockan 9 på morgonen och det är ju en allmän tillställning. Och lär vara klara framåt 12:01 ungefär.
1: Ja, det väntar vi på med spänning. Reporter här, det var Anton Lindskog.
0: Vi väntar ju också på personkryssen. Då ska vi komma idag.
1: Precis.
0: Kan ju avgöras vilka riksdagskandidater vi får här i Kalmar län. Mm. Så till badhuset i Emmaboda. Där fick de en blöt överraskning här nu på morgonen.
1: Ja, man möttes av en källare fylld med vatten. Drygt en meter vatten stod det när man kom in här på morgonen. Och det ska ha varit ett ström av brott som slagit ut pumparna i badhuset, vilket gjort att det, källaren fyllts där. Och enligt Trygghets- och larmcentralen så var det nu tidigt på morgonen som man upptäckte detta. Och räddningstjänsten, de har varit på plats där, är väl fortfarande, vad jag förstår, med fastighetsansvariga och försöker pumpa ut det vattnet.
0: Reporter Maria Alåsen här på P4 Kalmar har ju ringt dem och undrar såklart vad är det som händer, och vi vill ju höra mer. De hade inte tid att prata, de hade ju så himla fullt upp. Men reporter Olle Tyrbo, han är ju såklart på väg till Emmaboda i detta nu.
1: Spännande att få en uppdatering därifrån.
0: Absolut. Nu om den tyske man som misstänks för mord på sin sambo i Kalmar län. Det har vi hört om tidigare här. Han har fortfarande inte lämnats ut till Sverige.
1: Så är det, och besked om utlämning, det dröjer, säger kammaråklagare Linda Canius.
4: Jag har inte fått något besked från Tyskland än, mer än att personen som jag vill ha utlämnat till Sverige är gripen i Tyskland.
5: 7 augusti hittades den tyska kvinnans kropp på en plats i Kalmar län, och det fanns tecken på kroppen som tydde på våld. Åklagaren vill inte uttala sig om var i Kalmar län kroppen efter den tyska kvinnan hittades. Men enligt flera medieuppgifter hittades kroppen i Hultsfreds kommun. Polisen i Sverige gick ut med en internationell efterlysning efter en misstänkt person som senare hittades i Tyskland. Mannen, som är i 30-årsåldern, häktades misstänkt för mord och grovt gravfridsbrott. Den misstänkta mannen begärdes utlämnad till Sverige. Det är domstolen i Tyskland som ska ta beslut om en eventuell utlämning. Mordutredningen pågår i väntan på besked.
4: I utredningen samarbetar vi väldigt frekvent med både tysk polis och tyska åklagare. Vi har haft personal nere i Tyskland.
5: Men de har inte haft personal här?
4: Nej, mordutredningen bedrivs i Sverige. Sen har jag fått uppgift om att det även bedrivs en utredning i Tyskland parallellt, men åtgärderna görs i den svenska utredningen.
5: Canius förklarar att det kan ta tid när länder gör en begäran om utlämning.
4: Jag förutsätter att det blir tal om utlämning, men när han kommer att utlämnas hit, det styr inte jag alls över, utan det är tyska myndigheter som prövar den frågan.
1: Reporter var Maria Alåsen.
0: Såg du mycket groder på vägen till jobbet, Gabriel?
1: Nej, det gjorde jag inte. Inte en enda faktiskt.
0: Inte en enda. På cykeln där i det här blöta vädret.
1: Ja, min uppmärksamhet kanske inte var att kika efter grodor. Det var snarare att styra mig fram mellan vattenpussarna.
0: Jag förstår. Jag såg nämligen en jäkla massa grodor på min väg till jobbet, men det är ju från Borgholm och i bil. Mm. Kanske lite mer där. På tal om trafik, vi ska höra hur läget är ute i trafiken med Tova Julin.
6: Ja, ganska bra tycker jag det fortsätter att se ut. Jag har inte fått rapporter om akuta problem någonstans, utan det verkar ändå som att det rullar på för de som är ute nu. Morgontrafiken har ju lättat lite grann, så det är ju lite mindre trafik ute mot för någon halvtimme sedan. På norra Öland, Döttorp, länsväg 136 här, drar igång arbeten nu idag, så då är det vakt som kommer styra trafiken där, så det är risk att det kan bli väntetider såklart. Du tipsar oss på 020 999 444.

0: Mauro Scocco, allt just nu. Nu Radiosporten med Petter Barling om en SHL-start som kommer att bli full av känslor.
1: Här är Radiosporten. På lördag startar SHL i Sockin och i Jönköping så är det en speciell premiär.
2: Det har gått 15 år efter dödsolyckan och nu är Herman Liv tillbaka i pappa Stefans HV71.
3: Det är ju någonting pappa men uppnått och blivit väldigt bra liksom här och haft väldigt bra år här. Men man blir liksom stolt.
2: Ja, Herman var 5 år gammal när pappa och målvaktsikonen Stefan Liv omkom i en flygolycka i Ryssland 2011. Uppe i taket i HV71s hockeyarena så hänger tröj nummer 1, för evigt pensionerad och hyllad. Men till årets SHL-säsong så kommer det alltså återigen stå en Liv på isen i Jönköping.
3: Det är någonting jag strävar efter, att någon dag själv kunna hänga i taket. Men jag försöker jobba på att vara mig själv liksom och jag är ganska trygg i att jag är jag, så att jag försöker bara gå ut och spela hockey och göra det jag älskar. Folk ser väl likheter hur vi är personlighetsmässigt, men på isen tycker jag inte vi jämförts jättemycket liksom. Alltså det är väl bara kul att höra att man har egenskaper som sin pappa, det har ju de flesta liksom, så att det är bara kul att höra det.
1: Herman Liv till vardags i HV71 alltså, och reporter var Pontus Lind. Världens bästa Messi har kallats in till det argentinska landslaget igen. Lionel Messi, som meddelat att han lagt ner landslagskarriären, kommer att få en sista tango med landslaget i en avskedslandskamp mot Benin den 6 oktober. Till hyllningen har också det lag som vann VM-guld 2022 bjudits in. 3 matcher i Superettan igår. Öster bortaslog Värnamo med 3-1. Landskrona kör över Sundsvall med 4-0 och Brage och Sandviken kryssade 1-1. Och Dackarna har ena hjulet i SM-finalen i Speedway, detta efter att ha vunnit den första av 2 semifinaler mot Västervik igår 47-43. Retur i nästa vecka. Följ gärna Radiosporten under dagen. I studio nu, Petter Barling.
0: Tack för det, Petter. Olle Tyrbo, hur har du det?
4: Jo, du.
0: Du sitter i bilen såklart, jag ska inte störa dig Olle. Olle, han är alltså på väg till Emmaboda badhuset där. Det är ju helt vattenfyllt i källaren. Det har varit ett strömavbrott som slagit ut pumparna. Olle Tyrbo är på väg där, jag ska inte störa honom när han kör bil. Mängder vatten ska ha skickats ut i källaren och enligt trygghetslarmcentralen som vi pratade med lite tidigare i morse så möttes personal av 1 meter djupt vatten. Räddningstjänsten, de är på plats tillsammans med fastighetsansvarig. De försöker såklart pumpa ut här. Olle Tyrbo alltså på väg till Emmaboda i detta nu, strax utanför Nybro råkar jag veta. Vi ska få höra mer alltså om den här läckan.

0: Ella Langley, Choosing Texas. Ja, Olle Tyrbo, alltså live-reporter den här morgonen, på väg till Emmaboda där ett strömavbrott verkar ha slagit ut pumparna i badhuset. Källaren har fyllts med vatten rejält mycket. Hela en meter högt vatten ska personalen ha mötts av den här morgonen. Mer om det här alldeles strax. Olle Tyrbo, han är ju på väg. Men för en liten stund sen, när Olle Tyrbo fortfarande var på Öland, då sprang han på Mimmi och Axel.
1: Ja, men det var ju det här med samåkning som vi pratade om den här morgonen i P4 Kalmar. Och Axel, han är minsann och i blåsten och regnet i Färjestaden och tankar sin bil. Tjena!
2: Hej!
1: Du, vad säger du om vädret?
2: Ja, det är ju rätt tråkigt. Måndag, vad heter det? Eller, ja, det är inte måndag.
1: Du står här och ska snart hoppa in i bilen, men det är ingen mer i bilen. Du brukar inte samåka.
2: Jo, det är rätt vanligt att jag och polarna har samåkt skolan. Gör vi.
1: Det är så pass?
2: Ja. Vi samåker och liksom delar på att på veckan så att vi åker i varmas bilar.
1: Det var bra.
2: Ja. Vi tycker det är bra och sparsamt och vi tycker faktiskt det är billigare.
1: Hur många är ni då?
2: Ja, det brukar bli full bil. 4-5 stycken.
1: Var ställer ni bilen här i Färjestaden då eller? De andra bilarna alltså?
2: Ja, vi brukar ställa dem i Färjestaden eller hemma hos polaren. Mm. Brukar vi göra.
1: Har vi en där som samåker alltså?
2: Jajamän.
1: Och du ser det som ett vinnande koncept?
2: Ja, det gör jag.
1: Borde fler göra som du?
2: Ja, det tycker jag. Mm. Det är riktigt bra.
1: På andra sidan bensinpumpen så står... Det var Mimmi va?
3: Ja, det var det.
1: Ja. Och du har dragit upp alla möjliga skynken och grejer här så för regnet. Det.
3: Ja, absolut.
1: Det är skitväder.
3: Ja, det är bara som det är.
1: Ja, så är det. Du, hur har vi det med samåkningen för din del då?
3: Nej, men jag åker själv för jag jobbar i Nybro. Mm. Och det är ju lite svårt att ha någon att samåka med.
1: Jobbar ingen annan i Nybro?
3: Inte härifrån.
1: Okej.
3: Okay. Ja, så då blir det ju att man får köra själv. Och sen är det ju olika tider man har.
1: Skulle du vilja samåka?
3: Självklart. Så skulle det väl underlätta mycket dels för ekonomi men också för miljön. Mm. Ja.
1: Vi hörde här då om... killen här som samåkte och det blir ju en härlig stämning så där bilen kan tänka mig, de 4-5 stycken. Skulle det vara skönt att prata med någon tidigt på morgonen när man kör eller vill man vara själv bara?
3: Jag tycker det är faktiskt det är rätt skönt att vara själv på morgonen. Om jag ska vara ärlig.
1: Ja, så är det.
3: Ja, så är det bara.
1: Men vad tycker du ändå om att spara bensin och miljön?
3: Det är bra. Mm. Ju fler som gör det desto bättre blir det ju.
1: Säger Mimmi alltså. Ha en god dag.
3: Detsamma.
1: Fast det regnar. Ja, så är det. Det regnar, men då konstaterar... Vad sa du?
3: Vi sitter i bilen. Ja, det sitter i bilen.
1: Det är bra.
3: Så det gör inget.
1: Det gör inget.
3: Nej.
1: Det gör inget. De sitter i bilen, säger de. Ja, det är ju perfekt. En som brukar samåka, en som inte samåker.

0: i Storebro utanför Vimmerby som det här skedde, och den misstänkte lämnade bostaden när han blev upptäckt och polis de larmades till platsen. Enligt målsägande då så saknas alkohol och ett smyckeskrin efter den här händelsen. Polisen de har nu upprättat en anmälan om inbrottsstöld.
1: Usch, hoppas såklart att den här äldre mannen mår bra efter det här skakande. Nu om den tyske man vi hört om sen i somras här i P4 Kalmar som misstänks för mord på sin sambo någonstans i Kalmar län har fortfarande inte lämnats ut till Sverige.
0: Mannen som är 30-årsåldern, han greps ju i Tyskland och häktades misstänkt för mord och grovt gravfridsbrott. Och den mannen här då, han har också begärts utlämnad till Sverige. Men i väntan på beslut så fortsätter utredningen i Kalmar län och i Tyskland. Det berättar Linda Kaneus som är åklagare i fallet.
2: I utredningen samarbetar vi väldigt frekvent med både tysk polis och tyska åklagare. Vi har haft personal nere i Tyskland.
3: Men de har inte haft personal här?
2: Nej, mordutredningen bedrivs i Sverige. Sen har jag fått uppgift om att det även bedrivs en utredning i Tyskland parallellt. Men åtgärderna görs i den svenska utredningen.
0: Och så fort det sker någon utveckling i det här fallet så hör du det här i P4 Kalmar. Maria Ahlåsen var reporter.
4: Det här är P4 Kalmar.
5: Sveriges Radio.

0: Mexico, honey.
1: Ny dramaserie i SVT.
2: Det är fel på min hjärna.
3: Nej, det är inget fel på din hjärna, hjärtat.
1: Diagnoser.
4: Har du läst någonting om ADHD?
3: Det är väl inga fel på Ludde.
5: Han utmanar dig. Han vill veta var gränsen går. Om det finns någon gräns.
3: Vad är det nu han har gjort? Han har ritat en stor kuk på min cykel. Det var jag som målade den kuken.
1: Diagnoser. Nu på SVT Play.

0: Ja, det är massa folk, men Calvin Harris, Pharrell Williams, Katy Perry och Big Sean med låten Feels. Nu, Ekot med Leif Näslund handlar bland annat om datacenter som stinker diesel i Bangkok.
1: Idag räknas de så kallade onsdagsrösterna, alltså utlandsröster och sena förtidsröster. Och i år är de här rösterna fler än vid något tidigare val. Men att det skulle kunna vända resultatet till Tidöpartiernas fördel ses som osannolikt. Det menar Maria Solevid som är valforskare och statsvetare vid Göteborgs universitet.
2: Det skulle ju krävas en av de största förändringarna mellan det preliminära valnadsresultatet och onsdagsresultatet helt enkelt som vi har sett. I teorin är ju mycket saker möjligt, men givet vad vi vet från tidigare så är det ju osannolikt.
3: Det handlar om runt 300 000 röster som ska räknas under dagen, vilket enligt Valmyndigheten är fler än vid något tidigare val. Och som läget ser ut innan de här rösterna räknas så har oppositionen ett övertag på runt 33 000 röster. Enligt Marie Solevid så brukar det ofta ske lite mandatskiften efter att onsdagsrösterna har räknats. Men det är sällan det leder till en skillnad i styrkeförhållanden mellan blocken.
2: I förra valet så förlorade S ett mandat och M fick ett mandat. Så alltså ökade då det som nu är Tidöpartierna med ett mandat. Så det kan absolut hända saker, men det är långt ifrån alltid som det ändrar balansen.
1: Rösträkningen väntas bli klar imorgon. Reporter Victoria Scott. Statliga gruvbolaget LKAB måste investera många miljarder för att kunna fortsätta sin verksamhet. Men det skrämmer inte vdn Johan Menkel.
4: Ja, vi står inför stora investeringar. Vi ska ner på nya huvudnivåer i våra gruvor. Både i Kiruna och i Malmberget och i Svappavaara. Så har vi även Per Geijer-fyndigheten. Vi har också en utveckling mot kritiska mineral och jordartsmetallerna. Och så tittar vi även på järnsvamp.
5: Ja, gruvbolaget LKAB som bryter järnmalm i Gällivare och Kiruna behöver inte bara flytta samhällen för att kunna fortsätta. De behöver även rusta sin egen verksamhet för framtiden.
6: Som sagt, välkomna hit till bygget av...
5: Häromveckan visade bolaget upp sin senaste investering i Gällivare. Ett bygge av ett nytt sovringsverk för 6 miljarder som bland annat kommer att underlätta utvinningen av kritiska jordartsmetaller.
4: Tack!
5: I Gällivare har de även planer på att bygga en så kallad hybridanläggning som använder el istället för kol för att minska koldioxidutsläppen när man producerar järnråvaran. Än så länge har styrelsen inte fattat något beslut om bygget, men vdn Johan Menkel försäkrar att det kommer att bli av.
4: Jag kan säga så här, det är ju framtiden för stålindustrin och där vill ju LKAB vara en del av den framtiden.
1: Säger LKABs vd Johan Menkel, reporter Erika Sundén. Den iranstödda Houthi-rörelsen sägs ha skjutit ner ett stridsflygplan tillhörande Saudiarabien, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Tidigare under morgonen sa Saudiarabiens militär att man skjuter ner en drönare som Houthierna avfyrat och som var på väg mot staden Mekka. Houthierna förnekar bestämt att de riktat en attack mot Mekka som är en av islams mest heliga platser. Datacenter mitt i mångmiljonstaden Bangkok skapar debatt. Grannar är kritiska till byggena och nu ska stadens myndigheter se över regelverket.
7: Det var i slutet av juli som en stark lukt av diesel började spridas i kvarteret, berättar Ellie som arbetar i en restaurang. Vi var flera som fick yrsel och det var svårt att arbeta, säger hon. Lukten antogs komma från det nya datacentret som byggts här bredvid och som lagrar stora mängder diesel för att kunna driva sina reservaggregat vid strömavbrott. Vid ett annat datacenter som drivs av samma företag lade myndigheterna nyligen beslag på 200 000 liter diesel som lagrats utan tillstånd. Enligt Channel News Asia har datacenter inne i Bangkok klassats som lagerlokaler eller kontor snarare än industrier, vilket gjort att de har kunnat kringgå bestämmelser i detaljplanen. Efter kritik från invånare har myndigheterna i Bangkok nu pausat beviljandet av nya licenser för datacenter och sagt att man ser över regelverket. Axel Kronholm, Bangkok.
1: Hittills i år har rekordmånga fall av den fästingburna sjukdomen TBE rapporterats till Folkhälsomyndigheten. 448 fall fram till den 14 september visar färsk statistik. Vad ökningen beror på är oklart, men antalet TBE-fall kan variera kraftigt från ett år till ett annat. Och det var Ekot klockan 9 med Leif Näslund i studion.
0: P4 Kalmar är kanalen du lyssnar på den här onsdagsmorgonen den 16 september med Gabriel, Julia och så Olle Tyrbo som är på väg i detta nu till Emmaboda där det är rejält med vatten som svämmat över i källaren. Men först innan dess en titt på trafiken med Tova.
8: Ja, då börjar vi på E22an Oskarshamn-Västervik ungefär i höjd med Misterhult medan infarten där till Misterhult. Här ska det ligga en tappad glas eller delar av en bilruta på vägen och då är riktningen mot Kalmar som man får vara vaksam där. Det ska vara personal på väg för att kunna plocka bort det där från vägen i alla fall. På norra Öland, länsväg 136, då i höjd med Löttorp, vakt styr trafiken där, kommer vara arbeten. Risk att det kan vara lite långsamt förbi där helt enkelt när det är igång. Du tipsar oss på 020 999 444.

0: Niklas Strömstedt, en väg till mitt hjärta. Gabriel, en man i 90-årsåldern, upptäckte något obehagligt i natt, nämligen en okänd man som var inne i hans hus.
1: Ja, det var på Svedegatan i Storebro utanför Vimmerby som det här skedde. Och den misstänkte mannen då, han lämnade bostaden så snart han blev upptäckt, och den här 90-åringen, han larmade polis som kom till platsen. Väl där så kunde man konstatera att det saknades alkohol och ett smyckeskrin från huset. Polisen, de har upprättat en anmälan om inbrottsstöld, men än så finns det ingen misstänkt gripen där. Och sen har vi ett litet förtydligande, för tidigt i morse så pratade vi ju om Färjestan och det politiska läget där.
0: I Mörbylånga kommun.
1: I Mörbylånga kommun, precis. Och att Centerpartiet skulle ha dragit sig ur samarbetet med Socialdemokraterna, men vi har fått reaktioner där på att det snarare var så att S ledde en kupp där och stängde ute Centerpartiet då från samarbetet. Så har vi sagt det.
0: Just det, och gick ihop då med Moderaterna istället. Det var alltså, menar Centerpartiet som hört av sig, att det var inte de som drog sig ur, utan Nej. Det var S som lämnade.
1: Ja.
0: Sen har vi ju det här badhuset i Emmaboda som fick en liten chock här nu under morgonen.
1: Ja, när personal kom dit så var det fullt med vatten i källaren. Det ska vara ett strömavbrott som slagit ut pumparna där, vilket lett till att det blivit vattenfyllt. Och på plats nu i Emmaboda så har vi ju vår reporter Olle Tyrbo. Hur ser det ut där, Olle?
2: Ja, men just nu så är det så att det är ett gäng brandbilar här. Jag tror det är fyra stycken som då tillsammans hjälps åt för att kunna då pumpa ut det här vattnet som har kommit in i källaren i simhallen här i Emmaboda, där det är band och man ska helst inte gå in i simhallen just nu då. Jag har fått med mig två personer här utanför, Mikaela Gustafsson som är förvaltningschef på Teknik och fritid i Emmaboda och Linda Edberg som är simhallschef. Ska vi börja med dig, Mikaela? Vad är det som har hänt?
3: Vi har haft ett åsknedslag som har slagit ut strömmen i simhallen. Och det har slagit ut vattenreningssystemet och pumparna så att källaren har blivit överfylld med vatten. Vilket har slagit ut elcentralen och elcentralen har brunnit. Så vi har haft rökutveckling i lokalerna.
2: Det luktar lite bränt här.
3: Ja.
2: Och det är åska alltså?
3: Det är åskan.
2: Ja, det ser man. Och Linda Edberg då, du är simhallschef. Vad möttes du av?
4: Ja, jag möttes av det här skådespelet som vi ser just nu. Mina kollegor som var på plats ringde in mig och sen har vi stått i garaget och försökt lösa situationen på bästa vis.
2: Om du beskriver vad det är, nu ser vi framför oss en entré vid bad- och träningscentret och simhallen. Är det där inne i källaren eller en annan byggnad?
4: Nej, det är inne i byggnaden, bad- och träningscenter. Man måste gå in och se en källarlokal där vi har reningssystemet.
2: Hur mycket vatten snackar vi om, jag tänker höjdmässigt?
4: Jag tror de mätte upp till
3: 600 kubik tror jag, eller som har runnit ut.
2: 600 kubik, det snackas om en meter högt vatten.
3: Ja, det har varit fullt upp till taket i källaren.
2: Oj, då är det mer än en meter.
3: Ja.
2: Vad gör ni nu? Vad händer nu då?
3: Nu pumpar, räddningstjänsten har ju pumpat vatten från källaren och det kommer komma ytterligare sporbil tror jag och ta det sista. De kommer inte ända ner till backen. Sen kommer vi bedöma skadorna. Precis.
2: Ja. Hur lång tid beräknar man att det kommer ta att pumpa ut allt vatten?
3: Ja, men det tar nog en stund till.
2: Ett par timmar?
3: Jag skulle gissa att det är färdigt till lunch i alla fall.
4: Ja,
3: det
4: ja absolut. Det tror vi. Vi tror det.
2: Hur mycket skada har den här simhallen och anläggningen tagit av det här?
4: Det är ju det vi inte vet riktigt än, utan vi får, eftersom vi inte kommer ner i källaren än, så kan vi inte göra bedömningarna än. Så vi får vänta och se tills vi kommer ner.
2: Hur jobbigt är det?
4: Jättejobbigt. Jättetråkigt på alla sätt och vis.
3: Absolut. Det är fantastiskt tråkigt och det påverkar så många. Simskolor och det är ju inte bara vår verksamhet, tänker jag.
4: Nej.
2: Hur länge planerar ni då, Linda som är simhallschef, att ha stängt här så att folk faktiskt inte kan använda anläggningen?
4: Ja, om jag visste det. Som sagt, när vi kommer ner och får se hur stort skadeläget är så kan vi bedöma hur länge vi måste ha stängt och när vi kan öppna.
3: Nu har ju räddningstjänsten bedömt att det inte är hälsosamt att vistas i byggnaden. Så nu kommer vi komplettera med rökslukare.
4: Ja.
2: Ja, men det kan dröja länge innan det här badhuset tas i bruk igen.
3: Det kommer ta några dagar skulle jag gissa i första hand. Vi har ju en hel elcentral som vi behöver se över. Så just nu har vi ingen el i hela byggnaden.
2: Ja, tråkigt. Var det någonting som ett åsknedslag gjorde det här, så det är ingenting liksom som att det är illa underhållet och att det var väntat?
4: Nej, det är ett åsknedslag. Ovädret i natt.
2: Mm. Ja, två röster ifrån Emmaboda där. Sist hörde vi Linda Edberg som då simhallschef. Dessförinnan Mikaela Gustafsson som är förvaltningschef på Teknik och fritid här i Emmaboda. Stort tack för att ni var med och berättade.
3: Tack. Tack. Okay.

0: Getting Girl har vi där med Meghan Trainor. Ja, reporter Olle Tyrbo, han är ju på plats i Emmaboda där badhuset har råkat ut för att det har översvämmats med vatten i hela källaren. Det verkar vara ett åsknedslag som ligger bakom det här, sades precis från badhuset till Olle Tyrbo som alltså är på plats. Olle, hör du mig?
1: Mm, absolut. Hur är det? Det brummar.
0: Det brummar lite, ja. Det är ganska mycket vatten de har pumpat ut. Vad sa de?
1: Ja, alltså nu jag pratade precis med en brandman och han sa 800 kubik som ska ut. Och det är ju enorma mängder. Och jag tyckte jag hörde de två damerna jag pratade med, Linda och Michaela, att det var 600 kubik, så någonstans där 600-800 kubikmeter. Och jag ser pumparna här, en öppen dörr in till simhallens baksida, och det är en mängd slangar som ligger över vägen, och det är vatten som åker ner i ett dike som jag står bredvid, och det bara flödar ut vatten. Men det kommer ju ta tid det här att få ut allt det här vattnet, och då ska vi ha beräkning att de ändå har hållit på ett tag.
0: Ja, de sa ju också att det inte är hälsosamt att vara inne i byggnaden. Jag antar det handlar om ström kombinerat med el, en jättedålig kombo.
1: Ja, för att de möttes ju, sa de, i och med att det har varit ett åsknedslag som har slagit ner i elcentralen som har stoppat de pumparna som är inomhus. Och då har ju det blivit som en brand där, eller kanske inte har brunnit, men det har ändå blivit en rökutveckling. Och det är väl den röken som man inte ska vistas i då, utan det är bättre att hålla sig på utkanten här. Jag ser att det är någon form av rökdykare här som går vägen fram här och ska ta sig in i den här byggnaden igen. Och antagligen kontrollera så att alla slangar ligger som de ska och vattnet pumpas ut på det sätt som är tänkt.
0: Mycket bra. Fullt upp, fullt en meter högt vatten i källaren hörde vi i morse.
1: Mer.
0: Ja, precis. Ja. Sen sa de nu att det var fullt med vatten upp till taket i källaren hörde vi precis.
1: Mm. Och då tänker jag 2,20 ungefär.
0: Ja, det är mycket vatten.
1: Som brukar vara standardhöjd. Och säg 2 meter då, så har vi väl inte tagit i för mycket. Och det är mycket vatten. Jag vet inte exakt hur stor den här källaren är, men som vi hörde då, alltså någonstans mellan 600-800 kubikmeter som ska ut i de här. Ja, men slangarna är ju inte jättegrova liksom. Och det, i fältet här utanför, på andra sidan, den väg som leder fram till simhallen, där bara sprutar det ut. Det står som en fontän där, så att det matar ju på hela tiden. Men det tar tid.
0: Jag förstår, Olle. Jag antar att du ska försöka prata med insatsledaren eller någon från räddningstjänsten.
1: Mm, precis. Tänkte kolla lite grann hur man jobbar och hur man ligger till just nu. Så vi avvaktar väl på det, får vi se.
0: Mycket bra. Olle Tyrbo alltså på plats i Emmaboda.
2: P4 Kalmar. Sveriges Radio.

0: Lloyd med Californien. Nu, Ekot på en minut.
1: Idag ska de cirka 300 000 utlandsrösterna och sena förtidsrösterna räknas. Och det är fler än vid något tidigare val enligt Valmyndigheten. Enligt statsvetaren Maria Solivid är det dock osannolikt att det kommer att leda till en skillnad i styrkeförhållandet mellan blocken.
2: Det skulle ju krävas en av de största förändringarna mellan det preliminära valnadsresultatet och onsdagsresultatet helt enkelt som vi har sett.
1: I Ukraina har 5 personer dödats i en rysk drönarattack mot en buss i centrala delarna av landet. Minst 7 personer uppges ha skadats. Hittills i år har rekordmånga fall av den fästingburna sjukdomen TBE rapporterats till Folkhälsomyndigheten. Det rör sig om 448 fall fram till i måndags. Och Kebnekaises sydtopp fortsätter att smälta och mäter nu 2088,3 meter över havet. Och det är en minskning med 10 centimeter jämfört med förra året. Och det var Ekot på en minut.

0: Come on Eileen med Dexys Midnight Runners. Klockan den har blivit 9:30 här i P4 Kalmar, din lokala kanal där vi såklart börjar nyheterna i Emmaboda.
1: Det var ett åsknedslag som ledde till översvämningen inne på badhuset i Emmaboda. Pumpar och reningssystem slogs ut och de senaste uppgifterna är att det ska ha varit 800 kubikmeter vatten som forsat ut i källarlokalen. Mikaela Gustafsson är förvaltningschef på teknik och fritid i kommunen.
2: Det har varit fullt upp till taket i källaren.
1: Olle Tyrbo, vår reporter, är på plats i Emmaboda just nu och pratar med räddningsledare Johannes Strömberg.
3: Så är det. Johannes står här tillsammans med mig och vi tittar i hans telefon. Han har varit nere och fotograferat nere då i källaren. Det är mycket vatten.
4: Ja, det är en hel del vatten som har läckt och framförallt är det ju hela 25 meters bassängen där vi har haft det vattnet som har kommit ner i källaren.
3: Det är alltså från bassängen som har tagit sig ner i källaren?
4: Ja, det stämmer. Via någon ventil då som har felfungerat. Orsaken till det, om det är det kanske strömbortfallet som orsakade eller, men det är det vattnet som vi har nu fått i källaren.
3: Vi har fått till oss här från cheferna i simhallen att det skulle vara åsknedslag som har slagit ut då pumparna. Det åskade ju väldigt mycket här igår.
4: Ja, men jag har också hört det, men det är inget jag kan bekräfta här och nu, utan vi fokuserar på själva skadan och på den räddningsinsatsen vi bedriver.
3: Vad gör ni just nu? Ni rullar ut ännu mer slangar, ser jag.
4: Ja, i det utrymmet där vi har den största läckan så handlar det egentligen om att vi har olika ämnen som är hälsovårdliga. Så nu använder vi ju inte egen personal att jobba med våra pumpar, utan nu har vi en extern sugbil då som ska kunna assistera oss i detta.
3: Så det är ämnena som finns i luften utifrån de här pumpen och vattnet och allting som är hälsofarliga?
4: Ja, jag ska tillägga det att i början så var hela källan stumfylld av rök eftersom då vattnet nådde upp till en elcentral, så det blev någon kortslutning. Så vi har haft både då lättare brandrök men också då avgaser från våra egna pumpar. Det som är nu då när vi kom in i teknikutrymmet är ju även att vi har alltså att vattnet är ju utspätt då med kemikalier som man använder normalt i simhallen. Och det är därför vi har en extern aktör här nu då för att omhänderta det.
3: Ja, kemikalier ska man vara försiktig med. Nu rullas det ut slang och det grejas och det rinner ju vatten på andra sidan ute på ängarna. Här ser vi. Alltså, hur lång tid beräknar ni det här tar att få ut allt vatten?
4: Ja, räddningsinsatsen kommer nog inte pågå mer än kanske max 4 timmar till. Men sen är det ett stort arbete för fastighetsägaren och inblandade att få det helt torrt så att säga. Det kan ta ett dygn, kanske mer, att få det helt torrt. Vi pratar ju att det är säkert 600 kubikmeter vatten som har läckt ut då.
3: Hörde till och med 800?
4: Ja, 800 är ju det som är i själva simhallen. Det ligger nu 3 decimeter kvar i 25 meters bassängen och det är liksom under de ventilerna. Så därifrån har jag fått till mig att det inte kan läcka mer i alla fall.
3: Men farligt att vistas där inne, ni är försiktiga och vilken typ av personal skickar ni in för att reda i det här?
4: Ja, men det är ju personal klädda med det vi kallar för andningsskydd och sen är det ju då kunnig personal från den här externa partnern som då ska omhänderta vattnet.
3: Tack så mycket Johannes Strömberg, räddningsledare på plats alltså vid simhallen i Emmaboda.
0: Mycket bra, tack för det. Olle Tyrbo, alltså reporter på plats i Emmaboda som kommer att rapportera mer från det här såklart. Tack för det, Gabriel Kjellander. Du har koll på nyheterna. Om man vill tipsa oss om grejer som händer, vad gör man då?
1: Ja, men antingen så skickar man ett mejl till oss på p4kalmar@sverigesradio.se eller så tar man upp telefonen och ringer 0480 59 000.
0: Toppen, tack för det. Nu kollar vi till läget i trafiken med Tova.
5: Och då E22 utanför Misterhult och då är vi mellan infarterna till Misterhult när man kör mot Kalmar. Här ska det ligga glas eller delar av en bilruta på vägen så att det blir en del väjningar där. Personal ska vara på väg för att kunna plocka bort det där från vägen i alla fall. Norra Öland i höjd med Löttorp, länsväg 136. Här kommer det vara vakt som styr trafiken nu tidvis framöver. Det är ett jobb som drar igång idag där så att det får man vara beredd på att det kan bli väntetider helt enkelt. Du tipsar oss på 020 999 444.

0: Austin Dasha Bootstop Walk-in heter ju låten också. Olle Tyrbo är på plats i Emmaboda där vi hör räddningsbilarna pumpa ut vatten från badhuset. Olle, det är mycket vatten som ska ut, 800 kubik.
1: Ja, precis. Och det är en hel del då. Han sa ju här nu, räddningsledaren, att Johannes, att det kommer att ta uppemot 4 timmar att få ut det. Sen ska man då torka upp allting som ligger där inne, och det kommer ta uppemot ett dygn. Och sen ska man laga, reparera, se till så att inte ventilerna släpper ut mer vatten. Och jag har sett bilder nu också, och står och tittar på dem, hur vattnet forsar ut från nere i källaren här, som bilder som räddningstjänsten har tagit.
0: Mycket
1: som
0: bra,
1: vi kommer
0: Olle.
1: Att ta del av.
0: Vi får snart mer om det strax efter Radiosporten.
2: Här är Radiosporten som påminner om att på lördag startar SHL ishockeyn, och vill man fördjupa sig i årets säsong så finns ett 2 timmar långt avsnitt där Magnus Wahlman och Johan Garpenlöv pratar om allt och med alla. Jag kanske inte med alla, men ni fattar. I appen Sveriges Radio finns det i alla fall. Och i Jönköping, där blir det en speciell premiär.
3: Det har gått 15 år efter dödsolyckan, och nu är Herman Liv tillbaka i pappa Stefans HV71.
4: Det är ju någonting pappa, men uppnått och blivit väldigt bra liksom här, och haft en väldigt bra år här. Men man blir liksom stolt.
3: Ja, Herman var 5 år gammal när pappa och målvaktsikonen Stefan Liv omkom i en flygolycka i Ryssland 2011. Uppe i taket i HV71s hockeyarena så hänger tröjnummer 1, för evigt pensionerad och hyllad. Men till årets SHL-säsong så kommer alltså återigen stå en Liv på isen i Jönköping.
4: Det är någonting jag strävar efter, att men någon dag själv kan hänga i det taket. Men jag försöker jobba på att vara mig själv liksom, och jag är ganska trygg i att jag är jag, så att jag försöker bara gå ut och spela och göra det jag älskar.
5: Har det varit jobbigt för dig? Du är fortfarande väldigt ung, men att hela tiden bli jämförd med att din pappa var Stefan?
4: Nej, inte alls. Det är svårt att jämföra på det viset. Det var ju så många år sedan liksom, och folk ser väl likheter i det personlighetsmässigt, men på isen tycker jag inte vi jämförts jättemycket liksom. Alltså det är väl bara kul att höra att man har egenskaper som sin pappa. Det har ju de flesta liksom, så att det är bara kul att höra det.
2: Pontus Lind, reporter. Dackarna har greppet om guldet efter gårdagens speedwayfinal, den första av 2 mot Västervik. Dackarna leder med 4 poäng inför final 2 nästa vecka. Följ gärna Radiosporten under dagen. Graham Potter tar ut truppen som i höst ska spela Nations League-fotboll. Och så har vi Sportextra ikväll med STHL-hockey och allsvenska fotbollsmötet mellan AIK och Mjällby. God morgon önskar Petter Barling.

0: Hathaway med What is Love. Rökdykare är just nu på väg in i badhuset i Emmaboda, Olle, eller hur? Det är det du ser framför dig.
1: Ja, men så är det faktiskt. De har sugit tag i några ytterligare slangar här, för att då tog de över axlarna två stycken iklädda och gick rakt in då och försöka pumpa ut ännu mer vatten ifrån källaren då. Det är ju så här, fick vi förklarat för oss av Johannes Strömberg, räddningsledare, att den här pumparna och det som har hänt då, om det är åsknedslag nu då, har gjort att alltså det är vattnet från bassängen ovanför som har runnit ut i källaren. Det är ju enorma mängder. Det är 600 kubikmeter av de 800 som finns i bassängen från början då.
0: Ja, så nästan hela bassängen har läckt ner i källaren.
1: Ja, ja, typ så faktiskt, vattenmässigt. Och varför man då säger rökdykare? Ja, men det beror ju på att vi hörde då räddningsledare Johannes Strömberg berätta att det inte är rök nu, det var i början, men nu är det ju så att det är farliga ämnen där inne som man måste då ta på sig skyddskläder för att kunna helt enkelt vara i närheten av. Det är därför de ser rymdklädda ut när de nu klev in här med sina, med slangarna över axlarna.
0: Ja, kan du ge en bild av vad du ser?
1: Just nu så ser jag ju en bil som hjälper till att pumpa ut vatten som då har backat upp mot baksidan av simhallen, den vägen man tar sig in och ut på. Och så ser jag då räddningstjänstens vattenbilar plus en brandbil plus då räddningsledarens bil som man har. Ja, ni som kanske har varit med ute på bränder och sånt tidigare, de har ju stora skissblock. Eller rättare sagt en whiteboardtavla där de ger upp en plan för vad ska vi göra, hur ska vi gå tillväga, och den håller man på att skissa på. Det är människor samlade runt den som får instruktioner att det här gör du, det här gör du, så kommer vi få ut det här vattnet så snart som möjligt.
0: Du har ju också hunnit prata med simhallspersonal som säger att det kommer dröja innan man kommer kunna öppna igen.
1: Ja, det här kommer ju ta lång tid, flera dagar innan man kan öppna upp den här simhallen igen. Det gäller ju att få allting tätt och det gäller ju att få det säkert och det gäller att få ut alla farliga ämnen. Och alltså det är rätt komiskt. Jag kommer en liten bil och kör rakt över vägen också.
0: Oj!
1: Kör över de här hindren som man har lagt ut då. Och där går ju slangar då. Då ska man ju köra på små stycken. Det gör han nu här, ska vi se. Åh, hej och hå, då trampar vi gasen i botten. Och så finns det små gummigrejer som man ska köra på för att inte skada slangarna på den väg som leder till och från simhallen.
0: Ah.
1: Och sen ut på en äng bakom mig och där bara forsar det ut vatten ur just nu tre slangar som ligger där. Två slangar som ligger där och det bara flödar ut vatten. Och allt det väljer man då att helt enkelt släppa ut i naturen för att det ska komma så långt bort ifrån simhallen och människor som möjligt.
0: Ja, det är dit vattnet tar över. Ta vägen, menar jag. Va?
1: Ja, tar vägen skulle jag vilja säga. Mm. Så är det också en liten gul slang som är i ett dike här, så det är lite, det är inte samma flöde ur den slangen och den, så det, där flödar det också ut. Men det gäller att få ut det här så fort som möjligt för att kunna då rensa luften, få bort alla kemikalier, alla dofter och allt sånt som finns och kunna reparera i lugn och ro.
0: Se bilder du har skickat till mig, Olle. Det är verkligen helt tomt i den här simbassängen. Om du som...
1: Det är en decimeter kvar, tyckte jag han pratade om, ungefär.
0: Ja, knappt. Det ser väldigt, ser väldigt torrt ut där inne. Vill du som lyssnar också titta, så tror jag att de här bilderna ligger ute redan nu på vår sajt. Eller i appen, in i den. Sveriges Radio heter ju den. Tack, Olle!
1: Så är det. Au.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.
1: Och nu har vi med oss
2: omvärldskollen.
3: Omvärldskollen.
4: Med morgonens nyhetsmaterial.
2: Omvärldskollen.
1: Vad vet vi i nuläget?
0: Ja, vad vet vi i nuläget

0: Oj, men vad sa du skadeståndet var på?
1: 1 euro.
0: Det är inte mycket pengar.
1: Nej, det är det inte. Och det är faktiskt så att det är den här superstjärnans egna vilja, det här att man uppger hennes advokat. Hon vill inte ha mer än 1 euro. Varför det är så, det framgår inte. Men alltså, om vi backar tillbaks till det här skedde, det var i oktober då 2016 som hon utsattes för ett smyckesrån. Det var under modeveckan i Paris som hon var där.
0: Paris Fashion Week.
1: Precis, och rånarna tog sig in i det här lyxboendet då, där hon bodde, och band fast henne och stal smycken då upp till ett värde uppskattningsvis omkring 10 miljoner dollar. Så att man hade ju gott och väl kunnat kräva ett större skadestånd. Nu gör hon inte det, utan stannar vid 1 euro. Och ja, jag vet inte vad man ska, hur man ska tolka det här, om det är liksom...
0: Ja, för det här är ju skadestånd. Det är vad hon ska ha i ersättning då för att ha blivit utsatt för det här brottet. Men pengarna, jag minns inte, vad hände där? Fick man tag i rånarna? Fick hon tillbaka dem?
1: Ja, det är ju 8 personer som dömdes förra året för inblandning i det smyckesrånet. Oklart om smyckena kom tillbaka. Men i paritet i det här då, så är det faktiskt en före detta receptionist på det här hotellet då, där de bodde, som blev så pass traumatiserad av den här händelsen att hon har fått ett skadestånd på 109 000 euro ungefär.
0: Oj.
1: Så att,
0: men receptionisten är väl kanske inte lika rik som Kim Kardashian?
1: Nej, exakt. Men precis, du tänker att hon behöver pengarna bättre än Kim Kardashian.
0: Ja, det låter som att Kim Kardashian tackat nej till skadeståndet.
1: Ja, men, och det har hon ju. Jag vet inte om det är något sätt att försöka vara större än de här brottslingarna då, på något sätt. För de kommer ju få dömas till andra straff, givetvis. Men själva skadeståndet, det stannar på 1 euro.
0: Wow! Jag tror att vi kommer få se mer av det här kanske i Keeping Up with the Kardashians.
1: Exakt, för man undrar ju, varför bara 1 euro? Den frågan kvarstår ju.
0: Vi kanske får gräva vidare i det här.
1: Ja, men det tycker jag.
0: I P4 Kalmar.
1: Jag lovar inget.

0: ett snap.
1: Rosalind med Snap. Olle, du hänger kvar i Emmaboda där det har blivit en översvämning i källaren. Du tittar just nu in och ser bassängen.
2: Ja, bassängerna till och med. Vi har först och främst då den stora bassängen och så lite längre bort en barnbassäng. Och det här hänger ihop, fick jag förklarat för mig, att vattnet som finns i de här bassängerna går och kommer samma väg som i samma rör. Och det är ju de rören som då har gått sönder. Så här är det inte mycket kvar i den stora bassängen, kan jag säga. De här banden där som ju ligger i simbassänger som ska flyta på ytan, de hänger i luften och sen, ja, kan det vara en decimeter vatten kvar ungefär innan man fick stopp på det då.
1: Alltså det är inte mycket vatten.
2: Nej, det är nästan tomt. Alltså, du kan ju inte hoppa i och slår du huvudet i. Och sådär. Det är jättelite. Och längst bort kan jag inte se, men det är ungefär samma där, att det är lite grann vatten på botten. Så det är simbassängsvatten rakt ner i källaren. Totalt i den stora bassängen 800 kubikmeter. 600 ungefär trodde de hade kommit ut, som håller på att pumpas här nu då ut från källaren. Så det är digert arbete. Jag ska inte gå in i den här simhallen för att det finns alltså farliga ånger här inne.
1: Ja, precis. Rökdykare har du berättat var på väg in.
2: Ja, så är det. Och de går ju in då med en vårdlig utrustning. Och det är ju framförallt där nere i källaren då. Det är nog bättre luft uppe här vid simbassängerna. Men där nere i källarna, där är det ju... Ja, det är inte rekommenderat och det är rent av hälsofarligt att vara där nere.
1: Jag tittar på bilderna som du har skickat över, Olle. Om du som lyssnar också vill se, så har vi dem ute på vår sajt och i appen just nu, där man ser hur det bara är lite vatten kvar på botten i den här stora simbassängen. Och det har man skickat rätt ut, har du berättat, på en åker.
2: Ja, det måste man ju. Man måste göra av vattnet någonstans, så att då man behöver bedömt, tänker jag, att det är det stället man kan få ut vattnet på. För det är liksom, det är ju ingen åker, det är sås någonting, utan det är ju en, ja, vad ska vi kalla det, en stor gräsmatta bredvid en fotbollsplan, tror jag. Och bredvid den så är det ju som en gräsmatta, och där då väljer man att ta ut det här vattnet, för någonstans måste det ta vägen.
1: Mycket bra, Olle. Tack för det här. Du, klockan den har ju gått och blivit 10. Vi ska få ekot såklart när klockan är 10.
3: EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen håller just nu sitt årliga tal om läget i unionen och vilken agenda hon tycker att unionen ska ha under det kommande arbetsåret. Hon inledde med att säga att ett starkare Europa håller på att växa fram och löften väntas att skapa ett europeiskt säkerhetsråd och en åldersgräns för barn på nätet. Bland annat säger hon också att Kanada ska knytas närmare EU och föreslår att Kanada blir associerad medlem, som det kallas.
4: We want to bring the relationship with Canada to the highest level possible. And dear Mark, I said we must urgently reimagine our partnerships. So I would like to work with you on opening the door for Canada to being the first associate member of the European Union.
3: Ursula von der Leyen sa också att EU nästa månad ska lägga fram ett nytt ramverk för att arbeta med klimatfrågorna. Bland annat ska EU identifiera de 100 mest känsliga områdena i Europa för klimatförändringarna.
4: We will present a new framework for climate resilience next month. It will identify 100 of the most vulnerable territories in Europe, and we will assess the risks and at which level they should be managed.
3: Sa EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen. Hittills i år har rekordmånga fall av den fästingburna sjukdomen TBE rapporterats till Folkhälsomyndigheten. 448 fall fram till den 14 september visar färsk statistik från myndigheten. Evighetskemikalien TFA, ett PFAS-ämne, ökar i miljön. I grundvattnet i Österrike har halterna fördubblats på 5 år, enligt en studie som Mattias Öberg, toxikolog vid Karolinska institutet, varit med och gjort.
5: Det är oroande, tycker jag, att vi ser en så snabb ökning av ett ämne som vi vet har mycket problematiska egenskaper.
0: Halten av TFA är förhöjd i princip överallt där man mäter och oftast är högst halter av alla PFAS-ämnen. I studien som miljöorganisationer också deltagit i har de analyserat data från myndigheter från 16 grundvattenpunkter i Österrike och där är det alltså en fördubbling på 5 år. Nyligen har Europeiska kemikaliemyndighetens riskbedömningskommitté gjort bedömningen att TFA är skadligt för vår fortplantning.
3: Reporter här var Daniel Verjö. Och det avslutar Ekonyheterna klockan 10 i studion Carina Segura Morberg.
1: Och det här det är P4 Kalmar denna ganska regniga ju onsdag förmiddag. Det är jag, Annika Elmoni, som är ditt sällskap och alldeles strax blir det ingen politik utan om en väldigt lång bänk.

0: Ed Sheeran med Camera. Och nu ska vi snacka slaget om bänken vid Kalmarsund. Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know. Ja, för Gustav Vasa-bänken i Kalmar är längst i Sverige igen, Arvid.
1: Det stämmer, jag står här med på slottet vid matsalen med Camilla Fredeke, vd på destination Kalmar. Och hur känns detta?
2: Det känns mycket bra. Jag gillar ju när Kalmar är på tapeten. Och när man pratar om att Kalmar är bäst på något, då kan man säga att då har man med sig mig som är tävlingsinriktad.
1: Det har ju länge varit ett blodigt slag om vilken stad som har Sveriges längsta bänk mellan Kalmar och Hjo kommun i Västra Götaland. Vet ni hur lång bänken är i Hjo?
2: I Hjo så är den 270 meter. Den var alltså 3 meter längre än våran bänk på 267 meter. Så från 2024 så har de haft rekordet. Och det är klart att den här bänken är vi många som sitter på, både besökare och invånare. Och att säga att vi har Sveriges näst längsta bänk känns ju så där. Så att vi bestämde oss för att förlänga den, och då tänkte vi gör det inte med några futtiga meter som dem, utan vi förlänger den rejält. 32 meter, och nu kan man alltså sitta på 299 meter lång bänk.
1: Vad symboliserar den här bänken för Kalmar?
2: Det är såklart att det är stor stolthet. Den här bänken är ju en bänk som man har ju världens vackraste vy, Kalmar slott, när man sitter. Man har en soluppgång. Man har kryssningsbåtar som kommer in mot Kalmar. Det här är ju en unik plats, och vi vill ju att fler ska kunna fika just på den sidan av stadsmuren. Så att det är både historiskt, det är mycket kultur, och här ska man kunna njuta i många år.
1: Hur mycket har det kostat att förlänga bänken?
2: Det är ganska små pengar i det här sammanhanget. Kalmar kommun har ju en budget för att sätta ut bänkar och göra parker fina varje år. Och det här är en del av det då. Så att vi är jättestolta, och kan vi då ha en vacker bänk som också ger oss ett rekord i Sverige, då är det värt de pengarna, kan jag säga.
1: Då tänkte jag att vi strosar in i rummet bredvid här, där självaste Hans Majestät konungen Gustav Vasa sitter vid sin tron. Han ställer sig upp där.
3: Ska jag hälsa dig, kära ni?
1: Hälsa, var hälsad själv. Jag kör en liten byg. Hur, om Hjo kommun nu skulle slå Kalmar igen, tar ni fighten igen då?
3: Självfallet. Kalmar är en av rikets förnämsta städer. Och här ska undersåtarna ha någonstans att vila benen när de tittar på mitt fina slott när det promenerar förbi.
1: Finns det någon gräns för hur lång bänken kan bli egentligen, Ers Majestät?
3: Jag skulle säga att det finns lite mur kvar att bygga längs med. Sen finns det stora öppna gräsytor. Kanske skulle man kunna arbeta med lite roliga former. Inspireras av taket här ovanför oss till exempel.
1: Ja, det är ett väldigt fint tak vi har här uppe.
3: Ja, det är min son som har beställt det.
1: Ja, just det. Är det här slutet på bänkkriget eller bara början på en ny upprustning?
3: Bara början, förstås.
1: Varför är denna bänken så himla viktig för Kalmar och Sverige?
3: För att Kalmar är en av rikets förnämsta städer. Håller du inte med, Camilla?
2: Absolut. Kalmar är i topp, och vi, som sagt, vi drar oss inte för att hela tiden ha den strävan att Kalmar ska vara bäst på det vi gör.
3: Det stämmer. Jag skulle säga att det är nog den bänk i hela riket där det är finast utsikt.
1: Har kungen själv suttit något på bänken nu?
3: Ja, jag var ute häromdagen och jag provsatte den, och jag låg till och med och vilade lite på den. Jag brukar gå förbi på mina promenader. Ja, jag ska sitta där många gånger, det kan du tro.
1: Tack så mycket, Ers Majestät, konungen Gustav Vasa, klädd i, såklart i från topp till tå i de rätta kläder. Du har en tjusig hatt och majestätisk rock och, ja, vad kallas detta?
3: Jo, det är en dublé, det är en guldbroderad väst, och sen så har jag på mig mondäna pluderhosor med en väl tilltagen blygd kapsel, en liten, ja, vad skulle vi kunna säga, förstärkning av skrevet skulle vi kunna säga. Silkesstrumpor, stövlar, en barett med fjädrar och pärlor, och självklart mängder av spetsar. Ja, är man konung så är man konung, inte sant?
1: Nu ska jag ers lojala undersåte ut och provsitta den här bänken såklart.
3: Ja, varsågod, varsågod.
0: Och en kuriosa här, det är att på den nya längsta bänken i Sverige så får det plats, om Gustav Vasa ligger ner, 173 stycken Gustav Vasa. Och Gustav Vasa var ju 173 centimeter lång. Är en slump?

0: Gotye och Kimbra med Somebody That I Used To Know i P4 Kalmar. Och Malin, en man i 90-årsåldern upptäckte en okänd man inne i sin villa i natt.
1: Det här är något av det värsta jag kan tänka mig vara med om.
0: Ja, sannoliken alltså.
1: Just i hemmet där man ska känna sig som mest trygg förhoppningsvis. Ja, men det här hände alltså i natt på Sevedegatan i Storebro utanför Vimmerby. Den misstänkte mannen, han lämnade villan när han blev upptäckt. Polisen larmades till platsen. Enligt den här äldre mannen som bor i huset då så saknas alkohol och ett smyckeskrin efter inbrottet. Polisen ska såklart utreda det här vidare, men i nuläget så har man ingen misstänkt.
0: Och flera äldre personer har blivit utsatta för en specifik typ av bedrägeri den senaste tiden.
1: Senaste måndag så gav de skyldiga sig på en äldre kvinna. Och nu går polisen ut med en uppmaning till andra att se upp för den här typen av bedrägeri.
2: Började pratas om smycken, då är det inte polisen som har ringt till dig, utan då är det en bedragare och då ska man lägga på.
3: Stämmer bra.
4: Ulf Gollumberg är utredare vid polisen och förklarar hur den äldre kvinnan blev lurad. Det började med att hon fick ett samtal från en man som utgav sig vara från polisen. Han påstod sen att han hade hyrt en hyrbil och skulle komma hem till henne för att kontrollera hennes smycken.
3: Strax efter samtalet så dyker det upp då, mycket riktigt en fysisk person. En man hade varit i det här fallet som vill kontrollera de här smyckena. Kanske fotografera. Sen tar de med sig dem där och ska komma tillbaks, men dyker inte upp igen.
4: Men så jobbar inte polisen?
3: Nej, det gör vi absolut inte. Vi kommer inte hem så här. Så.
4: Misstänker du att du har blivit lurad på detta vis? Gör en polisanmälan.
3: Hör av er till polisen direkt där så har vi möjlighet kanske att komma på de här på spåren då.
1: Och det finns ju uppgifter här då om att de senaste 2 veckorna så är det minst 3 äldre kvinnor drabbade, och det är också flera som anmält försök till den här typen av bedrägeri i Västerviks kommun.
0: Det är så avancerat.
1: Ja.
0: Alltså man ringer upp, man säger att man har en hyrbil så att man inte kommer i en polisbil. Ah, bedrövligt alltså. Ja.

0: med You Give Love a Bad Name. Låtarna. Känslorna.
1: Vi kan väl gå in i frysrummet och svalka oss. Det kan vara så att jag försvinner.
2: Emma Boda. Emma Boda.
3: Nytt svep. Emma Boda Sandebäck. Du är i Oskarshamn.
0: Pulsen.
4: Men jag förstår att många här från Blomstermåla kanske skulle vilja gå kvar på en skola här.
5: Efter busskaoset som blev.
0: P4 Kalmar. I radion. I bilen. Och i mobilen.
6: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Petra Marklund, mitt hjärta, en rebell. Nu ska vi till England och de kungliga förbandens traditionella björnskinsmössor. Nu vill man ersätta de här mössorna med en fuskvariant. Det vill i alla fall 18 stycken parlamentsledamöter från tre olika brittiska partier som nu har skrivit ett brev om detta. Mössorna görs av kanadensisk svartbjörn och de här björnarna skjuts ihjäl med armborst. Alltså varför skjuter de björnarna med armborst och gör dessutom ungarna föräldralösa? Så ja, de här traditionella svarta, ja du vet du som lyssnar, som har sett bilder på de här kungliga förbanden. De har funnits sedan slaget vid Waterloo 1815 och bärs idag av kungliga fotsoldater som står vakt vid Buckingham Palace och St. James-palatset. Men nu får vi se då om de dyker upp i fuskpäls istället.
1: Det här är P4 Kalmar.
2: Sveriges Radio.

0: Morgon med Robbie Williams. Klockan är 10:30 och det är dags för Malin att ge oss senaste nytt från länet. Och vi ska börja i Emmaboda. För nu vet man orsaken till översvämningen i badhuset där.
1: Ja, det var ett åsknedslag som orsakade problemen.
2: Och det har slagit ut vattenreningssystemet och pumparna så att källaren har blivit överfylld med vatten, vilket har slagit ut elcentralen och elcentralen har brunnit. Så vi har haft rökutveckling i lokalerna.
1: Mm. Och det är Mikaela Gustafsson som säger det, förvaltningschef på teknik och fritid i kommunen. De senaste uppgifterna säger att det ska ha varit 800 kubikmeter vatten som forsat ut i källarlokalen.
2: Det har varit fullt upp till taket i källaren.
1: Det är en del vatten det.
0: Det är det. Jag tyckte att jag hade en meck imorgon som försökte få på regnkläder på ungarna. Det är ingenting.
1: Och då kan man tänka, oj då, ska inte ett badhus klara vatten? Men det här var ju källaren som sagt.
0: Visst. Mm. Något helt annat. Den tyske man som misstänks för mord på sin sambo i Kalmar län har fortfarande inte lämnats ut till Sverige.
1: Och beskedet om utlämning dröjer, det säger kammaråklagare Linda Caneus.
3: Jag har inte fått något besked från Tyskland än, mer än att personen som jag vill ha utlämnat till Sverige är gripen i Tyskland.
4: 7 augusti hittades den tyska kvinnans kropp på en plats i Kalmar län och det fanns tecken på kroppen som tydde på våld. Åklagaren vill inte uttala sig om var i Kalmar län kroppen efter den tyska kvinnan hittades. Men enligt flera medieuppgifter hittades kroppen i Hultsfreds kommun. Polisen i Sverige gick ut med en internationell efterlysning efter en misstänkt person som senare hittades i Tyskland. Mannen, som är i 30-årsåldern, häktades misstänkt för mord och grovt gravfridsbrott. Den misstänkta mannen begärdes utlämnad till Sverige. Det är domstolen i Tyskland som ska ta beslut om en eventuell utlämning. Mordutredningen pågår i väntan på besked.
3: I utredningen samarbetar vi väldigt frekvent med både tysk polis och tyska åklagare. Vi har haft personal nere i Tyskland.
4: Men de har inte haft personal här?
3: Nej, mordutredningen bedrivs i Sverige. Sen har jag fått uppgift om att det även bedrivs en utredning i Tyskland parallellt. Men åtgärderna görs i den svenska utredningen.
4: Caneus förklarar att det kan ta tid när länder gör en begäran om utlämning.
3: Jag förutsätter att det blir tal om utlämning, men när han kommer att utlämnas hit, det styr inte jag alls över, utan det är tyska myndigheter som prövar den frågan.
1: Mm, reporter Maria Alåsen.
0: Det här är P4 Kalmar, du lyssnar på denna onsdag förmiddag, och Kalmar har nu Sveriges längsta bänk. Konkurrenten Hjo kommun ringer jag upp alldeles strax, frossar i förlusten.

0: Take My Breath Away med Berlin. Sen 2024 har Hjo kommun skrävlat och skrutit om att ha Sveriges längsta bänk. Men nu har Kalmar knuffat ner dem från tronen. Hallå, Claes Kronqvist.
1: Hallå, hallå.
0: Du är projektingenjör på Hjo kommun. Hur reagerar du på det här med att Kalmar har tagit tillbaka rekordet om bänken?
1: Ja, jag fick ju det här beskedet igår från er, så jag har inte riktigt hunnit smälta den. Så det är tufft.
0: Sömnlös?
1: Ja, det blev inte många timmar i natt.
0: Hur viktig skulle du säga att den här längsta bänken-titeln har varit för Jo?
1: Ja, den har väl inte varit direkt avgörande kanske, men det, ändå så är det en hel del turister så där som frågar om just den här bänken och vill gå och se den med egna ögon. Så den, det har blivit en liten attraktion, helt klart.
0: Det har ju varit fram och tillbaka i den här fighten. Ni har haft rekordet ett ganska bra tag ju, som sagt. Hade ni slappnat av och gått vidare från det här nu?
1: Ja, nästan så. Men det kommer ju som en blixt från klar himmel här nu.
0: Kalmar har ju alltså förlängt sin bänk med 32 meter. Man har ju verkligen tagit i från tårna. Har ni redan börjat skissa på en motattack?
1: Nej, vi fick ju det här beskedet alldeles nyligen, som sagt. Så, det har vi väl inte hunnit göra. Men nu börjar det bli lite svårt. De tog ju onödigt hårt, tycker jag.
0: Blir det krismöte idag under onsdagen?
1: Ja, det får vi göra. Jag kom precis ut från ett budgetmöte där vi har planerat investeringar för 2027. Men det här omkullkastar det arbetet lite där. Vi får kanske prioritera om.
0: Det är bara att sätta sig igen. Du, Claes, i Hjo kommun, är det här Sveriges fredligaste kommunfejd, skulle du säga?
1: Ja, den är väl helt och hållet med glimten i ögat det här, så det skulle jag säga.
0: Om du får skicka med en hälsning här nu till Kalmar, vad vill du säga då?
1: Ja, men alla vet väl att en riktig bänk ska ju ha belysning. Och mig vetligen så är det ju bara en av de här bänkarna som är belyst hela sträckan. Så vi har ju fortfarande Sveriges längsta belysta bänk.
0: Ska ni titulera er som det nu?
1: Ja, vi får väl hitta på något till sidan i alla fall.
0: Sveriges längsta belysta bänk.
1: Yes.
0: When you go low, we go high. Claes Kronqvist, projektingenjör på Hjo kommun. Tack för det här.
1: Tack själv.
2: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum. Där din berättelse är allt.
3: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4. Och alltid när du vill i appen Sveriges Radio, där vi också finns som podd.
4: I Karlavagnen, ja, där får alla göra sin röst hörd.
5: Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
6: Runda av kvällarna med oss i Karlavagnen. Tillsammans blir vi Sveriges största samtalsrum.

0: Miss Li och Lars Winnerbäck, om du lämnade mig nu. Och idag snackar vi en del om samkörning i P4 Kalmar. Om en timme så ringer jag Mörbylånga kommun som ordnar ett samkörningsprojekt över bron. En klassiker är ju barn förstås, och när de ska ta sig till sina aktiviteter. Det jag minns när jag var lite yngre, det var hur vi stuvades in i olika föräldrars bilar till fotbollsträning och matcher. Vissa fick ju till och med sitta i bakluckan. Tack och lov har vissa säkerhetstänk förändrats med åren. Men nu är det ett fenomen som jag undrar över, och det är att det är så många föräldrar som åker själva med sina barn i bilarna och hänger kvar och kollar på när ungarna tränar. Alltså mina föräldrar hade ju aldrig stått i regn och rusk och stirrat på när jag och mina polare liksom halvsprang mellan koner och övade passningar och sköt ut den där bollen i buskaget. Kanske någon match då och då. Det är ju kul att titta på. Men är det inte en bra grej att ungar får vara i fred när de tränar sin sport? Och för tränarna också, tänker jag. Alltså hur kul är det med publik när man ska lära ungarna och passa bollen rätt eller skjuta pucken i mål och samtidigt hålla på att lösa konflikter? Vad tänker du som lyssnar om det här? Är föräldrar idag mer härligt engagerade i sina barns fritidsaktiviteter? Eller övervakar vi ungarna lite för mycket och kanske till och med begränsar deras chans att vara i sammanhang utan att föräldrarna står och glor? 0480 45 80 90. Ring och berätta. Du kanske är förälder som väljer att lämna av ditt barn vid träningen och sen åka och göra något annat. Jag har liksom känt mig nästan lite dum när jag gör det. Du kanske är tränare som har en aspekt av att nej, men det är bra att ungars föräldrar är med, för då sköter de sig bättre. Ja, men ring och vädra kring det här. Ska föräldrar stå och glo på när barnen utövar sin fritidsaktivitet? 0480 45 80 90 är telefonnumret.
1: P4 Kalmar. Sveriges Radio.

0: Push the Button med Sugar Babes. Nu ska vi få kulturnytt med Gustav Ingerhage och vi ska höra från en brittisk stjärnskådis.
1: Gary Oldman hyllas för sin roll som den sjavige spionchefen Jackson Lamb i serien Slow Horses. Vår reporter Björn Jansson har pratat med Gary Oldman.
2: You know, Lamb gives the slow horses a hard time, but underneath all of that, he's incredibly loyal and ultimately would take a bullet for them, I think.
3: Jackson Lamb skulle ta en kula för vem som helst av sina Joes, agenterna i byrån han basar för. Men han är inte lätt att ha att göra med som boss, han skäller på dem. Han dricker whisky och har en cigg i mungipan. Och karaktären Jackson Lamb, ja, den har krypit in under huden på Gary Oldman.
2: I mean, I literally, I could do Jackson Lamb in an instant, right now.
3: Vi vill inte bli den där serien som nått sin peak och tvingas hitta på en massa tricks för att serien tappat fart. Gary Oldman använder uttrycket jump the shark.
2: It's very disappointing when you've invested that much time in a show, you know, and it suddenly jumps the shark.
1: Reporter här Björn Jansson. Åklagaren kommer inte att yrka på dödsstraff för Nick Reiner som åtalas för mordet på sina föräldrar, regissören Rob Reiner och fotografen Michelle Singer Reiner. Det högsta straffet han kan dömas till är därmed livstid utan möjlighet till villkorlig frihet, det skriver CNN. Turerna kring kulturcentret Kennedy Center i Washington DC fortsätter. Nu har en domare stoppat centret från att återigen sätta upp president Donald Trumps namn på fasaden. Enligt domen kan minnesmärken över president Trump eller någon eller något annat inte sättas upp vid Kennedy Center utan kongressens godkännande.

0: Ocean House med jubel. Nick, under morgonen kunde vi höra ett vad vi kan kalla för politiskt bråk i Mörbylånga kommun.
1: Ett storbråk här som har blossat upp mellan de forna samarbetspartnerna, Moderaterna och Socialdemokraterna i Mörbylånga kommun.
2: Den här veckan så har Socialdemokraternas ledare Mikael Granstedt inte dykt upp på jobbet.
3: Ja, jag vet faktiskt inte riktigt vad hon pratar om.
1: Moderaternas Liv Stjärnlöf och Socialdemokraternas Mikael Granstedt har styrt kommunen ihop.
2: Vi har en stor världsarvskonferens här i 3 dagar där vi har väldigt mycket jobb att göra. Och det jobbet har bara landat på mig.
1: Granstedt svarar att han nu efter valet prioriterade annorlunda.
3: Och då behövdes jag på hemmaplan för att föra de samtal som krävs för att vi ska lyckas skapa en stabil majoritet i fullmäktige.
1: Helt andra tongångar var det några veckor innan valet. Då lät det så här från Mörbylånga topparna.
4: Hur tycker du att det har fungerat att styra ihop med Socialdemokraterna?
5: Jag tycker faktiskt att det har fungerat oväntat bra.
4: Hur tycker du att det samarbetet har fungerat?
3: Vi har ju hittat lösningar på ett pragmatiskt sätt under resans gång. Så det har funkat väl.
1: Men nu ger Mikael Granstedt en helt annan bild.
3: Det har blivit svårare att jobba med Moderaterna sedan tidigt i våras. Sen Liv och Karl kom till ledningen för Moderaterna.
6: Och vad beror det på?
3: Avsaknad av pragmatism från den moderata ledningen.
2: Trots nederlaget och trots att man inte dyker upp på jobbet så försöker man med näbbar och klor att behålla makten.
1: Nu, man känner ju liksom blodet i vattnet och hajarna som cirklar runt.
0: Nej, men jösses.
1: I Mörbylånga kommun just nu. Nu är det öppen maktkamp mellan de här båda partierna som alltså nu har samarbetat fram till valet. Ingen verkar vilja ge sig. Båda pratar om förhandlingar med andra partier för att få ihop ett lag för att kunna styra kommunen. Socialdemokraterna har inte gett upp. Liv Stjärnlöf menar att Moderaterna, hon ser Moderaterna som den självklara lokala regeringsbildaren, och hon har hört av sig till alla andra partier. Miljöpartiet, där funkade bra den kemin tydligen mellan Moderaterna och Miljöpartiet, sa hon i morse.
0: Och 2023, ja men alltså då gick ju sossarna över och började samarbeta med Moderaterna i Mörbylånga kommun, dumpade Centern och Vänstern.
1: Precis.
0: Inte heller toppenstämning då.
1: Nej, men nu börjar man lappa ihop med Centern. Ja, mycket spännande där. Samtidigt då som Socialdemokraternas Mikael Granstedt sitter och räknar febrilt mandat och försöker liksom pussla då ett annat alternativ till detta. Så det här blir ju otroligt spännande att följa i Mörbylånga kommun.
0: Alltså jag har helt övergett rikspolitiken. Det är ju kommunpolitiken
1: är
0: i Kalmar län som är liksom den stora nagelbiten.
1: Ja, precis.

0: Skön låt. Den hade kanske kunnat slå utomlands. Sara Larsson med Midnight Sun. Klockan, den är 11 och det är dags att få ekot med Carina Segura Morberg. Och hon börjar med EU.
1: EU öppnar dörren för Kanada som en så kallad associerad medlem. Det här sa EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen under hennes årliga tal om läget i unionen.
2: We want to bring the relationship with Canada to the highest level possible. And dear Mark, I would like to work with you on opening the door for Canada to being the first associate member of the European Union.
1: Med oss nu finns vår korrespondent Andreas Liljeheden. Ja, Andreas, vad innebär det här?
3: Ja, det är nog ingen som vet det riktigt. Alltså von der Leyen pratar ju om ett väldigt nära samarbete och det låter ju som att man kanske då skulle ha ett ännu närmare samarbete än vad EU har med andra länder som Norge, Island, Storbritannien och så vidare. Men då ska man ju också ha klart för sig att om till exempel Kanada skulle bli en del av EUs inre marknad, ja men då följer man ju reglerna på EUs inre marknad utan att man har möjlighet att fatta beslut och påverka de reglerna. Man betalar också in till EUs budget. Och frågan är väl om kanadensarna förstår detta, om Kanada verkligen är redo att ta det här steget, men också om alla EU-länder är redo att öppna den här dörren för Kanada. Finns det politisk vilja så att säga? Och det är väl än så länge oklart exakt vad som menas i så fall med det här associerade medlemskapet.
1: En annan sak som Ursula von der Leyen tog upp på det här mötet var ju att EU vill införa en 13-årsgräns för sociala medier. Vad innebär det?
3: Ja, där ska ju EU-kommissionen och von der Leyen lägga fram ett konkret lagförslag imorgon. Det heter då EU Kids Act och man har diskuterat den här frågan ganska länge. Jag blev ganska förvånad att von der Leyen var så pass skarp ändå. Det här lät som ett skarpt förbud. Inga sociala medier före 13 år, sa hon. Och det där kan rimma ganska illa med grundläggande rättigheter och yttrandefrihet inom EU. Och tittar man på Frankrike, som är det första EU-landet som har försökt införa en sån här lag med en ganska skarp gräns, där fick man faktiskt backa just för att det stred mot yttrandefrihet. Och jag menar, EU har samma grundläggande rättigheter och yttrandefrihet som Frankrike har, så därför blev jag förvånad att hon var så skarp i sitt förbud så att säga. Sen så får vi väl se då exakt vad kommissionen lägger fram imorgon när man kommer med det konkreta lagförslaget, om det kommer bli som det många trodde på förhand, kanske en mjukare åldersgräns där man ändå kan få ha sociala medier om man är under 13 år, om man har föräldrars medgivande. Så det får vi se detaljerna imorgon, så att säga.
1: Det rapporterade vår korrespondent i Bryssel, Andreas Liljeheden. Och det får avrunda Ekots 11 nyheter som presenterades av mig, Carina Segura Morberg.
0: Och det här, det är P4 Kalmar. Jag, Annika Ilmoni, är ditt sällskap denna regniga onsdag förmiddag. Men framåt eftermiddag så ska det klarna upp och kan bli, såg jag i alla fall, uppåt 18 grader. Nice. Alldeles strax ringer jag upp statsvetare Erik Wångmar. Jag vill ha hans take på storbråket mellan politikerna i Mörbylånga kommun.

0: Mr. Know-it-all med Teddy Swims. Passar rätt bra faktiskt, för ett politiskt storbråk har blossat upp i Mörbylånga under morgonen, och en som är lite av en Mr. Know-it-all när det kommer till lokalpolitik, det är du, Erik Wångmar, statsvetare vid Linnéuniversitetet. Hej!
1: Hej och god förmiddag.
0: Ja, för dig som lyssnar som inte har hängt med, så här lät det när vi intervjuade det moderata kommunalrådet Liv Stjärnlöf i morse.
2: Den här veckan så har Socialdemokraternas ledare Mikael Granstedt inte dykt upp på jobbet. Vi har en stor världsarvskonferens här i 3 dagar där vi har väldigt mycket jobb att göra. Och det jobbet har bara landat på mig. Det är jag som har dykt upp till jobbet den här veckan. Så att trots nederlaget och trots att man inte dyker upp på jobbet, så försöker man med näbbar och klor att behålla makten.
0: Och en liten stund senare så intervjuade vi ju Socialdemokraternas Mikael Granstedt, som sa så här om sin samarbetspartner Moderaterna.
3: Det har blivit svårare att jobba med Moderaterna sedan tidigt i våras, sen Liv och Carl kom till ledningen för Moderaterna.
4: Och vad beror det på?
3: Avsaknad av pragmatism från den moderata ledningen. Jag vet att det finns jättemånga moderater som jag pratar med som känner en oro för den situation de har satt sig i.
0: Ja, statsvetare Erik Wångmar, vad säger du om de här hårda orden mot varann?
1: Ja, äktenskapet mellan Socialdemokraterna och Moderaterna är i ett dåligt läge. Risken för skilsmässa är överhängande inför den nya mandatperioden, om man ska skoja lite.
0: Men alltså, har du hört såna här hårda ord kommunpolitiker emellan?
1: Det förekommer. Det är inte helt unikt, men det är inte det vanliga.
0: Men du, Erik, du gissar alltså på en skilsmässa här nu. SOM har ju styrt Mörbylånga kommun ihop sedan 2023.
1: Ja, och den koalitionsbildningen är ju också mycket märklig, eftersom det verkar ändå ha varit privata skäl som mellan ledande personer som spelade in. Så Socialdemokraterna är väldigt tungt ansvar själva för att de bröt ett existerande samarbete med Vänsterpartiet och Centern, och att det var omstritt internt, och att man har fått stryk i valet. Och Granstedt sa ju att det kunde bero på kärnväljarna då inte uppskattade det här samarbetet. Och varför gick partiet in i ett samarbete med M? Det är som sagt, så de har ett väldigt tungt eget ansvar för den uppkomna situationen.
0: Ja, och det som hände där 2023, det har väl också präglat relationerna mellan Socialdemokraterna och Centerpartiet och Vänsterpartiet, som ju ja, försvann ifrån makten och övertogs av Moderaterna.
1: Ja, så är det ju. Och de fick ju kritik från kommunstyrelseordföranden i Borgholm, S, att ett handslag är ett handslag, sa han. Så gör man inte. För det fanns ju, de hade ju liksom, tycker jag, väldigt svaga motiveringar varför de bröt samarbetet. Det var väldigt svårt att få något klart besked om vad det berodde på. Men sen tror jag, om man ska gå vidare, att Granstedt har rätt, att bytet inom Moderaterna har ju ändrat förutsättningarna. Att de har ju, den nya ledningen i Moderaterna har intagit en mer populistisk hållning, och den har ju gått hem hos väljarna, helt klart. Sen kan man ju också tycka att två saker som Liv Stjärnlöf anmärker på är anmärkningsvärda. Det första är då att hon klagar på att S försöker klamra sig kvar över makten. Det är ju precis det hennes statsminister gör på riksplanet, vill ju inte avgå direkt. Det andra är att hon klagar på att Granstedt inte är på jobbet. Hon har en parhäst som höll sig undan från jobbet i regionen av allt att döma under 3 månader. Och sen klagar hon på Granstedt att han har varit undan från jobbet i 2 dagar. Och den ekonomiska politik hon säger här, det är ju att öka de kommunala utgifterna för välfärden och samtidigt sänka skatten. Det är ju också en populistisk hållning, även om Mörbylånga har en god kommunal ekonomi för tillfället. Så jag tycker både S och M har betydande trovärdighetsproblem.
0: Ja, men för precis som på riksplan så är ju ingenting färdigt än, och i de då diskussionerna och pusslandet som pågår både hos Socialdemokraterna och Moderaterna i Mörbylånga kommun så är det ju ändå alltså att Mikael Granstedt går ut så här hårt mot Moderaterna som de fortfarande samarbetar med. Jag menar, han är ju ändå kommunstyrelsens ordförande än så länge.
1: Ja. Mm. Och som sagt att Centern sitter ju på en viktig roll här, och att de fyra rödgröna partierna i Mörbylånga har ju precis en majoritet. Och som sagt, Moderaterna skulle naturligtvis kunna försöka få över både C och MP, men då kan inte SD vara med i styret. Men ett samarbete Moderaterna, Kristdemokraterna, Miljöpartiet och Centern skulle ju ändå få en majoritet, så det ser jag väl som Moderaternas huvudsakliga chans.
0: Och Socialdemokraternas och då, alltså om Socialdemokraterna i Mörbylånga kommun skulle få ihop deras rödgröna gäng igen, skulle
1: ja,
0: de få majoritet?
1: Ja, det är ju precis en majoritet. Ja. Ja, de får 22. Det är ju precis vad som krävs av 43.
0: Det här är oerhört spännande.
1: Så här finns ju... Ja, och om MC och KD skulle samarbeta själva så skulle man få ihop 21. Och då skulle man ju bli klart största block, men SD skulle bli vågmästare. Så det finns ett flertal olika möjliga styren. Men i nästan alla krävs Cs medverkan. Och C har nog en bitterhet mot S efter vad de blev utsatta för. Samtidigt har det varit nyttigt förmodligen för C. De hade 2023 suttit i styrande ställning i kommunen i 50 år på raken efter kommunbildningen. Och att någon gång hamna i opposition är väldigt nyttigt för alla partier. Så att för Cs del var det här utkastandet från makten och inte enbart negativt.
0: Så Erik Wångmar, statsvetare vid Linnéuniversitetet, alltså bara för att liksom knyta ihop det. Det handlar om huruvida Moderaterna eller Socialdemokraterna i Mörbylånga kommun lyckas få över Centerpartiet på sitt lag.
1: Det är en väldigt viktig sak, och som tonläget är nu så ser ju ett samarbete mellan Socialdemokraterna och Moderaterna föga troligt ut inför den nya mandatperioden.
0: Tack för det här, Erik, och ha en fin onsdag nu.
1: Tack så mycket.

0: Pink med So What. Malin, vi ska till Emmaboda, för där har det ju varit stökigt i simhallen.
1: Minst sagt, simhallen i Emmaboda svämmades över natten till idag.
2: Jag tror de mätte upp till
3: 600 kubik, tror jag. 600
2: som har runnit ut.
4: 600 kubik, det snackas om en meter högt vatten.
3: Ja, det har varit fullt upp till taket i källaren.
4: Oj, då är det mer än en meter.
3: Ja.
0: Mikaela Gustafsson, förvaltningschef i Emmaboda kommun, berättar att det var ett blixtnedslag som slog ut strömmen i simhallen.
3: Det har slagit ut vattenreningssystemet och pumparna, så att källaren har blivit överfylld med vatten, vilket har slagit ut elcentralen, och elcentralen har brunnit, så vi har haft rökutveckling i lokalerna.
0: Räddningstjänsten har pumpat ut de största mängderna vatten från källaren, och nu återstår det att bedöma skadorna. Linda Edberg är simhallschef.
2: När vi kommer ner och får se hur stort skadeläget är, så kan vi bedöma hur länge vi måste ha stängt och när vi kan öppna.
4: Men det kan inte dröja länge innan det här badhuset tas i bruk igen?
3: Det kommer att ta några dagar, skulle jag gissa, i första hand. Vi har ju en hel elcentral som vi behöver se över, så just nu har vi ingen el i hela byggnaden.
1: Ja, intervjuade gjorde Olle Tyrbo, reporter i inslaget Hanna Thulin.
0: En man som saknar körkort lånade en bil utan lov för att köra till sin egen rättegång.
1: Han begick alltså ett brott på väg till rätten. Men han åkte fast. Polisen stoppade honom efter att han kört någon mil. Det här var i våras på Riksväg 37 utanför Högsby. Mannen då, som är 55-årsåldern, han är erkänd av polisen sedan tidigare. Det är ju inte första gången han är ute och kör, fast han inte har körkort. Faktiskt så stod han åtalad just den här dagen för grov olovlig körning och grovt rattfylleri. När han åkte fast där så erkänner mannen själv brott. Han straffas med dagsböter på 5000 kronor. Det här blir totalt fjärde gången mannen döms för grov olovlig körning.
0: Han ska inte köra bil.
1: Nej, kan lägga till att han har lånat inom citationstecken den här bilen av sin arbetsgivare utan lov.

0: Jag blir fortfarande lite gråtig när jag hör Dolly Partons Here You Come Again. Kan inte riktigt ta in att hon inte finns längre. Hon ska för alltid leva genom musiken.
1: Låtarna.
0: Känslorna.
2: Vi kan väl gå in i frysrummet och svalka oss. Det kan vara så att jag försvinner.
3: Emma Boda. Emma Boda.
1: Nytt svep. Emma Boda Sandebäck. Du är i Oskarshamn.
4: Pulsen. Men jag förstår att många här från Blomstermåla kanske skulle vilja gå kvar på en skola här.
5: Efter busskaoset som blev.
0: P4 Kalmar. I radion, i bilen och i mobilen.

0: Vi älskar lokal musik i P4 Kalmar. Är det så att du som lyssnar håller på med musik och finns här i länet, så hör av dig till oss, kanske via mejl p4kalmar@sverigesradio.se. Weiben Falk kommer ju från Kalmar och låten heter Alltid där.
1: Det här är P4 Kalmar.
2: Sveriges Radio.

0: Allt jag har med Darin. Dags för nyheter nu med Malin. Klockan är ju 11:30 och vi börjar med en politisk fight.
1: Ja, vi drar igång dramat.
2: Ett storbråk har blossat upp mellan de forna samarbetspartierna Moderaterna och Socialdemokraterna i Mörbylånga kommun.
3: Den här veckan så har Socialdemokraternas ledare Mikael Granstedt inte dykt upp på jobbet.
4: Ja, jag vet faktiskt inte riktigt vad hon pratar om.
2: Moderaternas Liv Stjärnlöf och Socialdemokraternas Mikael Granstedt har styrt kommunen ihop.
3: Vi har en stor världsarvskonferens här i 3 dagar där vi har väldigt mycket jobb att göra. Och det jobbet har bara landat på mig.
2: Granstedt svarar att han nu efter valet prioriterade annorlunda.
4: Och då behövdes jag på hemmaplan för att föra de samtal som krävs för att vi ska lyckas skapa en stabil majoritet i fullmäktige.
2: Helt andra tongångar var det några veckor innan valet. Då lät det så här från Mörbylånga topparna.
5: Hur tycker du att det har fungerat att styra ihop med Socialdemokraterna?
6: Jag tycker faktiskt att det har fungerat oväntat bra.
5: Hur tycker du att det samarbetet har fungerat?
4: Vi har ju hittat lösningar på ett pragmatiskt sätt under resans gång. Så det har funkat väl.
2: Men nu ger Mikael Granstedt en helt annan bild.
4: Det har blivit svårare att jobba med Moderaterna sedan tidigt i våras. Sen Liv och Carl kom till ledningen för Moderaterna.
7: Och vad beror det på?
4: Avsaknad av pragmatism från den moderata ledningen.
2: Nu är det maktkamp mellan de båda partierna där ingen verkar vilja ge sig. Liv Stjärnlöf ser Moderaterna som den självklara lokala regeringsbildaren.
3: Ja, men än så länge så har vi haft väldigt konstruktiva samtal med bland annat Kristdemokraterna. Vi har pratat med Miljöpartiet. Jag har hört av mig till alla partier i kommunen.
2: Men Socialdemokraterna har inte gett upp.
4: Inget parti har ju fått egen majoritet. Så här gäller det att lyssna och föra samtal.
3: Trots nederlaget och trots att man inte dyker upp på jobbet så försöker man med näbbar och klor att behålla makten.
1: Reportrar Olle Tybo och Nick Näslund.
0: Något helt annat. I nästan en halv mil så körde en kvinna i fel riktning på E22 en kväll i mars.
1: Det var söder om Kalmar där det är en sån där 2+1 väg som vi alla känner till. Och det var tack vare att mötande bilister väjde som ingen olycka inträffade. Nu döms kvinnan som är 75-årsåldern för grov vårdslöshet i trafik. Hon straffas med villkorlig dom och samhällstjänst. Hon var inte dömd för något tidigare. Själv säger hon om det hela att hon hamnade i motsatt färdriktning av misstag, då hon inte van att köra där och det var mörkt och disigt och så. Och att hon fortsatte köra så långt som hon gjorde förklarar hon med att hon inte vågade vända.
0: Tussan, så himla skönt att inte någon kom till skada.
1: Ja, verkligen.
0: Och vilken läskig upplevelse när hon insåg det.
1: Så, ja. Men som sagt, det är en bit och hon ska ha passerat någon avfart där eller möjlighet att svänga av. Så nu döms hon.
0: Och det här är P4 Kalmar, Annika Elmoni, jag i ditt sällskap tillsammans med Malin Flodén som håller koll på nyheterna och Tova Julin, hon har koll på trafiken.
8: Ja, trafikläget ser fortsatt rätt bra ut. Jag har inte fått några rapporter om olyckor eller andra trafikproblem egentligen. Lite nya jobb är ju som har dratt igång för dagen och ett sådant är ju på norra Öland utanför Löttorp, länsväg 136. Där är det vakt som ska styra trafiken när det jobbet är igång. Du tipsar oss på 020 999 444.

0: Freddie Mercury med Living on my own i P4 Kalmar. 25 000 kronor om året kan du som ölänning spara om du bara stuvar in det tillsammans med andra i bilen. Hallå Kersti Ricka.
1: Hallå.
0: Du är miljö- och klimatstrateg i Mörbylånga kommun och nu lanseras då samåkningsprojektet Över bron tillsammans som då Mörbylånga kommun tillsammans med föreningen Skjutsgruppen gör. Hur känns det inför imorgon?
1: Det känns jättebra. Det är många som är intresserade och vi förväntar att det är många som kommer.
0: Berätta Kersti, hur ska det här fungera?
1: Ja, kampanjen skapades ju för att skapa flera förutsättningar att resa mer hållbart. Och samåkning gör ju att det är enklare att resa tillsammans samt minska transportkostnader och samtidigt minska klimatutsläppen. Och imorgon kommer vi ha lansering tillsammans med Mattias Jägerskog som kommer från Skjutsgruppen och berättar hur det går till helt enkelt.
0: Och det står bland annat att man då ska kunna börja lägga in resor. Kommer det här vara i form av en app eller hemsida eller vet du?
1: Yes, det ska gå väldigt enkelt. Alltså allt man behöver är en telefon och då går man in i appen och då kommer man igång. Allt det här, hur det går praktiskt till, kommer vi visa imorgon klockan 5 i Färjestadens bibliotek.
0: Men det kommer ju vara så då att man kan meddela om man har en bil och hur många platser man har ledigt eller om man önskar en bil och vart man ska och sådär. Men du Kersti, varför tror du att folk är så dåliga på att organisera såna här samkörningar själva när det finns så mycket att vinna på det?
1: Ja, men det kan ju vara att vissa tycker att det är jätteroligt att samåka, men gör det gärna med folk som de känner, och andra tycker kanske inte att det är så roligt att samåka, att det kanske är bättre att ta bilen själv. Men det är mycket att vinna på det här. Alltså, det är ju samt minska kostnader men också träffa varandra och komma enklare över bron. Så det ska vara ett alternativ till hur man kan resa sig från punkt A till B. Eller ta sig från punkt A till B.
0: Ja, men precis som du nämner här. Det kanske är någon som tänker, åh, den där stunden tyst i bilen med bara mig själv och radion. Och så ska man plötsligt då kanske torrsnacka med en främling. Vad vill du säga till den som tänker så?
1: Det kan ju kännas kanske lite otäckt, men alltså, appen fungerar ju så där att man identifierar sig man identifierar sig med BankID så att man kan se vem som efterfrågar plats i din bil. Så man kan ju se att det är Kersti Ricka från Mörbylånga kommun som skulle gärna vilja åka med dig. Så det är så att det känns tryggare på så sättet eftersom man ser vem det är man ska åka med. Och allt är ju frivilligt, det är... Man behöver inte acceptera plats eller man behöver inte acceptera människan om man inte vill åka med den, eller man kan ju bjuda flera platser. Alltså allt går på att det är frivilligt.
0: Smart ju, då hade man ju kunnat googla dig innan Kersti Ricka och veta att du är miljö- och klimatstrateg i Mörbylånga kommun, och så kan man ju hitta på några frågor kring det om det blir konstigt tyst i bilen.
1: Absolut, ja.
0: Lycka till med lanseringen av Överbron tillsammans Kersti, och tack för att du var med i P4 Kalmar.
1: Tack så mycket, hej då.

0: Kerstin Ljungström med Saltvatten. Du hör den i P4 Kalmar denna onsdag förmiddag. Och Malin, flera äldre personer har blivit utsatta för en specifik typ av bedrägeri den senaste tiden.
1: Ja, senaste måndag så gav de skyldiga sig på en äldre kvinna i Västervik och nu uppmanar polisen andra till att se upp för den här typen av bedrägerier.
2: Började pratas om smycken, då är det inte polisen som har ringt till dig utan då är det en bedragare och då ska man lägga på.
3: Stämmer bra.
4: Ulf Gollumberg är utredare vid polisen och förklarar hur den äldre kvinnan blev lurad. Det började med att hon fick ett samtal från en man som utgav sig vara från polisen. Han påstod sen att han hade hyrt en hyrbil och skulle komma hem till henne för att kontrollera hennes smycken.
3: Strax efter samtalet så dyker det upp och mycket riktigt en fysisk person. En man hade varit i det här fallet som vill kontrollera de här smyckena. Kanske fotografera. Sen tar de med sig dem där. Och ska komma tillbaka, men dyker inte upp igen.
4: Men så jobbar inte polisen?
3: Nej, det gör vi absolut inte. Vi kommer inte hem så här. Så
4: att... Misstänker du att du har blivit lurad på detta vis? Gör en polisanmälan.
3: Hör av er till polisen direkt där så har vi en möjlighet kanske att komma på de här på spåren då.
1: Reportrar Arvid Theander och Maria Skagling.
0: Det är liksom så avancerat, det här med att köra telefonbedrägeri och man ska logga in med BankID. Redan det är riktigt liksom fisigt. Alltså fisigt, det är ju ett understatement. Men alltså, det är så fruktansvärt. Men att också så här aktivt åka hem till någon.
1: Ja. Och det är så fult att ge sig på äldre personer på det här viset. De har varit igenom nog.
0: Ja, men verkligen. Verkligen. Ja, upprörd blir man. Vi ska få till lite politik för onsdagsrösträkningen. Ja, det är ett ord som i alla fall är försenad på många håll runt om i landet. Ju.
1: Ja, men faktiskt i Kalmar läns kommuner så är man på banan.
5: Jo, men just organisatoriskt så har det gått jättebra tycker jag.
6: Anton Karlsson är valsamordnare i Borgholms kommun. Han är en av många samordnare runt om i Kalmar län som säger till P4 Kalmar att rösträkningen går som planerat.
5: Vi har haft väldigt bra röstmottagare som har lyssnat, varit kunniga och vi har inte haft någon större incident utöver att vi fick fel QR-koder. Och det drabbade ju inte väljaren utan det var ju så att vi fick efterregistrera dem. Men annars har det inte varit något större.
6: På onsdagen genomför kommunerna den så kallade onsdagsräkningen. Då räknas sent inkomna förtidsröster och utlandsröster.
5: Vi börjar klockan 9 på morgonen och det är ju en allmän tillställning. Och lär vara klara framåt 12:01 ungefär.
1: Och reporter där Anton Lindskog.
0: 12:01, det börjar närma sig nu. Men tänk så här, 5:02, 5:03, 5:03. Är det någon som vill ha kaffe? Nej! Nej, nu får jag börja om igen.
1: Eller du vet som det var så jobbigt i skolan. Fortsätter, jag räknade 10.
0: Ja, 1, 2, 3.
1: 11, 12, 13.
0: Det går någon... Gunnar! Vill du ha den här rösträkningen klar eller inte?
1: Så var det.
0: Så var det.

0: Panic at the Disco med High Hopes. Stäng sociala medier för barn under 13 år. Ja, det här säger EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen i hennes årliga tal om läget då i EU. Hon säger också att Kanada ska göras till EUs första associerade medlemsland. Om det säger hon, vi ser på världen med samma ögon. Europa och Kanada tror på demokrati, en kraft som tillhör oss alla, inte bara de starkaste och rikaste. Därför vill jag öppna dörren för att göra Kanada till EUs första associerade medlem. Och sen då om 13-årsgränsen nog är nog, fastslår hon då och säger: våra barn behöver tid för att växa inom sig själva och lära sig umgås. De behöver till och med tid att ha tråkigt. Inga sociala medier för barn under 13 år, säger hon alltså i det här talet. Du som lyssnar, har du tankar kring detta? SMSa dem i sådana fall 0480 45 80 80. Hon kunde inte ha slängt in ett förbud mot de här elsparkcyklarna också. Ja, det var mitt tips bara.
1: P4 Kalmar. Sveriges Radio.

0: The Cardigans med Love Fool. Sångerskan Nina Persson gick ut med hennes sorg när Dolly Parton gick bort. 2011 gjorde hon nämligen en dokumentär som hette Jag är min egen Dolly Parton tillsammans med Cecilia Nordlund, Lotta Wenglén, Helena Josefsson och Gudrun Hauksdottir. Och om du som lyssnar snubblar över den dokumentären, så se den. Jag har ingen aning om man kan hitta den nu, men den är verkligen helt fantastisk.
1: Journalistlegendaren Rolf Porseryd, som nyligen fick Kristallens hederspris, kommer till P4 Extra onsdag. Jag pratar också med Maja om hur det var att operera bort sina bröst efter bröstcancern. Och är det under onsdagen som alla röster blir färdigräknade? Självklart får du det senaste om valet. P4 Extra med mig, Titti Schultz. Vi börjar 13.04. Du hör mig i både Gammelradion och i appen Sveriges Radio.

0: The Fate of Ophelia. Klockan har blivit 12 den här onsdag förmiddagen och det är dags att få Ekot med Carina Segura Morberg, bland annat om rösträkningen.
1: Och här är Ekot klockan 12. Ett valresultat kommer allt närmare, just nu räknas de sista rösterna. Vi får en rapport från en rösträkningslokal. Sen hör vi mer om att rekordmånga smittats av den fästingburna sjukdomen TBE. I studion idag Carina Segura Morberg. Ja, uppemot 300 000 röster återstår att räknas efter söndagens val. Det handlar framförallt om förtidsröster och utlandsröster som inte hann bli räknade på valdagen. Och det kan dröja till senast imorgon förmiddag innan allt är färdigräknat, det säger Anna Nyqvist på Valmyndigheten.
2: Vi har ingen samlad bild av exakt hur många röster de har, utan det är de 290 kommunerna som har röster. Vi har gått ut med siffran att vi förväntar oss 300 000 röster.
3: Rösterna räknas nu av kommunerna i landets 314 uppsamlingsdistrikt. Det handlar främst om förtidsröster som lämnats in under valhelgen och därför inte hunnit fram till rätt vallokal, men också om sent inkomna utlandsröster. De mindre uppsamlingsdistrikten rapporteras först, sist kommer de större kommunerna där det kan handla om många tusen röster. Men även om valmyndigheten räknar klart alla röster till imorgon så dröjer det innan ett definitivt valresultat kan presenteras.
2: Därefter ska ju alla röster räknas ju igen av länsstyrelserna i den slutliga rösträkningen som pågår redan. Så att länsstyrelsen räknar om alla röster och går igenom rösterna ännu mer noga. Och sen först när det är klart så fastställs det slutliga valresultatet.
1: Sa Anna Nyqvist vid Valmyndigheten, reporter Milan Jelevic. Och på en av platserna där just nu räknas röster är Stockholms stadshus, där vår reporter Emil Rönnlund finns på plats. Är det hur, Emil?
4: Ja, här i Blåhallen så räknas kanske dryga tiondelen av de här 300 000 onsdagsrösterna det pratades om. Hit kommer onsdagsrösterna som tillhör väljare i Stockholms kommun, en av de kommuner som faktiskt har en egen riksdagsvalkrets. Det är det slutgiltiga resultatet på hur åtminstone 29 riksdagsmandat kommer fördelas på partierna som ska avgöras här. Och med mig så har jag rösträknaren Annette Kirbeck. Ja, hur har du det, Annette?
5: Ja, jag har det ganska hektiskt. Det är många röster att räkna, ungefär 35 000. Nu räknar inte jag ensam, utan vi är ungefär ett hundratal personer som är här i Blåhallen. Mm.
4: Och de här dryga hundratalet då, räcker de? För det har ju rapporterats mycket om att det har varit extra många sådana här uppsamlingsröster som ska räknas här idag. Räcker ni till? Hur är läget här?
5: Ja, alltså det kommer väl dra ut på tiden, tror jag. Det kommer väl hålla på ända fram till imorgon. Men vi gör så gott vi kan och vi räknar så fort vi kan. Men ändå är vi noggranna.
4: Just det. Ja, bara, vad skulle kunna gå fel en sån här dag? Och hur rättar ni till det eventuellt?
5: Nej, men det är i så fall att man kanske slarvar med att man lägger ner rösterna i fel valurna. Men det tycker jag ändå att man, de som jobbar här, de är ju ute på vallokalerna också på söndagen, så att de vet ju precis hur de ska göra.
4: Ni har koll?
5: Ja.
4: Säger alltså Annette Kirbeck som är rösträknare här i Blåhallen i Stockholms stadshus.
1: Tack så mycket för den rapporten, vår reporter Emil Rönnlund. Vi går utrikes nu, närmare bestämt till Strasbourg i Frankrike, där EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen höll sitt årliga tal om läget i unionen. Vår korrespondent Andreas Liljeheden, du finns med oss nu. Vad stack ut i det här talet?
6: Ja, det var ju ett väldigt långt tal, över en timme, men om jag ska peka på två saker så är väl det första det här med Kanada som hon nämnde. Kanadas premiärminister Mark Carney, han satt ju där inne i plenumsalen och lyssnade på von der Leyens tal, och hon sa det att hon vill öppna dörren för ett associerat medlemskap med Kanada. Och det här finns ju inte idag, det är egentligen ingen som vet vad det skulle innebära, men man vill ändå se ett närmare samarbete med likasinnade Kanada på nya områden då, utöver det frihandelsavtal man redan har. Men om man ska gå så pass långt som man har gjort gjort med Island och Norge som är en del av EUs inre marknad. De länderna följer reglerna för EUs inre marknad, de betalar till EUs budget. Ska man gå så långt eller om man vill gå ännu längre med Kanada? Ja, det återstår ju att se. Och sen den andra saken som jag skulle vilja peka ut i så fall, det är åldersgränsen för sociala medier på 13 år. Där sa von der Leyen, hon var ganska skarp där i det som hon kommer föreslå i ett konkret lagförslag imorgon. Hon sa det, inga sociala medier före 13 år. Och då blir frågan egentligen hur det här kommer rimma med grundläggande rättigheter som yttrandefrihet till exempel.
1: Ett annat ämne var ju ett säkerhetsråd inom EU, så här lät det då.
7: And this is why we will set out our ideas to make a European Security Council a reality. The urgency is clear.
1: Ja, Andreas, kan du berätta mer om vad det här handlar om?
6: Ja, von der Leyen vill då skapa ett säkerhetsråd, och det är inte bara inom EU utan också med andra likasinnade länder. Återigen Kanada men också Storbritannien, hon nämnde Ukraina, även Norge och andra länder. Och det handlar ju dels om att man då från EUs sida vill stå upp för internationella regler tillsammans med likasinnade länder. Internationella regler som utmanas allt mer idag, bland annat från USAs president Donald Trump. Men sen blir det också här frågan hur det rimmar då med andra internationella system och hur det synkar med försvarsalliansen NATO om vi pratar om ett säkerhetsråd. För man har ju vill inte dubblera liksom NATOs arbete. Och apropå NATO så sa också von der Leyen att hon ville se en ny funktion liknande NATOs artikel 4. Och det där är ju en artikel där man att EU-länder då skulle kunna sammankalla till krismöten vid till exempel hybridattacker eller om länderna är hotade på så sätt som man, på samma sätt som man då kan göra inom NATO, men helst då utan att dubblera EUs och NATOs arbete.
1: Rapporterade vår korrespondent Andreas Liljeheden. Iran begick brott mot mänskligheten i samband med protesterna mot den iranska regimen 2022. Det menar människorättsorganisationen Amnesty International i en ny rapport. Av de drygt 300 dödade som organisationen har dokumenterat var över 200 kurder eller balucher. Protesterna tog fart efter att en 22-årig kvinna dog i samband med att hon greps av Irans så kallade moralpolis. Amnesty pekar ut 87 personer som enligt organisationen bör utredas för brott mot mänskligheten. Rättegången mot den tidigare sverigedemokratiska riksdagsledamoten Katja Nyberg som skulle inledas nästa vecka skjuts upp, skriver Expressen. Åklagaren har begärt mer tid efter att det kommit in yttranden från försvaret. Nyberg som är lämnat SD är misstänkt för rattfylleri, narkotikabrott och olovlig körning. Hon medger olovlig körning men nekar till övriga misstankar. Rekordmånga har smittats av den fästingburna sjukdomen TBE i år. Till och med den 14 september i år har 448 fall konstaterats, vilket inte hänt tidigare år. För Johan Kretz dotter Anna ändrades livet helt efter ett fästingbett.
8: Hon får någon mat genom en knapp på magen. Hon kan inte tala. Hon kan bara röra huvudet lite åt sidan och uppåt för att signalera ja eller nej. Hon är troligen mer eller mindre kognitivt oskadd. Så hon är fången i sin egen kropp. Vilket är omöjligt att föreställa sig hur hemskt det är.
9: Anna insjuknade i TBE när hon var 11 år gammal. Familjen trodde först att det rörde sig om en vanlig influensa, men hon blev snabbt sämre. Och Johan Kretz han just kom till sjukhuset för att se sin dotter röra kroppen för sista gången i livet. Att drabbas så hårt som Anna är ovanligt, men i och med att fler smittas av TBE kommer också allvarliga fallen att öka. Och anledningen till att TBE ökar beror enligt Caroline Schönning, utredare på Folkhälsomyndigheten, på att antalet fästingar ökar.
10: Fästingförekomsten förstås, och den i sin tur beror på hur det ser ut med deras värddjur som rådjur och smågnagare. Det kan också vara väder som påverkar, temperatur och torka och så vidare.
9: Johan Kretz tycker att det är ett självklart val att vaccinera sig.
8: Det är oerhört viktigt att dämpa den utvecklingen, att det är jätteviktigt att vaccinera sig. Jag tycker att det borde vara självklart nu att för alla kommuner att ha fri vaccination.
1: Reporter Karin Koljok-Rimpi. Institutet för språk och folkminnen vill ha fler förslag på levande kulturarv i Sverige. På listan finns redan över 100 exempel, bland annat bastubad och ljusstöpning. Listan är en del av Sveriges arbete med UNESCOs satsning på levande kulturarv och ska lyfta fram traditioner och kunskaper som förs vidare. Producent för sändningen var Matilda Durehed och jag heter Karina Segura Morberg.
11: Första tostan i mass kanske, eller tramdagen. Det är väl exempel på levande kultur. Kanske ska tipsa rådet om det. Det här är P4 Kalmar och det är jag, Annika Elmoni, som är ditt förmiddagssällskap.

0: Det här är Somber med Homewrecker i P4 Kalmar. Och idag har vi snackat mycket om samkörning. Jag nämnde tidigare under förmiddagen en önskan om att samköra barn till sina idrottsaktiviteter. Men att många föräldrar väljer att åka med sina barn till sporten och stå och titta på. Hallå, Torbjörn Nilsson.
1: Jaha, tack. Hej.
0: Fotbollslegend och ledare. Du har skrivit flera böcker som rör just barn och ungdomar och föräldrars roll. Torbjörn, vad tycker du om föräldrar som står och tittar på när deras barn tränar?
1: Jag fattar inte det. Det är väl bättre att de går ut och går eller använder tiden på ett annat sätt. För att barnen ska ju få ha sin idrott för sig själv. Det tycker jag är jätteviktigt. Att man... låter ledaren få ta det ansvaret.
0: Man kan ju som förälder kanske tänka att här måste jag engagera mig och att en del av engagemanget är just att stå och stirra när de springer mellan konerna. Men vad tror du om det då?
1: Nej, engagemang det är att stå i föreningskiosken en eller två gånger per år eller kunna vara med och köra eller hjälpa till på träningen. Det kan man väl göra med att stirra på en träning för 9-10-åringar. Det har jag aldrig förstått.
0: Så att när jag dumpar av mina barn och åker och handlar, då ska inte jag ha dåligt samvete alltså?
1: Nej, en del säger ju, de kallar ju det U-föräldrarna. Det är de som gör en U-sväng, släpper av barnen och gör en U-sväng.
0: Ja, det är verkligen jag.
1: Men... ja, men det är bättre det än att vara för engagerad.
0: Jag fattar. Men du, när det vankas match och så, då är det ju inte ovanligt att jag står och tittar på. Det brukar jag nästan alltid göra. Hur ska man som förälder agera då?
1: Man ska lägga bort känslorna. Man ska bara titta på en fotbollsmatch. Och så, jag var och tittade på en fotbollsmatch för 11-12-åriga killar förra veckan, och då sitter en man, han har satt sig på andra sidan från där tränarna står för att han inte ska höra, så står han och coachar sitt barn som spelar på den sidan där han sitter. Mm-hmm. Och jag har ganska stor erfarenhet, så jag ser ju att det här barnet är ju begränsat, för det är ju, barnet vill ju bara göra som pappan, vad hon tror barnet vill att pappan ska göra.
0: Så vi lämnar coachandet till tränarna?
1: Ja, och det kan ju gå stick i stäv med vad tränarna har sagt. Det är förkastligt det här för föräldrar som står och gapar och skriker vad barnen ska göra. Man överför sin egen erfarenhet till barnet. Och jag brukar säga det att låt barnet få spela tv-spel med någon förälder som inte kan spela tv-spel. Och så stå och coacha föräldern när man inte kan. Då ska man bara få se hur det känns när man talar om för någon vad man ska göra när man inte har erfarenheten.
0: Men alltså, vad finns det för vinster med att vara en U-svängsförälder? Bara slutligen, så vi sammanfattar det här.
1: Ja, det finns många vinster. Det bästa är ju att barnet får ha sin idrott för sig själv.
0: Ord och inga visor, fotbollslegenden Torbjörn Nilsson. Tusen tack för att du var med i P4 Kalmar.
1: Ja, tack så mycket. Tack.
0: Du som lyssnar, har du tankar, känslor och åsikter kring detta? Ja, men ring i sådana fall. 0480 45 80 90.

0: Jill Johnson med Pickleback. Bond, James Bond. Ja, vem blir nästa skådespelare som får yttra den här berömda repliken? Snart får vi reda på det. Det är redan utannonserat att Dune-regissören Denis Villeneuve. Gud, vilket svårt efternamn, förlåt. Han ska, det är i alla fall Mr. Dennis som ska göra nästa Bond-film efter ett manus av Steven Knight. Han står bakom tv-serien Peaky Blinders. Men nu saknas det bara en ny James Bond. Och filmvärlden då surrar ju av rykten vem som ska ta över den här ikoniska rollen. Tillsammans med Edvard Dahl Kjellén så har komikern Anders Jansson filmpodden Bio min bio, och han säger: för mig är det här en ganska viktig grej. Det ska bli enormt spännande att se vilken riktning de väljer. 6 stycken skådespelare har hittills spelat huvudrollen i officiella Bond-filmer. Alla har ju satt sin egen lilla prägel på det. Anders Jansson tycker att ska man komma med lite kritik har de senaste filmerna varit lite humorlösa. Men vi får se vem det blir som blir nya James Bond. Jag lovar att hojta om det dyker upp nu under förmiddagen. Jag måste bara testa. Vad heter den där? Jag ska öva lite grann.
1: P4 Kalmar.
2: Sveriges Radio.

0: Commodores med Night Shift. Jag pratade ju precis om vem som ska bli nya James Bond. Det vet vi ju inte än, men nämnde ju den kanadensiska regissören och manusförfattaren. Jag var osäker på hur det uttalades.
1: Denis Villeneuve.
0: Yes, hörde det första gången. Denis Villeneuve alltså, och inget annat. Jag pratade ju med fotbollslegenden Torbjörn Nilsson om det här med att man som förälder är med och står på och tittar när ens barn tränar, alltså utövar sin sport i träningssammanhang. Han tyckte inte att det var någon bra idé alls. Du som lyssnar, har du någon åsikt kring det här? Ska man vara en U-svängsförälder, det vill säga göra en U-sväng utanför träningsanläggningen eller vid fotbollsplanen, hockeyrinken och dumpa av sitt barn och åka och göra någonting annat? Eller ska man stå och glo när ens barn tränar? Ring och tyck till 0480 45 80 90. Du kan också smsa till 0480 45 80 80. Ska man som förälder vara med på ens barns träningar? Smsa alltså 0480 45 80 80.

0: Kylie Minogue, Light Up i P4 Kalmar. Det är dags för Malin att ge dig senaste nytt från länet. Klockan är ju 12:30 och vi börjar i politikens värld. Eller snarare en politiker fight.
1: Ja, det är ett stor bråk som har blossat upp mellan de forna samarbetspartierna Moderaterna och Socialdemokraterna i Mörbylånga kommun.
2: Den här veckan så har Socialdemokraternas ledare Mikael Granstedt inte dykt upp på jobbet.
3: Ja, jag vet faktiskt inte riktigt vad hon pratar om.
4: Moderaternas Liv Stjärnlöf och Socialdemokraternas Mikael Granstedt har styrt kommunen ihop.
2: Vi har en stor världsarvskonferens här i 3 dagar där vi har väldigt mycket jobb att göra. Och det jobbet har bara landat på mig.
4: Granstedt svarar att han nu efter valet prioriterade annorlunda.
3: Och då behövdes jag på hemmaplan för att föra de samtal som krävs för att vi ska lyckas skapa en stabil majoritet i fullmäktige.
4: Helt andra tongångar var det några veckor innan valet. Då lät det så här från Mörbylånga topparna.
5: Hur tycker du att det har fungerat att styra ihop med Socialdemokraterna?
6: Jag tycker faktiskt att det har fungerat oväntat bra.
5: Hur tycker du att det samarbetet har fungerat?
3: Vi har hittat lösningar på ett pragmatiskt sätt under resans gång. Så att det har funkat väl.
4: Men nu ger Mikael Granstedt en helt annan bild.
3: Det har blivit svårare att jobba med Moderaterna sedan tidigt i våras. Sen Liv och Carl kom till ledningen för Moderaterna.
7: Och vad beror det på?
3: Avsaknad av pragmatism från den moderata ledningen.
2: Trots nederlaget och trots att man inte dyker upp på jobbet så försöker man med näbbar och klor att behålla makten.
1: Reporter här Olle Tyrbo och Nick Näslund.
0: Det började med att hon i sin yrkesroll skulle ta hand om hans hundar, men snart eskalerade det.
1: Ja, kvinnan här som bor i Nybrotrakten, hon blev mejlbombad med ovälkomna kärleksförklaringar från den här mannen som hon inte kände. Han dök upp hemma hos henne och han tog också med sin mamma vid tillfällen. En gång så la mamman blommor vid ytterdörren. Nu, 2 år efter att förföljelsen som det här är började, så döms mannen till fängelse i 4 månader. Han ska också betala skadestånd till kvinnan på nästan 65 000 kronor. Behöver ju knappast tilläggas att hon har mått väldigt dåligt under den här tiden. Det är ganska flera månader som det här pågick och hon fick söka professionell vård för att klara av detta.
0: Kalmar har återigen Sveriges längsta bänk.
1: Ja, kommunen har förlängt Gustav Vasa-bänken vid Södra kyrkogården med 32 meter. Så från att ha varit 267 meter så är det nu 299. I och med det passerar den Jos tidigare rekord på 270 meter. Det här var barometern OT först att berätta. Enligt Destination Kalmars vd Camilla Fredeke så är satsningen både ett sätt att skapa uppmärksamhet kring staden och att ge fler besökare plats att slå sig ner. Tänk att fylla den där bänken. Jag har nog sett att folk sitter och trängs direkt. En liten reflektion. Det mångåriga bänkbråket, ett kärleksfullt sådant, mellan Kalmar, Jo och Karlskrona. Det lever i med detta vidare. Och Jo, som du pratade med Jo kommun här tidigare, de öppnar redan för en ny utmaning om rekordet.
0: Claes Kronqvist som är projektingenjör i Jo kommun hade precis innan vårt samtal varit på ett budgetmöte. Och han menade på att nu får vi kanske ta ett varv till. Ja. För bänken måste in i budgeten, sa han på skoj alltså. Vi får väl se. Det var ju också Maria Alåsan, vår kära kollega, som kom med en otrolig sifferteori här. Vänta.
1: Ja, vadå?
0: Ja, alltså det var nästan som en sifferkonspirationsteori kan man säga. För att på då 299 meter så får det plats 173 stycken Gustav Vasa.
1: Hon tar inte reda på hur lång han är.
0: Gustav Vasa var tydligen 173 centimeter lång. Och på då 299 meter så får det plats just 173 stycken. Lika många centimeter som han var lång. Lika många får det plats på bänken.
1: Känns som att det är lite spooky business här.

0: Harry Kane med New Kid. Micke Olsson, gud vad sent du är här.
1: Ja, men nu har jag inte varit uppe så tidigt som jag brukar.
0: Nej.
1: Kört, utan håller igång med att planera framåt.
0: Ja, du har ju annars Micke på morgnarna, men i din planering så dök det upp en ganska stor fotbollsnyhet ju.
1: Ja, det är ju dags för landslaget att kicka igång igen med lite matcher här efter fotbolls-VM som var upp och ner. För Sverige då. Men Potter har ju tagit ut sin trupp här och kul är då att målvakten Melker Elborg från Kalmar, fostrade IFK Berga, han är en av de tre målvakterna som är uttagen.
0: Kul ju!
1: Väldigt kul. Han var ju tyvärr då inte med på fotbolls-VM. Mm. Det var ju Kristoffer Norfelt från AIK som fick förtroendet först, och sen var det Jakob Widell Zetterström som fick ta över efter några matcher.
0: Som pluggar till typ konstvetare på universitetsnivå.
1: Ja, verkar vara klart smartast i det laget. Kristoffer Norfelt, han har inte gett besked om han ska vara kvar i landslaget eller inte. Han är också lite gammal. Jakob Widell Zetterström, han är skadad. Och då tyckte Potter att det var ett bra läge att ta in lite unga målvakter. Så Melker Elborg är inne och även Noel Törnqvist. Melker Elborg spelar ju idag i Sunderland då i Premier League som andre keeper. Men här får han ändå hänga lite med landslaget igen.
0: Men du, äntligen en Kalmar läns koppling till landslaget.
1: Ja, det är skönt. Och den är riktig, vi behöver inte liksom dra så långt.
0: Nej. Inte så att hans kusin någon gång besökte Öland. Så det är ju pang på.
1: Pang på, första matchen för Sverige 25 september, Rumänien hemma.

0: Sinead O'Connor med Nothing Compares to You. Och jag har haft ett litet snack här under förmiddagen om huruvida man som förälder ska stå och titta på när ens barn tränar. Hallå Anton i Mönsterås kommun.
1: Hej!
0: Du är en oavlönad ungdomsledare i en av länets alla fotbollsföreningar. Vad känner du för föräldrar som står på sidan om och tittar på?
1: Nej, men jag känner så här att det är jättekul att de vill vara där och titta på sina barn när de tränar. Men jag tycker att engagemanget från deras håll, jag säger inte att de ska lägga sig i träningen. För den vill man gärna sköta som ledare då. Men just det här med att när man sliter med att hämta bollar eller liknande.
0: Ja, du tycker de kan hjälpa till lite?
1: Ja, men jag tänker lite så. Engagemang hade ju varit kul.
0: Men tycker du verkligen att det är jättekul att ha föräldrar som tittar på? Är det inte svårt att till exempel säga åt ett barn som inte beter sig bra?
1: Jo, det kan det väl vara. Men så samtidigt säger det där att vi har väl ändå... Det är väl våra kompromisser eller våra regler som gäller när vi till exempel tränar då. Så att absolut, om föräldrarna har någonting emot det så får de väl hugga in och säga till. Men jag tänker att det där är väl ingen fråga. Jag tänker att det är bara lite människa med lite sunt förnuft
0: som krävs, ja. Men du Anton, vad känner du för de här U-svängsföräldrarna då? Alltså de som gör en U-sväng, lämnar av sina barn och åker iväg.
1: Nej, men jag känner väl ingenting. Det är väl lite också beroende på vilken ålder som barnet är i.
0: Ja, såklart. Hur gamla är de du tränar?
1: De är alltså 8-9 år.
0: Okej.
1: Okay. Så de är väl ändå liksom med på banan. De är inte såna som bryter ihop eller liknande. När man är yngre sen, då kan man behöva ha sin föräldrar. Sen samtidigt så brukar ju barnen oftast ändras. Sättet när deras föräldrar åker därifrån... Jag tänker, då är inte tryggheten där och då vill man ju gärna liksom passa in och göra som de vuxna säger.
0: Barn beter sig alltså bättre när föräldrarna inte är där?
1: I många fall är det tyvärr så.
0: Det här är ju jättekul teori. Eller alltså, det är ju jätteroligt att det är så. För jag känner igen det där själv ju. Att barn skärper sig när de vet att inte någon förälder är där och tar hand om det.
1: Ja, precis.
0: Ja, jättekul att få ditt perspektiv, Anton i Mönsterås kommun. Tusen tack för detta.
1: Ha det gott.
2: Radiosporten, dokumentär.
3: We move now to Reagan from Australia.
4: Så tar hon ett par steg in i ringen igen, som en känguru.
5: Och det blir väldigt tydligt att en nybörjare mot ett proffs. Liksom.
2: Radiosporten dokumentär om Reagan finns i appen Sveriges Radio.
6: Oh, and breakdancing made its Olympic debut.
7: I didn't realize that would also open the door to so much hate.

Och De Amore med Noted och Veronica Maggio. Har kommit sms angående det här med föräldrars närvaro när barnen utövar sin idrott. Så här står det. Jag utnyttjade mina pojkars simträningstid i Hultsfred till att löpträna på spåret intill. Många Lidingelopp blev det för egen del. Hälsningar Marie. Och så en annan som smsar. Hej Annika, tror du de ser något av träningen? De glor ju bara i sina telefoner. Det är ju inte sällan man ser föräldrar kanske tar upp telefonen och scrollar lite när de står och tittar på träningen. Det är väl helt fine, man kan ju inte vara alert hela tiden, men snälla, U-svängsföräldrar United! Gör en U-sväng, lämna av barnet och kom tillbaka när träningen är slut. Det tycker jag i alla fall.

0: Guns N' Roses med Sweet Child O' Mine. Nu står det klart. Inga nya studenter i finska vid Umeå universitet nästa höst. Mer om det nu i nyheter från Sveriges Radio Finska.
1: Inga nya studenter kommer att tas in till kurser i finska vid Umeå universitet nästa år. Det skriver Umeå universitet på sin hemsida. Som orsak anger universitetet att man tvingats prioritera om på grund av minskade anslag. Umeå universitet har haft utbildning i finska i 50 år. Beslutet om nollintag hösten 27 har föregåtts av ett dialogmöte med företrädare för minoritetsspråket finska som hölls bara några veckor innan beslutet fattades och har kritiserats av minoritetsföreträdarna. Beslutet innebär att det inte finns någon utbildning i finska på universitetsnivå norr om Uppsala. Den finska hackaren Aleksanteri Kivimäki är efterlyst i Europa efter att han inte har infunnit sig för att avtjäna sitt straff. Den 29-åriga Kivimäki dömdes för bland annat grovt dataintrång och grov utpressning efter dataintrånget i den finska psykoterapicentret Vastaamo 2018 och 2019. 33 000 personers patient- och personuppgifter lades ut på nätet. Information från deras terapijournaler användes senare för utpressning. Kivimäki dömdes 2024 till fängelse i över 6 år. En europeisk arresteringsorder innebär att han kan gripas i vilket EU-land som helst. Ett nytt inofficiellt rekord i fortkörningar har mätts på den ringled som omsluter Helsingfors. En automatisk kamera registrerade fortkörningar vid ett vägbygge på trafikleden Ring 1. Kameran blixtrade till 1241 gånger under 4 timmar, alltså 5 gånger i minuten. Ett nytt finskt rekord som vi verkligen inte siktade på, skriver överkommissarie Dennis Pasterstein, chef för trafiksäkerhetspolisen i Helsingfors, på X om rekordet enligt tidningen Hufvudstadsbladet. Only in Finland och episkt, det var några av kommentarerna när finska public service-bolaget Yle firade sitt 100-årsjubileum med en konsert där radions symfoniorkester mötte finsk metal.

0: Metal- och klassisk musikbildaren Ohelig Allians konstaterade gitarristen och sångaren Sami Elbanna som med Radions symfoniorkester framförde ett potpurri av bandet Children of Bodoms låtar. Och mer finsk metal kommer det bli här i Sveriges Radio i oktober när programmet Metal Perkele har premiär. Vi återkommer till det. Och skulle du vara sugen på disco på finska så hittar du det i appen Sveriges Radio. Det här var nyheter från Sveriges Radio Finska idag. Och jag som har sänt idag heter Nicki Bergman och önskar dig en riktigt trevlig eftermiddag. Hyvää iltapäivää.
1: Låtarna. Känslorna.
2: Vi kan väl gå in i frysrummet och svalka oss. Det kan vara så att jag försvinner.
3: Emma Boda. Emma Boda.
4: Nytt svep. Emma Boda Sandebäck. Du är i Oskarshamn.
5: Pulsen. Men jag förstår att många här från Blomstermåla kanske skulle vilja gå kvar på en skola här.
6: Efter busskaoset som blev.
1: P4 Kalmar. I radion. I bilen. Och i mobilen.
7: I P4 Extra som börjar 13.04, som bekant, valet är inte klart. Nu räknas sent inkomna förtidsröster och utlandsröster. Kan de på något sätt förändra resultatet som det ser ut? Schack-OS pågår i Uzbekistan. På plats finns svenska schackstjärnor. Anna Kramling är en av dem och ger oss en rapport. Ett liv i journalistiken. Han har blivit skjuten på och kidnappad. Rolf Porseryd är här efter 13.30. Nu Ekot.
8: Först om valet, för 300 000 röster återstår att räkna innan vi har ett slutresultat. I Stockholm räknar idag Annette Kirbeck.
9: Ja, men det går bra, men det är väldigt många röster att räkna. Det är ungefär 35 000 stycken som vi ska gå igenom.
10: När det är så här jämnt som det är i vad det verkar, känner man en extra press då att det måste verkligen bli rätt?
9: Nej, jag skulle inte säga att jag känner sån press över det, men det ska vara ett noggrant arbete.
8: Emil Rönnlund, reporter. Och i Värmland där ska tusentals försenade förtidsröster räknas. Något som fått valsamordnaren i Sunne, Katrin Hjalmarsson, att ringa in mer folk.
11: Vi har tagit in extra personal som ska hjälpas åt. Så vi är 8 tjänstemän som ska stötta upp här så att det ska gå så smidigt som möjligt. Vi räknar med att det tar hela dagen faktiskt.
8: P4 Värmland intervjuare. Och mer om rösträkningen i P4 Extra alltså om en liten stund. Kosovos tidigare president Hashim Thaci döms till 25 års fängelse för krigsbrott under kriget mot Serbien på 90-talet. Han ska enligt åklagarna använt tortyr och mord för att stärka sin makt. Rekordmånga har smittats av TBE i år, visar siffror från Folkhälsomyndigheten.
12: Hittills i år har 448 fall av TBE konstaterats enligt Folkhälsomyndigheten. Det har inte hänt tidigare. Och anledningen till att TBE ökar beror enligt Caroline Schönning, utredare på Folkhälsomyndigheten, på att antalet fästingar ökar.
13: Fästingförekomsten förstås, och den i sin tur beror på hur det ser ut med deras värddjur som rådjur och smågnagare. Det kan också vara väder som påverkar, temperatur och torka och så vidare.
8: Reporter Karin Koljok-Rimpi. Hälsokedjan Life har ansökt om konkurs, skriver tidningen Market. 46 butiker med drygt 250 anställda berörs. Det var Ekot.
14: Fotboll och tunga återbud när förbundskapten Graham Potter presenterade första landslagstruppen efter VM.
15: Tyvärr saknar vi skadade spelare Jakob Vidal Zetterström, Anthony Lange, Isak Hien och Dejan Kulusevski är inte heller tillgänglig. Jag har också fattat beslutet att inte ta ut Kristoffer Norfeldt.
14: Expert Johan Elmander.
16: Det är ju självklart att de kommer ju saknas. Någonstans måste man ju ta ett beslut också. Nordfeldt har gjort väldigt mycket bra för det svenska landslaget. Han fick ju stå en del VM-matcher. Men jag tycker att det är läge för att testa den nya generationen nu. Nu är det perfekt. Nu har man en del målvakter som är på väg uppåt. Och tycker jag att det är rätt så som Graham Potter gör också. Att Nordfeldt får stå över.
14: Två unga målvakter får istället chansen i de kommande matcherna i Nations League. Melker Elborg och Noel Törnqvist. Men utespelarna är Hammarbys Hampus Skoglund och Lech Poznans Patrik Wålemark nya i landslaget.
17: Att så många lag dragit sig ur högsta serierna de senaste åren är ett misslyckande. Det säger Riksidrottsförbundets chef för idrottsutveckling, Stefan Lund.
18: Ja, men det tycker jag. Där bakom finns det ju individer som drabbas av det här. Som har gjort en idrottssatsning man kanske måste kliva tillbaka från. Så att, ja, absolut. Att vi ser med oro på den här utvecklingen, den är absolut inte bra.
17: Riksidrottsförbundet jobbar för en jämställd idrott. Ändå är det klart vanligare att damlag lämnar högsta serierna av ekonomiska skäl.
18: Ja, definitivt inte bra.
17: RF Stefan Lund sätter också viss tilltro till det nya lagförslaget om skattelättnad för sponsring som kan träda i kraft vid årsskiftet.
18: Det blir en sak som kommer beröra alla föreningar, all idrottsverksamhet. Nu blir det lättnader i det här så att företag kan gå in och sponsra idrott på ett annat sätt. Dam- och kvinnoidrotten har väl liksom varit missgynnade i det gamla systemet. Det här kan liksom vara ett trendbrott där, att det blir lättare att hitta lösningar.
14: Reporter Lindensén.
7: Här blir det P4 Extra. Jag heter Titti Schultz. Och som bekant, valet är inte klart. Det här pratades det om i Ekot också hos Daniel Klar. Nu räknas sent inkomna förtidsröster och utlandsröster. Kan de förändra resultatet så som det ser ut just nu? Schack-OS pågår i Uzbekistan. På plats finns de svenska schackstjärnorna. Och Anna Kramling är en av dem och hon ger oss en rapport. Ett liv i journalistiken. Han har blivit skjuten på och kidnappad. Han är prisad flera gånger om. TV4s Rolf Porseryd är här efter 13:30. Och det är jag lite pirrig för han är verkligen journalist royalty. Här är Benson Boone.

0: Det är så den heter låten, Mystical Magical med Benson Boone. Idag räknas utlandsrösterna och de sent inkomna förtidsrösterna. De beräknas vara cirka 300 000 stycken. I Mullsjö kommun där kan omkring 400 röster bli avgörande för hur kommunen ska styras. Lena Arnoldsson, du är valsamordnare i Mullsjö kommun och ni räknar på för fullt till att börja med. Välkommen till programmet.
1: Men tack så mycket.
0: Hur går räknandet?
1: Ja, det går faktiskt väldigt bra. Vi har kommit så långt att vi ska börja räkna riksdagsvalet.
0: Okej, men och hur ser det ut då där ni är nu och räknar? Var är ni någonstans?
1: Vi är i vår kommunfullmäktigesal i kommunhuset och vi är 8 personer som sköter själva räkningen.
0: Okej, 400 röster alltså. Vilken påverkan kan de där 400 rösterna få i er kommun? Hur jämnt är det?
1: Det är ju lite jämnt så det kan absolut få påverkan, men det är ju väldigt svårt att bedöma åt vilket håll det kommer slå. Aha. Det får man väl se när vi rapporterar in sen lite senare.
0: Och när tror du att ni kan vara klara?
1: Ja, om ett par timmar är vi definitivt klara. Vi har ju ganska få röster i förhållande till många andra kommuner.
0: Mm. Ja, men du, jag ska inte uppehålla dig en sekund till. Räkna på, Lena.
1: Ja, tack ska du ha, det gör vi.
0: Stort tack för att du var med på P4 Extra.
1: Tack själv, hej då.
0: Hej, hej. Lena Arnoldsson där, alltså valsamordnare i Mullsjö kommun. Nu har jag med mig Fredrik Furtenbach, inrikespolitisk kommentator på Ekot. Du, Fredrik, om vi tittar specifikt på riksdagsvalet, när får vi ett resultat? Svara mig.
2: Ja, då säger valmyndigheterna att det ska ske imorgon. Nu när du och jag pratar här så är det ett 40-tal distrikt av de här onsdagsrösterna som räknar. Det betyder att det är ungefär 270 kvar, så att det är ganska mycket kvar. Men man ska också komma ihåg att för både journalister och politiker så är inte det officiella helt färdiga resultatet egentligen som är det viktiga, utan det är ju när innebär matematiken att de blå inte kan ta över överläget som de rödgröna har nu. Och det kan ju ske tidigare, men exakt när är ju tyvärr absolut ingenting som jag kan säga.
0: Är du i någon form av stabsläge, beredd hela tiden?
2: Jag har varit det nu sedan i juni.
0: Det blir skönt när det här är klart, Fredrik. Vilka partier har historiskt sett gått bra utomlands då? Jag frågar naturligtvis det eftersom det är utlandsröster som räknas också.
2: Ja, det är stabilt borgerliga röster brukar det där vara. Mycket moderater till exempel. Men man ska komma ihåg att de flesta röster som räknas nu, de är sena förtidsröster, inte utlandsröster. Det finns utlandsröster också, men det är inte de flesta. Och det innebär att man inte ens kan vara säker på att den här klumpen som återstår ger en borgerlig fördel. Det har hänt att motsatsen har också hänt.
0: Och Socialdemokraterna, de begär ju nu att Kristersson ska avgå som statsminister, men han vill inte erkänna sig besegrad. Är det rimligt att kräva avgång innan det finns ett slutgiltigt valresultat?
2: Nej, det kan man väl tycka att det är rimligt att vänta på valresultatet. Men jag tror att Socialdemokraterna gör det här för att de har läst i medierna att Kristersson inte tänker erkänna sig besegrad på ett tag.
0: Okej, men Kristersson vill ju då inte erkänna sig besegrad. Hur går tankarna hos honom och Tidöpartierna nu, om du nu kan läsa tankar?
2: Ja, men så vitt jag förstår så är planen att Kristersson kommer att avgå när det är tydligt att han inte kan vinna. Det kan bli ganska snart, i veckan kanske. Men han kommer ändå inte erkänna sig besegrad förrän Magdalena Andersson har valts. Det ser ju ut att bli hon just nu i alla fall. Och tanken är väl bland annat då att det här ska sätta press på Centern som ju har ett antal politiker och aktiva som med starkt borgerlig identitet men som ändå inte vill samarbeta med Tidöpartierna på grund av Sverigedemokraterna.
0: De senaste dagarna så har vi pratat om låsningarna och de röda linjerna som finns. Vilka möjligheter har Magdalena Andersson att samla en regering med tanke på det? Händer det något nytt på den fronten?
2: Nej, det har inte rört sig en tum, och jag tror inte heller att de här försöken från Tidöpartierna att pressa Centern kommer att leda till någonting. Centern har ju vetat om hela tiden att det här läget skulle kunna uppstå. Det har varit många tidigare tillfällen där Tidöpartierna har försökt pressa Centern. Det som de möjligen, och det måste ju de rimligen veta om också på Tidösidan. Så en del av tanken är väl kanske här att om inte annat så kan man svärta ner Centern, alltså visa folk att hade det inte varit för Center så hade vi kunnat fortsätta att ha en blå regering.
0: Fredrik Furtenbach, inrikespolitisk kommentator på Ekot. Stort tack för att du var med oss.
2: Tack.
0: Här är Lalle, en stund på jorden.

0: Schack-OS startar idag i Samarkand i Uzbekistan. Där gör världens schackelit just nu upp. Och tidigare idag så fick jag möjlighet att prata med schackstjärnan Anna Kramling. Hon klämde in oss i ett hektiskt schema. Vi fick låna henne i ungefär 5 minuter. Man blir ju nyfiken på hur dagarna ser ut, så jag började med att fråga om just det.
1: Det är ganska mycket. Vi spelar ju varje dag 3 Uzbekistan-tid. Så på morgonen så spenderar vi tid genom att förbereda oss för ronden, förbereda vad vi ska spela mot våra motståndare, såklart äta, vila. Och sen är det intensiva partier, och de partierna kan ta allt mellan 3 och 6 timmar. Liksom. Mm. Så att det är långa partier vi spelar.
0: Men du sa ronden, vad är det för något?
1: Ronden, det är vad vi kallar för match, så matchen liksom.
0: Ja, okej, jag fattar nu. Bra. Om 45 minuter ungefär så börjar ju tävlingarna idag. Vad gör du liksom precis innan de första matcherna börjar? Vad behöver du så att säga?
1: Det första jag brukar göra, det är såklart att titta på schack i 1 eller 2 timmar. Se vilka öppningar min motståndare spelar och sen försöka hitta vad jag vill spela mot den öppningen. Men sen så kan man ju såklart alltid lura varandra lite när det kommer till öppningar och förberedelser och sånt. Men precis innan ronden brukar jag försöka vila lite, lyssna på musik, ge mig själv kanske något pep-talk. Lite så, bara förbereda mig mentalt. För att det är ju liksom väldigt, väldigt mentalt att tävla i schack. Men just idag spelar jag inte, för vi är 5 spelare och det är alltid en som står över. Så idag får jag vila och det är de andra 4 som är med. Så det är därför jag kan vara med nu i P4 Extra.
0: Det är ju inte bara du som är där, bland annat din mamma Pia Kramling är på plats. Och idag möter Sverige Haiti, även om du då inte spelar den matchen. Hur känns chanserna idag?
1: Sverige är ett mycket starkare lag än Haiti, så att tekniskt sett så borde vi vinna 4-0 kan man ju tänka, eftersom vi alla högre rankade än dem. Men Haiti, det kanske inte finns liksom lika många FIDE-rankade tävlingar. De kanske spelar väldigt mycket online. Så att man kan inte alltid bara titta på rating. Folk nu för tiden är mycket bättre än sin rating, eftersom det är så lätt att spela mycket hemma och spela online. Så att det är tufft oavsett vad. Alla är här i OS av en anledning och alla är bra spelare här. Så man kan inte ta någonting för givet.
0: OS är väl alltid OS, tänker jag, oavsett vilka idrotter det gäller. Men hur skulle du beskriva att schack-OS är speciellt jämfört med andra schacktävlingar?
1: Det är världens största schacktävling. Det är enda gången som man ser folk från verkligen hela världen komma samman och tävla mot varandra. Det är över 200 länder som är med här. Så att det är verkligen helt, helt, helt fantastiskt. Och det är världens största tävling. För mig är det fantastiskt att gå in liksom i en stor sal och se tusentals människor från hela världen tävla mot varandra i liksom vilken sport som helst. Men för mig är schack såklart. Så jag tycker det är väldigt fint och väldigt, väldigt kul. Det är min favorittävling.
0: Nu är ju Ryssland inte med i årets schack-OS. Märks det på något sätt för er som är på plats? Pratas det om det bland spelarna?
1: Nej, inte vad jag vet. Vi fokuserar på alla lag som är här.
0: Och schackvärlden har faktiskt skakats av några fuskskandaler genom åren. Vad har man vidtagit för åtgärder? Är det något speciellt man har liksom agerat på för att se till att allt är rent spel i årets OS?
1: Ja, men varje år så känns det som att det blir mer och mer att man försöker hitta olika sätt att liksom stoppa all fusk. Så att det är ju verkligen när man kommer in i en sån här schacktävling, det är som att gå in i en flygplats. Man måste liksom göra en hel kontroll. De kontrollerar att man inte har någonting med sig. Man får inte ha med sig pennor, man får inte ha med sig såklart någon elektronik, man får inte ha med sig klockor, och de kollar det här väldigt, väldigt noggrant. Så att det är liksom kontroller hela tiden. Varenda person som går in där kommer kontrolleras, oavsett om det är en spelare eller ledare eller vad som helst. Och sen finns det också lite regler med att exempelvis ledare inte får stå framför spelarna, utan de måste stå bakom, så att man inte kan liksom titta på ens coach och få någon typ av information. Så det finns många åtgärder man har tagit för att undvika fusk. Mm. Så det är absolut väldigt seriöst här.
0: Kör man dopingkontroller i schack?
1: Ja. Aha. Det gör man.
0: Det är klart man gör. Mm. Du tävlar ju som sagt då inte idag, men det gör din mamma. Går du att heja på något sätt? Kan du vara där och stötta henne? Kan du kolla när hon spelar?
1: Ja, jag hade kunnat vara där på plats, men jag tänker att det är bra att jag vilar idag. Men det som är bra med schack är att det är så lätt att följa. Så att man kan följa det här online. Vilken hemsida som helst kan man följa det här på. Man bara söker liksom schack OS eller på engelska Chess Olympiad. Så kommer alla partier komma upp och då kan man söka på svenska laget och heja på svenska laget. Både i öppna klassen och i damklassen.
2: Det ska jag göra så fort jag har sänt klart, kan jag säga. Kul!
1: Ja.
2: Och vad tror du om Sveriges chanser för medalj eller medaljer nu då i detta OS?
1: Ja, vi har ju ett starkt lag tycker jag i år. Såklart så är OS väldigt svårt, så att när det gäller liksom att få medalj som lag så är det något som är väldigt, väldigt, väldigt svårt. Det är klart man alltid försöker. Individuella medaljer har ju vi dock tagit, och så sent som 2022 så tog min mamma Pia Kramling faktiskt guldmedalj på bord 1. Så det var ju väldigt stort. Men vi ska alla spela så gott vi kan. Vi har förberett oss länge för det här och vi ska verkligen ge det vårt bästa för att representera Sverige så bra som möjligt.
2: Gud vad härligt. Och Sverige håller tummarna, törs jag säga. Nu när alla också vet att OS i schack faktiskt pågår. Jag tycker det har pratats alldeles för lite om det, så jag är glad att vi fick möjlighet att göra det här. Stort lycka till nu, Anna Kramling, till dig och till övriga svenska lag, och kanske lite extra då till din mamma Pia idag eftersom hon representerar Sverige.
1: Tack så jättemycket, tack.
2: Och ha så kul, vill jag ju säga också.
1: Det ska jag ha.
2: Tack för idag, Anna. Här blir det musik. Det här är Backstreet Boys med Quit Playing Games With My Heart.

hjärta. För det är så många som lyssnar på P4 varje dag. 3 miljoner människor, man får nästan nypa sig själv. Det är alldeles fantastiskt. Och något som vi som jobbar här naturligtvis är väldigt, väldigt stolta över. Och i år är P4 nominerad till årets radiokanal vid den stora radiogalan Guldörat. Och jag säger som det är. Alla vi som jobbar här tycker att det skulle vara väldigt roligt om vi kunde vinna det här priset. Och då gör ju vi det tillsammans med dig som lyssnar. Och det som är väldigt finurligt här, det är att det är du som faktiskt bestämmer vem som kommer att vinna det här priset. Så om du gillar det du hör, nästan hela tiden i alla fall i P4, vi är bara människor, gå gärna in och rösta på guldorat.se. Du klickar på P4 och då har du lagt din röst på den här radiokanalen. Och, alltså, säg det inte till någon, men jag tror man får rösta flera gånger. Och det viktigaste som jag vill säga, det är tack för att du lyssnar. Shakira och Burna Boy, die die.

0: Det blir efter dina lokala nyheter. De kommer nu. Nu kändes det som att jag gjorde någon form av rap med Shakira här samtidigt. Känns jättekonstigt. Efter de lokala nyheterna så träffar du journalist royalty Rolf Porseryd.
1: P4 Kalmars 1330-nyheter börjar med att sen 2024 har Hjo kommun skrävlat och skrytet om att ha Sveriges längsta bänk. Men nu har Kalmar knuffat ner dem från den tronen.
2: Det kommer som en blixt från klar himmel här nu.
3: Det säger Claes Kronqvist, projektingenjör på Hjo kommun. Med 270 meter har Hjo länge innehaft rekordet Sveriges längsta bänk. Något som retat Destination Kalmars vd Camilla Fredeke.
4: Att säga att vi har Sveriges näst längsta bänk känns ju så där. Så att vi bestämde oss för att förlänga den och då tänkte vi gör det inte med några futtiga meter som dem. Utan vi förlänger den rejält, 32 meter. Och nu kan man alltså sitta på 299 meter lång bänk.
3: Och man får nog säga att Kalmars bänkoffensiv ändå tog Hjo kommun på sängen.
2: Jag kom precis ut från ett budgetmöte där vi har planerat investeringar för 2027. Men det här omkullkastar det arbetet lite där. Vi får kanske prioritera om.
3: Och Destination Kalmar har inte varit sena ut med att skryta om sin bänkförlängning. På sociala medier har en video spridits. Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know. Där Gustav Vasa själv syns hylla den bänk han delar namn med.
5: Det stämmer, jag skulle säga att det är nog den bänk i hela riket där det är finast utsikt.
1: Reporter där var Gabriel Kylander. När Kalmar Vatten genomförde en omkoppling på en vattenledning på tisdagen gjorde invånarna sitt bästa för att snåla med sin vattenanvändning. Karin Svensson, projektledare på Kalmar Vatten, är nöjd.
6: Det är tillräckligt mycket för att det har gett effekt och vi är väldigt nöjda med resultatet och vill säga ett stort tack till alla som hjälpt till att spara på vattnet.
1: Hon säger också att besparingen minskade risken för missfärgat vatten. Innan underhållsarbetet uppmanades alla boende i Kalmar kommun från Ljungbyholm och norrut att inte använda så mycket vatten. Totalt sett sparades mellan 5-10% på den normala vattenförbrukningen vid den här årstiden. Och så väder. Idag molntäcket luckras upp och på eftermiddagen uppehåll och tidvis sol. Temperatur 16-19 grader och sydvästlig vind.
7: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Välkommen Rolf Porseryd.
8: Tack så bra.
0: Jag sa det lite tidigare här att jag får nypa mig lite för att jag är lite starstruck. Alltså du är verkligen journalist royalty för mig så att det är väldigt speciellt och väldigt kul att du är här.
8: Vad snällt sagt. Det är inte så ofta man får höra sådana fina ord.
0: Nej, det tycker jag är slarvigt i så fall. Du är ju en bekant röst och ett bekant ansikte. Sen 1990-talet har vi sett dig på TV4.
8: Här i många år också innan dess.
0: Exakt. Hur länge var du på Sveriges Radio?
8: Från 72 till 89.
0: Mm, det är bra.
8: Ja.
0: Ja. Sen kom du loss. Det är
8: jättebra.
0: Ja, vad härligt. Ja. Jo, du hade flera olika roller också, vet jag.
8: Ja, det vet.
0: Inte omöjligt att vi hinner prata mer om det. Du har under din karriär blivit kidnappad. Du har fått pistoler riktade mot ditt huvud. Och man får väl ändå säga att du har varit 50 år i allmänhetens tjänst. Och alldeles nyligen så tilldelades du årets hederspris vid Kristallen. Och du fick stående ovationer. Först och främst, varmt grattis.
8: Tack så
0: du. Hur var det att stå där och se hela din egen bransch, din egen värld som du jobbar i, jubla för dig på det viset?
8: Mäktigt måste jag säga och jag tror du skulle vara väldigt nervös men det kändes bara behagligt till slut. Det var svårt att veta dock när jag skulle börja tala med dessa stående ovationer men det gick det också. Nej, det var en märkvärdig, underbar känsla.
0: Ja, och som sagt, jag tänker liksom inte ens försöka linda in det. Mycket välförtjänt. Du är alldeles nyss hemkommen från en resa till Grekland. Har du haft det härligt?
8: Fantastiskt fint med barn och barnbarn och träning, tennis och paddel och gym och dyrligt och lek med barn och barnbarn. Så att det har varit trevligt och solen sken hela tiden. Och jag hade ingen flygskam heller.
0: Okej. Du, det här med träning, att hålla dig i form, det är viktigt för dig.
8: Det har varit så sedan barnsben faktiskt, det har hållit igång. Mina föräldrar höll på med frisksport och så. Sen fortsatte vi tre bröder med idrott i olika enkla sammanhang, med bollsport och allt annat som man kan tänka sig. Och har fortsatt med det än till idag.
0: Du har gjort 3 svenska klassiker. Du får inte nog.
8: Nej, jo, nu blir det inga mer svenska klassiker. Men då när jag var lite yngre gick det hyggligt bra.
0: Ja. Mm. Vilka sporter är det du utövar nu då? Vad tycker du är kul?
8: Nu är det egentligen bara tennis och gym, alltså träning, enkel gymträning kan man säga. Så där. Mm. Jag håller igång och en del cykel på inomhus på maskincykel så att säga. Det får räcka. Åldern tar ändå ut sin rätt en del.
0: Ja, alltså jag vet inte om folk riktigt... Du är 79, du fyller 80, är det i januari va?
8: I januari.
0: Ja, alltså det skulle man inte kunna tro. Det är ju ett evigt tjat om ditt hår till exempel.
8: Ja, men det är mitt.
0: Ja, det är ditt. Det är ingen toped, vilket vissa har beskyllt dig för.
8: Ja, nej, men det var, jag skrev en insändare i Dalademokraten en gång för jag var arg på Vasaloppets organisation. Jag hade kört några Vasalopp också, ute, många andra lopp också. Men jag var missnöjd med någonting och då var det någon dalmas som var förbannad på mig. Jag svarade, sluta och gnäll och ta av dig... Topén var hans svar, men det är ju faktiskt ingen topé.
0: Nej, och den har hängt med länge i så fall, den topén. Utmärkt kvalitet. Rolf, du sitter kvar. Vi ska prata mycket, mycket mer. Rolf Porseri är alltså dagens gäst i P4 Extra. Det här är Donkey Boy Ambitions.

0: P4 Extra och mitt emot mig i Studio 8 sitter journalisten och utrikeskommentatorn Rolf Porseryd som vi är vana att se i TV4. Jag nämnde det, du har nyligen tilldelats årets hederspris vid Kristallengalan. Och en del av motiveringen till ditt hederspris var att journalister i allt större grad blir måltavlor, att pressfriheten krymper. Men du, oförtrutet så har du fortsatt att berätta om vår värld. Men när du ser den här utvecklingen, vad tänker du idag?
1: Det är ganska djupt oroande. Vi måste fortsätta, men hotet mot journalister har ju bara ökat från år till år. Vi blir fiende, inte bara bland auktoritära stater runt om i världen. Det börjar sippra ut också i så kallade demokratiska stater som vi har i USA, där Donald Trump, presidenten, har gjort många av journalisterna, där seriösa journalister, till fiender, folkets fiender kallar de. Och det där är djupt oroande. Vi måste ju förstås stå upp för yttrandefriheten, för demokratin, så långt det går. De här högervågorna som drar över världen är mycket, mycket besvärande, tycker jag.
0: Mm. Nu, de senaste åren så har ju du jobbat mest ifrån svensk mark. Men har du hunnit känna av det där, att man ser på ett annat sätt på journalister i världen?
1: Ja, det tycker jag gjorde medan jag reste. Jag var med under Donald Trumps första presidentperiod, och då när han åkte ner på 50 avenyn i rulltrappan och deklarerade att jag ställer upp på presidentvalet, då var vi där. Min sista utlandsperiod var mellan 15 och 18. Och då under valperioden och valkampanjerna där, då blev man verkligen redan då alltså illa behandlad av hans thugs, hans hårdföra kamrater som behandlade många av oss ganska illa, så att säga, med knuffar och spott och spä och så. Och det har ju fortsatt och eskalerat, och hoten har ju fortsatt mot mediebolagen. Många institutioner har ju sagt upp eller flyttat om sina medarbetare för undertryck ifrån Donald Trump och Vita huset, helt enkelt. Många av de stora ägarna till mediehusen där borta är ju också beroende av stora statliga avtal och uppgörelser, så att säga. Och skulle de bli för besvärliga, så får man inga avtal och får man inga framtida affärer med staten USA.
0: Om du tittar på medieklimatet här hemma, vad önskar och tänker du kring de svenska mediehusen?
1: Ja, framförallt tycker jag när det gäller TV att mer av gestaltning, mer reportage. Vi har ju utökat sändningstider, det är mycket TV runt om i landet, men det är lite för mycket gubbe eller gumma i rutan bara, istället för att komma ut och borra mer i verkligheten och leverera reportage. Jag vet att det kostar pengar, det är dyrt, det är enklare att bara stå upp och prata en stund några gånger då och då, än att ge sig ut långt bort och hämta hem reportagen. Det skulle jag vilja se göras mer. Men nu på TV4 tycker jag en oerhört positiv utveckling. På några få år har vi blivit, så att säga, lite grann av en nyhetskanal som börjar med Nyhetsmorgon på morgonen tidigt. Sen blev det Nyhetsmorgon 2, sen blev det Nyhetsdagen, tidigare fanns Efter 5, och sen hade vi Kvällsnyheterna. Så att vi täcker ju in väldigt mycket, och där har framförallt Nyhetsmorgon och Nyhetsdagen har ju utrikes fått en relativt stor roll, och det är jag oerhört positivt inställd till och hoppas att det får fortsätta, förstås.
0: Mm. Du, 2016, då kan man säga att du sa ungefär så här: nu får det nog vara nog. Du tänkte att nu lägger jag kanske av. Nu sitter vi här 10 år senare. Den basillen, den går inte ur.
1: Nej, den gör inte det. Alltså, det intresset för det här sitter djupt, djupt, djupt. Och jag läser och följer ju det mesta, både nationellt, alltså i Sverige, men framförallt internationellt, vad som händer runt om i världen. Och det har jag gjort i alla år. Det är en bit av mitt DNA nästan. Alltså det är en hobby som är stark, som jag måste hänga med på, vill hänga med på. Det känns i stort sett bara stimulerande hela tiden. Någon gång då kan det vara lite jobbigt om man ska upp tidigt och när man inte hade tänkt sig det, så att säga. Men det är fantastiskt spännande. Och vad som är intressant, men den fråga som du också kanske har, nämligen: har du inte tänkt på någonting annat 50 år eller mer än 50 år i branschen?
0: Det är en av mina frågor, så berätta.
1: Ja, det kan ju tycka snördigt eller hålla på med allt det. Men glöm inte, förutom Stockholm, då olika redaktioner här i Stockholm, Aktuellt, radion, Ekoredaktionen och TV4 å ena sidan. Sen resor runt om i världen. Jag har bott i Stockholm, i alla Mellanöstern väldigt mycket, Afrika, bort genom Asien, och sen korrespondentskap i Asien, i Sydamerika, i Nordamerika och i Paris. Det är ju sig, det är ju nya jobb, även om man arbetssättet är väl relativt snarlikt, lite grann beroende på vilket land och vilken situation man är i. Men så det är ju hela tiden nyhetens behag på något vis. Va? Så att även om det kanske är tuffare och svårare på ett sätt nu och högre produktionspress, så är det ju ett fantastiskt möjlighet som jag har haft under alla de här åren, som jag inte egentligen vill byta bort. Ibland kan man tänka att det har varit lite för asocialt, att man ständigt ger sig av när man borde vara på en födelsedagskalas eller något bröllop eller någonting annat som man måste avstå ifrån.
0: Att vara journalist är ju, om man har tur, så är inte en dag den andra lik, även om man är journalist hela tiden.
1: Så är det ju definitivt, och det är det som är så spännande.
0: Ja. Vi ska prata mycket mer, vi ska hinna lite musik. Det här är Lucas Graham, To Know a Girl. Rolf Porseryd är här.

0: Han har rapporterat från världens alla hörn, nästintill i alla fall om man nu ska vara väldigt petig idag. Han är en självklar och pålitlig röst i tv. Journalisten och utrikeskommentatorn Rolf Porseryd gästar mig. En svår stund, en tragedi, något så fruktansvärt förtvivlat, inträffade för 25 år sedan. Du befinner dig i Afghanistan tillsammans med TV4-fotografen Ulf Strömberg. Och där en händelse som känns som på film på ett förskräckligt sätt. Ulf skjuts till döds och dör i dina armar. När du tittar tillbaka på den här händelsen idag, det är 25 år sedan, men hur påverkar det dig nu?
1: Det är förstås förfärande, förskräckligt och så sorgligt. Och jag tänker på det väldigt, väldigt ofta, och man blir lite vinklippt dessutom. Även om tiden läker delar av såren så att säga, så finns det med där. Och första tiden efter det där jag skulle resa ut så var jag mindre bekymrad för min egen del, men däremot min kollega, fotograf som jag jobbade med ute i världen någonstans, att det får absolut inte hända honom eller henne någonting. Det är helt otänkbart då. Och så det fanns med hela tiden, så kanske vi blev lite försiktigare. Vi så att säga gick in i ett samarbete, alla stora medier i Stockholm, för att försöka förbättra säkerheten i olika situationer. Och vilket gjorde att det blev en annan, mer professionell syn på säkerhetsarbetet förstås. Men osäkerheten, eller inte rädslan, men att det gnager lite grann, det gör det alltjämt då och då. Och i november, som du sa, Titti, är det 25 år sedan Ulf blev skjuten och dödad och dog i mina armar.
0: Ja, det är ju lätt att förstå att det är en händelse som aldrig lämnar en. Men att rapportera från kris, krig, katastrofer, terrordåd, vad gör det med dig som människa? För att jag upplever att du har nära till skratt och... Men någonstans måste du bära det där.
1: Ja, jo, men det är både i stunden när jag förbannat mig själv när vi har blivit kidnappade. Varför gör man det här? Varför håller vi på med det? Det är dags att sluta. Det är galenskap. Varför riskerar de här situationerna på det sättet man gör? Så finns det ändå någon drivkraft att man vill se lite mer? Man vill vara med där det händer och man har någonting som triggar den sidan i ens yrkesliv, så att säga, att man verkligen vill vara på plats och vara på rätt plats, som gör att man fortsätter. Idag skulle jag säga att jag skulle vara försiktigare. Idag har jag inte samma fysiska rörlighet som jag hade när jag var yngre heller, så att man kunde springa och komma undan lite så att säga om det händer saker. Så att idag skulle jag vara betydligt försiktigare. Men jag återkommer till det där att nummer ett, ska vi inte ligga vid fronten hela tiden och komma så nära kulorna som möjligt, utan vi ska berätta om livet, om människors liv vid fronten, hur de lever, att det finns hopp, att det finns människor som är starka och tror på en framtid trots att det ser helt, helt förfärligt ut. Och det har varit lite grann av ett kännetecken, tror jag, för mig, att jag vill komma dit och träffa de här människorna. Och det ger en också inspiration att fortsätta och tycka att det här är viktigt att vi kommer dit. För att det får vi inte sluta med. Vi måste vara, inte nu minst i tider av AI, den utvecklingen var det här vägen. Vi måste ha egna ansikten, egna personer ute i världen som berättar så gott det går om vad som sker på olika håll. Annars blir journalistiken väldigt utarmad, skulle jag säga. Mm.
0: Du har ju jobbat, alltså, att vara standby hela tiden, det är att vara utrikeskorre, helt enkelt. Det ringer någon när du minst anar och säger nu måste du åka. Du har ju familj, faslig massa barnbarn. Och att lämna familjen hela tiden, har du brottats med dåligt samvete?
1: Ja, det har jag gjort. Framförallt vad jag gjorde, det var första gången jag var ute för övrigt. Då var inte barn med, utan då skickade jag videokassetter eller radiokassetter, som man får små kassetter.
0: Så här små man har, skramla lite.
1: Och sen fick de komma hem och lyssna på hemma, så att säga. Så att, det underlättade, och de har berättat att senare att det var av stort värde, så att säga.
0: Men var det hälsningar eller sagor?
1: Ja, det var både, både hälsningar och små sagor som jag läste in. Det varierade lite grann.
0: Fint.
1: Men det är klart att man har dåligt samvete ändå, att man inte är hemma och tar tillräckligt mycket ansvar. Idag är det mycket svårare. Man har i relationen går man in i så att säga, avtal överens om att hur man delar upp tillvaron. Och det går ju egentligen inte som jag har jobbat att göra det. Då måste man ha någon med sig som är beredd att ta det ganska tuffa arbetet och ta stort ansvar för barnen.
0: Mm. Dina barn är ju vuxna idag.
1: Ja.
0: Och det är därför du har så många barnbarn. Ja. Men har de läxat upp dig någon gång? Beskriver de att de är besvikna på dig? Får jag fråga?
1: Nej, men jag har frågat dem flera gånger i olika tillfällen. Att, jag vet inte om de är för snälla, men de säger att jo, nu märktes det att du inte var hemma alltid sådär. Va? Men det är inte någonting som har där de sagt fy fan, att du, hur kunde du svika oss, hur kunde du vara borta så länge? Det har inte hört om de talar utan att jag hör om någonting om det, det vet jag inte. Men jag får inte intryck av det. Vi har en ganska harmonisk relation med barnen så att, och barnbarnen också. Så att det fungerar trots då den stora bortvaron hyggligt i alla fall, eller mer än hyggligt bra.
0: Ja, jag upplever att ni tillbringar mycket härlig tid tillsammans. Ni kommer ja. ju

0: Sen har det fortsatt i rasande fart, så att säga.
1: Jag tänker att vi ändå ska ta och lyssna på det där regionala Stockholmsnytt här på Sveriges Radio. Så här lät din radioröst 1900... Du måste ta på dig hörlurarna här nu, Rolf, så att du hör detta. 1976, då lät Rolf Porseryd så här.
2: Ja, i snålblåst och regn har nu flera hundra människor suttit här i natt nere vid konserthuset vid Hötorget i Stockholms city. Hur länge har du suttit till exempel?
3: Ja, vi har suttit sedan tisdag klockan 2 här.
2: Att sitta i kö i 2 dygn och få betala upp till 77 kronor för en biljett, är det rimligt?
3: Ja, det är det. För Bauer är det rimligt.
1: Vad händer hos dig nu? Du skrattar gott.
0: Jag kände igen min röst faktiskt.
1: Ja, den var inte allt för olik.
0: Nej, det lät ju nästan som jag.
1: 77 spänn kostade alltså en Bowie-biljett 1976. Ja. När du liksom gjorde dina första reportage, kan du minnas det?
0: Ja, alltså det var med en oerhörd entusiasm och glädje att få gå ut, träffa folk och ställa frågor och lära sig om saker som man inte visste så mycket om och höra människor berätta sina små stories. Och det bara sprudlade om mig faktiskt då, får jag säga.
1: Jag vet att du älskar tv, men radio är världens bästa grej.
0: Jag håller nästan med dig.
1: Härligt. Ja. Du fyller 80 i januari, det har vi redan nämnt. Hur ska du fira?
0: Vi 29 pers som åker till storfamiljen åker till Ramenberget och åker skidor i 4 dagar. Och äter gott och tjoar och kimmar och skålar. Och så, ja, hoppas att alla är friska och glada och får fin skidåkning.
1: Se upp i fjällvärlden, Borseryd ser på väg. Men du, vad drömmer du om nu? Vad är liksom din målbild? För du är ju inte klar.
0: Som jag gjorde för 10 år sedan, så tänker på att det kanske är dags snart. Jag vill inte hamna i situationer där man plötsligt börjar inte hänga med. Va? Det vore förfärligt. Så att jag kanske gör något år till, men sedan fortsätta att njuta av livet. Kanske spela tennis, segla. Vi har sålt segelbåtar, men vi kan segla med barn och svärbarn, svärson. Och ha det trevligt och njuta så mycket det går. Har det skönt. Läsa mer och resa en del privat förstås också och fortsätta med det. Ja. Och kanske lite jobben då, för det är svårt att avstå från det helt och hållet.
1: Det låter som en utmärkt plan även för oss som gillar att se och höra dig i rutan. Rolf Porseryd, stort tack för att du kom till P4 Extra.
0: Tack så då.
1: Det här är din önskelåt och jag vill berätta varför vi ska höra på Miles Davis. Varför har du valt Miles Davis?
0: Miles Davis är en underbar musiker som tog upp den där Cyndi Lauper-låten Time After Time på ett sätt som gör att man slappnar av, njuter den svenska sommaren, breder ut sig, man lutar sig bakåt och känner avslappnad njutning och bara skönhet i den svenska sommaren.
1: Då tycker jag att vi alla gör detta tillsammans med Miles Davis och Rolf Porseryd, Time After Time.

0: Miss Time After Time, Rolf Porseryds önskelåt. Och efter ekonyheterna klockan 2 så ska vi prata om vad var det egentligen som avgjorde valet. Vilka frågor var viktigast?
1: Den ryska drönare som tidigare i veckan hittades i havet utanför Polens norra kust var utrustad med sprängmedel, uppger Polens militäråklagare efter att drönaren granskats. Åklagarmyndigheten kommer att inleda en utredning av händelsen. Idag kommer människorättsorganisationen Amnesty International med en omfattande rapport om den iranska regimens nedslag på protesterna 2022 som gick under parollen kvinna, liv, frihet. I rapporten slår Amnesty fast att iranska myndigheter begick brott mot mänskligheten, det säger Maja Åberg, sakkunnig på Amnesty.
2: Vi har identifierat 87 myndighetsrepresentanter som vi säger bör utredas för brott mot mänskligheten.
3: I den över 1000 sidor långa rapporten beskriver Amnesty hur den iranska statsapparaten slog ner protesterna år 2022. Enligt rapporten gick order från den högsta nivån ner till säkerhetsstyrkorna på gatan. Angreppen mot civilbefolkningen var systematiska, enligt Maja Åberg.
2: Vi ser att säkerhetsstyrkorna har beordrats att slå ner de här protesterna skoningslöst, att inte visa någon nåd och att inte vara rädd för att döda personer.
3: Amnesty vill att FN inrättar en särskild straffrättslig mekanism, en sorts internationell domstol för att de ansvariga ska kunna ställas till svars.
2: Vi anser att det vi har tagit fram kommer att kunna ligga till grund för den typen av utredningar.
3: Samer Hadros, Istanbul.
1: EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen vill att Kanada blir EUs första associerade medlemsland. Det sa hon i sitt årliga tal om läget i unionen. Exakt vad statusen innebär är fortfarande oklart. Von der Leyen talade bland annat om att utveckla nuvarande frihandelsavtal med Kanada. EU-kommissionens ordförande vill också införa en 13-årsgräns för sociala medier. En 29-årig man häktas misstänkt för mordförsök på en kvinna på ett LSS-boende i Malmö. Det var natten mot söndagen som polis fick larm om att en kvinna på boendet skjutits i huvudet. Hon fördes till sjukhus där hon nu vårdas. Enligt åklagaren har mannen och kvinnan haft någon typ av relation. Mannen nekar till brott. Bostadsbyggandet ser ut att öka något de kommande 2 åren jämfört med i år, det visar en ny prognos från Boverket. I år väntas 32 000 bostäder i år, följt av 34 till 35 000 under 2027 och 2028 enligt prognosen. Det sista ekonyheterna klockan 2 med Carina Segura Morberg i studion.
0: Tack för det, Carina. Titti Schultz sitter kvar i P4 Extra Studio en timme till. Vad kan vi dra för slutsatser hittills efter årets val? Vilka frågor verkar ha varit viktigast i slutänden när vi bestämde oss? Det har analyserats och vi ska titta lite närmare på det. Efter en bröstcancerdiagnos och efterföljande behandling har man rätt till bröstrekonstruktion, men möjligheten att ta bort också det andra bröstet när man önskar det, det är inte självklart. Och lite senare, Hanna Dorsin och Björn Kjellman är Ulla Winblad och Carl Michael Bellman i föreställningen Jag är Ulla Winblad. Denna premiär imorgon, de kommer hit. Kygo, Khalid och Griffin får du nu. Save my love.

0: somebody else. Nu ska vi prata om vad vi kan dra för slutsatser hittills efter årets val. Det här har Studieförbundet Näringsliv och Samhälle, SNS, analyserat. Och med mig nu Henrik Ekengren Oskarsson, professor i statsvetenskap och ledamot i just SNS. Henrik, om vi börjar i onsdagsräkningen som ju pågår runt om i landet. Skulle du säga att det är klart hur valet har gått?
1: Nej, nu finns det väl ingen anledning att hålla på och spekulera här, utan nu har vi ju ett resultat väldigt, väldigt snart. Så att man behöver inte lägga så mycket tid på det. Man kan väl se hur rösterna strömmar in här nu. Det verkar inte hända så mycket än i alla fall. Och det krävs ju väldigt, väldigt mycket övervikt av tid och röster i den här högen med röster som återstår för att det ska bli någon ändring.
0: Då släpper vi den frågan. Jag vet att ni har ju precis hållit en pressträff som då bland annat har handlat om vilka frågor som var de viktigaste i valet. Hur har ni tagit reda på det?
1: Ja, nej, men vi använder ju Sveriges Televisions vallokalsundersökning som ju har gjorts i samarbete med oss på Göteborgs universitet och Kungliga Tekniska Högskolan ända sedan 1991. Så det är ett material vi har tillgång till ända direkt när vallokalerna stänger, så kan vi berätta hur olika grupper har röstat och vilka frågor som var viktiga för väljarna när de gick och röstade.
0: Och ni tittar ju som sagt då, vad var viktigt när man stod där och verkligen la sin röst? Under valrörelsen så handlade det ju väldigt mycket om ekonomi. Hur låg det till med, hur populär var ekonomin när man faktiskt röstade sen?
1: Ja, den finns ju med på kartan, men den tillhör ju inte någon av de toppfrågorna, utan det är ju skola, utbildning och sjukvård som hamnade i splendid isolation i toppen när vi frågar väljarna om viktiga frågor den här gången.
0: Och sen, jag tänker också, innanför valet, då pratade man om könsgapet, alltså att män och kvinnor röstar olika. Bekräftar er analys att det är på det viset?
1: Ja, absolut. Det ser väldigt, väldigt likt ut hur det gjorde 2022. Så det har ju inte, könspolariseringen har ju inte vuxit när vi tittar på partival. Däremot när vi tittar på hur män och kvinnor identifierar sig ideologiskt, om de har hjärta till vänster eller hjärta till höger, så ser vi en fortsatt svag polarisering där när vi pratar vänster-höger-identifikation.
0: Jag vill inte på något sätt gå händelserna i förväg, utan jag ställer en öppen fråga. Åt vilket håll lutar det för de olika könen då?
1: Ja, nej, men som alla kanske förstår så är det ju män identifierar sig som grupp betydligt längre till höger än vad kvinnor gör. Och det är ju det här gapet som ju så intressant och har öppnat sig under de här sista 10 åren. Så att det är ju någonting spännande som har hänt, som är väl lite oklart exakt hur. Men det styr väldigt mycket annat, till exempel hur man prioriterar olika frågor. Det är väl våldsamma skillnader i vad män tycker är viktigt och vad kvinnor tycker är viktigt. Ett exempel är väl att bland män så hamnar av 16 frågor vi har ställt i undersökningen, så hamnar klimat och miljö på plats 15 och plats 16 bland män. Så att miljö och klimat är överhuvudtaget inte prioriterat. Istället är det då saker som kärnkraft ligger mycket högre bland män än kvinnor. Saker som har med lag och ordning ligger mycket högre bland män än bland kvinnor. Jämställdhet ligger väldigt högt på listan hos kvinnor, väldigt lågt bland män. Så att det dras isär, det är både åsiktsmässigt, värderingsmässigt och hur vi röstar. Så att det är ett av de mest spännande faktiskt sakerna som händer.
0: Jag blir nyfiken också på hur samtalen har sett ut och ser ut runt olika svenska köksbord till exempel. Men det här är någonting som naturligtvis är väldigt spännande, det du just har beskrivit. Fanns det något annat som stack ut när ni tittade på det här valet? Var det något som fick er att skratta, eller var det någonting, förfasades ni över någonting? Var det någonting väldigt oväntat?
1: Nej, men man kan ju prata om vad som helst. Ta partiledareffekter till exempel, som vi alltid studerar också. Jimmy Åkesson slår ju ett nytt rekord. Det finns ingen annan som har haft så högt stöd bland sina egna som han hade den här gången. Så när vi frågar om hur stor betydelse partiledaren har för röstningen, så 55% av Sverigedemokraternas väljare anser att Jimmy Åkesson var ett mycket viktigt skäl till varför man röstade på Sverigedemokraterna. Och där har vi också sett då, vi bekräftar det som en del undersökningar har visat, att Magdalena Andersson, när man jämför henne med sig själv för 4 år sedan, så står hon betydligt lägre i kurs bland Socialdemokraternas väljare den här gången.
0: Sen har vi ju Liberalerna. Vi måste väl ändå betrakta det som en otrolig comeback, törs jag beskriva det som. Hur går dina tankar utifrån den här analysen kring Liberalerna och comebacken?
1: Ja, nej, men det är väldigt tydligt i det här materialet att det handlar ju om stödröstning och att Liberalernas väljare nu är i princip helt utbytta jämfört med bara för 4 år sedan. Så att de nya 5,4% liberala väljare, det består i huvudsak av väljare som står till höger och till mycket stor del av moderata väljare. Så det är Moderaterna som har hjälpt Simona Moamsson att göra den här comebacken. Och på väldigt kort tid, när förtidsröstningen började, så låg ju Liberalerna på låga 2%. Så det var ju ingen som trodde att de skulle kunna resa sig från den med bara 14 dagar kvar till valet. Så att det här är ju anmärkningsvärt. Så det händer mycket konstigt nu för tiden, och det här är en av de överraskande sakerna med valet.
0: Nu blev det ju mycket, mycket jämnare än vad någon kunde tro på förhand, och jämnare än vad valundersökningen siade om. Vad ser du för anledningar till det? Hur hamnar vi här?
1: Ja, men det är ju regeringspartierna då, Liberalerna, Moderaterna, Kristdemokraterna, har gjort en remarkabel valrörelse, och det är ju nästan en kampanjtriumf att på så kort tid vinna så mycket väljare från man har ju mobiliserat dem från de här avvaktande väljarna som alltid ansluter till valrörelserna sent. Och det var en sen seger för Kristersson förra gången, det kunde vi visa i våra analyser. Den här gången gjorde man ett ännu bättre jobb i den här gruppen, sannolikt. Det räckte antagligen inte riktigt hela vägen. Men det är ju, när det är match, så verkar ju Tidöpartierna göra väldigt bra ifrån sig.
0: Och räkningen av de sista rösterna fortsätter runt om i landet, så vi får bara hålla ut tills vi har ett färdigt resultat helt enkelt. Henrik Ekengren Oskarsson, professor i statsvetenskap, stort tack för att du var med i P4 Extra idag.
1: Ja, tack, tack.
0: Här är Lena Philipsson, som är laddad för krogshow faktiskt. Maria Magdalena heter låten. Kanalen är P4.

0: Lena. Tack för att du väljer P4 Extra den här eftermiddagen. Efter att Maja Zackrisson fick reda på att hon som 32-åring hade bröstcancer, så ville hon också ta bort sitt friska bröst. Det visade sig vara lättare sagt än gjort och inte alls något som erbjuds av vården. Nu är hon med i Plattnormens styrelse. Det här är en organisation som jobbar för rätten att få ta bort det ena eller båda brösten efter en bröstcancerdiagnos. Och nu är du här, Maja, välkommen.
1: Tack snälla.
0: Du drabbades alltså av bröstcancer när du var 32, det var 2017. Då fick du veta att ett av dina bröst skulle tas bort. Hur gick dina tankar och känslor då?
1: Ja, nej, men när jag fick bröstcancer så förstod jag att det skulle bli en stor kamp. Men jag kanske inte var beredd på att det skulle bli en stor kamp om normer i vården och om rätten att få se ut som man vill. Så. Men för att svara på din fråga, ja, men när läkarna sa att vi kommer behöva ta bort ditt cancerdrabbade bröst, då var det ju jättemycket känslor som kvart. Det var ju liksom jätteskrämmande och läskigt på alla sätt och vis. Men jag kände också liksom väldigt spontant att så här, ja, men om jag ska ta bort ett bröst, då vill jag ju ta bort båda brösten så att jag ser likadan ut på båda sidorna. Och då fick jag genast svaret att så här, nej, men tyvärr, det gör vi inte, för vården, vi skär inte i frisk vävnad.
0: Men du fick ju presenterat för dig att man kan göra en rekonstruktion, alltså bygga ett nytt bröst när det har gått en viss tid då, efter själva operationen. Det här var inte jätteintressant för dig?
1: Ja, men för min del, alltså det är ju alltid liksom unika fall såklart, men för min del så skulle en sån operation innebära att jag dels då skulle ta bort en muskel från ryggen, jag skulle ta fett från magen och jag skulle ta ett stort parti hud från låret för att då kunna liksom bygga upp ett bröst med egen vävnad. Och då kände jag bara så här, oj, men liksom, det låter ju som en jättestor operation. Ja, men det är en jättestor operation, det kanske tar 8 timmar ungefär och eventuellt kommer vi också operera ditt kvarvarande bröst så att båda brösten ser likadan ut sen när de är klara.
0: Då kunde man skära i det.
1: Ja, precis. Då gick det jättebra. Och det var ju det som jag kände liksom, att nej, men vänta lite nu så här, så att om jag vill ta bort båda brösten, då kan vi tyvärr inte hjälpa dig, för vi kan inte skära i frisk vävnad. Men om du vill bygga upp ett bröst och ha liksom ett sånt här vanligt kvinnligt attribut, då går det jättebra. Då kan vi skära bort din muskel och vi kan operera ditt andra bröst och sådär. Och när jag påtalade det här att, men det är ju helt ologiskt, då fick jag svaret att så här, ja men det är lite ologiskt, men det finns också riktlinjer som säger att kvinnor som inte har bröst, de kan bli deprimerade, man kan få försämrad sexualitet och man mår sämre utan bröst som kvinna.
0: Okej, det kan säkert ligga någon sanning i det också, men någonstans så, du känner ju dig bäst, tänker jag i alla fall. Men hur som helst, när du sen kom till vården igen och sa att du ville göra något som kallas alltså platt stängning, reaktionerna, alltså blev man förvånad, var det ovanligt att det här önskemålet kom, eller hur vad möttes du av där?
1: Ja, men precis. Ja, men för mig, jag levde länge med bara ett bröst, ska sägas. Men jag började liksom känna att det var väldigt obekvämt. Det var liksom, kläder satt dåligt och jag blev sned i ryggen och så vidare och så vidare. Det var jättesvårt att till exempel vara ute och springa och ha en bröstprotes med liksom 1 kilo plast som sitter innanför kroppen och skumpar på bröstkorgen. Så för mig liksom kände jag att min livskvalitet har blivit försämrad här ju. Men reaktionen jag mötte var liksom ett väldigt stort motstånd. Ja, men just det här som jag sa, att så här, ja, men forskningen visar att du kan bli deprimerad. Ja, men vet du vad? Ja, cancer gjorde mig deprimerad. Att nu få bestämma själv hur min kropp ska se ut, det tror jag kommer få mig att må bättre. Och mycket argument som kom emot mig. Ja, men tänk på om du får barn någon gång i framtiden. Kanske du inte kommer amma om du tar bort ditt sista bröst. Och har du tänkt på att det här inte liksom, det är oåterkalleligt eller så? Det var mycket liksom... Ja, jag upplevde det som ganska förminskande att inte jag visste själv vad som skulle vara bra för min kropp.
0: Det känns ju inte som att det var en dialog, har du hittat rätt beslut, utan mer att du har fel. Så tolkar jag det du säger, att det var liksom känslan du fick med dig. Men hur slutade det? Får jag fråga hur det landade till slut? Har du fått som du ville?
1: Ja, nej, men till slut efter många om och men så meddelade läkarna då att jag kunde få ett undantag från deras liksom vanliga riktlinjer. Men först innan jag kunde få det så var jag tvungen att träffa en psykolog som kunde intyga att jag verkligen förstod vad jag gjorde. Och det var ju också någonting som jag kände var väldigt förminskande. Men vid det laget så kände jag bara, jag gör vad som helst. Jag vill bara ha min operation nu så jag kan gå vidare med mitt liv.
0: Ja. Men, och nu då som sagt, du sitter i Plattnormens styrelse.
1: Ja.
0: Och det ni gör är att jobba för valfriheten efter bröstcancer. Jag förstår att många kommer med ungefär snarlika upplevelser som den som du beskriver här, din upplevelse. Vad finns det mer för frågor?
1: Ja, men den vanligaste frågan från liksom vårt medlemmar och våra community, det är ju så här, ja, men vad ska jag göra för att kunna ta bort mitt kvarvarande bröst? Vad ska jag säga för att vården ska lyssna på mig? Det är liksom den vanligaste frågan skulle jag säga. Och sen möter vi också, alltså det, att det är väldigt olika runt om i landet. I en del regioner så blir patienter informerade om att det, men det finns flera olika val. Du kan välja bröstrekonstruktion eller du kan välja att ta bort bröst. Så, och det går bra. Liksom. Men i andra delar, i andra regioner, så, som till exempel för mitt val, då får man inte ens informationen om att valet finns. Och det tycker vi är fel. Det ska liksom vara lika enkelt att, eller lika rätt att välja att vilja ha bröst eller att inte vilja ha bröst.
0: Och då måste jag få fråga också, hur bra trivs du med din kropp idag? Har det här landat precis som du hoppades att det skulle?
1: Ja, men det har verkligen det. Jag trivs jättebra. Alltså, för min del, alltså, det är ju självklart individuellt. Liksom, det vill jag verkligen säga. Alltså, vill man ha en bröstrekonstruktion så ska man självklart få göra det. Men för min del så var det mer prioriterat att jag hade en kropp som liksom funkar bra. Jag vill inte förlora muskler i ryggen eller behöva genomgå många operationer. Utan jag vill ju liksom fortsätta leva mitt liv och träna och må bra. Mm. Så idag är jag jättenöjd med den vården som jag fick. Med den operationen som jag till slut fick.
0: Och det känns som att det kanske är en viktig fråga att lyfta.
1: Ja, ja.
0: Jag är jätteglad att du kom hit och lyfte frågan och delade med dig också av dina egna erfarenheter. Maja Zackrisson från organisationen Plattnormen. Tack.
1: Tack snälla.
0: Det här är Tina Turner. What's love got to do it? Nej, jag säger en gång till. När jag har så långt intro här så har jag tid att säga rätt också. What's love got to do with it? Där satt den.

0: träffar du en kvinna vars son mördade en annan person i en gängkonflikt. Hon är varken brottsoffer eller medbrottsling, men hennes liv blir heller aldrig sig likt och nu saknar hon stöd. Klockan är 2:30.
1: Och P4 Kalmars nyheter börjar med dagens stora politiska drama.
2: Risken för skilsmässa är överhängande inför den nya mandatperioden, om man ska skoja lite.
3: Statsvetare Erik Wångmar analyserar storbråket mellan toppolitikerna i Mörbylånga som utspelade sig inför öppen ridå i P4 Kalmars livesändning.
4: Det har blivit svårare att jobba med Moderaterna sedan tidigt i våras.
5: Trots nederlaget och trots att man inte dyker upp på jobbet så försöker man med näbbar och klor att behålla makten.
2: Jag tycker både S och M har betydande trovärdighetsproblem.
3: Socialdemokraternas Mikael Granstedt och Moderaternas Liv Stjärnlöv har styrt kommunen tillsammans. Men på onsdagsmorgonen gick Stjärnlöv till attack mot sin forne samarbetspartner.
2: Det första är då att hon klagar på att S försöker klamra sig kvar över makten. Det är ju precis det hennes statsminister gör på riksplanet, vill ju inte avgå direkt.
5: Den här veckan så har Socialdemokraternas ledare Mikael Granstedt inte dykt upp på jobbet.
2: Det andra är att hon klagar på att Granstedt inte är på jobbet. Hon har en parhäst som höll sig undan från jobbet i regionen av allt att döma under 3 månader. Och sen klagar hon på Granstedt att han har varit undan från jobbet i 2 dagar.
3: Mikael Granstedt uttryckte besvikelse över valresultatet där Socialdemokraterna backar med flera mandat i Mörbylånga kommun.
4: Våra kärnväljare kanske inte riktigt har gillat det samarbetet vi har haft med Moderaterna.
3: Erik Wångmar igen.
2: Socialdemokraterna har ett väldigt tungt ansvar själva för att de bröt ett existerande samarbete med Vänsterpartiet och Centern.
1: Vi fortsätter följa dramat. Du hörde här Erik Wångmar, statsvetare vid Linnéuniversitetet, reportrar Annika Ilmoni och Nick Näslund. Fotbollsmålvakten Melker Elborg, som är fostrad i Kalmarklubben IFK Berga, han har blivit uttagen till den landslagstrupp som ska spela Nations League om några veckor. Elborg spelar till vardags i Premier League-klubben Sunderland och han blev ju inte uttagen till fotbolls-VM. Men nu väljer alltså förbundskapten Graham Potter att ge honom förtroendet. Sverige ska spela 4 matcher, den första mot Rumänien 25 september.
6: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Här är The Magnolia Muslin i P4 Extra.

0: Hennes ostraffade tonåring dödade en annan person i en av landets gängkonflikter. Hon är varken brottsoffer eller medbrottsling, men känner sig lämnad ensam och känner att det saknas stöd från samhället. Det här berättas det om i en ny P3-krim-dokumentär som släpps idag. Och nu har jag besök av mamman i dokumentären. Och du har valt att vara anonym, det har vi stor respekt för. Du kallas Sara i dokumentären. Du är välkommen hit.
1: Tack.
0: Och med i studion så finns också Linus Lindahl. Du har gjort den här dokumentären. Välkommen du också.
2: Tack så mycket.
0: Som mamma, går det att ens beskriva känslorna när man får veta att sonen, din son, misstänks för mord?
1: Nej, det går inte att beskriva annat än ett stort mörker i princip.
0: Vad var det som hände? Hur rullades allt det här upp för dig?
1: Han var ju försvunnen och kom hem. Och sen hade vi en husrannsakan där de hittade den som de kallade misstänkt. Och då var han tydligen misstänkt då för ett grovt brott.
0: Men han kom hem till er och du upplevde att allt var som vanligt?
1: Nej, han hade ju varit försvunnen och vi hade sökt hjälp och lyckats få igenom ett akut LVU och lurat hem honom helt enkelt.
0: Inte alls som vanligt, hör jag nu.
1: Nej. Och det som vi trodde var en handräckning då var i själva verket ett gripande.
0: I dokumentären så beskriver du ett dilemma. För att ju mer du och din sons pappa ställde krav och ifrågasatte, som man ju gör som en förälder när man är orolig och det finns anledning till oro, desto mer försvann er son ifrån er. Mm. Hur hanterade du det?
1: Det är ju hela den här grejen med att man har skyldigheter i sitt föräldraansvar och också då upprätthålla barnets rättigheter i det hela och kunna motivera barnen till att följa regler när man inte får lov att se till att de gör det. Det är jättesvårt.
0: Hade du velat bara låsa in honom hemma eller?
1: Mm. Och det får man ju inte göra, nej.
0: Nej, det måste vara en otroligt svår situation.
1: Det blir nästan, inte ens säga komiskt, men i det hela därmed just att få inte ens låsa ytterdörren om han inte ville det. För att det räknas som olaga frihetsberövande och det är helt galet. Men vi skulle ändå se till att han inte försvann iväg igen.
0: Till sist så döms din son för mord. Ni har ingen kontakt idag. Du beslutade dig för att bryta kontakten med honom. Och de flesta tror jag kan förstå att det här måste vara ett fruktansvärt beslut att ta som förälder. Hur landade du i att det var så här du var tvungen att göra?
1: Ja, det var bland det värsta och mest nödvändiga jag behövde göra. För att han har syskon, han har familj som jag måste fortsätta skydda. Och beslutet föll sig relativt naturligt ändå för att såg ingen annan utväg när man väljer att fortsätta i gängkonflikter och beblanda sig på den sidan. Att jag måste ta det här beslutet för att skydda och rädda oss andra.
0: I allt det här så finns ju faktiskt också offrets familj. Hur går dina tankar kring dem?
1: Jag önskar att jag kunde säga någonting för att ge dem någon typ av tröst i det hela. Men framförallt så just det här att hade någon lyssnat så hade inte någon av oss sörjt våra söner överhuvudtaget. Det här hade inte behövt hända om någon hade lyssnat från början. Det blev för sent liksom och hade vi fått hjälp så hade det inte hänt.
0: Idag så lever du och din familj med en fortsatt hotbild mot er. Lever med skyddade uppgifter. Hur påverkar det ditt liv?
1: Vad påverkar det inte? Det påverkar allt. Allt ifrån praktiska saker som post, boka läkarbesök, påverka ekonomi, jobb, relationer. Man får ljuga om vem man är och vart man kommer ifrån. Försöka upprätthålla en historia. Man försvinner ibland. Syskon måste ljuga.
0: Finns det någon du kan dela det här med?
1: Jag har ju lyckats träffa några fler föräldrar i samma situation. Eller liknande situationer. För att vi står och trampar på samma ställe. Liksom att vi har ingen annan att vända oss till.
0: Jag ska återkomma till det, men jag vänder mig till dig nu, Linus Lindahl på Petri Krim. Du har gjort dokumentären som sagt. Ni har ju tittat på just det här med stödet för familjer till gärningspersoner. Hur ser det ut? Vad kommer ni fram till? Vilken hjälp går att få?
2: Det är en fråga som kvarstår hos mig, skulle jag säga, efter att ha gjort det här också. Det finns visst stöd att få runt om i landet. Vi har varit i kontakt med olika kommuner som har varit drabbade av gängvåldet. Och det är ovanligt att det finns resurser som jobbar med det här på heltid. Det kan variera att det finns visst stöd att få, samtalsstöd, ibland anhörig cirklar. Men i många fall så är det här liksom projekt som typ har börjat nu. Liksom. Sällan det är permanent, och det är väl den uppfattningen jag har fått, att det här varierar väldigt vart du bor i landet, vilket stöd man kan få.
0: Jag fortsätter att bara dua dig, för vi vill vara säkra på att du fortsätter att vara väldigt anonym när du går härifrån. Men vad säger du? Du har ju den här återkommande känslan av ensamhet, har du beskrivit det som. Att det är svårt att veta var man kan få stöd som anhörig till en gärningsperson. Om du fick skriva en önskelista, vad hade du önskat dig? Vad hade du behövt och vad behöver du?
1: Men precis, det är en del av det som Linus har fångat upp, att man får ett direkt stöd, för till exempel polis och socialtjänst blir ju inkopplade direkt, och att man därifrån då blir fortsatt länkad i olika, jag vet inte, nu finns det ju inte det, men olika enheter som har hand om det här, eller att man blir, får en liten uppföljning eller någon som talar om för det, så här går det till och så här ser det ut i kedjan för anhörigstöd i kommunen du befinner dig i. Många vet inte hur man hanterar anhöriga till förövare, helt enkelt.
0: Så en kontaktperson som följer med i varje led, som kan hjälpa till att förbereda dig för olika händelser och vad det nu kan handla om?
1: Exakt, någon person i en sån position, absolut. Sen om det är någon typ av koordinator som ska hålla ihop allting. Men i alla fall att det finns någon tydlig riktlinje i så här hanterar vi den här typen av ärenden. Det finns inte.
0: Varför väljer du att berätta om din historia?
1: För att jag känner mig så otroligt ensam i det här, och jag vet att jag inte är det. Jag vet att det är så många andra nu tyvärr i samma situation som också står och undrar vart man ska kunna få hjälp och vad för hjälp man kan få.
0: Det var väldigt fint att du kom hit och berättade om dina upplevelser, och jag hoppas att du mår så bra som det överhuvudtaget är möjligt, naturligtvis. Stort tack till dig också, Linus Lindahl, som har gjort den här dokumentären för P3 Krim. Vill man lyssna så finns detta i appen Sveriges Radio. Tack.
1: Tack.
0: Här lyssnar vi på The Course med The Right Time.

0: här. Och det är också The Course som inte ger sig i bakgrunden. Nej. Välkomna hit!
1: Tack. Hej, tack!
0: Hej, har ni det bra på er sida av bordet?
2: Ja. Ja. Jag ska skriva upp mig, hörde jag nu.
0: Nu hör ni varandra och er själva. Imorgon är det premiär, jag vill bara säga det. Ni verkar så otroligt coola, så det är väl bäst att påminna om det. Jag är Ulla Winblad på Folkoperan här i Stockholm, har alltså premiär. Hanna, du är Ulla Winblad och du, Björn, är Carl Michael Bellman i den här föreställningen.
1: Ja.
0: Ja, bra. Då har vi ringat in det. Ni tackade ju faktiskt ja till det här jobbet, båda två, utan att riktigt veta vad det var för slags föreställning. Nu, med facit i hand, ångrar ni er?
2: Nej.
1: Nej.
2: Nej. Nej.
0: Nej.
2: Jag tittar på dig bara... Va? Nej, det gör vi inte.
1: Nej, det gör vi inte.
2: Alltså, nej, det gör vi inte.
1: Det som är det allra roligaste är att vi har lärt oss jättemycket.
0: Berätta om det.
1: Ja, men det här är jättesvår musik och jättesvårt att komma in på rätt ställen. Och det är en dirigent som man ska titta på samtidigt som man ska spela med varandra. Mm. Och sen så är det så mycket nya saker att förhålla sig till.
2: Ja, men det är så vitt skilt från vårat gebit. Liksom. För inom skådespeleriet så börjar man ju i känslan på något sätt. På opera, då är det liksom först musiken och sen får du se till bara att hitta resten. Så att våra hjärnor har ju bråkat så mycket med oss.
0: Ja. Men musiken är komplicerad. Alltså är det de gamla örhängena vi ska få?
1: Inbakat eller? I musiken
0: hör
1: finns
0: dem. Lite pisslar och så.
1: Och några få partier hör man lite mer bitar ur Bellman. Men det är Andrea Rodis musik. Mm. Nyskriven svensk opera.
0: Mm. Vad häftigt. Mm. Men kan ni sjunga opera är väl en viktig fråga i det här
1: läget? Självklart, kan vi det.
2: Ja, Björn är jättebra på det. Jag kan inte sjunga opera.
1: Nej, det kan vi ingen av oss.
2: Nej, vi sjunger med våra röster liksom.
0: Ja, okej. Okay. Och sen finns det superstjärnor runt omkring.
2: Ja,
0: opera, stjärnor.
2: Ja.
0: Så får ni vara stjärnor i er rätt. Ulla Winblad, Hanna, hur skulle du beskriva henne?
2: En väldigt stolt och självsäker och rak kvinna skulle jag säga. Som tampades då med det här ryktet som hon fick av Bellman via epistlarna.
0: Att hon var, du att tänker hon var, lite lättfotade.
2: Ja, hon var en rikshora helt enkelt.
0: Ja. Tråkigt. Tråkigt sätt.
2: Jättetråkigt.
0: Tråkig formulering.
2: Ja.
0: Men du, vem var hon det då?
2: Alltså hon var ju inte det från början. Det är mycket möjligt att hon sedermera liksom blev någon slags sköka av något slag, men en fin, alltså inte en
1: eskort.
2: Ja, precis. Hon var en fin hålldam och inte en äcklig.
0: Okej. Okay. Ja, jag vet inte.
1: Så det är så man ska, det är liksom, det är fint att göra det på ett sätt men inte på ett annat.
0: Ja. Att försöka hamna rätt i hur man värderar, ja, det är tufft.
2: Ja.
0: Men har du liksom fördjupat dig i henne?
2: Jo, men det har jag. Jag har ju läst Rebecka Lennartssons Ulla Winblad bok. Otroligt intressant, för där får man ju en verkligen så grund inblick i hur 1700-talet Stockholm var. Hur skitigt det var, hur fattigt det var, hur hemskt det var, sjukdomar, alltså skadedjur, allt detta. Och hon har också liksom letat fram alla register på olika ställen där Maja Stina Källström då finns, alltså hennes riktiga namn.
0: Just det.
2: Där hon förekommer. Så att hon har liksom kunnat följa och se att hon var en riktig person, var hon bodde, var hon tillhörde.
0: Det kan man säga. Jag ska skryta lite nu, eller jag vet inte, jag är lite stolt faktiskt, för just Rebecka Lennartsson som du nämner, hon är en baddare på svensk kvinnohistoria och vi gick i parallellklass i grundskolan.
2: Wow.
0: Så jag har absolut ingenting med hennes framgångar att göra, men hon är fantastisk. Väldigt trevlig också. Ja. Bellman då, hur bra koll har du på henne, Björn?
1: Henne?
0: Nej, honom. Men var inte så noga.
1: Nej, fan, märka ord på det där
0: hur bra,
1: sättet.
0: Du har ju ganska bra koll, du visste att han identifierade sig som man till exempel.
1: Ja, det vet jag.
0: Ja.
1: Det har jag förstått. Nej, men gud, det här ska man inte göra.
0: Ringer telefon. Vem är det?
1: Det är Mello. som ringer.
0: Och, är det nästa gig?
1: Ja, nästa gig. Och det där var Finlands bidrag 76 som ringde. Men hur som helst, bump är Fredia Ystävät. Men du, Carl-Mikael Bellman, jag har så där koll på honom. Mm. Men alltså, han har ju varit en figur i min barndom såklart. Med låtarna och med Bellman-historierna. I det här så har jag liksom inte djupdykt, men jag har liksom... Ja, jag har liksom kollat upp lite grejer kring honom.
0: Du känner honom,
1: men...
0: fullt tillräckligt.
1: Nej, ja, men det är Claes Östergrens libretto som är det materialet som vi kan utgå ifrån. Precis. För vem han var i verkligheten har väldigt lite med våran föreställning att göra.
2: Tror vi.
0: Ja. Det här är ju ändå häftigt, för det skapar ju utrymme för att tolka och göra lite som man vill. Det måste ju vara underbart kul. Ja. Imorgon är det premiär. Mm. Man kallar detta för operakabaré. Vad ska publiken vänta sig?
2: Ja, de kallar väl detta operakabaré för att på ett sätt för att jag och Björn är med. Mm. För att vi
0: som en
1: så de ska säga ja, det är ju en kabaré, man kan ha med sånt här.
2: Exakt. Nej, men att de har skådespelare med som pratar med varann och sjunger med skådespelarröster. Blandat med operakör och operasolister och stor orkester, så att allting finns på något vis. Och vi har ju ett väldigt vi talar ju direkt till publiken ganska mycket. Jag tror att det är där vi...
0: Jag säger break a leg, toy, allt det där naturligtvis. Helt kort, jag vet att du sjunger jättemycket, Hanna, körsång och är otroligt musikalisk. Men hur står det till med dig, Björn? Ja. Finns det något mer än Mellon?
1: Nej, det gör nästan... Jo, jag är väldigt musikintresserad det faktiskt. Men det är ju att det här meloriet, det gör ju att jag aldrig förstår när jag ska sjunga i den här musiken. Därför att i en mellolåt så är det så solklart. Mm. Där är upptakten, här ska man klämma i. Det är aldrig så här. Så jag är lite spänd hela tiden och har såna här enorma öron. Just det, 1, 2, 3, så nu byter det till fyrtakt. 1, 2, och sen ska det, och så kommer det på tredje tonen i takten.
0: Men blir det baktakt så vet publiken varför.
1: Mm. Vet du vad? Ingen har hört den här musiken tidigare. Ingen kommer att märka.
0: Ingen har en aning. Nej. Fan, alltså det är så smart uttänkt. Jag hoppas att det blir en formidabel succé, att ni har väldigt roligt tillsammans, och jag är jätteglad att ni kom hit. Tack snälla.
2: Tack.
0: Hanna Dorsin och Björn Kjellman. Björn gör segertecknet, och nu får du ringa upp Mellon. Ja. Föreställningen heter Jag är Ulla Vinblad. Det här är Benjamin Ingrosso. Look who's laughing now.

0: Strax Kulturnytt med Gustav Ingerhage. Vad bjuder du på idag, Gustav?
1: Ja, men vi ska till Island och höra om det försämrade medieklimatet där ju antalet medier har blivit allt färre.
0: I P4 Extra så var journalisten Rolf Porseryd här. Vi pratade om förlorade kollegor, att brinna för sitt yrke. Men sen var han med lite tennis och segling också. Hela den här intervjun finns snart som podd. P4 Extra gästen, du hittar den i appen Sveriges Radio. Mariette Parling var ljudtekniker, producent Joel Lindqvist. Jag heter Titti Schultz. I P4 Extra imorgon så hör du bland annat artisten Tove Lo som är tillbaka med ny musik. Då är det Svetlana Pastovic som sitter vid mikrofonen. Programmet börjar 13.00. Vi hörs på lördag igen om du vill. Nu, Gustav, kör hårt.
1: Isländska medier har blivit allt färre. En utveckling som Sigridur Dök Öydunsdottir, ordförande för landets journalistförbund, beskriver som hjärtskärande.
2: We've had some heartbreaking really developments in the Icelandic media environment over the last few years.
3: På bara några år har flera medier lagts ner, bland annat en av två nationella tidningar. Journalisterna har blivit färre och för några veckor sedan sändes de sista TV-nyheterna i kanalen Syn.
2: So we now have only one daily newspaper in Iceland and one television news station.
3: En av förklaringarna är sociala medierföretagen som numera får majoriteten av isländska annonsintäkter, säger hon. Men medieföretagen måste också tänka nytt och lära publiken att betala för till exempel nyheter på webben.
2: For an example, the two biggest news websites in Iceland are both almost completely open. There's no paywall. So there's not this culture about paying for news, and that's something we need to change.
3: Men även om publiken är ovan att betala för nyheter så tror hon att den nyliga folkomröstningen om EU-medlemskap kan ha blivit en väckarklocka för behovet av fler medier.
2: We need more voices to tell the news, to make sure that all the angles are touched.
1: Det rapporterade Anton Bennebrandt. Den chilenska dokumentärfilmaren Patricio Guzmán har avlidit. Guzmán ses som en av Sydamerikas främsta dokumentärfilmare. Han levde i exil i Frankrike sedan 1973 och är mest känd för sin trilogi Slaget om Chile, som handlar om president Salvador Allende, kuppen mot honom samt livet i Chile under diktatorn Augusto Pinochets första år vid makten. Patricio Guzmán blev 85 år gammal. Programledaren och komikern Edvin Törnblom får en huvudroll i musikalkomedin Titanic, som är en parodiversion av James Camerons film från 1997. I musikalen spelar Törnblom Jack Dawson, Leonardo DiCaprios gamla paradroll. Edvard af Sillén står för den svenska översättningen och regisserar dessutom uppsättningen, som får Sverigepremiär i Stockholm den 15 januari nästa år.
4: P4 Kalmar med Maria och med Rickard önskar

0: En trevlig eftermiddag. Och Rickard, vi vill veta vem som räddar dig, fångar upp dig när det går knas i livet, eller hur?
1: Den här eftermiddagen hoppas jag att det är du, Maria Skagerlind, som fångar upp mig här när allting brakar åt hell under sändningen, om du nu gör det. Det hoppas vi inte.
0: Nej, vi får se hur det går med det. Först tar vi ekot. Stå på benen.
2: En tjänsteman på Irans ambassad i Sverige utvisas, det uppger utrikesdepartementet. Justitieminister Gunnar Strömmer säger i en kommentar att Iran under en längre tid bedrivit säkerhetshotande verksamhet i och mot Sverige. Och utvisningen sker för att skydda medborgare och svenska intressen, säger utrikesminister Maria Malmer Stenegard. Vi hör Jonathan Svensson som är presstalesperson på Säpo.
3: Det vi från Säkerhetspolisen har pekat på sedan en tid tillbaka är att Iran bedriver säkerhetshotande verksamhet mot Sverige. Och det handlar ju till exempel om att de använder ombud som till exempel kriminella nätverk för att utföra våldsdåd i Sverige. Och det kan ju då vara våldsdåd som riktar sig mot andra stater, men också platser eller personer.
2: Sa Jonathan Svensson, presstalesperson på Säpo. Demokrater i den amerikanska kongressen har nu inlett en granskning av uppgifter om att en rysk oligark med nära band till Putin betalade hundratusentals dollar för bröllopsfirandet för president Donald Trumps son tidigare i år.
4: This is just crazy corruption.
5: Robert Garcia, den högst rankade demokraten i representanthusets tillsynskommitté, är en av dem som nu kräver en förklaring till varför en rysk oligark var med och betalade notan för president Donald Trumps sons bröllopsfest.
6: It's important that we're investigating.
7: A new report from ProPublica says a Russian oligarch with
5: den amerikanska nyhetssajten ProPublica avslöjade tidigare i veckan att Omar Kremlev betalade flera hundratusen dollar för Donald Trump juniors bröllopsfest. Enligt ProPublica bekostade Kremlev bland annat fyrverkerier och hyran av en privat ö på Bahamas för bröllopsgästerna.
7: Omar Kremlev, a Russian businessman and president of the International Boxing Association.
5: Kremlev har bland annat tilldelats den ryska utmärkelsen vänskapsordnen av Putin själv.
8: Am I investigating what?
5: USAs justitieminister Todd Blanche tonade ner anklagelserna och kraven på utredning under en pressträff nu i natt svensk tid.
8: And that he accepted a gift in the weekend of his wedding.
5: Brudgummen Donald Trump Jr. har å sin sida bekräftat att Kremlev bjöd på två av festkvällarna under bröllopsfirandet i maj.
2: Reporter Trygve Ulriksen Skogset. Så vädret ikväll får Götaland och Svealand någon skur i natt, mest uppehåll i norra Norrland. Tidvis regn över södra Norrland, minskad molnighet. Imorgon varierad molnighet med en del sol, regn i västra Götaland och i Svealand kan någon skur förekomma. Ekot Karina Segura Morberg.
0: 3 minuter över 3 är klockan. Det här är ju eftermiddagen i P4 Kalmar denna september onsdag med mig Maria och med Rickard. Och vi vill ju prata om vem du har som ditt skyddsnät. Och Rickard, varför i hela friden frågar vi det idag?
1: Ja, men idag den 16 september, jag började säga december, 16 september är det ju och inget annat, är en dag för att uppmärksamma ozonskiktet. Det här osynliga skyddsnätet, om man nu vill kalla det, som ligger runt jorden. Vi ska inte prata så mycket om det specifikt, men det, Maria, fick ju oss att tänka så här: vem är ditt skyddsnät i livet? Det tyckte vi var en intressant och kanske lite fin fråga att ställa folk.
0: Alla har någon, hoppas jag, man kan vända sig till när jorden gungar under ens fötter. Och vem är det? Det här kan bli en hyllningstråd på sociala medier, tycker jag. Redan, Rickard, har det kommit in en. Min fru Sara, skriver Magnus. Det tycker jag är fint.
1: Det var väldigt, väldigt fint.
0: Ja. Vi ska se vem det är som tar och hjälper oss när det kan blåsa iskallt på vägarna, när det drar ihop sig för olyckor och annat bök, nämligen idag Henrik Gustafsson. Men idag hoppas jag att det är lugnt och fint på vägarna.
9: Ja, det är det. Det är lugnt läge så här tidigt på eftermiddagen. I varje fall har ju inte riktigt eftermiddagstrafiken dragit igång. Fortfarande är det väl då vägarbetet mellan Oskarshamn och Västervik som påverkar trafiken mest. Följ skyltning där. Tipsa oss på 020 999 444.

0: Called You, Comet Eye med The Ark. Alltså, nu sitter hon här och har väl guldbiljetten med sig någonstans som gjorde att Alice Larsen från Smeby utanför Kalmar kom direkt till slutaudition i Idol. Hej Alice!
1: Hej!
0: Din mamma springer runt här och tar massa bilder på dig.
1: Ja, hon är jättenyfiken.
0: Det får man vara, hon är så varmt välkommen. Du, grattis.
1: Yes, tack.
0: Att göra ett skutt direkt till slutaudition, vad betyder det?
1: Ja, allt skulle jag väl säga. Det är ju en dröm man har haft hela livet. Men kanske inte riktigt tagit tag i det för att man har varit lite för nervös. Och så här, kommer det gå eller inte? Eller kommer man liksom skämma ut sig i tv och haft den oron hela tiden? Men jag känner att det är verkligen någonting som jag är väldigt stolt över.
0: Mm. Och det kanske det var nu du var redo?
1: Ja, men jag tror det. Jag känner väl att man har hamnat lite mer på bena. När man har gått färdigt gymnasiet och hela den biten. Så att det känns bra.
0: Ta oss till stunden när du ska kliva in inför den här stränga idoljuryn och prestera någonting. Vad far genom ditt huvud?
1: Ja, men jag gick ju in där och öppnade dörren och kom in till verkligheten att där sitter ju faktiskt idoljuryn och nu ska jag sjunga liksom. Och det var ju såklart en ganska sjuk känsla men en väldigt häftig upplevelse att få stå där och sjunga liksom. Mm.
0: Du har en Metallica t-shirt på dig och låten du sjöng var en låt med Guns N' Roses. Är det där du är? Någonstans, i musik?
1: Ja, det skulle jag väl säga. Jag älskar ju rock och grunge och punk och allt sånt. Så att det skulle jag väl ändå säga. Sen är det ju mycket rock. Det är ju, min pappa har ju influerat det på mig. Han har ju alltid varit ett stort fan av rock hela hans liv. Så det har blivit mycket därför liksom.
0: Har du satt din fot på Sweden Rock ännu?
1: Nej, det har jag inte. Jag förväntar väl mig att det ska bli nu i år. Ja. Pappa är ju där, så jag får väl hänga på där, tänker jag.
0: Det känns lite som det är dit och det lutar.
1: Ja, verkligen. Sen har det ju varit skola och sådär, så man har inte riktigt kunnat åka dit nu innan. Men nu blir det. Nu kan jag bestämma själv.
0: Mm. Tillbaka till audition. Ja. Du har gått in, presenterat dig och så säger de vilken låt ska du sjunga och när du säger att du ska sjunga Guns N' Roses Sweet Child of Mine, vad säger de då?
1: Ja, de blev ju chockade såklart. De kanske inte hade förväntat sig att jag skulle vara en tjej som gillar rock. Men jag antar att de tyckte det var rätt så coolt kanske, eller så. Men ja, de blev chockade och de frågade lite sådär, men vad ska du sjunga? Och då sa jag det och sen så började jag bara sjunga rätt så snabbt efter där. Och jag hade ju komp av elgitarr med. Så ja, jag tyckte det blev rätt så bra. Alltså det blev just den här känslan som man vill ha ändå när man ska sjunga en rocklåt.
0: Hur hanterar man nerverna då?
1: Ja, det går ju inte riktigt att svara på. Det är ju alltid nervöst egentligen var eller vem man än ska sjunga för. Sen att stå där och bli filmad liksom är ju såklart väldigt nervöst. Men man får försöka liksom att ta ett djupt andetag och tänka att man ska göra det. Försöka göra det så bra som det går liksom.
0: Du har en ganska kort stund på dig att sätta låten, sätta framförandet och liksom vara den där rätta personen som ska gå vidare. Mm. Hur gjorde du?
1: Jag sjöng och verkligen gjorde det bästa jag kunde. Sen var jag ju jättenervös där uppe såklart. Liksom, det är ju, nerverna kan ju lätt ta över och så är det ju liksom. Men jag gjorde mitt bästa.
0: Mm. Ja. Och juryn var ju nästan enig allihopa.
1: Mm.
0: Och när du fick guldbiljetten i din hand så att vi gick till slutaudition, känslan, berätta.
1: Ja, jag började ju gråta av lycka liksom. Jag blev ju så otroligt glad. Så att det var ju en känsla som man har hela livet. Som när man har kollat på Idol tänkt att någon gång kanske jag söker och får jag en guldbiljett eller inte. Men att ha den i handen, det var ju verkligen ett, som ett kvitto på att jag kan det här liksom.
0: Nu ska du göra en audition till och den betyder jättemycket för dig kan jag tänka mig. Blir det ännu en rockgrupp där då eller?
1: Det får jag ju inte säga.
0: Nej, det får du inte.
1: Nej.
0: Men genren, får du avslöja den? Nej, du får inte avslöja någonting alls.
1: Nej, jag får inte säga någonting.
0: Då ska inte jag pressa dig på det. Men hittills så förstår jag på Metallica, t-shirten och Guns N' Roses att det är musik du gillar.
1: Ja, verkligen.
0: Ja. Men du, stort grattis. Vi ska ju följa dig här nu såklart i Idol. Alice Larsen från Smeby utanför Kalmar. Vi kör väl låten som du sjöng.
1: Ja.
0: Jag tror nästan att du sjunger den bättre än... Axel Rose, vi säger så.

0: Vilken röst, Axl Rose med Guns N' Roses och Sweet Child of Mine. Men vi byter ut den mot en nyhetsmässig, väldigt trevlig P4 Kalmar-röst. Hej Malin Flodén.
1: Oj, oj, oj, vilken övergång.
0: Ja, eller hur? Om det är någonting vi kan så är det radioövergångar, för det håller vi på med. Och du, vi ska ju ta och prata nyheter nu.
1: Mm.
0: Nu uttalar sig Emmabodas kommunalråd Johan Jonsson efter Centerpartiets stora tapp i kommunen.
1: Hans parti förlorar 6 stycken mandat i kommunfullmäktige. I ett mejl till P4 Kalmar skriver Jonsson att han konstaterar att väljarna framöver vill ha en annan ledning av kommunen. Att han tycker det är tråkigt, men att han samtidigt har full respekt för det. Vidare skriver han att han och hans Centerpartiet, de kommer fortsätta jobba för att utveckla hela kommunen med stort fokus på skolorna, men då sannolikt i rollen som opposition.
0: Och sen en lite udda rubrik då, tycker jag. Simhallen i Emmaboda svämmades över natten till idag.
2: Jag tror de mätte upp till
3: 600 kubik, tror jag.
2: Eller som har runnit ut.
4: 600 kubik, det snackas om en meter högt vatten.
3: Ja, det har varit fullt upp till taket i källaren.
4: Oj, då är det mer än en meter.
3: Ja.
5: Mikaela Gustafsson, förvaltningschef i Emmaboda kommun, berättar att det var ett blixtnedslag som slog ut strömmen i simhallen.
3: Det har slagit ut vattenreningssystemet och pumparna, så att källaren har blivit överfylld med vatten, vilket har slagit ut elcentralen, och elcentralen har brunnit, så vi har haft rökutveckling i lokalerna.
5: Räddningstjänsten har pumpat ut de största mängderna vatten från källaren, och nu återstår det att bedöma skadorna. Linda Edberg är simhallschef.
6: När vi kommer ner och får se hur stort skadeläget är, så kan vi bedöma hur länge vi måste ha stängt och när vi kan öppna.
4: Men det kan inte dröja länge innan det här badhuset tas i bruk igen?
3: Det kommer ta några dagar, skulle jag gissa, i första hand. Vi har ju en hel elcentral som vi behöver se över, så just nu har vi ingen el i hela byggnaden.
1: Mm. Olle Tyrbo intervjuade där, Hanna Thulin, reporter i inslaget.
0: Lät som det var ett ganska svårt problem, faktiskt.
1: Ja, oh, nej, det är inte roligt.
0: Nej, verkligen inte. Fotbollsmålvakten Melker Elborg, som är fostrad i Kalmarklubben IFK Berga, har blivit uttagen till den landslagstrupp som ska spela Nations League om några veckor.
1: Mm, Elborg, som ju till vardags numera spelar i Premier League-klubben Sunderland, han blev inte uttagen till fotbolls-VM, men nu väljer förbundskapten Graham Potter att ge honom förtroende då. Sverige ska spela 4 matcher, den första mot Rumänien den 25 september.

0: hyfsat nygifta ändå, Taylor Swift med I Knew It, I Knew You. Alltså det bråkas ju på södra Öland i Mörbylånga, Nick Näslund. Vad är det handlar om?
1: Ja, men det är dagens stora politikerbråk som utspelade sig inför öppen ridå i vår livesändning i morse. Det handlar ju om de forna samarbetspartnerna då, Mikael Granstedt, Socialdemokraterna, och Liv Stjärnlöf, Moderaterna. De här två partierna som har regerat ihop i Mörbylånga. Jag tror inte att de kommer att göra det i framtiden efter det här bråket.
2: Den här veckan så har Socialdemokraternas ledare Mikael Granstedt inte dykt upp på jobbet.
3: Ja, jag vet faktiskt inte riktigt vad hon pratar om.
2: Vi har en stor världsarvskonferens här i 3 dagar där vi har väldigt mycket jobb att göra. Och det jobbet har bara landat på mig.
1: Och så här lät det inte alls i augusti innan valet. Bara några veckor innan valet så lät det istället så här i P4 Kalmar.
4: Hur tycker du att det har fungerat att styra ihop med Socialdemokraterna?
5: Jag tycker faktiskt att det har fungerat oväntat bra.
4: Hur tycker du att det samarbetet har fungerat?
3: Vi har hittat lösningar på ett pragmatiskt sätt under resans gång. Så det har funkat väl.
1: Pragmatiskt var ordet för Mikael Granstedt, Socialdemokraterna där. Kom ihåg ordet pragmatiskt.
0: Jag skriver upp det.
1: När vi då lyssnar på hur det lät i morse från Mikael Granstedt.
3: Det har blivit svårare att jobba med Moderaterna sen tidigt i våras, sen Liv och Carl kom till ledningen för Moderaterna.
6: Och vad beror det på?
3: Avsaknad av pragmatism från den moderata ledningen.
0: Nej, men där, oj, nu var det ingenting av pragmatismen längre.
1: Det är en helt annan bild.
0: Verkligen. Oj, det är verkligen, det ryker här.
1: Erik Wångmar som är statsvetare på Linnéuniversitetet, han tror väl lite som jag.
7: Risken för skilsmässa är överhängande inför den nya mandatperioden om man ska skoja lite.
1: Och han tycker ju att båda partierna bär ett ansvar och har trovärdighetsproblem som han uttrycker det. Och han recenserar lite Liv Stjärnlöfs argument mot den tidigare kollegan.
7: Det första är då att hon klagar på att S försöker klamra sig kvar över makten. Det är ju precis det hennes statsminister gör på riksplanet, vill ju inte avgå direkt.
2: Den här veckan så har Socialdemokraternas ledare Mikael Granstedt inte dykt upp på jobbet.
7: Det andra är att hon klagar på att Granstedt inte är på jobbet. Hon har en parhäst som höll sig undan från jobbet i regionen av allt att döma under 3 månader. Och sen klagar hon på Granstedt att han har varit undan från jobbet i 2 dagar.
1: Wångmar syftar där på Carl Dahlin då, den andra moderaten så att säga i Mörbylånga kommun som tidigare var i regionen. Det blev ett stort rabalder om det. Det var ju så, ni minns ju ni som bor i Mörbylånga kommun, men det var ju så att Socialdemokraterna slängde ju ut Centerpartiet och Vänsterpartiet från styret mitt under mandatperioden, och istället då började man hipp som happ att styra kommunen tillsammans med Moderaterna. Och det är ju inte det enda S- och M-samarbetet vi har sett i hela landet, och i länet är det ju också i Oskarshamn det har varit så. Men Wångmar säger så här om detta då, alltså Erik Wångmar då som är statsvetare.
7: Socialdemokraterna är väldigt tungt ansvar själva för att de bröt ett existerande samarbete med Vänsterpartiet och Centern.
1: Blir straffade också i det här valet då, kanske på grund av detta, kanske på grund av flera andra faktorer också. Socialdemokraterna har ju backat också på riksplan och så, de som lägger samma röst i alla urnor så att säga. Och nu pågår då en öppen maktkamp i Mörbylånga kommun där både Socialdemokraterna och Moderaterna försöker liksom värva andra partier till sitt lag.
3: Inget parti har ju fått egen majoritet, så här gäller det att lyssna och föra samtal.
2: Trots nederlaget och trots att man inte dyker upp på jobbet så försöker man med näbbar och klor att behålla makten.
1: Spännande. Hajarna, de simmar runt där i Mörbylånga kommun just nu. Och vi följer ju naturligtvis den här maktkampen på P4 Kalmar i appen, Sveriges Radio, här i radion. Och vet du mer om förhandlingarna så tipsa P4 Kalmar såklart. Vi står redo, vi reportrar här.
0: Absolut. Nick Näslund, tack för en otroligt bra sammanfattning så här långt om megabråket i kommunpolitiken och maktkampen i Mörbylånga kommun.

0: Oskar Lindros med ny musik bara mellan oss. Klockan är 16:30. Det innebär att du ska få de senaste lokala nyheterna med Malin Flodén. Vi börjar med 12 kommuner men bara 5 liberala mandat totalt.
1: Ja, i Kalmar så tappar Liberalerna båda sina mandat.
2: Vi kommer inte liksom lägga oss ner och dö, det är inte planen.
3: Jonathan Strömberg var första namn på Liberalernas lista i Kalmar. Här var det delade känslor på valnatten.
2: Det var ju väldigt liksom berg- och dalbana känslomässigt. Kommer vi klara spärren? Kommer vi åka ut? Vad kommer hända på riksnivå? Så ju positivt ut väldigt snabbt. Ja. Men sen så började ju framåt natten där så började kommunresultaten trilla in plågsamt sakta nästan. Och då såg det ju allt mörkare ut. Så då vände ju den känslan nedåt får man säga.
3: Det blev katastrof i många kommuner. Partiet tappade nästan hälften av de få ledamöter de hade. Och i ett par kommuner där de fortfarande är kvar ligger de farligt nära spärren. Nu startar arbetet mot nästa val.
2: Göra bättre, göra om, komma tillbaka starkt nästa val.
4: Behöver ni förändra något i er politik?
2: Kanske, det är ju lite, alltså det är för tidigt att säga skulle jag säga. Det är också så att i grund och botten har vi en ideologi, vi kommer inte ändra vad vi tycker i sak i en massa frågor bara för att det verkar mer populärt. Men vilka frågor man lägger fokus på, där tror jag att vi behöver fundera mycket på hur vi ska ha samlat.
1: Reporter Erik Arrhenius.
0: En man som saknar körkort lånade en bil utan lov för att köra till sin egen rättegång.
1: Ja, det är inte toppen det här. Den här mannen åkte också fast. Polisen stoppade honom efter att ha kört någon mil. Det hela hände i våras på riksväg 37 utanför Högsby. Och mannen som är i 55-årsåldern är känd för polisen sedan tidigare. Varför? Jo, för att det inte är första gången som han är ute och kör fast han saknar körkort. Faktiskt, ja det stannar inte där. Faktiskt så stod den här mannen åtalad just den här dagen då han stoppades för grov olovlig körning och grovt rattfylleri då, till den rättegången han var på väg. Han erkänner själv brott och han döms till dagsböter på 5000 kronor. Totalt är det här fjärde gången mannen döms för grov olovlig körning. Mm. Flera gånger tyvärr i samband med att han kört rattfull då.
0: Ja. Där ser man. När Kalmar Vatten genomförde en omkoppling på en vattenledning igår så gjorde invånarna sitt bästa för att snåla med sin vattenanvändning.
1: Karin Svensson som är projektledare på Kalmar Vatten, hon har sett över hur mycket vi egentligen eller hur sparsamma vi egentligen var i Kalmar och hon är nöjd.
5: Det är tillräckligt mycket för att det har gett effekt och vi är väldigt nöjda med resultatet och vill säga ett stort tack till alla som hjälpt till att spara på vattnet och bidragit till att vi kunnat genomföra arbetet och även bidragit till att det faktiskt har blivit en minskad risk för missfärgat vatten. Så all besparing är väldigt tacksam och värdefullt.
1: Ja, och innan underhållsarbetet så uppmanades ju alla boende i Kalmar kommun från Ljungbyholm och norrut att inte använda så mycket vatten. Totalt sett, nu kommer siffror här, så sparades mellan 5-10% på den normala vattenförbrukningen vid den här årstiden under det dygnet då.
0: Bra jobbat!
1: Så det går ju, om man vill.
0: Absolut. Fler nyheter, den finns ju alltid i Sveriges Radio-appen.
1: Sveriges Radio-appen, jag höll på att säga, som heter Sveriges Radio-appen, du sa det precis. Ja, den är suverän. Det är konstigt, det där digitala, hur man i en liten fyrkant klickar sig in och så bara öppnar sig ett mega utbud. Det är ju mitt tips, jag har sagt det förr, men det är ett special, alltså skräddarsy den där appen så att du inte tappar bort dig i att du ser massa saker och bara tycker det blir rörigt, utan se till att, inte för att den är rörig, men se till att du gör så att du får notiser på det som du tycker om. Du kanske är jätteintresserad av trädgård. Då finns det poddar och program om det. Du kanske är jätteintresserad av det som händer lokalt här i Kalmar län. Då kan du ställa in notiser för bara det och så vidare och så vidare. Du kanske vill lyssna på sommarpratarna fast på vintern.
0: Så.
1: Ställ in det då.
0: Galaxens bästa app skulle jag säga. Och skulle det stå i nyhetsflödet där P4 Sjuhärad, det är ju inte fel. Men det är bättre om det står P4 Kalmar om du går ner på inställningar och klickar i vilken station du vill få nyheterna från.
1: Vi är opartiska, men jag hör vad du säger.
0: Ja. Ja, som sagt, du får lyssna på vilken station du vill, men vi älskar ju PFA Kalmar här såklart. Tack Malin för det. Jag och Maria och Rickard finns med dig den här eftermiddagen i PFA Kalmar. Bara häng med oss hela tiden. Tänkte ge dig ett litet väder också. Framåt kvällen här så kommer det bli klart till halvklart under natten, mer moln, och i de västra delarna ett och annat litet regnstänk.

0: That's the way med Casey and the Sunshine Band. Nu laddar vi för radiosporten.
1: Sporten med fotboll och tunga återbud när förbundskapten Graham Potter presenterade första landslagstruppen efter VM.
2: Tyvärr saknar vi de skadade spelare Jakob Vidal Zetterström, Anthony Lange, Isak Hien och Dan Kulusevski är inte heller tillgänglig. Jag har också fattat beslutet att inte ta ut Kristoffer Norfeldt.
3: Flera tunga avbräck i Graham Potters första landslagstrupp efter fotbolls-VM. Och så här resonerar Radiosportens expert Johan Elmander om den nya landslagstruppen.
4: Men först och främst är det ju tråkigt det här med skadorna. Jag tänker på Elanga, Hien skadade ju sig, Vidal Zetterström också. Så att det är ju självklart att de kommer ju saknas.
5: När stora namn som Isak Hien och Anthony Elanga missar fotbollslandslagets fyra Nations League-matcher i månadsskiftet september-oktober, så presenterade förbundskapten Graham Potter idag två riktigt oväntade namn i truppen. Det är Hammarbys unge mittback Hampus Skoglund och Patrik Wålmark, yttermittfältare tidigare i Häcken, numera i Lech Poznan i Polen. Ingen av dem har spelat i A-landslaget tidigare.
4: Jag tycker att det är läge för att testa den nya generationen nu. Nu är det perfekt. Nu har man en del målvakter som är på väg uppåt. Tycker jag att det är rätt så som Graham Potter gör också, att Nordfeldt får stå över.
5: Även Sebastian Nanasi i Strasbourg, som inte kom med i VM-truppen, är med nu. Och förutom de skadade spelarna saknas även tidigare landslagsspelare som Hugo Larsson och Viljot Svedberg.
4: Nej, men självklart att de är med och knackar på dörren. Jag trodde ju att Svedberg skulle vara med i en sån här trupp, men det var andra spelare som gick före. Som vanligt att när man inte är med så blir man besviken, men då handlar det ju bara om att man knyter näven i fickan och försöker till nästa gång istället.
6: Trots flera skadeavbräck i fotbollslandslagets trupp så fanns det inte plats för spelare som Hugo Larsson.
2: In Hugo's case went with the same players in that midfield area. A bit of consistency there and to see how much we can sort of develop there.
6: 22-årige Larsson, som precis lämnat tyska Frankfurt för Fulham i Premier League, är fortsatt utanför truppen eftersom förbundskapten Graham Potter vill ha med samma centrala mittfältare som från VM-truppen.
7: Sveriges första match i Nations League spelas nästa fredag hemma mot Rumänien. Reportrar Pontus Lind, Andreas Mats och Andreas Lundin. Nu idrott och ekonomi.
8: Att så många lag dragit sig ur högsta serierna de senaste åren är ett misslyckande. Det säger Riksidrottsförbundets chef för idrottsutveckling, Stefan Lund.
9: Ja, men det tycker jag. Där bakom finns det ju individer som drabbas av det här. Som har gjort en idrottssatsning man kanske måste kliva tillbaka från. Så att, ja, absolut. Att vi ser med oro på den här utvecklingen, den är absolut inte bra.
8: Riksidrottsförbundet jobbar för en jämställd idrott. Ändå är det klart vanligare att damlag lämnar högsta serierna av ekonomiska skäl.
9: Ja, definitivt inte bra.
8: RF Stefan Lund sätter också viss tilltro till det nya lagförslaget om skattelättnad för sponsring som kan träda i kraft vid årsskiftet.
9: Det blir en sak som kommer beröra alla föreningar, all idrottsverksamhet. Nu blir det lättnader i det här så att företag kan gå in och sponsra idrott på ett annat sätt. Dam- och kvinnoidrotten har väl liksom varit missgynnade i det gamla systemet. Det här kan liksom vara ett trendbrott där, att det blir lättare att hitta lösningar.
8: Men litar samtidigt inte på att det kommer förändra allt.
9: Nej, ja, det kanske kommer att bidra. Men det jag tänker, där handlar det väl om styrning på många olika plan. Vilka prioriteringar man gör i olika föreningar och även kommuner, tänker jag. Hur de ser på den här frågan.
7: Sporten med Linden Sena och Jonas Enarsson.

0: Superlim och Silvertape, Molly Sandén och Miriam Bryant. Rickard.
1: Maria.
0: Om man använder både Superlim och Silvertape för att någonting ska hålla ihop, då håller det ihop, va?
1: Då bör det sitta, annars får man nog kasta det, tror jag.
0: Ja,
1: det är väl min spontana känsla.
0: Min med. Du, vi har ju en jättefin fråga idag, för det är ju ozonskiktets dag idag. Alltså jordens osynliga skyddsnät som skyddar oss från de farliga strålarna från solen. Och vi frågar, vem är ditt skyddsnät? Och vi har fått jättefina svar, inte så många, men väldigt fina. Magnus skrev direkt, han var snabbast, min fru Sara, såklart. Ja.
1: Och det var fint, Magnus. Ja.
0: Precis, och Sven Roland skriver, det här är också jättefint. Min brorson Jimmy och hans familj i Kalmar samt mina assistenter här i Oskarshamn. Mm. Värdefulla människor där. Och sen skriver Andreas Hult så här. Oj, mår det plötsligt bra nu? Alltså han hänvisar till ozonskiktet. Inte hört någonting om det sedan början av 90-talet. Och det är faktiskt sant, inte jag heller. Det här fick ju dig att gå igång, Rickard.
1: Ja, men då tänkte jag, för jag var ändå och flängde runt i de centrala delarna av Kalmar, och då tänkte jag så här, men om jag piper ner till Linnéuniversitetet lite snabbt så kanske man kan hitta någon forskare eller någon person som kan och vet saker om ozonskiktet, helt enkelt. Jag har inte nått någon riktig framgång än, tyvärr. Jag har ringt som en dåre här och letar just nu efter någon dörr som det står jag kan allt om ozonskiktet på, eller något liknande, och tänker jag banka på där. Så vi får väl se. För att här borde det ju röra sig mycket smarta, kunniga människor, tänker jag.
0: Och jag får att jag har sett den där skylten någon gång när jag sprungit i korridorerna där.
1: Ja, du har det. Så springer jag förbi den så knackar jag direkt.
0: Vi ska vara supertransparenta nu. Vi gick till AI bara för att få en koll på det här med ozonskiktet. Och håll i dig, en långsam återhämtning pågår.
1: Vågar vi lita på det då?
0: Alltså, det är ju det nu då, va? Tack vare Montrealprotokollet från 87 har utsläppen av skadliga freoner och andra ozonnedbrytande ämnen minskat kraftigt, står det då där. Alltså det här är ju bara AI, man får verkligen källkolla detta sen. Global status då. Globalt är ozonskiktet fortfarande ungefär 2% tunnare än det var före 1980. Över mellersta Sverige är uttunningen lite större, runt 3-4%. Så vi är ganska safe här nere då. Vad trevligt!
1: Det vore ju kul om man kunde hitta någon forskare eller dylikt här då som kan bekräfta de här uppgifterna. För som sagt, det här faller väl under spekulation, va, Maria? Gör det
0: gör ju det, absolut. Det här är bara en källa som vi litar oss på nu. Och Sveriges Radio älskar ju att liksom hitta flera källor så att man hittar en riktig sanning. Så jag ger dig en utmaning. Hitta den där skylten. Knacka på här, för jag kan allt om ozonskiktet. Jag tycker det.
1: Jag ska göra mitt absolut bästa.
0: På Linnéuniversitetet i Kalmar. Rickard Lindgren är i farten.

0: Nyblivna mamman Lady Gaga minsann och Bruno Mars här med Die With A Smile. Om det är någonting jag gillar så är det när vi kan berätta någonting för dig som lyssnar. Och nu ska du få veta bra mycket mer om ozonskiktet. Hej Johan Signert.
1: Hej Maria.
0: Du är inte bara kanalchef, du är väldigt påläst.
1: Nej, men jag är också tillräckligt gammal för att minnas 80-talet när det var ett stort och allvarligt och väldigt omtalat problem att ozonlagret höll på att förstöras. Du minns väl när Christer Sandelin sa att vi måste alla sluta med ozon i håret.
0: Jag var livrädd.
1: Det Christer menade var ju att vi måste sluta med hårspray med freoner i håret. För det var det man slutade med, för det var vissa typer av kemiska föreningar som förstörde ozonlagret.
0: Ja. Man fick köpa så här pumpdeodoranter och sånt istället för de här spray.
1: Exakt. Och kylskåp var också slutade med freoner och sånt där. Vi behöver inte gå in på detaljerna, men 1987 så enades världen om någonting som kallas för Montrealfördraget eller Montrealprotokollet, där man bestämde sig för att fasa ut alla de här ämnena som förstörde ozonlagret, vilket då bland annat Kofi Annan, som tidigare var ordförande för FN, eller generalsekreterare för FN, sa är det mest framgångsrika miljööverenskommelsen någonsin. Och sen dess har ozonlagret återhämtat sig. Det är inte helt återhämtat än, men jag läste för en stund sedan här att man räkna med att från år 2040 kommer det vara återställt på de flesta håll i världen till 1980 års nivå. Och fram på 2060-talet kommer även över Antarktis, där det var som värst,
0: att vara återställt.
1: Ja. Så att, tänk vad vi kan göra vi människor när vi gör saker och ting tillsammans, apropå klimatförändringar och sånt som pågår idag.
0: Vi lägger ut den här lilla radiointervjun över hela världen så att alla som behöver lyssna på det med klimatprat hör detta omfamnande om ozon.
1: Ozonet lyckades för mig.
0: Tack Johan Signert. Från det ganska logiskt över till SMHI. Hej hej!
2: Halloj!
0: Vem har vi där?
2: Henrik Reimer.
0: Mm. Har ni koll på ozonskiktet?
2: Det har till viss del, det har ju en del att göra med atmosfären då, men det är ingenting vi grundar sig jättemycket på i meteorologin just nu, nej.
0: Nej, jag förstår det, för det är på bättringsvägen dessutom, så vi behöver inte liksom titta så mycket på det längre, jätteskönt. Det vi ska kika på nu, det är ju vädret här och nu i länet, ikväll till exempel, vad har vi att förvänta oss då?
2: Ja, men det är lite varierat här i molntäcket. Vi har moln som varmas in med lite solig glimtar ändå. Och så kan det fortsatt bli här under kvällen. Att vi får in lite kvällssol, eftermiddags och kvällssol innan

0: regn allmänt som lokalt kan bli lite kraftigt igen.
1: Men det ostadiga läget fortsätter, låter det som.
0: Ja, men precis. Det är ganska mycket. Ja, vi har lite låtryck som ska passera här de kommande dagarna, så att det är liksom ostadigt väder som är temat framöver.
1: Och vad handlar det om för temperaturer det närmaste dygnet här framöver?
0: Ja, men omkring eller strax under 15 grader strecket kanske. Det är, när vi har mycket moln och regn och så drar det ner, så vi hamnar mer omkring eller strax under. Sen så idag då, när vi kan få in lite mer sol, så är kanske det här strax över.
1: Mm. Där fick du vädret. Jag tackar så mycket för det, som har ju ha en fin eftermiddag.
0: Tack detsamma.
2: P4 Kalmar. Sveriges Radio.

0: Nordic Sisters heter de. Det här är lokal musik som hörs i P4 Kalmar, låten Wine and Roses. Då dags för Ekot. Nu har klockan gått och blivit 4.
1: Två män i 40-årsåldern bosatta i Sverige har häktats misstänkta för spioneri i Finland. Det rapporterade finländska TV- och radiobolaget

0: Yle. Polisen misstänker att brotten begicks mellan den 30 augusti och 12 september. Det är fortfarande oklart var det misstänkta spioneriet ska ägt rum och vad det riktats mot. En tjänsteman på Irans ambassad i Sverige utvisas, det uppger utrikesdepartementet. Utvisningen sker för att skydda medborgare och svenska intressen, säger utrikesminister Maria Malmer Stenegard. Justitieminister Gunnar Strömmer säger i en kommentar att Iran under lång tid bedrivit verksamhet som hotar Sveriges säkerhet, riktad mot både regimkritiker och judiska och israeliska intressen. Den person som suttit anhållen misstänkt för grov våldtäkt mot barn i Järfälla nordväst om Stockholm i torsdags har släppts. Enligt åklagaren är personen inte längre misstänkt. Det var i torsdags förra veckan som polisen larmades om att ett barn ska ha utsatts för ett sexualbrott i ett grönområde. I samband med händelsen uppmanade kommunen föräldrar med barn i grundskolan att följa sina barn till och från skolan. I en överenskommelse med USA har Belarus beslutat att frige 25 politiska fångar. USA kommer å sin sida att häva sanktionerna mot två företag i Belarus. Den ryska drönare som tidigare i veckan hittades i havet utanför Polens norra kust var utrustad med sprängmedel, det här uppger Polens militäråklagare efter att drönaren granskats. Och nu så kommer händelsen att utredas, uppger åklagaren. Det är veckonheterna klockan 4 med Karina Segura Morberg.
1: Maria här som ger dig eftermiddag tillsammans med Rickard. Och Rickard, hallå!
2: Hallå Maria.
1: Jag gav ditt uppdrag att hitta en ozonexpert, men det behöver vi inte längre.
2: Johan Signet löste ju biffen.
1: Ja,
2: skönt.
1: Precis. Han berättade att ozonskiktet kommer att återhämta sig runt 2040. Fantastiskt bra med det. Du är på väg någon annanstans, eller hur?
2: Ja, som sagt, jag släppte ju det där med ozonskiktet. Jag ska alldeles strax in till Kalmar HC faktiskt, hockeylaget i Kalmar, för att prata upp hockeyallsvenskan. Det drar ju igång på fredag, Maria.
1: Gör det? Oj. Ja, men vad bra. Det där lät som en väldigt bra idé. Men du, då tycker jag du ska ta dig in i en ishall då.
2: Ska snöra på mig skridskorna här och kolla så att grabbarna är redo.
1: Ja. Säger han, hockeyoraklet Rickard Lindgren. Under tiden så ska vi ta och kolla med Henrik hur det är på vägarna.
3: Ganska lugnt läge, men nu börjar ju eftermiddagstrafiken dra igång på allvar, så det ska man väl vara beredd på att det är ganska mycket trafik nu närmaste timmen att vänta. Åker man på E22 Oskarshamn mot Västervik så är det fortfarande omledning av trafiken vardagar, måndagar, tisdagar, onsdagar och torsdagar fram till 15 oktober, så leds trafiken mot Västervik om via länsväg 750. Vi har gjort det vidare upp mot Ankarsrum och vidare ut på Riksväg 40 och E22 om man då ska mot Västervik. Trafiken som ska mot Oskarshamn och Kalmar kan ju köra som vanligt genom vägarbetsområdet. Tipsas på 020 999 444.

0: Mitt hjärta är en rebell med Petra Marklund. Ja, men det är på fredag då. Det är bara några dagar kvar, så drar ju Hockeyallsvenskan igång igen. Och av 14 lag så är 4 av dem från Kalmar län. Det är helt otroligt det här. Det är Vimmerby, Oskarshamn, Nybro och Kalmar. Och nu då, kanske med skridskorna på, besöker Rickard ett av de lagen för att ta lite tempen inför säsongstarten.
1: Mattias Karlin, tränare i Kalmar HC. Är du redo inför Hockeyallsvenska säsongen 26-27?
2: Ja, men det tycker jag. Sen är det som alltid varje säsong, så innan starten så vet man ju inte vart man står någonstans gentemot alla andra. Men så vet jag att alla tränare känner, så det är inget konstigt för mig heller. Så det är först när man har spelat några matcher i serien som man börjar känna av liksom, vart står vi egentligen mot alla andra.
1: Som sagt, ny tränare i Kalmar HC. Hur tycker du att mottagandet har varit hittills?
2: Nej, men det var det 5+ utav 5 möjliga. Väldigt lättsamma människor i klubben. Så det har absolut inte varit några konstigheter, utan efter ett par veckor så var man inne i det och började lära sig alla namn och allt det där. Så nej, det har gått jättebra.
1: Vad har du jobbat mest eller hårdast med sen du kom?
2: Oj, ja. Nej, men det är väl kanske... Spelet utan puck skulle jag väl nog säga är det jag jobbar mest med. Så det, ja, det är nog det.
1: Hur mycket har du förändrat eller hur mycket vill du förändra i Kalmar HC:s spel sett till hur det har sett ut tidigare säsonger?
2: Inte speciellt mycket. Det är mer liksom små detaljer som kanske är lite annorlunda. Men generellt sett om man tittar... Men de stora glasögonen, så då har vi inte förändrat någonting. Utan det är mer på detaljnivå som det är lite förändringar.
1: Ändå ganska många nya spelare som har kommit in. Men har ni velat ha in spelare med liknande typ av spelstil eller spelsätt som vi har sett tidigare säsonger?
2: Ja, men absolut. Enda korrigeringen är väl i grund och botten att vi kanske har lite större spelare än förra året. Så det är väl... Det enda skillnaden så att säga.
1: Större alltså som i storlek och vikt?
2: Ja, exakt. Längd och vikt. Ja, inte liksom runt magen eller någonting. Utan längd och vikt. Så det är väl kanske där är en liten förändring. Och det är klart att väger man 90 kilo kontra 70 kilo, då kanske man blir lite långsammare. Men vi vill fortsätta att spela samma spel. Det är ingen snack om det.
1: Hur kommer det sig att ni har gjort den förändringen då?
2: Nej, men lite mera, vad ska man säga, slutspelstänk i det hela. Ofta så när det blir slutspel, så när man nöter på varandra i 2 veckors tid, så är det bra att liksom ha lite tyngd och grejer så man kan bygga momentum för laget. För det blir helt annorlunda när man möter varandra varje dag. Så det är väl lite mer det tänket.
1: Kalmar HC har ju här nu 2 säsonger i rad åkt ut i kvartsfinal. Vad är målsättningen av den här säsongen?
2: Nej, men vi vill ju gå längre än kvartsfinal. Så det är väl det korta och enkla, raka svaret.
1: Tror du att ni kan gå längre?
2: Ja, absolut. Sen vet man hur det är. Det gäller att vara skadefri och hitta någon slags form. Så det är mycket som spelar in när det blir ett slutspel. Men jag tycker absolut att vi ska ha chans till det.
1: Du är ju inte helt ny på just Kalmar län. Du har ju förflutet i Västervik. Men tänker ändå, det är ett län som är hockeytätt. Vi har ju i Oskarshamn, Vimmerby och så naturligtvis då det ökända Kalmar Nybro Vikings derbyt. Hur tänker du kring de matcherna? Hur är det att kliva in i dem?
2: Nej, men derby är derby. Det blir lite annorlunda. Det blir oftast fullsatta arenor. Det blir oftast lite mer stök och bök. Så det blir lite mer åt slutspelshållet, om jag ska kalla det så. Så det blir absolut att graderna kommer upp lite grann i allting. Så det är roliga matcher, och framförallt när vi har ganska många sådana matcher. Så det är bara roligt.
1: Avslutningsvis här då, ni börjar ju den här säsongen borta mot Karlskoga på fredag. Hur känns det inför den, och när åker ni?
2: Nej, men det känns bra. Vi har tränat på ganska bra här de sista dagarna. Vi har, ja, full trupp har vi inte, vi har ju några skador, men vi har liksom ändå ett starkt gäng att sätta på benen. Och vi åker imorgon runt lunch 12:30 tror jag det var. Så vi åker upp dagen innan och gör oss redo för kamp.
1: Mattias Karlin, ny tränare i Kalmar AC. Tack för att du var med i P4 Kalmar.
2: Tack så mycket.
0: Och känner jag Rickard rätt så lämnar inte han lokalerna där i Kalmar HC:s domäner. Så han är nog kvar ett tag till kan jag tänka mig.

0: Leave Me This Way med Thelma Houston. Nej, men jag river plåstret. Ja. Jag gör det. Ja, det var jättelänge sedan den här låten kom. Det var ju, då var inte jag så gammal heller. Men jag skulle gå på diskotek. Och då hade mamma... Mamma hade köpt en klänning till mig. I frotté.
1: Nej.
0: En vit frotté-klänning.
1: Eller jag, i och för sig. En ganska stor del av mig tycker det här låter väldigt coolt. Men var det trendigt?
0: Nej,
1: eller?
0: Nej. Nej, mamma hade noll koll. Hon gick på tantavdelningen. Jag var ju ung tonåring och hon skickade på mig en vit frottéklänning och så gick jag och dansade till just den här.
1: Men du, eller jag, nu ska vi bryta ner det här. För jag tänker att det kan vara den ultimata klänningen att ha på ett disco. Färgen, mm-hmm. För på diskotek brukar det ju vara olika typer av färgglad belysning.
0: Jag syntes.
1: Ja, men och det reflekterar ju väldigt snyggt på den här klänningen.
0: Mm-hmm.
1: Och ibland händer när folk dansar att de spiller ut drinkar och grejer på varandra. Med eller utan alkohol. Mm. Den här förstörs ju inte av det.
0: Inte av
1: suger
0: det.
1: Upp det. Ja. Torkar snabbt. Kanon!
0: Man kunde kalla det för batik i så fall. Ja, om det kom flickan av drinkar.
1: Det kunde det bli.
0: Ja.
1: Ja.
0: Vi lämnar frottéklänningar och Thelma Houston. Vi går in på nyheterna istället och då ska vi ta och börja med att flera äldre personer har blivit utsatta för en specifik typ av bedrägeri den senaste tiden.
1: Ja, och då får vi verkligen byta tonläge, för det här är ju inga roliga saker. Nej. Senast i måndag så gav de skyldiga sig på en äldre kvinna och i Västervik ska jag tillägga, och nu uppmanar polisen andra till att se upp för liknande bedrägerier.
0: Började pratas om smycken, då är det inte polisen som har ringt till dig utan då är det en bedragare och då ska man lägga på.
2: Stämmer bra.
3: Ulf Gollumberg är utredare vid polisen och förklarar hur den äldre kvinnan blev lurad. Det började med att hon fick ett samtal från en man som utgav sig vara från polisen. Han påstod sen att han hade hyrt en hyrbil och skulle komma hem till henne för att kontrollera hennes smycken.
2: Strax efter samtalet så dyker det upp och mycket riktigt en fysisk person. En man hade varit i det här fallet som vill kontrollera de här smyckena. Kanske fotografera. Sen tar de med sig dem där och ska komma tillbaks, men dyker inte upp igen.
3: Men så jobbar inte polisen?
2: Nej, det gör vi absolut inte. Vi kommer inte hem så här. Så
3: att... Misstänker du att du har blivit lurad på detta vis? Gör en polisanmälan.
2: Hör av er till polisen direkt där så har vi möjlighet kanske att komma på de här på spåren då.
1: Ja, Arvid Theander, reporter här. Det var ju du, Maria, som intervjuade.
0: Och nu uttalar sig Emmaboda kommuns kommunalråd Johan Jonsson efter Centerpartiets stora tapp i kommunen.
1: Ja, för det får man ju kalla det när partiet förlorar 6 mandat i kommunfullmäktige. I ett mejl till P4 Kalmar skriver Jonsson att han konstaterar att väljarna framöver vill ha en annan ledning av kommunen. Att han tycker det är tråkigt då, men att han såklart har full respekt för detta. Vidare skriver han att han och hans partikompisar i Centerpartiet kommer fortsätta jobba för att utveckla Emmaboda kommun med fokus på skolorna, men sannolikt då i rollen som opposition.
0: Och en restaurang i Oskarshamn har blivit bestulen på 25 meter långt avspärrningsrep till sin uteservering.
1: Varför reagerar du på det här? Det är väl inget konstigt?
0: Aldrig varit med om det här förut.
1: Ja, visst är det lite märkligt. Ja. Och inte bara en gång.
0: Nej.
1: 2 gånger.
0: Sant.
1: Trots att det här repet är ju ett rätt tjockt rep vi pratar om. En tamp typ. Som var ordentligt fastskruvat. Och det är barometern OT som skriver detta. Första gången någon stal repet var i april. Sen när man satte upp det andra gången så såg man till att fästa det ordentligt. Eller när man fäste upp det igen. Men det hindrade inte tjuvarna som har skurit av repet. Andra gången det stals var nu i helgen. Krögaren säger om det här att ett sånt 25 meters rep kostar väl kanske inte mer än några 100 kronor, men det är ju mer bara grejen.
0: Det är ju det, det är ju grejen.
1: Mitt och ditt rör inte jag och vice versa.
0: Lite
1: och så.
0: Jag håller med.
1: Men vad ska man göra med ett sånt rep?
0: Jag fattar. Det kanske dyker upp nästa sommar.

0: måste ju faktiskt direkt över till Rickard som smyger faktiskt runt hos spelarna och ledarna i Kalmar HC. Du, han är kvar där.
1: Ja, vi hörde ju tränare Mattias Karlin där för en liten stund sen. Nu har jag gått in och satt mig här i avbytarbåset tillsammans med forward Valdemar Johansson. Tjena!
2: Tjena!
1: Hur skönt är det på en skala 1-10 att det drar igång på fredag?
2: Nej, otroligt skönt. Man är lite less nu på försäsongen. Det ska bli kul att varje match börjar betyda någonting på riktigt. Så sjukt taggad.
1: Ni har precis haft träning. Vad ruckade ni på idag? Är det någonting du kan säga?
2: Nej, det är hemligt. Nej, men vi körde lite special teams och lite i spelsystem och så. Små detaljer.
1: Jag tänkte ju att du och jag nu skulle försöka bryta ner lite säsongen som kommer här. Vi sitter som sagt i avbytarbåset. Tvärs över isen här har vi utvisningsbåset. Om vi börjar där, vem i laget kommer spendera flest minuter i det båset?
2: Gissar jag på att komma den lättaste frågan idag. Det är Storvalle, Valdemar Westerlund. Det är nog inget tvivel om att han kommer vara där mest.
1: Varför han då?
2: Nej, men det är väl hans spelstil. Han spelar hårt, kommer under skinnet på folk och då händer det att man hamnar där själv. Men sen tror jag att många gånger så kommer han få med sig någon också.
1: Hur många minuter kommer du spendera?
2: Det brukar inte bli så många. Får jag gissa på förhand 8 minuter kanske?
1: Det var ganska lågt ändå. Ja, får vi se efter. Tänker, då gör vi en intervju efter säsongen så får vi se om det hade rätt. Om vi blickar till målgörandet, vem kommer näta flest gånger i HC den här säsongen?
2: Svår fråga i år, jag tror det kommer vara rätt utspritt. Mest mål, jag får nog gissa på Plato.
1: Och isen, nu blev den precis färdig spola här. Den ser väldigt fin ut. Hur tycker du själv? Ni har ju känt på den ganska länge under försäsong. Känns isen bättre eller sämre än tidigare säsonger? Eller lika?
2: Det är alltid lite sämre nu i början. Varmt. Isen brukar bli lite mjuk. Lite jobbigare att åka skridskor nu än i december. Men den är fin.
1: Vi måste ju också även med dig toucha lite det här med att det är ju många hockeylag i Kalmar län. 4 stycken spelar ju i Hockeyallsvenskan, så det blir ju en del derbyn. Du själv har ju varit med här nu. Det här är väl, vad blir det här, tredje säsongen i Kalmar HC. Hur mycket betyder de här derbyna och att spela så många derbyn under en säsong?
2: Nej, men det är ju speciellt att spela så här många. Max brukar ju vara ett, varje lag har ett derby. Så det är ju få förunnat och det gäller att man tar vara på varje match. Även om man känner att det är många matcher i Småland. Liksom. Varje match betyder väldigt mycket för väldigt många i den här organisationen och i den här stan. Och det gäller att vi spelare tar det med oss så det betyder lika mycket för oss på isen också.
1: Det ökända Kalmar-Nybro-derbyt kliade lite extra.
2: Ja, absolut. Det är det som betyder mest. Det ser vi nu. Det sålde ut på, jag tror 4 minuter och sånt där. Så det betyder sjukt mycket för alla i den här stan och ska betyda lika mycket för oss. Och det har man lärt sig nu de här 2 åren, att det blir lite hetare, det blir som en slutspelsmatch ungefär, fast det är september.
1: Tränare Karlin skvallrade lite tidigare om att ni åker imorgon efter lunch, om jag förstod det rätt, upp mot Karlskoga för första matchen för säsongen. Vad gör ni på bussen?
2: Väldigt olika. Vissa gillar ju att sova och kolla serier. Viggan är en stor sudoku-kille, lite äldre. Men sen är vi ett gäng som jag själv är med också, som spelar mycket kort. Väldigt bra tidsfördriv. Bara sitta och snacka skit och spela.
1: Sista frågan är då, hur slutar första matchen?
2: Ja, det blir en rolig match med mycket fart som vi lyckas ta hem med 4-2.
1: 4-2, där hör ni. Bra, behöver inte titta på den matchen på fredag. Vet vi hur det slutar. Perfekt. Valdemar Johansson, forward i Kalmar HC. Tack för att du var med i PFL Kalmar.
2: Ja. Tack så mycket.
0: Resultatet är klart. Tack så mycket för det, Rickard Lindgren. Och nu har Arvid kommit in i studion. Hej Arvid.
3: Hello.
0: Vad har du på gång nu?
3: Jag har lite James Bond-nyheter som kom idag.
0: Som jag har väntat på det. Alltså, ja. Det har inte hänt. Det har varit helt tyst i flera år, känns det som.
3: Ja, men jag kommer inte ihåg när den senaste filmen kom. Men James Bond dog ju i den filmen. Ja. Han exploderade. Spoilers. Men nu har det kommit.
0: No Time to Die heter filmen.
3: Precis. Men där ska ju komma fler filmer. Och det är redan redan, jag läser i TT, det är redan utannonserat att Dune-regissören Denis Villeneuve ska göra nästa Bond-film efter ett manus av Steven Knight, mannen bakom tv-serien Peaky Blinders.
0: Ooh.
3: Det är ju två kreddiga namn, minst sagt.
0: Verkligen.
3: Men det viktigaste när man ska göra en Bond-film är ju, vem är Bond?
0: Vem är Bond?
3: Och filmvärlden surrar av rykten om vem som ska ta över den ikoniska rollen. Och snart kommer ett besked. Och jag har några personer här som är favorittippade, som jag också hittade i TT. Då har vi Jack Lowden, 36 år, känd från tv-serierna Slow Horses och The Gold. Ingen aning vem det är.
0: Inte susning, men nej, säkert kläderna i smoking.
3: Ja, sen har vi Callum Turner, 36 år, känd från filmer som Eternity och One Night Only, gift med artisten Dua Lipa.
0: Ja, Dua Lipa känner jag.
3: Dua Lipa vet man vem det är. Callum Turner, också ingen aning tyvärr. Jack Barton, 31 år, känd från tv-serierna Heartstopper och SAS Rogue Heroes. Heartstopper vet jag i alla fall. Det är väl den här lite så här, det har ju blivit som en ny genre av lite så här homosexuella.
0: Ja, just det.
3: Hur som helst, nästa. Jack O'Connell, 36 år, känd från tv-serien SAS Rogue Heroes och filmen Back to Black. Också ingen aning. Men sen har vi något, ett namn man kan
0: känna.
3: Jacob Elordi, 29 år, känd från filmerna Saltburn, Wuthering Heights och Frankenstein. Han har man ju lite koll på.
0: Åh, Frankenstein som var så bra. Bara därför, kanske jag håller lite på honom.
3: Håller du på honom? Det har ju varit mycket snack om Idris Elba också.
0: Vad sa du?
3: Det har varit mycket snack om Idris Elba också.
0: Okej.
3: Men du hade en spaning om vem som skulle bli nästa bombrud.
0: Ja, nej, men jag fick en spaning för att när prins Harry och Meghan Markle kom tillbaka till Storbritannien så annonserade Meghan att hon var ute efter jobb. Hon behövde pengar antagligen. Och jag undrar om hon kanske är en tillfällig då bondbrud. Alltså tillfällig det där. Vad tror du om det?
3: Nej,
0: men lite. Ja eller nej då? Inte.
3: Nej. Tror du det?
0: Vi tar det här under låten, tycker jag. För jag tror nämligen.
3: Jag tror inte det.
0: Nej, okej. Okay. Men jag, okej. Okay.

0: Have you ever seen the rain med Creedence Clearwater Revival här i Pifra Kalmar, där du nu ska få senaste nyheterna med Malin Florén. Malin, var är du? Under tiden så kan jag ta och berätta att vi har en jättefin tråd där det handlar om var och vem är ditt skyddsnät. Gå gärna in där och berätta vem det är. Nu säger jag varmt välkommen till studion, Malin Flodén. Och du, nyheter nu verkligen, du börjar med en politisk fight. Förlåt.
1: Ja, det får man kalla det. Ett storbråk har blossat upp mellan de forna samarbetspartierna Moderaterna och Socialdemokraterna i Mörbylånga kommun på Öland.
2: Den här veckan så har Socialdemokraternas ledare Mikael Granstedt inte dykt upp på jobbet.
3: Ja, jag vet faktiskt inte riktigt vad hon pratar om.
4: Moderaternas Liv Stjärnlöf och Socialdemokraternas Mikael Granstedt har styrt kommunen ihop.
2: Vi har en stor världsarvskonferens här i 3 dagar där vi har väldigt mycket jobb att göra. Och det jobbet har bara landat på mig.
4: Granstedt svarar att han nu efter valet prioriterade annorlunda.
3: Och då behövdes jag på hemmaplan för att föra de samtal som krävs för att vi ska lyckas skapa en stabil majoritet i fullmäktige.
4: Helt andra tongångar var det några veckor innan valet. Då lät det så här från Mörbylånga topparna.
5: Hur tycker du att det har fungerat att styra ihop med Socialdemokraterna?
6: Jag tycker faktiskt att det har fungerat oväntat bra.
5: Hur tycker du att det samarbetet har fungerat?
3: Vi har ju hittat lösningar på ett pragmatiskt sätt under resans gång. Så det har funkat väl.
4: Men nu ger Mikael Granstedt en helt annan bild.
3: Det har blivit svårare att jobba med Moderaterna sedan tidigt i våras. Sen Liv och Carl kom till ledningen för Moderaterna.
7: Och vad beror det på?
3: Avsaknad av pragmatism från den moderata ledningen.
2: Trots nederlaget och trots att man inte dyker upp på jobbet så försöker man med näbbar och klor att behålla makten.
1: Reporter Olle Tyrborn i Knäslund och mer senaste nytt. Precis nyss så kom ett pressmeddelande från Socialdemokraterna i Nybro kommun att de efter valresultatet nu väljer att gå i opposition. Mer om det kommer vi rapportera så småningom här i kanalen, men det här kom alldeles nyss alltså. Alldeles nyss så fick vi också larm om en påkörd person rätt så centralt i Kalmar i en korsning, ja vad ska man säga, i området Malmen. På väg utåt på Norra vägen. Där var räddningstjänst på plats, men det verkar ha gått bra. Vår reporter på plats, Nick Näslund, såg att man kom fram, men att man också kunde... Ja, det var ganska lugnt på platsen där. Så vi hoppas att det har gått bra för den eller de inblandade.
0: Mm. Nyheter rakt in i studion där, Malin, verkligen.
1: Ja, jag sprang ut här under inslaget och kollade hur det gick.
0: Jag såg det. Du, det började med att hon i sin yrkesroll skulle ta hand om hans hundar, men snart eskalerade allting.
1: Ja, det här är en tråkig historia för kvinnan som bor i Nybrotrakten. Hon blev, efter att ha kommit i kontakt med den här mannen, mejlbombad med ovälkomna kärleksförklaringar från mannen som hon alltså inte kände. Han dök också upp hemma hos henne och involverade sin mamma som han tog med och som vid ett tillfälle gick fram och la blommor vid kvinnans ytterdörr. Den här kvinnan har varit tydlig med att hon inte vill ha kontakt med mannen i fråga, och hon har mått mycket dåligt av hans agerande och behövt söka vård. Nu, 2 år efter att förföljelsen började, så döms mannen till fängelse i 4 månader. Han ska också betala skadestånd till kvinnan på nästan 65 000 kronor.
0: Sen 2024 har Jo kommun skrävlat och skrytit om att ha Sveriges längsta bänk.
1: Ja, visst, bänkbråket är tillbaka. Men nu då, vad är det senaste? Jo, Kalmar har knuffat ner Jo från tronen.
8: Det kommer ju som en blixt från klar himmel här nu.
9: Det säger Claes Kronqvist, projektingenjör på Jo kommun. Med 270 meter har Jo länge innehaft rekordet Sveriges längsta bänk, något som retat Destination Kalmars vd Camilla Fredeke.
10: Att säga att vi har Sveriges näst längsta bänk känns ju så där. Så att vi bestämde oss för att förlänga den, och då tänkte vi gör det inte med några futtiga meter som dem, utan vi förlänger den rejält. 32 meter, och nu kan man alltså sitta på 299 meter lång bänk.
9: Och man får nog säga att Kalmars bänkoffensiv ändå tog Jo kommun på sängen.
8: Jag kom precis ut från ett budgetmöte där vi har planerat investeringar för 2027. Men Det här omkullkastar det arbetet lite där. Vi får kanske prioritera om.
9: Och Destination Kalmar har inte varit sena ut med att skryta om sin bänkförlängning. På sociala medier har en video spridits. Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know. Där Gustav Vasa själv syns hylla den bänk han delar namn med.
7: Det stämmer, jag skulle säga att det är nog den bänk i hela riket där det är finast utsikt.
1: Bänkbråket i ett inslag signerat till Gabriel Schulander.
0: Det var ju värst vad längden har blivit viktig. Nej, vi behöver inte säga mer. Vi släpper det. Tack så mycket för nyheterna så länge. Malin och Fredén. Ibland kan man inte krångla sig ur grejer. Man säger någonting utan att tänka sig för.
1: Ja, så blir det man krånglar sig in i grejer, Maria.
0: Ja. Jag ska ta och anropa Rick. Rickard, är du där?
11: Va? Ja, det var jag tyckte det var kul sagt.
0: Du tyckte det? Gick jag för långt där? Jag ville bara veta.
11: Absolut inte. Jag tyckte det var kul. Det var kul.
0: Tack min kollega Rickard Lindgren ute på vift i soliga fina Kalmar idag stöttade mig i detta prekära ärende. Och apropå det, han är mitt skyddsnät. Vilket är ditt? Gå in på sociala medier och berätta det där. Under tiden ska Henrik Gustafsson få gå igenom allting om trafikläget.
5: Det har skett en trafikolycka i Kalmar på Norra vägen där räddningstjänst är på plats en bit ifrån Erik Dahlbergs väg. Det ska vara en påkörd person där det handlar om. Så räddningstjänst på plats där Norra vägen i Kalmar. Tipsa oss om störningar i trafiken. Det kan du också göra på 020 999 444.

0: Learning to fly med Tom Petty and the Heartbreakers. Nu ska kvällspasset få berätta vad de ska prata om lite senare.
1: När kvällspasset drar igång fortsätter berättarstafetten apropå oväntade händelser i skog och mark. Hittills har vi fått ta dem allt från rådjursfödslar till den förvirrade kon som fastnade med en blå vattentunna över huvudet. Det har rapporterats om exotiska ormar som dykt upp på cykelturer och pälsmössan som slets från huvudet av en flaxande uggla när vår lyssnare Erik satt på älgpass. Och så fick vi lära oss vad skogens guld egentligen betyder. Men jag är säker på att det finns fler som har oväntade upplevelser från just naturen att bjuda på. Kommer du själv att tänka på något du får lust att berätta, då är det bara att lyfta luren och ringa in. Numret är 020 22 10 20. Hänt i skog och mark. Jag och mina kompisar i Slussen står redo att svara. 020 22 10 20 alltså. Jag heter Christer och jag hoppas att vi hörs. Vad har ni varit med om där ute i naturen? Ring in och berätta.

0: natten som ett lokomotiv. Hälsningar med Lars Winnerbäck. Ja, det har ju skett en trafikolycka i centrala Kalmar, Malin.
1: Ja, till och med två trafikolyckor med påkörda personer på kort tid här. Väldigt nära in på varandra. Den första var på Norra vägen i höjd med gamla chokladfabriken för den som känner till i Kalmar. Där var det en cyklist som blev påkörd av en bil och där verkar det ha gått bra. De inblandade kom överens om att nej, men det här behöver vi inte gå vidare med, och även räddningstjänsten var där men har lämnat. Den andra olyckan, det är en påkörd person också av en personbil. Där vet vi inte riktigt hur personen mår. Enligt räddningstjänsten som jag pratade med i telefon nu så ligger en person på marken, ambulans och polis på väg. Personen ska vara vaken och talbar. Vi har ju reporter på plats, jag vet inte hur det ser ut där.
2: Den personen som låg på marken har nu lyfts upp på en bår och precis lastats in i ambulansen. Det ligger en cykel här också, precis tvärs över cykelbanan, och en bil står här tvärs över körbanan. Brandkår på plats, ambulans på plats som sagt, och även polis har kommit nu och har börjat spärra av området här. Skadeläget vet vi ingenting om, mer än då som sagt att personen är lastad i ambulansen.
1: Och jag vet inte om vi sa det, den andra olyckan som inträffade där är på Fredriksskansgatan. Och igen, för dig som inte känner till geografin riktigt, räddningstjänsten var alltså på den första olyckan och på väg hem när de kommer till den olycksplatsen som är väldigt nära.
0: Och ännu mer olyckor är tyvärr på ingång.
3: Riksväg 37 mellan Högsby och Fagerhult. Där har precis räddningstjänst kommit på plats nu. Det ska handla om en singelolycka med en personbil i höjd med Mjösebo. Lite oklart hur det är med framkomligheten just nu, för man har precis anlänt till platsen där mellan Högsby och Fagerhult, riksväg 37. Där har det skett en singelolycka med en personbil.

0: Ellie Goulding med sin Love Me Like You Do. Då är klockan 4:15. Här får du Ekot.
1: 4:45 Ekot. Valresultatet fortfarande inte klart. EU öppnar dörren för Kanada och Kebnekaises sydtopp fortsätter att smälta ner. Det är rubrikerna, Per Edberg i studion. Ja, det är fortfarande oklart hur slutresultatet i valet kommer att se ut. De så kallade onsdagsrösterna räknas fortfarande och även om de blir klara senast imorgon kommer resultatet fortfarande att vara preliminärt enligt Anna Nyqvist vid Valmyndigheten.
2: Det som fortfarande räknas idag, det är ju ingår i det preliminära valresultatet. Men det är den räkning som länsstyrelserna gör. Det är den som är juridiskt bindande och som är det slutliga valresultatet.
3: När spekulationerna om hur valet ska sluta går på högvarv konstaterar Anna Nyqvist att det inte är hennes uppgift att spekulera i olika scenarier som kan leda åt det ena eller andra hållet. Valmyndighetens uppgift nu är att se till att samtliga röster i valet blir räknade. Och nu börjar de allra sista resultaten sakta att komma in till myndigheten. I Blåhallen i Stockholms stadshus sitter rösträknarna vid långa bord. Valsedlar sorteras, räknas och kontrolleras. Och bara här finns omkring 35 000 röster som återstod efter valdagen. En av de röstningsansvariga i Blåhallen är Annette Kierbeck. Hon säger att personalstyrkan av rösträknare är större den här gången jämfört med tidigare val.
4: Ja, men det stämmer. Vi är ungefär 150 personer och ja, det är också väldigt många, mer än tidigare år. Vår ambition är ändå att hinna med och räkna riksdagsrösterna idag.
3: Även om det ska en del till kan de återstående omkring 300 000 rösterna faktiskt förändra det preliminära resultatet som just nu ger de rödgröna en liten fördel. Matematikern Gustav Karreskog-Rebinder ger ett exempel.
5: Om man kollar på mandatnivån istället för att kolla på blocken, då skulle det vara någonting i stil med okej, tänk att Socialdemokraterna, de brukar gå lite dåligt i uppsamlingsdistrikten. Tänk att de går väldigt dåligt och bara får 20% av rösterna i de distrikt som är kvar att räkna. Och Moderaterna av någon anledning får 30%. Ja, men det skulle räcka för att de tar hem det.
1: Reportrar Milan Djelevic och Emil Rönnlund. Sverigedemokraterna var ju det parti som minskade mest i riksdagsvalet, cirka 3 procentenheter, och det var också första gången som partiet backade i ett riksdagsval. Nu funderar Sverigedemokrater runt om i Sverige, inte minst i Skåne, över vad det var som hände.
6: Ja, det är ju en besvikelse och man är lite konfunderad eftersom vi hade så många bra opinionsundersökningar just i Skåne där det ser ut som att vi skulle ju definitivt inte tappa.
7: Man är lite förundrad och besviken är man för den respons som man hade i valrörelsen, så trodde jag inte vi skulle backa.
8: Niklas Nilsson, regionråd från Kristianstad, och Magnus Persson, riksdagsledamot från Bromölla. Av de som förra valet röstade på Sverigedemokraterna valde nu istället drygt 10% att istället lägga sin röst på Moderaterna eller Kristdemokraterna enligt SVTs vallokalsundersökning. Inte överraskande för Magnus Persson, också i Skåne minskade stödet för SD.
7: Kände kanske att Sverigedemokraterna har gjort jobbet när det gäller invandringen och kriminaliteten och nu var det plånboksfrågorna och ekonomin, och då tycker man kanske att Moderaterna har en bättre politik än vad vi har i de frågorna.
8: Nu väntar en helt ny typ av eftervalsdebatt för Sverigedemokraterna. För första gången ska partiet fråga sig varför man förlorat väljare. Niklas Nilsson, Kristianstad igen.
6: Det har varit rätt lätt att bara säga det här är inte bra, det här är inte bra. Vi måste bli mer sofistikerade i hur vi lägger fram texten. Va? Och sen måste kunna argumentera så att man får med sig en bred massa. Och där tror jag vi har en läxa att göra, att vi behöver bli mycket bättre på det.
8: Frågorna kan ge upphov till en tuff intern debatt. Var partiets budskap det rätta? Vad kunde gjorts annorlunda? Magnus Persson tyckte det var svårt att argumentera för slöjförbud på allmän plats när han kampanjade i Malmö.
7: Ja, det var väl ett yngre väljare som frågade liksom, så att jag bär min slöja alltid och att jag har inga problem med det. Och mina svenska kompisar, de bryr sig inte. Liksom, det, och mina föräldrar röstar på SD liksom, och där, och jag har ändå slöja, men det är mitt val. Liksom, så, där var det. Så det var en svår fråga att kunna svara på varför de inte skulle få bära sin slöja. Liksom.
1: Reporter Pontus Mattsson. Utrikesdepartementet kastar ut en anställd vid Irans ambassad i Stockholm ur Sverige. Jonathan Svensson, som är presstalesperson på Säpo, säger så här om vad ambassadtjänstemannen ska ha ägnat sig åt.
9: Det här ligger ju i linje med det vi har pekat på och beskrivit sedan en tid tillbaka, just att Iran är ett av de länderna som bedriver säkerhetshotande verksamhet i Sverige. Så det ska ju ses i ljuset av det hotet.
10: Utrikesdepartementet har kallat upp Irans ambassadör för att meddela att en tjänsteman på iranska ambassaden måste lämna Sverige. Personen har enligt UD gjort något som inte är förenligt med Wienkonventionen mot diplomatiska förbindelser. Men varken departementet eller säkerhetspolisen vill säga vad det handlar om. Utrikesminister Maria Malmö Stenegard menar att utvisningen sker för att skydda svenska medborgare och svenska intressen. Justitieminister Gunnar Strömmer är inne på samma linje som Säpo. Att Iran under en längre tid bedrivit säkerhetshotande verksamhet i och mot Sverige. Bland annat genom att använda kriminella nätverk här. Men om den utvisade tjänstemannen har någon sån koppling vill Jonathan Svensson inte kommentera.
9: Exakt vad vi har kunnat se i vårt underrättelsearbete, det har jag ingen möjlighet att gå in på.
1: Reporter Ida Svansbo. Två män i 40-årsåldern bosatta i Sverige har häktats misstänkta för spioneri i Finland, rapporterar Yle. Det är ännu inte känt vad det misstänkta spionaget ska ha riktats mot eller var det ägt rum, eftersom polisen i Finland inte vill ge några detaljer än. Man hänvisar till att utredningen är i sin början. Kebnekaises sydtopp fortsätter att smälta, visar årets mätning. Detta trots att sommaren var förhållandevis kall i området. Glaciärtoppen är på väg att försvinna, anser Nina Kirchner, som är professor i glaciologi och föreståndare för Tarfala forskningsstation.
11: Den kommer bli isfri inom en snar framtid, kanske 30, 40, 50 år.
10: Sydtoppens avsmältning har varierat genom åren. Förra året hade den krympt 1,5 meter. Året innan 3,4 meter. Vid årets mätning konstaterades en minskning på 10 centimeter. Och en förklaring är att det har varit en kall sommar, men inte tillräckligt. Så toppen fortsätter krympa, enligt Nina Kirchner.
11: En glaciär funkar som ens egna plånbok. Man tittar på inkomster och för glaciären är det snö som kommer under vintern och blir till is. Och under sommaren har man utgifter. Och är det så att sommarens utgifter blir större än det som tillkom under vintern, så blir det ett minus.
10: Sydtoppen mäter nu drygt 2088 meter över havet. Sveriges högsta topp fortsätter därmed isfria Nordtoppen att vara med sina närmare 2097 meter över havet. Fast forskarna redan vet åt vilket håll det bär, tycker Nina Kirchner att det är viktigt att fortsätta mätningarna.
11: Sydtoppen var ju en gång i tiden Sveriges högsta punkt. Det är det inte längre. Och det är för att isen på toppen smälter bort. Så det kanske är den största liksom, betydelsen av att vi följer den här avsmältningen. För det är en så tydlig symbol för den klimatuppvärmningen som vi har.
1: Reporter Ida Svansbo. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen har idag hållit sitt stora årliga tal om läget i EU. Och i det här talet öppnade hon EU:s dörr till Kanada.
12: So I would like to work with you on opening the door for Canada to being the first associate member of the European Union.
13: Kanadas premiärminister Mark Carney var på plats som hedersgäst här i Europaparlamentet när von der Leyen sa att hon vill att samarbetet mellan EU och Kanada ska nå högsta möjliga nivå. Exakt vad associerat medlemskap innebär är det ingen som vet, eftersom det inte finns idag. Men EU och Kanada är naturliga partners som har starka, historiska och kulturella band. Båda vill försvara en världsordning byggd på gemensamma regler snarare än en starkes rätt. Och båda kämpar med att hantera USAs president Donald Trump, som i mångt och mycket vill montera ner det internationella regelverket. Kanada ska också vara en del av det nya säkerhetsråd som von der Leyen vill skapa.
12: To make a European Security Council a reality.
13: Hot från länder som Ryssland och hybridattacker Det behöver diskuteras brett med likasinnade. I ett europeiskt säkerhetsråd med EU, Kanada, Ukraina, Storbritannien och Norge, sa von der Leyen. Den andra stora saken som stack ut i von der Leyens långa tal var det här.
12: No social media under the age of 13.
13: Kommissionsordföranden blev känslosam när hon tog upp fallet med en ung belgiska som nyligen tog sitt liv efter att ha mobbats på nätet. Och hon vill nu se en åldersgräns. Inga sociala medier för barn under 13 år. Konkret lagförslag om sociala medier för unga kommer imorgon torsdag. De svenska EU-parlamentarikerna som lyssnade på von der Leyen inne i parlamentet

0: Man sover inte, ligger påklädd och håller koll på vad som flyger i luften, slumrar till och vaknar sedan med ett ryck, alltid beredd att springa ner till skyddsrummet, berättar grundskoleläraren Natalia. Hon bor i ett av höghusen här i Lukjanivka, ett av de områden som drabbats hårdast av ryska attacker. I somras totalförstördes den gamla matmarknaden här. Köpcentrumet och flera bostadshus har också skadats eller förstörts i den ryska beskjutningen. Och Natalia har själv fått sina fönster utbytta. Det var i juni. Vi låg och sov när det plötsligt smällde. Sovrumsdörren lossnade och fönstren krossades av tryckvågen. Vettskrämd, bara i nattskjortan sprang jag ner till källaren i grannhuset. Bredvid sängen har hon sin ryggsäck redo, med pass, mediciner, laddare och ficklampa. Allt noga packat för att kunna ta sig ner i skydd när Lukjanivka attackeras på nytt. Flyglarmet går ibland oavbrutet och medan vi pratar hörs ett avlägset smattrande. Det ukrainska luftförsvaret som skjuter ner drönare. Men så kommer en kraftigare smäll. Natalia rycker till och vi flyttar oss längre bort från fönstret. Antagligen en drönare ett par kilometer bort. Ändå planerar hon att stanna kvar här så länge det går. Det är billigt att hyra bostad här nu och området är trots allt ganska trevligt. Men det blir en dag i taget. Vi får se hur vintern blir. Bara den inte blir värre än den förra, säger Natalia. Lubnar Shanti, Kiev.
1: Och nu ska vi förflytta oss till Norge.
2: Efter kung Haralds död i Norge så ökar nu förtroendet bland norrmännen för den tidigare så kritiserade kronprinsessan, numera drottningen Mette Marit. När Norges nya kungapar Håkon och Mette Marit vinkade från slottets balkong efter kung Haralds begravning förra veckan så jublade folkmassan. Det här är en scen som hade varit betydligt svårare att föreställa sig för bara ett halvår sedan. För Mette Marit, numera alltså Norges drottning, har varit starkt kritiserad för sina omfattande kontakter med sexualförbrytaren Jeffrey Epstein och rättegången mot Marius Borg Høyby, hennes son från ett tidigare förhållande, har också inverkat negativt på förtroendet. Enligt en opinionsundersökning som presenterades i vintras så tyckte bara var femte norrman att Mette Marit var lämpad att bli landets drottning. Nu är det, enligt en ny mätning som tidningen Aftenposten presenterar, nästan hälften som tycker hon är lämplig, medan bara 25% tycker att hon inte är det. Andra undersökningar har också visat att stödet för monarkin i Norge ökat sedan bottennoteringarna i vintras. En delförklaring är sympati, säger Trond Norén Isaksen, historiker och kungahusexpert.
3: Givetvis så fick kronprinsessan, nu drottningen, väldigt mycket sympati i samband med sin lungtransplantation, därför att folk förstod slutligen hur väldigt allvarligt sjuk hon var.
2: David Rasmusson, Oslo.
1: Så vädret, ikväll får Götaland och Svealand en och annan regnskur. Under natten sen blir det mest uppehåll, men i norra Norrland tidvis regn. Imorgon torsdag får västra Götaland ökande molnighet följt av regn och runt 15 grader. Östra Götaland och hela Svealand varierande molnighet. I Svealand också någon regnskur, 15 grader ungefär. Södra Norrland klart till halvklart, 9-14 grader. Norra Norrland får i Tornedalen regn, men efterhand klarnar det upp från sydväst, 8-13 grader. Producent idag, Mariana Benjamin Sir.
4: Vi tackar Ekot så mycket för den leveransen. Klockan är 17.00 prick. Det här är eftermiddagen i P4 Kalmar med mig, Maria, och med Rickard. Och dessutom såklart med Henrik Gustafsson. Det ska handla om hur det är på våra vägar och hur det flyter på med våra kommunikationer.
5: Ja, och jag har ju nämnt olyckan på riksväg 37 mellan Högsby och Fagerhult i höjd med Mjöseboda. Båda får man räkna med att det kan vara problem att passera. Bil har voltat och hamnat i diket och räddningstjänst på plats där. Så närmaste halvtimmen är prognosen, står påverkan på trafiken. Riksväg 37 Högsby Fagerhult i höjd med Mjöseboda. Och så den senaste personen som blev

påkörd på Fredriksgatan i Kalmar. Där ser jag nu att räddningstjänst i varje fall kunnat lämna platsen. Tipsa oss på 020 999 444.

0: Dancing on my own med Robin. När du hör ordet smycken i telefonen ska du lägga på. Ja, det är uppmaningen från polisen efter att flera i Västervikstrakten blivit uppringda av en bedragare nu senast i förrgår. Utredare vid polisen i norr, Ulf Gollungberg, berättar hur det här går till.
1: Ja, det är så att under gårdagen där, ja, vid 17-tiden ungefär, så var det en äldre kvinna född 42 här som hade fått samtal från bedragare som utgav sig här för att, ja, skulle vara behjälpliga här då. De skulle påstå då att man har hyrt någon hyrbil i det här fallet. Det verkar vara ett modus som har förekommit nu under senare tiden, som vi har hört på flera ställen här, och det leder in sen på att man ska kontrollera värdesaker, smycken och sådana saker vill man då komma under förespeglingen att det är någon polis som ska komma hem och titta på det här. Och strax efter samtalet så dyker det upp då mycket riktigt en fysisk person. En man hade varit i det här fallet som vill kontrollera de här smyckena, kanske fotografera, sen tar de med sig dem där och ska komma tillbaks, men dyker inte upp igen.
0: Och så här jobbar ju absolut inte polisen.
1: Nej, det gör vi absolut inte. Vi kommer inte hem så här, så att man måste vara observant. Och det bästa är ju om man givetvis lägger på så fort man får höra sådana här samtal och inte blir, ja, gå vidare. Mm. För de är väldigt skickliga de här, så man blir stressad helt enkelt och tror på det här så.
0: Två incidenter förra veckan, två försök och ett fullbordat bedrägeri den här veckan. Det är ju lite väl tätt mellan de här händelserna. Du säger hyrbil, Ulf. Alltså, är det här en del i taktiken att förvirra?
1: Ja, det verkar ha varit så i de här fallen som vi har haft här i Västervik kommun i alla fall. Man påstår att man har hyrt någon bil och kanske den har varit med om någon olycka eller att den har brunnit upp och så vidare har det förekommit. Men det slutar alltid med sen att man ska kontrollera vissa saker här och smycken och sådana saker. Mm. Och det är det de är ute efter. Mm.
0: Så det börjar med att när man svarar så till slut förstår man ingenting, men sen kommer det här ledordet smycken och det är där man ska verkligen lägga på då helt enkelt.
1: Ja, det är absolut. Det är det bästa, givetvis.
0: Om man märker att man inte har lyckats avvärja det hela och får ont i magen av att de kanske dyker upp, hur ska man göra då?
1: Ja, nej, men det är klart, känner man på sig att det här är något fel så hör av er till polisen direkt där, så har vi en möjlighet kanske att komma på de här på spåren då. Så att många gånger hör man ju av sig kanske till någon anhörig så där då, för det är oftast någon yngre anhörig man hör av sig till, men hör gärna av sig till polisen fort så finns det ju möjlighet för oss kanske att komma på de här.
0: Men om nu brottet har fullbordats och man har blivit av med smycken, ska man anmäla det här till er då?
1: Ja, det vill du gärna ta emot så fort som möjligt att man gör en anmälan. Och i det här fallet har ju då polisen varit hemma hos de här som har blivit bedragna här, så att så fort som möjligt. Mm.
0: Kort fråga också, när de här så kallade poliserna dyker upp, har de uniform och någon typ legitimation eller hur har de beskrivits?
1: Nej, alltså inte uniform utan mörk klädsel har de haft här då. Så det, och det, men det har varit som en man då, i medelåldern som hade varit i de här fallen. Mm.
0: Så Ulf Gollungberg, utredare vid polisen, ett varningens finger då, började pratas om smycken. Då är det inte polisen som har ringt till dig utan då är det en bedragare och då ska man lägga på.
1: Stämmer bra.

0: Mr. Know-it-all med Teddy Swims. Det har varit en väldigt intensiv eftermiddag med olika nyheter. Malin Flodén. Två trafikolyckor där personer blivit påkörda inträffade i Kalmar under kort tid nu under onsdags eftermiddagen.
1: Ja, en person är förd till sjukhus med ambulans. Detta efter att ha blivit påkörd av en personbil på Fredriksskansgatan. Det är rätt centralt i Kalmar detta. Personen blev liggande på marken. Vi har pratat med räddningstjänsten. De, liksom vårdpersonal och polis, var på plats där. Och enligt räddningstjänsten var personen vaken och talbar i alla fall. Vi får hoppas att det gick bra. Den andra olyckan, som faktiskt var en tidigare olycka, den var på Norra vägen. För dig som kan geografin så är det här bara ett antal stenkast bort från olyckan jag nyss nämnde. Även den handlar om en påkörd person. En personbil hade kört på en cyklist. Där slutade allt väl och de inblandade kom överens om att ja, men vi mår bra och fortsatt sina färder, eller vad man ska säga.
0: Mm. Och nu, drama.
2: Ett storbråk har blossat upp mellan de forna samarbetspartierna Moderaterna och Socialdemokraterna i Mörbylånga kommun.
3: Den här veckan så har Socialdemokraternas ledare Mikael Granstedt inte dykt upp på jobbet.
4: Ja, jag vet faktiskt inte riktigt vad hon pratar om.
2: Moderaternas Liv Stjärnlöf och Socialdemokraternas Mikael Granstedt har styrt kommunen ihop.
3: Vi har en stor världsarvskonferens här i tre dagar där vi har väldigt mycket jobb att göra. Och det jobbet har bara landat på mig.
2: Granstedt svarar att han nu efter valet prioriterade annorlunda.
4: Och då behövdes jag på hemmaplan för att föra de samtal som krävs för att vi ska lyckas skapa en stabil majoritet i fullmäktige.
2: Helt andra tongångar var det några veckor innan valet. Då lät det så här från Mörbylånga topparna.
5: Hur tycker du att det har fungerat att styra ihop med Socialdemokraterna?
6: Jag tycker faktiskt att det har fungerat oväntat bra.
5: Hur tycker du att det samarbetet har fungerat?
4: Vi har hittat lösningar på ett pragmatiskt sätt under resans gång. Så det har funkat väl.
2: Men nu ger Mikael Granstedt en helt annan bild.
4: Det har blivit svårare att jobba med Moderaterna sedan tidigt i våras. Sen Liv och Carl kom till ledningen för Moderaterna.
7: Och vad beror det på?
4: Avsaknad av pragmatism från den moderata ledningen.
2: Nu är det maktkamp mellan de båda partierna där ingen verkar vilja ge sig. Liv Stjärnlöf ser Moderaterna som den självklara lokala regeringsbildaren.
3: Ja, men än så länge så har vi haft väldigt konstruktiva samtal med bland annat Kristdemokraterna. Vi har pratat med Miljöpartiet. Jag har hört av mig till alla partier i kommunen.
2: Men Socialdemokraterna har inte gett upp.
4: Inget parti har ju fått egen majoritet. Så här gäller det att lyssna och föra samtal.
3: Trots nederlaget och trots att man inte dyker upp på jobbet så försöker man med näbbar och klor att behålla makten.
1: Ja, dramatik där. Vi får se hur det slutar i Mörbylånga kommun, alltså där M och S inte verkar komma överens längre. Reportrar Olle Tybo och Nick Näslund.
0: Ja. Och Socialdemokraterna i Nybro erkänner sig besegrade.
1: Ja, det är det andra tongångar då när vi byter kommun. I ett färskt pressmeddelande meddelar S i Nybro att de beslutat att gå i opposition den kommande mandatperioden. Socialdemokraterna, som ju styrt Nybro kommun den senaste mandatperioden tillsammans med Centern och med Vänstern som stödparti, de ger sig alltså. De skriver i det här utskicket att de kommer inte försöka klamra sig fast vid makten. Nu är det rimligt att de partier som fått stöd för en annan politisk inriktning också tar ansvar för att styra Nybro, så säger socialdemokraten Tobias Fagergård där. Man säger också att man ska satsa på att vara en aktiv och konstruktiv opposition, en som kommer jobba för en stark välfärd och för att Nybro kommun ska hålla ihop.
0: Och dramatiken är fortfarande också stor, eller spänningen eller nervositeten, hur man nu vill tänka om hur det går med regeringsbildningen på nationell nivå. De rödgröna, säger TT nu, mister mandat till Tidö. Det är de rödgröna partierna som nu leder med 175 mandat mot 174 för Tidöpartierna, sedan S tappat ett mandat till SD.
8: P4 Kalmar, Sveriges Radio.

0: Crew med Spandau Ballet. Ja, men gud vad ovanligt att Rickard är in i studion. Alltså att vi liksom är tillsammans här, liven och jag programledaren.
1: Ja, vi har flängt runt här i centrala Kalmar i eftermiddag.
0: Ja.
1: Så nu tänkte vi väl att vi skulle knyta ihop den här säcken på något sätt. Mm. Kommer jag förbi in här?
0: Jag tar med mig att du skulle jaga rätt på en ozonexpert.
1: Ja, när idag. Vi hade en, ja. Vadå, ja. 7 meter åt vänster här.
0: Ja, det var ju så att vi har en snackis, så kallad snackis om att det är ozonskiktets dag idag. Och då frågade en här, det var Andreas, men hur är det med ozonskiktet? Och ips vips så fick vi veta av Johan Signert, vår kanalchef, att tack vare Montreal-protokollet så kommer ozonskiktet att återhämta sig 2040, tror jag det var. Ja, det tar jag med mig då. Vad tar du med dig då?
1: Men det var ju trevligt häng borta hos Kalmar HC-spelarna och ledarna där också. Mm. Vi fick ju ta lite tempen på läget i laget helt enkelt.
0: Ja.
1: Det drar ju igång på fredag, Hockeyallsvenskan. Ja. 4 lag har vi ju i länet här som rustar. Det är ju också derby, det första som sker. Nybro tar emot Vimmerby på fredag. Kalmar HC åker till Karlskoga och Oskarshamn tar emot Visby, om jag inte missminner mig här nu.
0: Från Getingboet Speedway över till SHL.
1: Ja. Nej, Hockeyallsvenskan.
0: Hockeyallsvenskan. Du, men någon gång skulle du stå på skridskor också i någon hockeyrink, tänkte jag, den här säsongen. Det tar vi senare.
1: Ja, jag hoppas att det vi ska få till det någon gång den här säsongen. Det lovar jag.

0: Sanna Nilsson, såklart, med What Love Is. Nu är dags för Ekot på en minut. De hinner med jättemycket på den minuten. Här är Johan Westerberg.
1: De rödgröna partierna leder just nu med 175 mandat mot 174 för Tidöpartierna. Sedan S för bara en liten stund sedan tappat ett mandat till SD under den pågående rösträkningen, ska jag säga. Två män bosatta i Sverige har häktats misstänkta för spioneri i Finland, där rapporterar Ryle. Det är fortfarande oklart var i det påstådda spioneriet ska ha bestått. I Sudan så har minst 80 personer omkommit efter att en guldgruva kollapsat. Där uppger AFP, som pratat med personer som överlevt raset. Många människor saknas och fler befaras ha omkommit under själva rasmassorna. Antalet sjöräddningsärenden här hemma minskade i somras. 560 ärenden hanterades av Sjöfartsverkets sjö- och flygräddningscentral i somras. 47 färre jämfört med året innan. Det vanligaste orsaken till larm var maskin- eller propellerhaveri. Escucha el ritmo.

0: Enrique Iglesias med sin Rhythm Divine. Då ska vi se om det är lugnare i trafiken nu. Här är Henrik Gustafsson.
1: Det är det, och den olycka som var mellan Högsby och Fagerhult i Hume Mjösebo där en bil voltade hamnar i diket, den är också nu uppklarad på Riksväg 37. Räddningstjänst har lämnat platsen, så där rullar det på igen. Ser du några problem på vägarna som du vill varna andra trafikanter för, ring och tipsa oss på 020 999 444.
0: Så himla skönt när det lugnar ner sig i trafiken. Det var väldigt intensivt med några otäcka olyckor här för en stund sedan. Nu ska du få de senaste rubrikerna med Malin klockan 5:30. Ja, nya olyckor. Nu en olycka med fyrhjuling på Öland.
2: Ja, vi kan börja med den. För strax före 5 då fick räddningstjänsten rycka ut till en olycka mellan Munketorp och Flakeböle på norra Öland. Det var en fyrhjuling som hade kört i diket där och en person hade slagit runt i samband med det. Den här personen är vaken och talbar men har fått ett jack i pannan som blöder. Det här säger man på räddningstjänsten, så personen fick följa med ambulans. Och så kan jag bara haka på där olyckan som Henrik pratade om på trafiken, den i Högsby vid Mjösebo. Bilen som hade voltat där och landat på alla fyra. Det satt personer i bilen och det var väl inga fysiska skador och så, men de är chockade vad det verkar. Så det är oklart skadläge kan man säga på en person i alla fall, men ingen som har behövt följa med ambulans vad det verkar. Mm.
0: Och nu om dagens stora politiska drama.
3: Risken för skilsmässa är överhängande inför den nya mandatperioden, om man ska skoja lite.
4: Statsvetare Erik Wångmar analyserar storbråket mellan toppolitikerna i Mörbylånga som utspelade sig inför öppen ridå i P4 Kalmars livesändning.
5: Det har blivit svårare att jobba med Moderaterna sedan tidigt i våras.
6: Trots nederlaget och trots att man inte dyker upp på jobbet så försöker man med näbbar och klor att behålla makten.
3: Jag tycker både S och M har betydande trovärdighetsproblem.
4: Socialdemokraternas Mikael Granstedt och Moderaternas Liv Stjärnlöv har styrt kommunen tillsammans. Men på onsdagsmorgonen gick Stjärnlöv till attack mot sin forne samarbetspartner.
3: Det första är då att hon klagar på att S försöker klamra sig kvar över makten. Det är ju precis det hennes statsminister gör på riksplanet, vill ju inte avgå direkt.
6: Den här veckan så har Socialdemokraternas ledare Mikael Granstedt inte dykt upp på jobbet.
3: Det andra är att hon klagar på att Granstedt inte är på jobbet. Hon har en parhäst som höll sig undan från jobbet i regionen av allt att döma under 3 månader. Och sen klagar hon på Granstedt att han har varit undan från jobbet i 2 dagar.
4: Mikael Granstedt uttryckte besvikelse över valresultatet där Socialdemokraterna backar med flera mandat i Mörbylånga kommun.
5: Våra kärnväljare kanske inte riktigt har gillat det samarbetet vi har haft med Moderaterna.
4: Erik Wångmar igen.
3: Socialdemokraterna har ett väldigt tungt ansvar själva för att de bröt ett existerande samarbete med Vänsterpartiet och Centern.
2: Mer om det politiska bråket i appen Sveriges Radio. Annika Elmoni och Nick Näslund var reportrar här.
0: Vi fortsätter prata om den spännande kommunpolitiken. Socialdemokraterna i Nybro erkänner sig besegrade.
2: Ja, beskedet kom här på eftermiddagen. De har beslutat att gå i opposition den kommande mandatperioden, meddelar partiet. S, som ju då alltså styrt Nybro kommun den senaste mandatperioden tillsammans med Centern och med Vänstern som stödparti. Citat ur pressmeddelandet de skickade här, det är att vi kommer inte försöka klamra oss fast vid makten. Nu är det rimligt att de partier som fått stöd för en annan politisk inriktning också tar ansvar för att styra Nybro. Det är socialdemokraten Tobias Fagergård som säger så.
0: Och precis nu, senaste nytt från det stora nationella valet kan man säga. För en stund sedan så kom det ju att Tidu tagit ett mandat från S till SD. Nu kommer nästa på TT här att Socialdemokraterna tar tillbaka sitt förlorade mandat från SD.
2: Oj,
0: det svänger, verkligen. Vilken eftermiddag.

0: passet på dörren och vill släppas in här i P4 Kalmar.
1: Allt du behöver göra för att vara med oss i radio är att ringa in på numret som jag läser upp om bara en liten stund. Välkomna till kvällspasset i... Mina damer och herrar, det är jag som är Christer och jag vill börja med att tacka för alla fantastiska berättelser ni delade med er av igår. Att det finns många som har varit med om överraskande grejer i naturen, det råder ingen som helst tvekan om, för det ringde konstant. Tyvärr hann vi bara med en liten del av alla berättelser i själva programmet, så det är därför vi bjuder på en ny chans ikväll. Som inspiration och för att alla ska få samma chans att hänga med har min goda kollega Filippa gjort en liten tillbakablick i ljudform. Kommer du själv att tänka på något oväntat du varit med om apropå då naturen medan vi lyssnar på klippet? I så fall är det bara att lyfta luren och ringa in. Numret är 020 22 10 20.
2: När jag skulle in med hundarna i bilen och jag la ifrån mig nycklarna och mobilen och la grejerna in i bagageluckan för att hjälpa in hundarna. Och in med dem och pang igen med luckan som då låste sig. Så att nej, det var ju bara att leta reda på en sten och försöka smasha rutan där bak, sidorutan. Och det kan jag tala om att det är inte det lättaste att panga en bilruta.
3: Jag var ute och tränade och sprang en morgon och kommer fram i ett skogsbryn och får jag syn på ett rådjurshona som precis håller på att föda en kalv. Jag stannar upp och vill inte störa henne för mycket. Men sen så ska jag smyga därifrån utan att skrämma upp henne och går några få steg framåt. Och när jag tittar upp så står det två stora älgar och tittar på mig.
4: Jag kommer där på vägen och ser att ja, men det måste ju vara en ko. Men halva kon är ju blå. Om vi kommer närmare och ser då att den har en stor sån här regnvattentunna på huvudet. Johan då, min man, han gick fram och tog tag i den här tunnan då. Så efter många om och men så kunde han leka ur kon ur tunnan.
5: Jag var på älgjakt och satt på ett pass där och var kallt en morgon. Och då sitter man ju helt själv ute i skogen. Så kom det en jättefin, ganska stor uggla. Så jag satt och tittade på den där och begrundade den liksom och tyckte att det var fränt att den satt där. Då får jag helt plötsligt en smäll i huvudet. För jag hade en sån här pälsmössa på mig, du vet, en sån här möronlappar. Då var det ju ugglan som hade tagit den där.
6: Jag skulle hoppa i och bada. Jag var väl runt 10-årsåldern, tror jag. Så jag simmade en bit från båten. Och när jag simmar där, så rätt som det är så bara dyker upp någonting en halv meter framför mig. Och jag blir ju något skräckslagen, kan jag säga. Då var det en säl som ville leka med mig.
7: Jo, jag var ute och cyklade lite gravel på grusvägar och sånt. Och genom ett litet skogs. Parti. Såg jag att det såg ut som en gulfärgat huggorm, tänkte jag, orange. Så jag ställde cykeln, gick fram och petade lite på svansen och tog tag i den och drog ut den för att titta vad det var för fin orm. Tänkte jag, oj, det var ingen svensk orm utan det var ju någon tropisk variant som jag fick tag i där.
1: Kristina tvingades göra inbrott i sin egen bil efter en skogspromenad med sina fyra hundar. Gunnar fick se en rådjursfödsel när han var ute och sprang och blev så uppslukad av dramat att han missade att det stod två älgar och stirrade på honom bara 10 meter bort. Karin och hennes man fick hjälpa en ko och blev av med en regnvattentunna som fastnat på huvudet. Erik han satt på älgpass när en flaxande uggla dök ner från ett träd och snodde hans pälsmössa. Snack om att bli förvånad. Karina fick sällskap av en säl på simturen och så var det Fredrik där på slutet då som hittade en exotisk orm när han var ute och cyklade. Så här har det låtit hittills. Hur det ska bli ikväll beror på vilka av er som får lust att ringa in, för som vanligt gör vi ju det här programmet tillsammans. Ännu har jag ingen aning om vad det är för spännande och märkliga saker ni har varit med om, men kommer du också att tänka på något uppseendeväckande som utspelat sig just skog och mark? Då vore det jättekul om du har lust att höra av dig. Spelar ingen roll om det gäller något du sett, hittat, fångat, plockat, blivit skrämd, förvånad, biten eller lycklig av. Har du en bra historia apropå något oväntat som inträffat i naturen, då är det bara att lyfta luren. 020 22 10 20, det är numret. Hänt i skog och mark. 020 22 10 20. Vad har ni varit med om, gott folk? Det vill jag väldigt gärna höra.

0: Eurythmics, There Must Be an Angel.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Rubriken lyder Hänt i skog och mark. Om du inte hinner ringa in går det som vanligt bra att skriva till oss också. Antingen skickar du då ett sms till 72250. Du skriver P4 och gör ett mellanslag i början av meddelandet. Sen det du vill berätta eller visa och så iväg till 72250. Eller så skriver du på Facebook. Det går också jättebra. Och där finns just nu mängder av häftiga bilder och berättelser apropå just djur och natur. Så det är väl värt ett besök. Sök bara efter kvällspasset i P4 så hittar du rätt. Lätt som en plätt. Andreas skriver till exempel: jag hittade en prydlig cannabisodling där det var tänkt att vi skulle plocka svamp. Fattar att det inte riktigt var den typen av skogsfynd du hade tänkt dig, Andreas. Ekorrar som skuttar runt i träd har nog de flesta sett, men vår lyssnare Petra, hon har skickat in en filmsnutt på en mård i ett träd. Otrolig syn, ta gärna en titt. Nu, mina vänner, har det äntligen blivit dags för kvällens första samtal. Varmt välkommen in i programmet, Carola.
3: Hej Christer!
0: Hallå Carola!
3: Trevligt att jag får komma fram ikväll. Jag ringde även igår kväll när jag satt i bilen men hörde att det var samma ämne ikväll.
0: Ja, nej, men det var ju så många som ringde igår så jag kände att vi måste fortsätta. Svenska folket har ju ändå en unik relation till naturen.
3: Absolut, jättetrevligt. Ja, men det var så här att jag och min tyvärr bortgångna väninna bestämde sig att åka ut och titta om det fanns någon hjortron i Norrlandsskogarna. Mm. Och samma dag hade hon ju då varit hos sin tandläkare och fått nya löständer som hon satt och pillade med i bilen. Hon kom inte riktigt överens med dem för hon tyckte hon skavde. Men i alla fall, när vi väl kom fram gick vi en lång bit in i den här skogen och till slut hittade vi massor med hjortron. Så vi plockade några timmar och var riktigt nöjd. Sen satt vi oss på varsin sten och tänkte nu ska vi ta en kopp kaffe och en bulle. Min väninna tyckte att de här men de var inte någon bra alls. De skavde. Så hon tog av sig dem då, för hon kunde inte äta sin bulle annars. Så hon la den där så prydligt på stenen. Sen plockade vi lite till så hinkarna var fulla. Och så bestämde vi oss att nu går vi den långa vägen tillbaka till bilen. Jag brukar alltid göra så. Jag fick lära det av min mamma att lämna några riktmärken och hinkar på vägen för att kunna hitta tillbaka då, om man skulle göra bort sig. Men i alla fall väl sent på kvällen där så ringer min väninna och så viskar hon: det har hänt något fruktansvärt. Jag frågar: men varför viskar du? Ja, men jag har glömt mina tänder i skogen.
0: Nej, de blev kvar där när ni fikade.
3: De blev ju kvar där på stenen. och så sa hon: ja, men jag vill att du åker tillbaka imorgon och kollar. Ja, men så jag tror inte att det är någon bra idé, för du vet att djur kan vara riktigt nyfikna. Det är kanske någon som tar dem och går iväg med dem. Och till saken hör att hon var ju väldigt björnrädd, så hon ville helst inte åka tillbaka till skogen. Men jag sa att det här ska nog gå jättebra. Så vi åkte tillbaka, så gick den här långa vägen tillbaka och vi gick flera timmar. Och vi hittade inga tänder. Och till slut så säger hon: men nu vill jag gå tillbaka, så jag är riktigt rädd för att björn ska dyka upp. Ja, men så här, vet du, Erget, om du sjunger och så hoar du lite, då blir han inte rädd och överrumplad om vi skulle stöta på honom. Så hon börjar
0: alltså
3: sjunga.
0: Ge ifrån sig ljud för att liksom visa björnen att här finns andra som den kan hålla sig undan.
3: Precis, hon börjar: mors lilla Olle i skogen gick, hoho, hoho, hörde jag liksom runt omkring mig i skogen. Och till slut så närmar vi oss varann och bestämmer, ja, men vi går nog tillbaka, för vi kommer inte att hitta de här tänderna ikväll. Men när vi då har gått typ halvväg så ligger ju tänderna där på den här stenen. Helt orörd. De fick ju tillbaka sina tänder. Och jag kan ju känna det nu idag att jag saknar min väninna jättemycket. Men jag vet att hon går omkring där uppe i himlen och sjunger sin lilla mors lilla Olle och hoar. Och hon har lämnat ifrån sig ett jättefint och roligt minne. Det är så jag känner.
0: Ja, men vad härligt att du väljer att dela det med oss, Carola. Alltså, det är ju en ganska udda grej att glömma ute i skogen ett par löständer.
3: Ja.
0: Men så blev det, och det kan jag förstå om man får in dem och känner att nej, de passar inte riktigt. Det är säkert en viss inkörsperiod på nya löständer. Jag har ingen erfarenhet av det, men jag kan tänka mig.
3: Ja, och speciellt när man då ska äta en bulle kändes det inte riktigt bra. Så hon tog ut dem och la dem på stenen.
0: Men de hamnade i rätt mun till slut, Carola.
3: De gjorde det, absolut.
0: Och mycket hjortron blev det också.
3: Det vart mycket hjortron. Så det var en lyckad väl ändå, slut.
0: Tusen tack Carola för berättelsen.
3: Och tack snälla.
0: Ha en god kväll.
3: Ja, men tack detsamma. Hej då.
0: Hej. Vilken fin start. Löständer glömda på Hjortronmyren. Men programmet har ju bara börjat, så än så länge finns det gott om plats för fler berättelser. Kommer du också att tänka på något fascinerande du varit med om där ute i det fria? Skriv en rad till oss i så fall. Eller ännu hellre. Ring in på 020 22 10 20. Hänt i skog och mark.

0: Sara Klang, I'll find my way home. I kvällspasset handlar om överraskande upplevelser i naturen. God kväll, David.
1: Ja, men god kväll.
0: De säger från Slussen att du är scoutledare. Betyder det att du är ute i skogen nu?
1: Ja, men nästan på. Jag har ett gäng scoutledare hemma hos mig och vi har tänt en brasa och ska planera en hike. Så nu ska vi laga mat över elden här, så de fick ta över och rodda med det.
0: Vad blir det för mat?
1: Det kommer bli lite tacos.
0: Över öppen eld?
1: Ja, med lite murika. Och så steker man på färsen och så på med lite kryddor och sen är det lite grönsaker till. Som vanligt.
0: Men det var inte det du ville berätta om?
1: Nej, det var så här. Jag och en kompis var i Tanzania för 15 år sedan. Jaha. Ungefär. Och var ute på i en nationalpark, Ngorongoro. Det är en stor krater. Och så hade vi en guide som körde runt. Och det är ju safari. Så det är ju att se massa spännande djur och natur. Och sen är det ju läge med lunch. Och då har man fått med sig en liten lunchlåda. Och så hittade han ett jättefint ställe vid ett vattenhål. Och där satte vi oss till rätta vid några bord så här och började äta. Och ungefär 5 meter framför oss så kommer det 2 apor klättrandes på ett räcke. Och de börjar göra sig roliga framför oss. Och vi tänker, gud vad roligt, här, lite underhållning. Och vi satt och skrattade och aporna var... Ja, men apor kan vara. Och man flinar och tänker att men det här är ju klassiskt apor. Men det vi inte märker är att från varje håll, från varsin sida, så smyger upp 2 andra apor. Och närmar sig och norpar våra mat. Och sticker iväg. Och då slutar de här aporna som satt framför oss. Och göra sina roliga grejer. Och pep iväg också. Och där satt vi snopna över att vi har fått maten snodd mitt framför ögonen på oss. Så vi blev ju grundlurade.
0: Vilka förhärdade apor. Det här låter ju som man har sett klipp på ficktjuvar. Det är någon som gör något konstigt så uppmärksamheten riktas dit och så snor någon annan.
1: Ja, alltså... utstuderat och smart av dem. Så en eloge till aporna hur de har lagt upp det här sinsemellan.
0: Så det blir ingen lunch för dig då?
1: Ja, det blev mindre lunch än man hade förberett sig på. Så det var ju bara att ta en frukt och någonting och sen så ge sig ut på vidare safari och flina åt det hela. För det är ju väldigt roligt.
0: Ja, det är väldigt roligt och på något sätt ett mänskligt beteende.
1: Ja.
0: Men ja, det glädjer mig att du ska få äta en god scout-taco nu utan apor.
1: Eller hur? Jag hade faktiskt över en god vän från...

0: YouTube Beautiful Day. Klockan närmar sig 6 och här i P4 betyder det att vi ska få en nyhetsuppdatering från Radiosporten och Ekot. För sporten som vanligt ikväll med Bengt Skött. Varsågoda, kommer här.
1: Just det, tack för det. Först om fotboll. Förbundskapten Graham Potter presenterade idag sin första trupp efter VM och den gäller inför så många som 4 Nations League-matcher framöver. Den allra första mot Rumänien nästa fredag. Potter valde att inte ta ut VM-målvakten, mångårig i landslaget, Kristoffer Nordfeldt. Och det kommenteras så här av Radiosportens expert Johan Elmander.
2: Men jag tycker att det är läge för att testa den nya generationen nu. Nu är det perfekt. Nu har man en del målvakter som är på väg uppåt.
1: Det finns också en rad skadeavbräck. Och den första här på listan är tyvärr just en ung målvakt.
3: Jakob Vidal Zetterström, Anthony Langa, Isak Hien.
1: Ja, anfallaren är Langa och backen Hien. Också på Graham Potters skadelista. Men helt nya i landslaget blir Hammarbybacken Hampus Skoglund och Polenproffset Patrik Wålemark. Hela truppen som Graham Potter tagit ut finns i appen Sveriges Radio.
4: Här är Ekot. Ett riksdagsmandat hoppar fram och tillbaka mellan Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna under dagens räkning av rösterna från uppsamlingsdistrikten. Och jag tittar nu, alldeles nyss så hade Socialdemokraterna fått tillbaka det här mandatet från SD, vilket innebär att Tidöpartierna alltså har 173 mandat mot 176 för de rödgröna. Men som sagt, det här hoppar fram och tillbaka. Antalet saknade efter översvämningen i Nepal i slutet av augusti har stigit till 6150 enligt landets katastrofmyndighet. Störtfloden av jord och lera utlöstes efter ett glaciärras vid gränsen mot Kina. Ebola sprids fortfarande i Kongo Kinshasa, men insatserna för att stoppa den här smittan verkar fungera, uppger WHO. Enligt WHOs chef så finns det uppmuntrade tecken på att smittbekämpningen går åt rätt håll. Över 3400 personer har dött i det senaste Ebola-utbrottet. I studion, Johan Westerberg.
0: Varmt välkomna tillbaka, gott folk. Jag heter Christer och programmet heter Kvällspasset i... Just det, och här fortsätter alltså berättarstafetten apropå oväntade upplevelser i naturen. Rubriken lyder Hänt i skog och mark. Hittills har vi fått ta dem allt från att hitta exotiska ormar på cykelturen till att stöta på kor som fastnat med en vattentunna över huvudet. Innan nyheterna ringde Carola och berättade om löständerna som glömdes kvar i skogen. Tack och lov hittades de igen. Vi ska heller inte glömma David som blev bestulen på sin lunch av ett gäng riktigt listiga apor när han var på safari. Men jag är helt säker på att det finns fler som har minnesvärda upplevelser från just skog och mark. Kommer du själv att tänka på något som du tror att det skulle kunna vara kul för oss andra att höra om? Då blir vi jätteglada om du ringer. Numret är 020 22 10 20.

Det kan gälla något konstigt du har sett eller hittat, en glupsk gammelgädda eller vad vet jag. Kanske ett möte med lodjur, björn eller varg. Slå en signal och berätta. 020 22 10 20.

0: Stella Lefty Boston. Så här års är det väldigt många svenskar som ger sig ut i skogen för att plocka svamp, bär, jaga eller bara njuta i det fria. Men det finns också de som sysslar med helt andra saker i skogen. Det ska bli mycket spännande att höra vad nästa rapport handlar om. Den kommer från Dagny. Välkommen in i programmet.
1: Ja, men tack.
0: Vad är det du har varit med om i naturen?
1: Ja, det var en grej med en tjädertupp.
0: Jaha.
1: Ja, det var så att Svenska Jägareförbundet skulle spela in en film med lite natur, ja, film om naturen. Och då så det var en som hette Anders Erik Malm som skulle fotografera. Han var med i någon naturprogram i tv, tror på 60-talet eller någonting. Men det här var gammalt, det här var 1957. Då skulle de spela in den här filmen och då tänkte de att det skulle vara en person med som liksom skulle gå omkring i skogen och uppleva olika saker.
0: Ja.
1: Och de tänkte sig en pojke från början, men så kom de underfund med att de ville nog ha en flicka med långt ljust hår. Så då kom de och kollade och tittade på mig och då blev det så att jag blev antagen.
0: Ja, hur gammal var du då, Dagny?
1: Ja, då var jag 16 år.
0: Okej.
1: Så det är länge sedan. Men jag minns ju väl vad jag gjorde. Ja, och då skulle vi börja åt. Och de visste av en spelgalen tjädertupp här i Hälsingeskogarna. För det här är ju Hälsingland. Och då skulle vi åka och leta reda på den där tjädertuppen. Och det var tidigt en söndag morgon. Klockan 5 hämtade de mig. Något soligt och fint. Och vi var och letade den där tuppen. Men hittade inte för de hade slutat att spela då. Vi har satt på en timmervälta, kom jag ihåg, och var nästan glad för att de inte hittade den där tuppen. För det var lite, ja, det var lite gruvsamt.
0: För meningen var att du skulle filmas med den här tjädertuppen.
1: Ja, det var det.
0: Just det. Men liksom ni hittade den inte?
1: Nej, men då fanns det en viltforskningsstation här i trakterna. Så, och där hade de tjädrar i hängen. Så då åkte vi dit och så skulle de väl ägga upp en tupp där då, så han skulle börja spela lite och sådär. Och så han skulle få komma ut ur hängnet. Och då fick jag krypa in under en stor gran där som jag fick liksom huka mig ner under den och vänta. Så kom de med den där tuppen då, och han var i full form då. Och han hoppade ju, liksom gick till attack på mig på en gång. Men jag var så rädd för den tjädertuppen så jag sprang undan lite för tidigt. Så vi kom inte med på bild samtidigt, tuppen och jag.
0: Hej då.
1: Ja, så ett nytt försök och samma sak. Jag vågade inte sitta kvar tillräckligt länge. Men tredje gången tänkte jag att nej, nu får det vara nog. Nu ska jag sitta. Och det var folk att titta på och sådär. Så jag satt kvar och tuppen hoppade upp ryggen på mig. Satte klorna i tröjan och han slog med vingarna över armarna. Så jag blev alldeles repig och hackade mig bak i nacken med näbben. Då, så jag fick bulor där. Så det var en annorlunda upplevelse av tjädertupp. Men det blev väldigt bra bild för jag såg väldigt rädd ut. Och det var det de ville att jag skulle göra.
0: Men, alltså, jag bara så här, fick du något risktillägg eller det här låter som ett hemskt jobb att ta?
1: Ja, det var väl kanske inte meningen att det skulle bli så där dramatiskt som det kanske blev, men för de visste väl inte vad tuppen egentligen tänkte göra när de fick syn på mig, men i alla fall då, så blev det ju bra bilder och så. Men när de skulle redigera och göra den här filmen så gick det inte att använda de där bilderna därför att det syntes ett stängsel i bakgrunden som fanns där av ett hängen. Så det gick inte att använda. För det kom aldrig med.
0: Men all denna ansträngning förgäves?
1: Ja, just med tjädertuppen i alla fall. Sen gjorde vi en massa andra grejer som var att leta reda på en pärlugla som satt i ett träd och tittade ut genom hålet när man knackade ner på stammen så man liksom kunde knacka ungefär som att hej, är du hemma? Eller vi hade en huggorm med i en plåtburk som vi, ja, det var lite olika grejer som var med. Så det var mycket intressant och trevligt i alla fall, men just det med tjädertuppen, det glömmer jag ju inte.
0: Finns den här filmen att se någonstans på internet om man letar?
1: Jag tittade på internet bara för några dagar sedan. Den heter ju Bergtagen och det är en färgfilm som Svenska Jägarförbundet spelar in. Men jag hittade den inte. Den fanns inte nu i alla fall när jag googlade på internet.
0: Det här ska vi leta på. Det kommer mina kollegor att genomsöka. Alla vill se det här. Vad spännande, ja. Dagny. Men fortsatte du din karriär som reklamfilmskådis eller var det här enda insatsen?
1: Nej, det här var bara ett sommarjobb. Jag gick i skolan ja, då.
0: Ja, men det är ett sommarjobb att minnas. Och väldigt roligt att få höra om. Men jag tycker du verkar väldigt modig. Jag själv hade nog dratt mig väldigt för att sitta under en gran med en arg tjädertupp.
1: Ja, men det är klart, jag var ju rädd. Jag också var ju därför. Det var ju därför jag sprang iväg 2 gånger först. Men jag tyckte det var pinsamt. Man är aldrig, man håller på att ta om hela tiden. Så då bestämde jag mig för att nu får det bli gjort. Och det blev det med besked.
0: Det blev det med besked.
1: Ja.
0: Dagny, stort tack för rapporten. En väldigt annorlunda berättelse, men mycket underhållande. Tack för det.
1: Ja, men tack så mycket.
0: Ha en god kväll, Dagny.
1: Ja, detsamma. Hej då.
0: Hej då. Bergstagen alltså, får vi leta vidare efter.

0: sorger kvar.
1: Nordman, släpp alla sorger. Rubriken lyder Hänt i skog och mark. Och nu hoppas jag med mig Bengan i telefon. God kväll, Bengan.
2: God kväll, god kväll.
1: Vad tänker du på när det kommer till oväntade händelser i naturen?
2: Då tänker jag på, det här var nog 2010. Ja. Då var jag ute och högg i min skog. Och skulle ta traktorn och åka in i skogen igen och hämta nytt lass. Och då får jag se, jag trodde det var en älgkalv först. Och får se komma och hoppa från vänstersidan. Då var det en stor vildsvinsgalt som springer fram till mitt framhjul på traktorn och börjar bita i framhjulet. Och sprang iväg 10-15 meter och sen sprang han tillbaka igen och så bara skakade det hela grisen och så springer han tillbaka igen och så biter han igen i framhjulet. Så höll han på 3-4 gånger och sen sprang han iväg.
1: Och då satt du i traktorn?
2: Som tur var satt jag inne i traktorn.
1: Blev du rädd?
2: Nej, inte rädd. Men jag hade ju önskat att jag hade haft en kamera med mig, men det hade jag ju inte.
1: Vad tror du att galten ville? Varför bet den så i framhjulet?
2: Han trodde det var en sugga, för de kan bli testosteronstinna.
1: Han trodde att däcket var en sugga. Det var en ganska dålig syn, låter det som.
2: Ja, det måste han ju haft. Verkligen.
1: Okej, men det är den förklaring vi kan få på detta.
2: Ja, det är nog den förklaringen.
1: Men sen, ungefär så. Efter tredje gången där förstod jag, nej, det här var ingen god sugga, jag drar vidare. Och så kunde du åka in och hämta nästa lass.
2: Ja, precis. Då kanske man var lite skärrande om man var ute och hög. Om det hade varit något. Ja. Men det var lugnt. Jag har varit med om en historia till, men det var när jag var ute och plockade svamp. Då stampade det i backen och då var det en vildsvinsugga som hade dratt över sig fullt med ånbunkar för hon skulle grisa. Då gör de så det blir som en hydda. Och då var jag bara en halv meter ifrån, då är det nära.
1: Det låter som att du har varit med om många lite halvobehagliga naturupplevelser. Och häftiga också såklart.
2: Ja, verkligen är det ju det.
1: Men du är mycket i skogen.
2: Ja, det försöker jag ju. Absolut.
1: Ska du ut någonting här närmsta dagar eller?
2: Jag var ute nu innan och plockade lite svamp.
1: Vad fick du för något?
2: Svamp.
1: Jo. Men vilken sorts svamp var det? Goliatmusseron?
2: Ja, kantarell var det. Kantarell var det. Ja. Men det är så torrt nu så.
1: Jo, men du fick lite grann.
2: Jajamän.
1: Blir det någon absolut liten svampmacka ikväll då kanske?
2: Det blir det nu.
1: Oh,
2: precis
1: gott.
2: Nu.
1: Oh, vad gott.
2: Ja, det blir jättegott blir det.
1: Smaklig måltid.
2: Tack så hemskt mycket. Ja,
1: tack Bengan. Hej.
2: Tack. Hej.
1: Roligt nog verkar det som att det ska finnas någon mer med i luren. Jag säger välkommen till kvällspasset Birgitta.
3: Ja men hallå.
1: Hallå, du har också varit ute i skog och mark.
3: Ja, precis.
1: Vad var det som hände dig?
3: Vi bor ute på landet, väldigt nära naturen, så det upplever rätt mycket. Men just det här jag kom att tänka på idag, då, det var att det här är ju snart en 20 år sedan och jag och min då ganska lilla dotter som då var ungefär 4 år skulle ut och cykla. Och det här var tidigt på våren och hon var ju väldigt... Ja, tyckte det var roligt att ta liksom vårens första lilla cykeltur på våran grusväg en bit bort från gården. Och vi kommer cyklande där på lilla grusvägen. Och då ser jag att det kommer en grävling rakt emot oss.
1: På vägen?
3: På vägen, ja. Okay. Yeah. Precis, ja. Och den grävlingen ser inte riktigt ut att tänka sig att ta någon annan väg, utan han kommer rakt emot oss på vägen med bestämda steg. Så då säger jag åt min dotter att vi stannar här så att vi står stilla, så kanske han liksom märker att vi är på samma väg som han är. Han fortsätter i alla fall rakt emot oss och... Ja, han ser oss nog inte, utan han liksom trasslar in sig då mellan min dotters ben och under hennes cykel. Och då blir han lite gramsen, eller vad jag ska säga, lite småsur, så han muttrar och morrar till och vänder sig om. Och då går han ju liksom rakt in i min cykel och stöter till den. Och då muttrar han och morrar igen och, då, och svänger åt andra hållet och stöter då i bakdäcket på dotterns cykel. Men då muttrar han på riktigt och blir riktigt sur, men då, så då sätter han lite högre fart och då springer han av vägen ut i skogen.
1: Vilken speciell situation, vilket möte. Ni skulle bara ta vårens första cykeltur. Ja. Vad var det med den här grävlingen? Alltså, de
3: antagligen
1: brukar väl inte vara så...
3: så tror vi, för det här var ju lite på kvällen. De är ju egentligen nattaktiva djur och de är ju, ligger ju i dvala under vintern. Så jag, det här är bara vår egen teori. Jag är ingen grävlingsexpert överhuvudtaget, men... vi tror att han var nog, eller vi vet inte ens om det var en han eller en hon, men den hen var väl relativt nyvaken skulle jag tro. Kanske direkt liksom ut ur grytet de har sovit i under vintern.
1: Det är ju såklart att man blir lite muttrig och morrig om man är nyvaken och trasslar in sig någon cykel. Vad är detta? Jag ska bara fram här.
3: Ja, precis. Så han var nog, han typ var nog lite morgonhumör typ, fast det var på kvällen.
1: När du tänker tillbaka på detta, var det en rolig eller läskig upplevelse?
3: Det var mest roligt egentligen och ganska komiskt över att han lät verkligen som en muttrig, sur gubbe. Så han, ja, nej, han var nog mest irriterad på att vi var i vägen.
1: Kommer du ihåg hur den lät?
3: Ja, han gruffade och morrade. Ja, så,
1: ja, typ. Det låter ju lite sur gubbe, jag håller med dig.
3: Ja, precis. Ja,
1: flötta
3: precis.
1: På det.
3: Så. Ja, så lät han.
1: Ja, jag tycker det var en spännande teori och det låter ju fullständigt rimligt. Nyvaken grävling, muttrar som en gubbe, ni kunde cykla vidare.
3: Ja.
1: Och det är jag väldigt glad
3: såg
1: för.
3: Såg att han försvann in i skogen och då cyklar vi vidare på våran lilla tur.
1: Ja. Ja. Det är så kul med det här programmet. Man vet aldrig vad det är man ska få höra. Men det här hade jag inte kunnat föreställa mig. Tusen tack,
3: nej.
1: Birgitta.
3: Ja, tack så jättemycket. Tack för ett trevligt program. Ha det bra.
1: Du med. Hej.
3: Hej.

0: Jennifer Warnes tillsammans med Bill Medley. I've had the time of my life.
1: Kvällspasset i P4.
2: Med Christer Lundberg.
0: Igår, ungefär vid den här tiden, så ringde en väldigt trevlig lyssnare med namn Fredrik. Och han berättade om när han var ute och cyklade i skogen och gjorde ett minst sagt oväntat fynd.
3: Jo, jag var ute och cyklade lite gravel på grusvägar och sånt. Och genom ett litet skogsparti såg jag att det såg ut som en gulfärgad huggorm, tänkte jag, orange. Så jag ställde cykeln, gick fram och petade lite på svansen och tog tag i den och drog ut den för att titta vad det var för fin orm. Då tänkte jag, oj, det var ingen svensk orm, utan det var ju någon tropisk variant som jag fick tag i där. Eftersom jag jobbar som PT så har jag lite kunder och vänner som är poliser, så jag ringde Johan och så jag skämtade med honom och sa, det är en jättestor orm, men jag tror det är en anakonda. Du, jag kommer med detsamma. Så han kom där, han var inte i tjänst, men han kom och han hjälpte mig att hålla i den. Och då sa han, ja, jag sa, den kan inte vara kvar här ute i naturen, utan jag får ringa in till stationen och be en kollega att komma. Och när vi hade bilderna och sånt och googlade efter sen, så fick vi också från Hamsta det här tropikcenter som ormen då lämnades av poliserna, att det var en amerikansk majssnok.
0: Just det här ormmötet verkar ha slutat lyckligt. Men det är inte alla som har en poliskompis man kan ringa till, så frågan är, hur bör man bete sig om man skulle stöta på en tropisk orm ute i den svenska naturen? Det händer ju trots allt då och då. Kommer sådana nyheter. Med mig i telefon finns nu Johan Nylander som är biolog på Naturhistoriska Riksmuseet. Välkommen till Kvällspasset, Johan.
4: Tack så mycket.
0: Fredrik, som jag pratade med igår, hade ju en vän som var polis. Men om man inte har det, vad gör man egentligen om man springer på en exotisk orm ute i naturen? Ska man försöka fånga den, eller?
4: Ja, det kan vara lite komplicerat. Men det korta svaret är ju att göra nästan som Fredrik gjorde. Att man ska dokumentera det här djuret som man har hittat. Men man ska absolut inte plocka upp det eller ta tag i det som Fredrik gjorde. Och dels då för att det finns en fara för sig själv och så finns det ett fara för djuret. Och det andra man ska göra är att kontakta polisen, men precis som han gjorde då. Men det finns ju ett kontaktnummer till polisen, 1414, som man kan ringa om det inte är akuta nödfall. Så det är egentligen det. Dokumentera och kontakta polisen. Så det gjorde han helt korrekt.
0: Okej, man ska inte ringa dig och dina kompisar på Naturhistoriska?
4: Nej, inte, det har vi egentligen inte någon plikt, så att säga, att göra. Men det långa svaret då, det blir lite komplicerat, för det finns lagar och förordningar som styr hur man ska göra om man hittar något exotiskt djur i naturen. För det första så kan det ju vara så att djuret ser exotiskt ut, men faktiskt är ett inhemskt djur, så att säga. Och då finns det ju fridlysningslagar och sådär som reglerar. Man får till exempel inte peta på djuret eller dra den i svansen då, som Fredrik gjorde i det här fallet. För det andra kan det ju vara då ett exotiskt djur som har kommit in och kommit ut i naturen. Och då kan det ju vara så att den har rymt från en privatperson som har haft det där som ett sällskapsdjur. Och då handlar det ju också, och då finns det faktiskt en lag där, hittegodslagen, som reglerar vad man får göra och inte göra med saker man hittar i naturen eller var som helst.
0: Nu kände jag mig faktiskt lite dum här som journalist. Varför nöjde jag mig inte med det korta svaret?
4: Ja, precis. Du får stoppa mig om du inte vill höra mer.
0: Nej, men jag vill ju egentligen höra mer, men jag har ju också ungefär 9 programminuter totalt kvar. Så att han gjorde rätt, ja. I princip. Dokumentera, ja,
4: förutom
0: ring
4: att han
0: polisen.
4: Ja, dokumentera. Ja, men peta inte på ormen.
0: Nej, skulle jag själv aldrig få för mig. Jag är ju alls för rädd. Men just nu är det ju, som vi har hört här i samtalen, det är högsäsong för svampplockning. Själv lite sugen på att ge mig ut och leta, men då kan det vara bra att stämma av med dig först. Hur står det till med våra svenska ormar just nu? Har de gått och lagt sig för vintern, eller behöver man vara orolig för att ta på en ilsken huggorm?
4: Nej, man bör inte vara väldigt orolig i alla fall. I takt med att medeltemperaturen i dygnet minskar och blir kallare och kallare, då försvinner aktiviteten för de här växelvarma djuren. Så det är en låg chans att man hittar framme vid svampsäsongen, skulle jag säga.
0: Och om man nu ändå skulle göra det, att man träffar på en sån här zigzagrandig rackare, vilket är ditt bästa tips för hur man bör bete sig?
4: Mitt bästa, alltid mitt bästa tips är att man stannar upp, står stilla och beundrar ormen ända tills ormen tröttnar och kryper iväg.
0: Ja. Det ska jag ha med mig. Vi har ju ämnet hänt i skog och mark ikväll, och nu när jag har en tvättäkta biolog på tråden, har du själv något speciellt skogsminne du vill dela med dig av?
4: Ja, det var ju en väldigt bra fråga. Jag är ju ganska mycket i skog och mark, men nej, jag kan inte, tyvärr inte dra mig till minnes någon riktigt sån där som jag... Jag kanske kommer om 10 minuter, men ja.
0: Då får vi höras imorgon eller så istället om det kommer om 10 minuter. Men det kanske är så också om man är biolog och lever så nära naturen att det ska mycket till för att man ska känna, oj, det där var konstigt.
4: Ja, vi letar kanske. Jag letar ju ofta djur, men då letar man ju ofta sånt som är väldigt, väldigt ovanligt. Så att det har väl hänt att jag hittat ett väldigt ovanligt exemplar av något djur eller växt. Och då kan jag bli lite extra glad då, såklart. Men jag har inte varit med om någon fara eller att det har kommit något djur och attackerat och sådär. Så att, ja,
0: jag hoppas att det håller sig så. Och nu vet ju jag då att om jag ser en orm som jag misstänker inte hör hemma i den svenska naturen, då tar jag ett kort och ringer polisen. Träffar jag på en orm som jag är säker på hör hemma i den svenska naturen, då stannar jag upp och beundrar den tills den tröttnar.
4: Just det.
0: Johan Nylander, biolog på Naturhistoriska riksmuseet. Stort tack för att du tog dig tid att vara med i kvällspasset.
4: Ja, tack själv.
0: Ha en fin kväll.
4: Detsamma.

Maria Jane Smith, Leave My Head i kvällspasset. Det är väldigt många som skriver till oss om naturupplevelser. Mycket olika typer av rapporter. Jag kan ta två exempel här. Ulf skriver till oss: jag var i ett nytt förhållande och hade ätit något olämpligt. Det är ju en jobbig början på ett medlande. Jag började förbereda mig för att tala om att jag kommer bokstavligen att skita på mig. Då, mitt i skogen, står den helt flång ny bajamaja i blåbärsriset med papper och handsprit i absolut sista hundradels sekund mitt ute i skogen, inte ens vid en stig, och ingen hade använt den. Vad är oddsen för det? Ja, där hade du tur, Ulf. Sen har vi Lotta, det är en helt annan typ av rapport. Min Bernesennenhund pussade på en älg. Älgen låg i högt gräs och hunden gick försiktigt fram med en glad svans. Jag höll andan. En älg kan så lätt sparka ihjäl en stor hund. Men de pussade bara på varann och gick, ganska oberörda, åt varsitt håll.

0: Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. Som vanligt vill jag avsluta med riktigt ett stort tack till er som har lyssnat, ringt och skrivit. Ni som har varit med och gjort programmet till vad det blev ikväll. Vi andra som har varit med heter Filippa Kolstrup, Ellen Lindqvist Karsberg, musiken valdes av Maria Ensell, tekniker Paulina Delin, producent Hanna Andersson och jag heter Christer Lundberg. Imorgon klockan 17.35 är vi tillbaka med en ny direktsändning här i P4. Då med min goa kollega Sarit Monastyrski. Men kvällens avsnitt, det fortsätter som vanligt med eftersnack och fler berättelser ur verkliga livet i poddform. Sök bara efter kvällspasset i Sveriges radioappen så hittar du helt rätt. Nu blir det barnradion. Gott folk, än en gång, stort tack för ikväll.
1: Prankligan här med mig Marcus och min prankkompis Amalia Holm. Och här har vi geniet som har beställt pranket. Hallå där Vide.
2: Hej, jag har faktiskt typ aldrig prankat någon.
3: Nej.
2: Utom på 1 april. Hela min klass lurade Susanne så här. Så bytte alla platser. Och Susanne bara, det är något lite lurt på gång här, känner jag.
1: Men du, är det så att det är Susanne som vi ska pranka idag också?
2: Ja, vi ska pranka henne att jag ska få ett djur i klassen som vi kan så här, ta med hem.
1: Vad ser du för djur framför dig då?
2: Så här, sköldpadda.
4: Okej, nu ska vi ringa.
2: Ja, det ska ni.
5: Ja, hallå, det är Susanne.
4: Klara heter jag och jag ringer från Havets hjältar. Och visst du, det är Susanne jag kommit till.
5: Ja, det stämmer.
4: Ja, det är nämligen så att eran klass anmälde sig i höstas för att adoptera ett klassdjur via oss.
5: Okej.
4: Och då har vi fått till en liten matchning nu och det är en sköldpadda som heter Blixten. Så grattis till det.
5: Jag har ingen aning om detta. Alltså, jag har inte nämnt något om detta för mig.
4: Nej, okej. För...
5: Det är lite så i slutet av terminen. Jag känner att jag har fullt upp som ny lärare.
4: Ja, jag
5: har känt
4: fattar.
5: Oss i januari. Är du med? Så ja. Det beror på vad det innebär.
4: För ja, men precis. Man har ju den sköldpaddan i klassrummet och sen under sommaren då så är tanken då att läraren skulle ta hem den till sig.
5: Nej. Då säger jag nej på en gång. Det finns inte på kartan. Nej, det tar jag inte på mig. Vi säger nej. Jag säger nej till detta.
4: Okej.
5: Det är inte jag som har signat upp för det så jag är ledsen men det blir nej.
4: Men det här med grejen, din kollega har ju signat.
5: Ja, men då får och du det är prata bindad... med henne.
4: Ja, jag förstår. Så då blir det ingen sköldpaddebajs?
5: Nej, det blir ingenting.
2: Prankad!
5: Ja, jag förstod. Alltså jag förstod att det var någonting. Jag bara tänkte, nej, det här går inte alls.
1: Susanne, du är alltså med i Sveriges Radios program Prankligan och Vida har beställt det här pranket från
5: underbart.
1: Oss. Ja. Vida, vad säger du om Susannes reaktioner?
2: Ja, men hon var ganska förvånad.
5: Ja. Ja, det kan man väl lugnt säga.
1: Vill du också pranka någon som du tycker om? En farmor, en lärare, en farsa eller kanske en granne? Skriv till prankligan@sverigesradio.se. Och i Sveriges Radios app kan du höra hela pranket. Och glöm inte att följa oss där. Pranka lugnt. Hej.
6: På barnradion.
7: Jag bär mitt gosedjur Frassen under ena armen och kudden under den andra. Pappa konkar på liggunderlaget och sovsäcken. Jag har pirr i hela magen och Frassen är så uppspelt att han knappt står ut. Vi är på väg till skolan fast det är kväll och nästan helt mörkt ute.
8: Vi ska det bli kul med pyjamasparty.
7: Viskar jag i Frassens öra. Kul och lite nervös tycker Frassen. För det är första gången vi ska sova någonstans utan pappa. Pappa rullar ut liggunderlaget mellan Leilas och Pontus luftmadrasser.
9: Klarar du dig nu?
7: Säger han sen.
8: Såklart, jag har ju Frassen.
7: Säger jag.
8: Du kan gå hem.
7: Men pappa går inte. Han tar en sop och börjar sopa golvet fast det redan är rent. Och sen suddar han tavlan också fast den också är ren. Tänk att vi äntligen ska sova i klassrummet. Jag bäddar ner Frassen i sovsäcken och ser mig omkring. Golvet är nästan helt fullt av madrasser, liggunderlag, sovsäckar och kuddar. Det ser mysigt ut. Men en sak är lite konstigt. Och det är alla vuxna som står överallt. I vanliga fall är det bara fröken som är vuxen. När jag räknar efter ser jag att nästan alla föräldrar är kvar. En del står bara och glor och andra gör konstiga saker, som min pappa. Nu går han runt och vattnar blommorna, helt i onödan. För det gjorde Ante och Salma i morse när de var klassvärdar.
3: Jaha,
7: säger fröken.
3: Hur många är redo för pyjamasparty?
7: Jag, ropar hela klassen. Jag också, ropar Antes, Salmas och Pontus mammor högt i kör. Men högst av alla ropar pappa. Jag tittar på fröken. Hon kliar sig i håret.
3: Alltså,
7: säger fröken.
3: Ni vet väl att pyjamaspartyt bara är för barnen?
7: Föräldrarna nickar och mumlar att de vet det. Då säger fröken att det är dags för föräldrarna att säga hej då. Det blir ett väldigt pussande och kramande. Det tar en evig tid. Som om inga föräldrar vill gå hem.
9: Är det säkert att du klarar dig?
8: Ja, har jag sagt,
7: säger jag och föser ut pappa genom dörren. När alla föräldrar är ute i hallen skyndar sig Lela att låsa dörren och fröken gör tummen upp. Medan vi tar på oss pyjamasarna poppar fröken popcorn i köket. Först hörs bara det vanliga popcornsmattret, men sen börjar det tjuta så att alla måste hålla för öronen.
10: Det är bara brandvarnaren,
7: ropar fröken.
10: Det brinner inte på riktigt.
7: Sen säger hon att vi ska gå ut på skolgården ändå och vänta tills det slutar pipa. Men när vi öppnar ytterdörren blir vi helt blöta. Pappa har kastat en hel hink med vatten över oss. Och bakom honom står alla andra föräldrar redo med varsin hink de med.
10: Stopp! Stopp!
7: Ropar fröken och så förklarar hon att hon bara poppade popcorn och att det var köksfläkten som inte fungerade så bra. Pappa ser verkligen snopen ut då han står med sin tomma hink.
9: Hoppsan,
7: är det enda han får fram. Då låtsas jag att han är någon annans pappa. När brandvarnaren äntligen blir tyst skyndar vi oss in och låser dörren igen. Vi hänger in våra blöta pyjamasar i torkskåpet och kryper ner i sovsäckarna. Fröken delar ut festisar och muggar med popcorn och sätter igång projektorn.
3: Nu ska vi ha det mysigt,
7: säger hon. Jag tänker att det känns lite konstigt att ha pyjamasparty utan pyjamas. Men sen kramar jag Frassen och tittar på filmen. Och då blir det faktiskt mysigt ändå. Men precis när en av hundarna i filmen ramlar ner från en klippa och bryter benet hörs en smäll från projektorn. Det blir alldeles mörkt på duken. Åh nej, skriker hela klassen.
2: Nu får vi inte veta hur det slutar,
7: klagar Leila. Säger fröken och försöker mixtra med projektorn. Men den går inte att starta. Salma och Ante börjar krypa runt i sina sovsäckar som två jättestora larver. De krälar över allas ben och är nära att välta om kull fröken.
11: Ingen pyjamasparty utan film!
7: Ylar de inifrån sovsäckarna.
3: Oj, oj!
7: Säger fröken.
3: Nu tar vi det lugnt.
7: Men vi har ingen lust att ta det lugnt. Nu är vi larver allihop. Vi rullar och kryper över hela golvet och ibland krockar vi med varandra.
2: Vi tar det inte lugnt förrän vi får se slutet,
7: säger Salma. Då öppnar fröken fönstret och sticker ut huvudet.
10: Ni kan komma in nu,
7: ropar hon. Och på en sekund har alla föräldrarna samlats där utanför.
9: Vad har hänt?
7: Frågar pappa oroligt.
10: Det som har hänt,
7: säger fröken,
10: är att ni har blivit skådespelare. Du till exempel ska spela en lurvig hund med brutet ben.
7: Hon pekar på pappa som ser alldeles förskräckt ut.
9: Ja.
7: Men pappa pappa är en jättebra hund. Fröken kan filmen utan till, så hon säger vad alla föräldrarna ska göra. Det blir som en teater. Vi applåderar jättelänge när föreställningen är slut. Sen vill föräldrarna stanna inne i värmen. Men fröken säger att vi ska lägga oss nu och att det är bäst att föräldrarna går hem. Motvilligt går de ut ur klassrummet.
9: Ring om det är något,
7: säger pappa.
10: Ja, ja,
7: säger fröken. Fröken låser ytterdörren och öppnar torkskåpet.
10: Nu är pyjamasarna torra,
7: ropar hon. Vi skyndar oss på med dem och sen säger fröken att vi ska borsta tänderna.
8: Men pappa brukar borsta mina,
7: säger jag och känner att jag kanske saknar pappa lite grann.
8: Och mamma borstar alltid på mig,
7: säger Pontus. Fröken undrar om vi har fått hemlängtan.
10: I så fall går det bra att sova hemma,
7: säger hon. Jag tänker på min säng och på ljudet av pappa som stökar i köket på kvällen. Men jag har ju längtat efter att sova i klassrummet jättelänge. Och så har jag ju frassen. När vi har tänkt efter en stund är det ingen som vill hem.
10: Okej då,
7: säger fröken.
10: Ställ er i kö så ska jag borsta.
7: När allas tänder är borstade lägger vi oss på våra platser och fröken tar fram en bok och börjar läsa för oss. Det är väldigt spännande i boken, men fröken blir avbruten hela tiden av att det plingar och ringer i hennes telefon. En gång knackar det till och med på fönstret.
10: Det här går inte,
7: säger hon till slut.
10: Jag får lov att släppa in dem.
7: En efter en kommer föräldrarna in i klassrummet. De ser både trötta och frusna ut. Sist av alla går pappa. Han orkar ju knappt höja handen när jag vinkar till honom.
10: Ja, här är allt lugnt,
7: säger fröken.
10: Men ni får gärna provliga sovplatserna medan barnen borstar tänderna.
7: Fröken blinkar åt oss, för vi har ju redan borstat. Vi smyger ut i köket och väntar så tyst vi kan. Efter en ganska lång stund kommer fröken med alla våra skor.
10: Nu sover de,
7: viskar hon.
10: Ta på er skorna och följ efter mig.
7: Och så hoppar hon ut genom köksfönstret. Vi går till gympasalen. Fröken säger att vi får sova på tjockmattan. Det blir som en jättestor dubbelsäng. Hela klassen får plats. Fröken hämtar filta på fritids och lägger över oss. Jag tittar i taket. Det är så högt dit upp. Sen blundar jag istället. Det känns lite konstigt i magen. Som om det är något som fattas. Bredvid mig vrider och vänder sig Pontus så att hela mattan gungar.
10: Just det,
7: hör jag fröken säga.
10: Ligg kvar, jag är snart tillbaka.
7: Och det är hon, med en stor sopsäck. Fröken häller ut säcken över oss. Det är alla våra gosedjur. Jag letar reda på frassen. Han luktar precis som pappa.
10: Det var lite svårt,
7: säger fröken.
10: Era föräldrar höll så hårt i dem. Men jag tror att gosedjuren hellre sover med er.
7: Det tror vi med. Sen läser fröken färdigt boken och nu är det ingen som ringer och stör. När fröken släcker lampan känner jag pirret i magen igen. Tänk att vi har pyjamasparty i gympasalen. Det är till och med bättre än i klassrummet.

Du har hört Pyjamaspartyt. En bok skriven av Elin Johansson. Berättare var Hasse Alatalo. Skådespelare Maja Runeberg, Erik K. Hedberg och June Utzi. Producent Dina Ahl. Vill du höra fler sagor? Gå in i appen Sveriges Radio och sök på Sagor i barnradion.

0: Du har lyssnat på Barnradion.
1: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Idag har EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen hållit sitt årliga tal till länderna i unionen. Hon sa att hon vill att det ska bli en åldersgräns på sociala medier. Hon vill att barn under 13 år bara ska få använda vissa säkra sociala medier och bara om deras föräldrar sagt ja till det. En annan sak som hon pratade om i talet var att hon vill att EU och Kanada ska jobba mer tillsammans. Och hon bjöd in Kanada att bli den första associerade medlemmen till EU. Exakt vad det betyder är inte klart än. Men Ursula von der Leyen sa att Kanada och EU tycker lika i många viktiga frågor.
2: We see the world with the same eyes. From AI to climate change, from the Arctic to geopolitics. And we have stood together.
1: EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen sa att Kanada och EUs länder ser på världen på samma sätt och är överens i frågor som handlar om till exempel AI, artificiell intelligens och klimatet. Von der Leyen sa också att EU behöver ta fram en ny plan för hur man ska jobba för att klara av varma och torra perioder i framtiden. Två män som bor i Sverige har tagits fast av polisen i Finland. Männen är misstänkta för att ha spionerat i Finland. Det rapporterar TV- och radiobolaget Yle. Männen är i 40-årsåldern och idag bestämde en finsk domstol att de ska vara inlåsta i häkte. Flera personer i Örebro måste

0: Nu ska han få en ny rullstol, men den här tidsgränsen gör många andra brukare oroliga. Lasse Bjunge, 72 år, har Parkinsons sjukdom. Lasse är lam i armar och händer, så han sitter mest i sin specialanpassade elrullstol. Och han tror inte att han kommer upp i 50 timmars körtid. Lasse säger att det vore katastrof om han blir av med sin elrullstol.
1: Så det är rena katastrofen om man tar den här. Så bort den, så tar du bort den.
2: Livskvaliteten.
1: Det är jobbigt att bara tänka på. Det är inte okej.
0: Joakim Karlsson är socialdemokratisk sjukvårdspolitiker i Örebro län. Han säger att man bör kunna göra undantag från kravet på minst 50 timmars användning och kanske se över reglerna.
3: Är det helt enkelt så att det är det här hjälpmedlet som behövs trots att det har använts lite, då ska man, om det finns rimliga skäl, kunna göra ett undantag. För vi vill absolut inte hamna i en situation heller där man inte törs skicka in sin rullstol på service.
4: Det var P4 Örebro som gjorde intervjuerna. Klartextsreporter var Ulla Valdén. Liv Wikman-Gandré är ensam svensk i paralandslaget i paraklättring. Nu hoppas hon att hon ska få tävla i Paralympics i Los Angeles i USA om 2 år.
5: Playa, let's go! Nej, men det är min dröm just nu. Att kvala mig in dit och ta mig dit. Liksom. Så häftig upplevelse. Och det är ju klättring med för första gången någonsin. Paraklättring i Paralympics i Los Angeles.
6: När Liv tävlar i sin sport klättring, ja, då gäller det snabbt att ta sig upp för en hög klättervägg.
5: Ja, så det kanske inte är den smidigaste sporten att välja direkt när man saknar en arm. En sport som kräver både ben och armar liksom.
6: Liv saknar nedre delen av sin högra arm.
5: Men jag har ju ändå som en liten stump, en liten krok längst ut på högra armen. Den är kanske inte lika greppstyrkan är kanske inte lika bra där. Men det funkar att ta sig upp.
4: Det var P4 Stockholm som gjorde intervjun. Klartextsreporter var Malin Haag. Du har lyssnat på Klartext med mig, Laila Karlsson. Och jag önskar en trevlig kväll.

0: Han var playoff-hjälte och Sveriges målvakt i de första VM-matcherna i somras. Men idag blev Kristoffer Nordfeldt petad från Graham Potters landslagstrupp.
1: Jag tycker att det är bra möjlighet att titta lite närmare till våra yngre målvakter.
2: Men Kristoffer Nordfeldt får direkt chansen att visa att han fortsatt platsar i landslaget här ikväll i Sportextra.
3: Han får det hemmamatchen mot Mjällby och det är ju en match som gör att efter den här matchen då står alla lag på 21 spelade fighter av 30 den här säsongen. Jon Persson, Radiosportens expert, vad tror du om den här fighten till att börja med?
4: Jag tror säkerligen att den blir en hård och tät och jämn match definitivt. Det är väl förutsättningarna inför så här att två gräslag som möts på Stråberg. Skadedrabbat AIK såklart, det har vi sagt många gånger den här säsongen. Och ett Mjällby som vi får se om man får till omstarten med ny tränare.
3: Och Nordfeldt då, tror jag han är revanschsugen för att inte få vara med i landslaget?
4: Ja, men samtidigt så är han så pass gammal nu, 37 år va? Och jag tror han är förbi det lite grann. Jag tror säkerligen det har funnits en kommunikation de två emellan här också. För det är klart att det hade liksom kvalitetsmässigt såklart funnits en plats för Nordfeldt i den här truppen.
3: Än så länge efter en minut och 20 sekunder 0-0.
2: Dag Malmqvist och Jon Persson följer kvällens allsvenska möte.
0: Frölunda och Brynäs spelade SM-final i våras och nu möts de igen i SDHL.
5: Ja, redan i den andra omgången i damhockeyligan på svensk mark så är det toppmöte mellan båda lagen som inledde med segrar. Det var väntat. Frölunda mot Brynäs här alltså inleds i detta nu i Västra Göteborg. Men det är ett Frölunda under ombyggnad med många stora spelare som är skadade och ett Brynäs som ju tog första guldet förra säsongen och som många tror på ska kunna upprepa det även i år. Och så bär vi med oss att de vann varenda möte mot Frölunda förra säsongen i grundserien och i tre raka matcher i finalmötet också. Nu är vi precis igång här i SDHL.
2: Susanne Andrén ger oss SM-finalreprisen.
0: Det blir mer hockey i Sportextra när vi blickar fram emot säsongspremiären på herrsidan i helgen. 15 år efter den så tragiska dödsolyckan

0: ska Stefan Livs son Herman spela i HV71.
1: Det är ju någonting pappa men uppnått och blivit väldigt bra liksom här och haft en väldigt bra år här. Men man blir liksom stolt.
0: Vi möter Herman Liv senare här i P4. Onsdagsrösten här i studion tillhör Bengt Skjutt och Alexander Lundholm.
2: Nyhetsläget då? Jo, för en timme sedan hände något historiskt. För första gången på 35 år vann Sverige en match i ett volleyboll-EM för herrar. Det blev seger med 3-1 mot Slovakien i det som var EMs sista match. Men vinsten var tyvärr betydelselös för Sverige i turneringen. För innan dess hade svenskarna förlorat 4 raka matcher och då försatt alla chanser att avancera vidare där i Modena i Italien. Ska säga det att Sverige spelade volleyboll-EM även för 33 år sedan, men då blev det ingen seger. Den kom nu. Vi får kommentarer lite senare därifrån och fördjupar oss också i framtiden för svensk herrvolleyboll. Men nu till dagens dominerande nyhet, Graham Potters nyuttagna landslagstrupp i fotboll. Först en bra minnesbild, så här lät det när Sverige tog sig till årets VM i fotboll genom playoff mot Polen.
3: Där kommer inlägget, där kommer skottet och där kommer en vansinnig räddning av Kristoffer Nordfeldt som ligger som en kobra ner mot den vänstra stolpen och förhindrar en polsk kvittering.
2: Jan Nordfeldt var en av hjältarna då, men det här var dagens besked.
4: Kristoffer Nordfeldt petas i landslaget. Den 37-årige målvaktsveteranen stod i Sveriges 2 inledande matcher i sommarens VM-turnering. Men när förbundskapten Graham Potter presenterade sin trupp till kommande matcherna i Nations League så fanns inte AIK-målvakten med.
5: I think it's just sometimes a decision you make as a coach or a leader when to have a better look at a closer look at some of the younger goalkeepers we have. That was a decision for this camp and you know Christopher understood or respected whether he agreed or not is a different thing, but he was fantastic in terms of as I've always experienced him.
4: Sunderlands Melker Elborg och Noel Törnqvist i Monza är de två unga målvakterna som nu får chansen i truppen. Och även Jakob Wedell Zetterström som tog över den där målvaktspositionen i VM saknas på grund av en skada.
5: Timing is inte optimalt. Of course it's a blow to lose Jakob.
6: Är det en skada som håller honom borta länge eller kan han vara tillbaka senare i höst?
5: Yeah, that's what we hope. I mean, it's too early and probably not my place to talk about the state of his injury, but we don't see it as significantly serious.
4: Och skadorna är många i det svenska landslaget. Varken Anthony Elanga, Isak Hien eller Dejan Kulusevski är tillgängliga för spel.
6: Och Anthony Elanga, det var inte nära att han kunde vara med här.
5: Yeah, same situation, I think. Obviously it's a blow to lose him, but again these things happen and then it's for him and Newcastle to communicate the procedures and the process around his status, but it won't be available for us.
6: Och Dejan Kulusevski, du sa att han var nära att kunna komma med. Hur nära var han?
5: Well, yeah, near, but at the same time hasn't yet played for Tottenham, been out a while, and the final stages of rehab, which can actually be quite a complex thing to manage and control, and then you look at that and see our schedule and what we have to achieve as well. It's not easy to match the two, but he's getting closer and closer, which is great news, and we're all looking forward to seeing him back on the pitch.
4: För första gången så är ett extra långt landslagsfönster med 4 matcher på 11 dagar. Där Sverige ställs mot Rumänien och Polen på hemmaplan nästa vecka. Och därefter väntar Bosnien-Herzegovina och Rumänien på bortaplan. Och med tufft spelschema så kan det bli mycket rotation i laget.
5: You know, we all have to be responsible with the players' load and the game time and not to put them into situations that is not good for them or not good for the team. At the same time we want to make sure that all the teams that we put out are competitive and try to win.
6: Vad säger de om motståndet som väntar i Nations League?
5: All different, but in different ways, very, very competitive. New coach for Romania, so interested to see how they develop with that. Poland we know well from our playoffs, so that's going to be good to see them again. We know they're a tough team, and Bosnia are sort of growing and growing and growing. Had a really positive World Cup and very aggressive and very clear in what they're trying to do. So really good games.
7: Graham Potter där till reporter Andreas Lundin. Mer landslagsfotboll blir det strax, då med ännu mer fokus på de i Sverige petade spelarna, men också skrällnamnen som finns i den nya truppen. Och vår expert Johan Elmander tycker till. Och hör också om att Norges förbundskapten Ståle Solbakken sågar allsvenskan rejält. Citat, just nu ligger allsvenskan ganska långt efter den norska och den danska ligan, säger Solbakken.
0: Och den icke-uttagna målvakten Kristoffer Nordfeldt spelar alltså ikväll. AIK möter Mjällby efter 8 minuter ungefär, så är det mållöst i den matchen som vi snart ska till förstås här i Sportextra. Men nu Johan Westerberg med Ekot senaste nyheter.
8: Mm. Och då Alexander, kanske jag skulle kunna börja med att säga att mina damer och herrar, vi har ett resultat. Men det vore att gå lite långt. Oppositionen kommer i alla fall att vinna riksdagsvalet enligt SVTs valprognos ikväll. Valprognosen slår nämligen fast att sannolikheten för att oppositionspartierna får flest mandat när själva rösträkningen väl är färdig, den är 99,9%. Och jag trycker på att det här är alltså SVDs valprognos som de går ut med ikväll. Så här säger i alla fall vår inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach om SVDs senaste prognos.
9: Ja, jag har egentligen väntat här bara under dagen på att det här tillfället ska komma när man... Det är inte så att resultatet är färdigräknat, men man kommer ju vid en viss tidpunkt till slutsatsen att matematiskt så kan inte majoriteten skifta. Och enligt SVT, som använder ett prognosföretag för detta, så har vi nu kommit till den tidpunkten. Det vill säga att det kan flytta sig något enstaka mandat, men det kan inte bli övervikt för Tidöpartierna. Majoriteten kan inte svänga. Däremot så skulle det kunna hända att det blir ytterligare jämnt, alltså att vi hamnar på 175 rödgrönt, 174 blått, men där har vi inte hamnat ännu.
8: Vår inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach sa detta. En Stena Faria som skulle åka mellan Rostock till Trelleborg vid 15-tiden har utrymts efter ett läckage med farligt gods på lastdäck, det här rapporterar GP. Och Stena Line säger till tidningen att det rör sig om ett läckage från ett tåg på lastdäck. Enligt Stena Line så har 4 personer i besättningen exponerats och förts till sjukhus för kontroll. Runt 160 passagerare fick evakueras från den här färjan som alltså går mellan Rostock och Trelleborg. Vi håller oss kvar till havs för antalet sjöräddningsärenden minskade i somras. 560 ärenden hanterades av Sjöfartsverkets sjö- och flygräddningscentral under sommaren. Det här är 47 färre jämfört med året innan. Och den vanligaste orsaken då? Jo, det var maskin- eller propellhaveri följt av grundstötningar. Och flest sådana här saker rapporterades från Västra Götaland och i Stockholm.
0: Mjällby vann ju allsvenskan i fotboll förra året, men i år ligger de bara 2 poäng från kvalplatsen att få kvala för att stanna kvar i serien. Och ikväll är de i Solna.
3: Och än så länge är det 0-0. Vi har kommit 10 minuter styvt in i den första halvleken. Det var mycket Mjällby första 3-4 minuten och sen har AIK kommit in i fighten, tycker jag.
10: Ja, till att börja med var det väldigt, väldigt hafsigt första minuterna. Väldigt mycket tekniska fel, mycket misstag över lag och sådär. Så tycker jag nog båda lagen liksom är mer rätt på det nu efter att tempot bedarrat lite grann. Enig med det där daget. Mjällby framförallt då med en stor chans i matchinledningen. Och sen AIK med en stor chans bara för någon minut sedan här.
3: Ja, och det var Ali Josef i Mjällby som sköt en frispark stenhårt i ribban och studsade ner någon centimeter till, så hade den gått ribba in istället. Och sen så Karlstrand som är så framgångsrik, linjen kom till AIK. Ett bra läge, passning utav Hove och tryckte till. Men där var ju en... Robin Wallin, målvakten i Mjällby, som där håller på att tappa bollen och slängs den in framför där hade han lite tur. Där gjorde han en räddning som kanske tagit in honom i VM till i landslagstruppen.
10: Ja, det var en jätteräddning. Karlström precis framför mål. Inlöpandes i hög fart dessutom. Ändå lyckas Wallin rädda den där bollen och dessutom få tag på returen. Så att jätteräddning har hon inledningen. Så höll han på att ställa till det precis här nu, men han klarar sig.
3: Den gången. Bollen är nu några meter in på offensiv plan, andra sätt med AIK-ögon. Det ska bli frispark för hemmalaget. Nu är det ganska mycket. Övre etaget på nationalarenan är stängt och där är inte folk. Och det är lite sådär halvglest kanske, men det är bra tryck förstås på kortsidan där AIKs fans som vanligt håller uppe ett bra tryck.
11: Det gör inte laget än så länge. Där kommer man in på offensiv planhalva på den vänstra sidan. Medbeförsvaret väl samlat så här långt. Släpper loss bollen på Geiger. Bra passning ut på högersidan, men det går in i mitten igen. Tyckosen som är ganska långt uppe. Nu börjar han. Högerbacken i AIK att springa ganska offensivt. Bollen dock ner mot mittlinjen igen. Och svårt för AIK just nu i alla fall att hitta någon lucka framåt. Så svårt som man till och med spelar bollen hem till egen målvakt.
10: Ja, precis. Samtidigt AIK som vill ha bollen och tillåts också ha väldigt mycket boll av ett Mjällby som droppar ner väldigt, väldigt djupt för att kontrollera försvarsspelet här i inledningen.
11: Och det har man gjort ganska bra så här långt då. Även om AIK har haft en chans, där springer man sig dessutom offside. Efter 13 minuter, AIK Mjällby 0-0.
0: Jag var inne på att Mjällby vann allsvenskan förra säsongen och Brynäs vann ju SM-guld i fjol och spelar nu igen. En ny säsong har startat i den svenska damhockeyligan.
12: Och det mot finalkombatanten ifrån förra säsongen, Frölunda, som man visserligen spelade tuffa matcher mot men som man ändå vann tre raka och bärgade det där guldet efter år av silver. Många sådana har det blivit för Gävlelaget. Men Frölunda som vann SM-guld för två säsonger sedan, de besegrades av Brynäs som här har spelat nästan halva första perioden mot ett hemmalag som har varit väldigt skickligt, kommit till många fina avslut i offensiv zon naturligtvis och som där nu också har powerplay. Första utvisningen kommer alltså på en Brynäs-spelare vars lagkamrater nu försöker att vinna tillbaka pucken efter tekning och får den ur defensiv zon men inte lyckas riktigt med det. Det är en kamp in till högra sargen kanten och så droppas pucken ut ur den där defensiva zonen av Brynäs-spelarna som nu då liksom egentligen hela den här perioden riktar in sig på försvarsspel i med numerärt underläge. Lika läge är det eftersom det inte har kommit några mål Frölunda mot Brynäs 0-0.
0: Och snart här i Sportextra mer om skrällarna i landslagstruppen på här sidan i fotboll och de petade spelarna dessutom.

0: Aldrig ensam igen med Molly Hammar här i Sportextra i P4.
1: När stora namn som Isak Hien och Anthony Elanga missar fotbollslandslagets fyra Nations League-matcher i månadsskiftet september-oktober så presenterade förbundskapten Graham Potter idag två riktigt oväntade namn i truppen. Det är Hammarbys unge mittback Hampus Skoglund och Patrik Wålmark, yttermittfältare tidigare i Häcken, numera i Lech Poznan i Polen. Ingen av dem har spelat i A-landslaget tidigare.
2: I think two young players, Hampus is done really well with under-21s. He's a bit consistent performer with Hammarby. Gives us support for Emil Holm at the right back position. Can build up the play well. Good understanding, good football brain, good energy, good character, personality. So we're looking forward to working with him. And Patrick has had a fantastic start to his season with Lech Poznan. Gives us something different on that right side. Combines well. Again, an intelligent footballer. So he's been with the national team before, but I think sometimes it's interesting when a player moves away, maybe it doesn't go as well as he'd like, but then comes back and has success. It's nice to see that that career fight, if you like. So again, we're looking forward to seeing him.
1: Även Sebastian Nanasi i Strasbourg, som inte kom med i VM-truppen, är med nu. Och förutom de skadade spelarna saknas även tidigare landslagsspelare som Hugo Larsson och Viljot Svedberg. Andreas Mats, Radiosporten.
3: Och Jakob Bergström i Mjällby har gjort mål på bortaplan mot AIK. Det är alltså 0-1, en nick. Han går in mellan två AIK-backar och får skallen på där. Det ska han inte få göra, va?
4: Nej, han flyttar ju egentligen på hela backlinjen där. Mattus, som är den som är i duell med honom, har inte en chans. Jakob Bergström på ett perfekt inlägg, ska vi säga, också från Mjällbys vänsterkant där, som bara sveper in, får gott om tid att tajma den bollen också. Knoppa dit den Samuelsen med inlägget, som är väldigt, väldigt vackert och precis så där som man ska utnyttja en spelare av Bergströms storlek och kaliber. Ett Mjällby som inte haft mycket boll, men när de har haft boll skapat ett flertal chanser vid det här tillfället.
3: Inför det så hade vi ju ett läge för AIK, Karlstrand, och bra räddning. Och sen hade Ali Josef för Mjällby också ett bra läge, lite mer rakt på Nordfält. En skapig räddning, men ingen sån där fantomräddning den gången. Och nu var han inte riktigt nära på den här nicken.
4: Nej, precis. Så nicken kommer ju
3: från nära håll.
4: Fel hörn, om man säger så, för Nordfält också, som är på väg lite grann åt andra hållet. Behöver flera röra på fötterna, så det är svårt för honom att göra någonting åt den. Var det bra i övrigt.
3: 20 minuter spelat och Mjällby leder bortom mot AIK med 1-0.
5: I tidiga toppmötet i Svenska damhockeyligan, Brynäs tar ledningen borta mot Frölunda 1-0 genom Anna Meixner. Detta efter en första period som nu återstår 5 minuter utav, där Frölunda har haft det mesta spelet och skapat en hel del chanser. Dessutom hade ju det här numerära överläget precis innan Brynäs liksom fick lite energi av att de redde ut det där faktiskt, och sen fick lite mer puck på offensiv del utav isen, och då genom den så skickliga Anna Meixner som liksom på egen hand tog en sväng om i offensiv zon för Brynäs. Tog lite höjd när hon inte fick läget och inte hittade någon passning heller till någon kompis inne i den delen av planen. Och liksom vände upp och kom med fart och bara pricksköt lågt in 1-0 för Brynäs bakom Cassidy Sauvé i Frölunda målet. Men nu får de tänka på defensiven igen här, Brynäs, för att de har fått ett andra numerärt underläge. Det här målet, det kom efter drygt 14 spelade minuter, och nu har vi 4:41 kvar av första perioden. Frågan är om Frölunda kan svara här i powerplay. Det är underläge för hemmalaget mot regerande mästaren Brynäs 0-1.
0: Och vad tror du, Susanna, är de där två lagen som kommer att mötas i finalen senare när det hela ska avslutas?
5: Vad du kräver märkliga svar av mig i omgång 2 utav SDHL. Brynäs tror ju ändå de flesta ska kunna upprepa att ta sig till final igen. Frölunda har ju ganska mycket skador. En av stjärnorna, Holopainen, hon ska ju lämna bara några omgångar när det är dags för spel i nordamerikanska proffsligan PVHL. Hanna Olsson, som vi kanske minns de flesta av oss ifrån Tre Kronors OS-turnering till exempel, hon har ju ännu inte kommit in i säsongen och haft lite under ett par år knäproblem. Så att sådana där faktorer påverkar ju hur de ska få ihop laget Frölunda, om de ska kunna gå så långt. Men Brynäs, det tror jag ändå de flesta att de ska kunna upprepa den bedrift de gjorde förra säsongen. Så kanske då, ett halvt ja på den frågan. Ja.
0: Jag visste väl att jag kunde fråga dig och få ett kvalificerat svar.
5: Ett kvalificerat gissning, ja.
0: Tack så länge, Susanna Andrén, som följer kvällens tidiga toppmöte då i den svenska damhockeyligan.
6: Trots flera skadeavbräck i fotbollslandslagets trupp så fanns det inte plats för spelare som Hugo Larsson och Viljot Svedberg. 22-årige Larsson som precis lämnat tyska Frankfurt för Fulham i Premier League är fortsatt utanför truppen eftersom förbundskapten Graham Potter vill ha med samma centrala mittfältare som från VM-truppen.
2: In Hugo's case, went with the same players in that midfield area. A bit of consistency there and to see how much we can sort of develop there. Hugo's had a great move, which we're obviously really excited about, but sometimes when you have that move there's a bit of training misses and things. He hasn't played so much football. I think it's important for him to adjust to a new league, adjust to a new club, adjust to a new country. And obviously we, you know, we want him to be playing regularly and doing well, because then he's of course an option for us. It's a competition in that area of the pitch.
7: Rai Sportens expert Johan Elmander, han vill ha med Viljot Svedberg. Var han nära kommer med?
2: Yeah, of course. As I say, there's always somebody that's debatable and there's another opinion which you always have to respect. But on the left side we've got Tahar and we've got Sebastian and Bursford who are also playing well at a good level. So sometimes it's just a decision you have to take, and I'm sure those guys will be patient and work at their clubs and wait for the opportunity.
0: Och reporter Andreas Lundin, han pratade ju om expert Johan Elmander och hans tankar om landslagstruppen. Vi ska höra Johan senare här i programmet också. Men Jon Persson finns ju med oss, vår andra fotbollsexpert. Vad tänker du om Graham Potters trupp?
4: Jag menar att den såklart innehåller ett par överraskningar som vi konstaterar här också. Skoglund, absolut. Wålemark, ja, kanske även han sådär som överraskningar. Men framtidsnamn båda två, och liksom framtid känner väl jag när man tittar på truppen. Vi diskuterar Kristoffer Nordfeldt såklart här också. Ja, 37 nu, 39 när första gången det är mästerskap, så det kanske är rätt att ta det här beslutet nu också. Videll Zetterström känns som en tydlig etta. En skadefri Videll Zetterström ska vi säga.
3: Det är fortfarande i den allsvenska matchen som Jon och jag tittar på. 0-1, vi ser Mjällby leder, och dessutom så ligger man på och försöker få in ytterligare boll i AIKs straffområde. Men det var AIK, Jon, som hade senaste feta chansen.
4: Ja, det är Hakim Ali som stack igenom den där till Kouame som gick i djupled och får den ju också förbi målvakt Valinde, men tyvärr då för AIKs del utanför bortre stolpen. Ett fint anfall av AIK som vi har sagt nu har väldigt mycket boll. Jag tycker man tar sig fram också, för det är en sak att bara ha bollen så att säga, men känns faktiskt som att man skapar någonting av det här bollinnehavet.
3: Och även Mjällby när de är framme, så det är hyfsat lätt för dem att komma in i straffområdet och skapa grejer.
4: Ja, men helt annan, måste man säga, metod om man får säga så. Faller ner med fembackslinje, tre centrala mittfältare och så två forwards. Och just att man behåller de här två forwardsen, var den ena då är Jakob Bergström som har en förmåga att vara längst och störst och ha längst tå så att säga, få fram bollarna till sina medarbetare där framme, så känns de också giftiga när de har bollen.
3: Och Ali Josef tycker jag har börjat jättebra.
4: Jajamän, och passar jättebra ihop med Bergström där uppe också. Ali Josef som haft en i ribban, haft ett skott där. Jag tyckte den var ganska avancerad, den räddningen då av Nordfeldt. Den är riktigt hårt och skruvad mitt på. Och sen dessutom bra i spelet.
3: Bollen har lyfts nu från Mjällbys målvakt ända upp på offensiv planhalva. Men när bollen sen som spår de går ut, så blir det inkast för AIK. Är det Tykosen som ligger då?
4: Ja, visst är det där.
3: Ja, duktig högerbacken i AIK som har fått sin smäll. Oklart var det är, domare där. Och försöker få ur honom vad det är. Och då blir det medicinskt avbrott. Han måste tillses ut av medicinsk kunnig personal, Mats Tykosen. Än så länge efter 27 minuter. Det är 26 minuter. AIK 0, Mjällby 1.
0: Snart tillbaka dit förstås. Vi ska också prata om att Norges Ståle Solbakken har sagt att det går för långsamt i allsvenskan för att kunna ta ut spelare därifrån. Ungefär så har han sagt. Vi ska höra mer om det om en liten stund. Men först nu till slutet av den första perioden i ishockey.
5: I finalreprisen på damsidan, det är 41,6 sekunder kvar av den första perioden om vi ska vara riktigt noggranna. Och hur kan jag veta det? Det är för att ni, som ni kanske hörde, kom en avblåsning där precis i ställningen 0-1 som vi har med oss sedan en stund tillbaka. Brynäs, Anna Majksner var det som gjorde målet för bortalaget, och sen dess, vilket ju har varit matchbilden under hela den här perioden, har varit en hel del Frölunda som dock inte har lyckats utnyttja de två numerära överlägena. Nu när de ställer upp för en täckning offensiv zon kan vi se om de kan få till ett kvitteringsmål innan första perioden är över. Vi har igång spelet. Frölunda vann täckningen, skickar in pucken lite på chans mot målvakten. Når inte hela vägen dit. Kan bli en omställning för Brynäs istället till vänster. Nu in i offensiv zon. Vänder man upp och spelar in mot mitten. Lite felvänd lagkamrat tar emot pucken där i form av Eng Järmundsson för Brynäs som hon inte kan skjuta. Det är bara 15 sekunder kvar och här kommer Brynäs med en puck mot kassen där Frölunda målvakten står, men högt över studsar i sargen. 10 sekunder återstår av första perioden och Brynäs tappar pucken. Frölunda blickar uppåt men har inte mycket att spela på de här avslutande sekunderna som där tickar ut. Och vi konstaterar att det reella mästarlaget Brynäs vann den här perioden. Den första, de här båda lagen emellan den här säsongen. De vann ju som sagt samtliga möten förra säsongen. Här har de ledningen 1-0 borta mot Frölunda.
8: Hey, Fonzie. Oh,

0: Där hörde vi Luis Fonsi och Demi Lovato.
1: Norges förbundskapten Ståle Solbakken tog inte ut allsvenska succéspelarna Bo Hegland och Christian Lien i den norska truppen till Nations League. Solbakken passade samtidigt på att ge allsvenskan en känga genom att säga att tempot i allsvenskan är alldeles för lågt och att norska och danska ligan är långt före. Så här reagerar nu Sveriges förbundskapten Graham Potter på uttalandet.
2: Well, I mean, I think everybody's entitled to their opinion and it's not for me to sort of agree or disagree with him. I have to make my decisions based on the information that I have and that's you know, from a career over a number of years, and you try and make the best decision you can and respect the fact that, like I said, you don't know everything and you haven't got all the answers, but you try to make the best of the decision based on how you feel is the right thing for your context.
1: Och Svenska fotbollförbundets generalsekreterare Niklas Kalnén håller inte med Solbakken att Sverige ligger efter.
3: Ja, men han har väl aldrig varit helt okontroversiell i sina uttalanden. Jag tycker att svensk klubblagsfotboll håller väldigt hög nivå. Det ser man inte minst i våra internationella tävlingar där vi har haft en stor delaktighet. Det är klart att Norge har en klubb som har gått riktigt bra, men inte så många fler än det, om man ska vara helt ärlig. Nu har de ju lyckats extremt bra i kvalifikationen när det gäller deras klubblag. Och det är klart att då växer självförtroendet, och det är kanske det han ger uttryck för. Men vi får väl vänta lite, så är Sverige där snart igen.
4: Ja, vad tänker du om det, Jon Persson? Är allsvenskan för långsam, för dålig?
5: Nej, men det skulle jag nog inte säga. Men jag skulle ju säga att just nu så är norska ligan, även danska ligan, är ju strået vassare. Så är det definitivt, det skulle jag säga. Sen om det är så illa att man inte kan ta ut någon spelare därifrån, det tror jag är egentligen ett svepskäl. Titta på hur Norge ser ut med Botheim som kom in nu i alla fall. Det är inte så många veckor sedan han var i svensk fotboll. Sen har du han...
6: Hjälp mig, Manchester City.
5: Haaland såklart, som liksom tar en självklart tröja där och vänder på det istället. De här killarna hade ju såklart inte färgat i svenska landslaget heller. Vem ska de flytta på? Isak och Gyökeres? Nej, såklart inte. Så att, det var en liten peak som jag tror att vi får ta. Och jag tror att Norge är steget före just nu. Men att det skulle vara en jätteskillnad, det håller jag inte med om.
7: Och vad säger vi om de senaste 5-6 minuterna i matchen mellan AIK och Mjällby då, som vi tittar på?
5: Ja, men det är lite ryckigt, är det inte det? Liksom lite skadeavbrott och spelare som ligger och spelare som försöker hålla rätt. Framförallt är det Mjällby som försöker bevaka sin ledning. Tar ju precis bara det man får i offensiv väg egentligen. Har ganska bra kontroll tycker jag för tillfället på AIK.
7: Här kommer Mats Tykosen som nyss var den som blev upplåtstrafikens smäll mot axeln, verkar det som. Och han ordnar till en hörna, trodde han och alla andra. Men assisterande domaren säger att det där var en inspark.
5: Ja, han står ju väldigt bra till den. Jag trodde nog också att det var så faktiskt. Han står ett par meter ifrån bara. Han ändrar också, va?
7: Domaren ändrar, Glenn Nyberg ändrar på beslutet. Ja, och det blir hörna för AIK. Det är andra i matchen. Och den första kom från vänster, den här ska komma från höger, och det är Tyfosen själv som lufsar in i offensiv straffområde och hämtar bollen för att pegga upp så småningom då. In med alla AIK-are utom Tyfosen då, plus 3. Ja, då blir det bara 6 stycken då i alla fall där inne i straffområdet. Utåtskruvad ska den bli med högerfoten från Mats Tyfosen. Apropå Danmark nyss. Här kommer han mot straffpunkten ungefär. Nickas undan av Mjällby-spelare. Går ut i Tyfosen igen, så kan komma med nytt inlägg från högerkanten. Spelar kort istället och får ett inkast med sig när han söker Karlstrand med en passning. Tyfosen kastar själv. Det var inte Karlstrand han sökte, utan det var Geiger. Tyfosen väntar på att komma in lite fler lagkamrater inne i straffområdet. Till exempel Sebastian Hausner som gör debut, en dansk mittback för AIK. Här är det skottläge, men den bollen går 2 meter utanför från Yannick Aider. Inte helt strålande skjutet av honom.
5: Nej, men ett bra läge däremot. Ja, det är klart, Hausner när han flyttar upp drar ju på sig väldigt mycket uppmärksamhet från Mjällby håll, och så kommer inte riktigt Mjällby till bollen så att man får bort den, och så blir det en andra våg för AIK, ett avslut i alla fall.
7: Den gamla klyschan brukar vara att det hade varit bättre än att en mittback fick läget.
5: Ja, precis.
7: Kanske. Spelet igång igen. Mjällby sätter igång nerifrån eget försvarsområde. Långa bollen upp i mittcirkeln. Tänkt framåt för målskytten Bergström. Han får inte riktigt koll på den väl. Utan AIK. Nej, det blir i alla fall Mjällby som får fatt igenom. Max Nilsson sticker på högersidan. Bra brutet där utav AIK som får bollen nu till inkast Mjällby. Halvis in på offensiv planhalva på den högra sidan. Mjällby alltså 1-0 ledning mot AIK efter 36 minuter. Lite styvt. Kastar bollen bakåt upp mot mittcirkeln. Sista säkra för Mjällby, Abdullah Iqbal. Det är också han som hade bollen. Släpper den sen till lagkaptenen Jesper Gustafsson. Ut med det på högersidan igen. Annars har inledningsvis de flesta Mjällbyanfallen kommit i mitten, ja, eller på den här vänstra,
5: ja,
7: kanten.
5: Ja, det är mycket ute till vänster, absolut. Så det, där har man någonting kvar, ska jag säga, för Mjällbys del att kunna utnyttja det. Eskil Ed som är vänsterback där ute i AIK har ju bara egentligen kunnat anfalla. Har ju knappt behövt försvara sig alls.
7: Bollen vänder dock ner hos Mjällby-kippen Wallinder som skickar upp den på offensiv planhalva. Kamp om bollen där. Var hamnar den till slut hos AIK? Och så blåser domaren dessutom frispark för AIK på mittlinjen. Spelas hemåt. Hittar så småningom upp till Hove som har haft en jättefin öppnande passning som det dock inte blev mål på alltså. Ut till Tyckosen och sen på egen planhalva igen när AIK försöker börja om. Ibland så här långt, dryga halvtimmen in i första halvlek, alltså, så har AIK haft lite problem när de kommer att hitta inte de där öppningarna framåt, utan nej, som nu tvungen att spela hem bollen till egen målvakt istället och börja om där.
5: Ja, men det känns också som att man är ganska tydlig om man vill ha ett stort bollinnehav och rulla runt bollen, då börjar man hellre om än att slå. Man kan tycka ibland kanske såna 50-50 bollar. De har ändå två hungriga. Vi ser Karlstrand som vinner väldigt mycket. Det framme också nya Asadi då, som inte har varit med i spelet överhuvudtaget än så länge.
7: AIK ligger under men har en bra tradition den här årets allsvenska att vända på underläge. Får se om man lyckas mot Mjällby som leder med 1-0.
0: Vi kikar på fotboll i Solna men också på fotboll på Cypern. Varför då? Jo, Europa League och när Omonia Nicosia just nu tar emot spanska Celta Vigo så är det ju intressant med svenska spelare i det spanska gästande laget Celta Vigo alltså. Och Carl Starfelt finns där i elvan, precis som han är med i Graham Potters nyuttagna landslag. Ja, där finns Starfelt med. Och även nu, från start, i den här Europa League-matchen. Och kanske också lite signifikativt, Viljot Svedberg, inte med i Potters trupp och inte med i startelvan. I den nu pågående matchen inledde i alla fall på bänken för Celta Vigo. Vad står det då? Jo, 0-0 efter en spelad halvlek. Europa League alltså, där. Och i La Liga så har vi La Coruña mot Sevilla. 0-0 just nu. Robbie Jure på bänken. Och jag vet, Jure är ju inte svensk, men ja, visst har vi charmerats av hans framfart i Sirius och därför fortsätter vi kika på Robbie Jures utveckling som fotbollsspelare. Så känns det väl lite grann. Nyss har han ju blivit uttagen också i det skotska landslaget. På bänken inledningsvis för Sevilla ikväll.
4: Och i SDHL ishockeyn så är det ju Frölunda som möter Brynäs den här kvällen. Det är en repris på SM-finalen. Den vann ju Brynäs och Brynäs leder också. Efter den första perioden på bortaplan är det 1-0 till Gävlelaget.

0: Då är det mål igen i Solna och den här gången är det AIK som gör det. Jag tror att det är Axel Kwame. Vi ska se vad det blir.
1: Det stämmer.
0: Ja, det är ingen annan som får. Nej, just det. Karlstrand är där, men han når inte den, utan det är Kwame som får målet. Det är 1-1 med 5 minuter kvar i första halvlek.

0: Dancing in the Moonlight med Toploader i Sportextra P4. Och det är alltså kvitterat på nationalarenan.
1: Ja, fansen fick dansa inte i månskenet, men däremot i lyktornas sken här alldeles nyss när Axel Kouame gjorde sitt tredje mål för säsongen. Han mer eller mindre på passningen bara stötte till den, och så gick den stolpe in i stolproten.
2: Väldigt fint, men vi måste också hissa Abdi Hakan Ali som ligger bakom det där. Showar ju rejält centralt i planen, lurar ett par Mjällby-spelare innan han lyfter den där över backlinjen på en inlöpande Kouame.
1: Ny hörna för AIK kommer här, Tykosen in med bollen, kan komma skott från jättelångt håll, och det är jättelångt över också och utanför. Ja, inte helt lyckat där, det var RB Matys som drog i vägen. Projektil alldeles för högt. Det är intressant i matchen, vi pratade lite om det nyss när vi spelade en låt, att de har bytt chanser hela tiden, och nu så det dröjer inte innan AIK gör mål där som Mjällby har gjort det, och så det kommer inte så snabbt, men det kommer i alla fall.
2: Nej, men tittar vi på hur matchen ser ut så är det ett Mjällby som har skapat ganska mycket chanser, men allt liksom det kreativa spelet, om man får säga så, det är ju det AIK som verkligen har stått för och försökt. Jag tycker att det ser, i alla fall periodvis, ser väldigt bra ut. Det är vi inte riktigt sådär vana med, att det flyter på, att det rullar och så i ett AIK sådär som verkligen utvecklas och gör bra grejer nu med bollen. Framförallt gillar ju Karlstrand som hela tiden är på språng in bakom Mjällbys backlinje, sprider en enorm oro där inne, och sen önskar vi ju lite mer av nya Sadi för att vi ska säga att det där forwardsparet blir riktigt farligt, men Karlstrand har varit väldigt bra tycker jag första halvlek.
1: Fast situationer för Mjällby i sista ordinarie matchminuten. Vi kommer att ha ett par tre tilläggsminuter eftersom Tykosen var skadad där för ett tag sedan. Lyftning från, vad är det? Det är 12 meter från straffområdet. Mm. Det är i vänster ytter innerposition någonstans mitt emellan där. Lyftningen ska komma för Mjällby. Samuelsen är det. Här kommer den mot bortre stolpen. Vad finns där? Nick in framför mål. Nick mot mål. Och bra räddning av målvakten i AIK som inte är med i landslaget, Kristoffer Nordfeldt.
2: Ja, precis. Den där tuvan blev det frispark på egentligen. Som assisten kom till det första målet.
1: Och det är AIK som försöker hitta Karlstrand som inte är offside. Men han når inte den bollen heller. Aj, aj, aj, aj, aj. Alldeles nyss var Karlstrand också på språng och var inte heller då offside. Det är bara en tilläggsminut och den har vi börjat gnaga på.
2: Ja, nej, men han är hela tiden på språng som vi sa precis här. Här går det undan i omställningen och ett långt utkast av Nordfeldt. Och sen Asadi som får den några meter bara, och så kommer Karlstrand i djupled då. Visst, den går lite för långt den här gången, men fortsätter man löpa så där så är det enormt jobbigt för Mjällby att kunna hänga med.
1: Halvfarlig hemåtpassning utav AIK. Det är inte första gången i matchen heller som Nordfeldt lyckas behålla på plan i alla fall. Och AIK de sista sekunderna, 30 kvar utav tilläggstiden, tar in bollen på offensiv planhalva genom Tykosen. Han släpper i sidled Kouame, målskytten för AIK som mer eller mindre står still i sidlinjen, mittlinjen, spelar hem den på egen planhalva igen. Det blir nog inget mer här om inte AIK bjuder Mjällby på en boll till. Möjligen. Nej, det är stillestånd. Det är Hausner, debutanten i AIK, danske backen. På lån är ju han från en dansk klubb till AIK. Och som Jon var inne på inledningsvis, det är massor med skador i AIK. Mm. Även några stycken i Mjällby, men framförallt i hemmalaget.
2: Ja, så är det definitivt. Det är AIK som bara en spelare frisk. Jag går nästan sönder istället efter riktigt eländet. Och utifrån de förutsättningarna presterar på en väldigt bra nivå i den här matchen, men också över säsongen hittills.
1: Än så länge efter första halvlek som nu är slut. 1-1.
3: Radiosporten dokumentär.
4: We move now to Reagan from Australia.
5: Så tar hon ett par steg in i ringen igen som en känguru.
6: Det blir väldigt tydligt att en nybörjare mot ett proffs. Liksom.
3: Radiosporten dokumentär om Reagan finns i appen Sveriges Radio.
7: Oh, and breakdancing made its Olympic debut.
8: I didn't realize that that would also open the door to so much hate.
9: Här är Sportextra med Svenska Damhockeyligan. Toppmötet är förmodat i alla fall. Det är två lag som vann sina inledande matcher. Frölunda mot Brynäs, finallagen från förra säsongen. Brynäs vann då. De leder här 1-0 trots att man var rejält tillbakatryckta. Men Anna Marksner som är så skicklig i offensiven framförallt, hon skapade möjligheten åt sig själv när hon tog en sväng om på fina skridskoskär i Frölunda zon i den första perioden. Och med hjälp av att lagkamraterna skapade lite röra framför målet med olika liksom färder där som skapade trafik, så blev det tufft för målvakten i Frölunda att se Vilket ändå hade varit svårt om hon hade fått full blick på det där avslutet från Marksman, för det var väldigt väl placerat. Annars var det väldigt mycket Frölunda som på andra sidan inte var tillräckligt skarpa i den första perioden i sina avslut. Rantala bland andra, den skickliga finskan, hon hade ett par lägen där hon kom fint liksom i det så kallade slottet mitt framför mål, men sköt mitt på målvakten, ska sägas också att Klara Peslarova som är den som vaktar Brynäs kasse gjorde några fina räddningar i den första perioden. Nu är vi en minut in i den andra och det var den första minuten som Frölunda hade pucken likt i den första perioden just innan Brynäs här hittar framåt och så vinner Frölunda pucken och sätter fart in i offensiv zon. Nu 2-2 blir ett skott från distans som målvakten stöter undan i Brynäs med lagkamrater som fångar upp den också och skickar den bakom förlängd mållinje i egen zon framåt i mittzonen för vit tröja det jävla laget som skickar den ner mot sarghörnet för att kunna byta in friska pigga ben även om man väl inte är helt slutkörd oavsett så här en och en halv minut in i mittenperioden. Det är Frölunda mot Brynäs, det är lite oförtjänt men ändå 0-1 Brynäs ledning.
10: Och som vi rapporterat om i Sportextra, vad gäller volleyboll-EM så vann Sverige idag över Slovakien med 3-1 i set. Sveriges första EM-seger på 35 år. Detta alltså i den sista och tyvärr betydelselösa matchen i EM-turneringen i Italien. Här hör vi spelaren Axel Enlund om det han fick uppleva ändå ikväll.
11: Det var ju deppigt igår och veta att vi inte har en chans vidare, men helt klart ett skönt avslut.
12: Hur mycket glädje blev det över den här segern då? På ett sätt då betydelselös match, på andra sätt en stark insats mot ett lag som har något att spela för.
11: Svårt att förklara riktigt. Det är klart, det är helt betydelselöst egentligen, men det är väl ett sätt att visa att vi ändå hör hemma i dessa sammandrag och ja, men ett skönt avslut.
12: Men du Axel, vilket mästerskap du har gjort ändå. Du gör ju succé vart du än kommer. Elitserien, Bundesliga och nu i EM.
11: Ja, nej, men det är klart. Man får väl bara tacka laget runt omkring sig egentligen. Det här mästerskapet, vi har gjort det bra. Såklart har vi haft en tuff grupp och några tråkiga uttåg. Men nej, men det går inte mer att göra än att bara jobba hårt och pressa varandra på sidan egentligen.
12: Om du ändå ska försöka liksom zooma ut lite grann här de senaste åren. Alltså, du kom till Tyskland, var inte tänkt som en startspelare. Men det blev ju succé där, både för laget och dig. Och du öste in poäng. Nu kommer du till ett EM, fortsätter ösa in poäng, 5-6 i poängsnitt i hela EM just nu. Vad säger de om detta?
11: Oh ja, det visste jag inte den sista, men nej, men det har väl gått alltså, som en komet egentligen och det hoppas jag kan fortsätta med. Såklart så kommer det vara motgångar framöver, men det är väl bara att stoppa ut i sanden och bara fortsätta jobba egentligen. Och så hoppas man kan gå så långt som möjligt.
12: Kommer det bli fler mästerskap framöver tror du?
11: Ja, det tror jag. Det håller jag verkligen tummarna för. Om vi gör vad vi ska så ser det ljust ut.
10: 19-årige stjärnan redan, Axel Enlund alltså i det svenska landslaget. Vi har Sigge Sander på plats på volleyboll-EM i Modena, Italien. Och vi kommer alldeles strax också att fördjupa oss ytterligare kring volleybollen och framtiden inte minst med förbundets sportchef också.

0: Ella Langley med Be Her här i Sport Extra i P4. Snart tillbaka till volleyboll-EM där Sverige alltså tagit den första segern på 35 år och om en liten stund startar också andra halvlek i herrarnas allsvenska i fotboll. Det är 1-1 mellan AIK och Mjällby efter den första. Och andra perioden är ju igång i den svenska damhockeyligan.
1: Och andra omgången, fina möte mellan finallagen Frölunda och Brynäs. Ställningen är 0-1 efter Meixners mål för Gävlelaget i den första perioden. Och det är fortsatt precis som i den delen av matchen här i den andra perioden. Frölunda som ligger på och som just nu hade en väldigt fin sekvens där bland andra Pettersson, Dove kom till ett avslut ifrån blålinjen nästan i uppställt spel. Så väldigt likt ut ett powerplay-spel med så tryckt motståndarlag. Och sen hade även Westerlind ett fint skottläge som här skjuter igen mot målvakten för att få till en styrning, men lyckades inte med det. Däremot så blåser domarna av här för att tilldöma en utvisning på en Brynäs-spelare. Det är en tredje matchen, då får Frölunda ett tredje numerärt överläge här. De har inte lyckats nyttja de möjligheterna den här säsongen inledningsvis. Utvisningen på Jenny Antonsson i Brynäs när vi är nästan 6 minuter in i den andra perioden. Ja, de har inte gjort mål än i powerplay Frölunda på de här två, ja, en och en halv matcherna får man ju kalla det, eftersom man ju bara har spelat en full match mot Färjestad i premiäromgången. Uppställt för spel då i Brynäs defensiva zon med en tekning som Frölunda vinner och lägger pucken upp till Rantala på blålinjen över mot höger tekningscirkel. En lagkamrat in i mitten, bra passning tillbaka till blålinjen för de upp tempot och så misslyckas Frölunda med att få vidare pucken, men de har den ändå inom laget. Spel i det numerärt överläge, alltså Holopainen tillbaka upp mot blålinjen och Rantalas puckmottagning ifrån Holopainen är misslyckad. Den studsar lite över bladet och ut ur offensiv zon så att man måste börja om ända nere i defensiven. En fin långsvepande passning genom mittzonen för Frölunda som tar sig framåt i kvitteringsjakten i SDHL med pucken i vänstra teckningscirkeln. Nu vandrar lite upp mot blålinjen, passar till lagkamrat där. Det är Frölunda i powerplay över till högersidan. Man försöker vända och vrida på boxen som försvarar sig i Brynäs här med ett spel inåt och det är jättefint spelat, men räddningen är bra när man försöker styra den in i mål från Frölunda med minuten kvar utav vår power play. En ny inspel mot mitten med styrningsförsök som inte lyckas för Frölunda som dock biter sig fast med puckinnehavet. Holopainen igen till vänster, spelar bakåt. Inte ens vid blålinjen sista Frölunda spelar utan 2 meter in i offensiv zon. Tillbaka till vänster. Bra försvarsspel utav Brynäs som är där och slår och hackar och stöter undan och dessutom lyckas hitta varandra. Dock tillbaka pressat utav Frölunda spelare som i numerärt överläge vinner tillbaka pucken med 40 sekunder kvar utav numerära överläget. Bakom förlängd mållinjen spelar upp i planen till Lundin och vidare till blålinjen. Det är Frölunda som ligger på. Lundin har en vänstra teckningscirkel, skjuter på en täckande skridsk

0: oss i Frölundaborg i västra Göteborg. Det är 20 sekunder kvar på powerplay. Det är Frölunda som inte hittar framåt ifrån att man startar om i egen zon så nära att Brynäs vinner pucken, men så lyckas ändå Frölunda lösa det, men i omställningen så glider ni ifrån Lisa Johansson som är tillbaka i spel här i hemmalaget när där tiden tickar ut för det numerära överläget och man skapar inte jättemycket, men de lär ju fortsatt ligga på Frölunda i kvitteringsjakten mot Brynäs. 1-0, här kommer ett inspel när man sätter fart framåt, men det är undan utav Brynäs ännu en gång.
1: Och vi smashar in den avslutande intervjun från volleyboll-EM för den här gången. För det blev ju ändå svensk seger i den sista matchen, även om den inte betydde någonting för turneringen. Sverige vann 3-1 i set mot Slovakien. Nyss Axel Enlund bland spelarna. Nu sportchefen i volleybollförbundet Angelica Ljungqvist. Hon är känslosam efter att ha fått se sitt landslag avsluta med seger i EM.
2: Mycket känslor just nu och otroligt glad och stolt över laget. De var så värda den.
3: Det här landslaget har gjort en speciell resa. Det var ju 33 år sedan bara man var med i EM. För några år sedan sattes det på paus i ett par år. Och sen nu nästan i rekordfart då, har man ju gått och gjort jättebra resultat och som har tagit laget till det här Europamästerskapet. Men det fanns ju ändå förhoppningar att det skulle bli ännu mer, att de skulle kunna ta sig vidare från gruppen.
2: Ja, vi har ju hoppats det. Killarna har hoppats på det. Alla har arbetat för det. Och även att det var mästerskapsdebut för, ja, för alla i hela laget, så var det så att de var inte bara här för att se och lära, utan de var faktiskt här för att prestera. Så att det var igår en jättetuff förlust för spelarna, hela laget mot Grekland, som ju innebar att avancemang ut ur gruppen var omöjligt. Och dessutom så visste vi att den också kostar möjligheten till ett VM nästa år. Så att igår var jättetufft, vilket gör mig ännu stoltare att de kommer tillbaka idag och faktiskt lyckas ladda om, för den är inte så lätt liksom.
3: Ja, det där med VM, ja. Det mästerskapet nästa år. Sverige hade en chans på världsrankingen där inför EM nu. Men man kan säga att det är i princip kört nu i och med förlusten mot Grekland igår.
2: Ja, det är borta. Den chansen är borta. Och vi har vetat att det var jättetajt att ta sig dit. Men det har funnits på horisonten. Ska ju tilläggas att sen killarna startade upp 2024 så har ju de gjort en klättring på världsrankingen som jag tror var från typ 90 upp till som mest, om killarna låg på 32 plats kanske som mest här. Och jättetajt att ta sig dit. Men nu har det inte gått i med förlusten mot Grekland.
3: Det här landslaget då, vad tänker du om det framöver och den här resan som ni har påbörjat här för några år sedan och som kanske på ett sätt har gått snabbare än förväntat att de ens var med i EM? Vad kommer hända framöver?
2: Ja, det är otroligt spännande och det finns ju jättemycket att bygga på, precis som du säger. Många unga spelare och ibland har det varit ett par stycken tonåringar på plan faktiskt i ett seniormästerskap här. Så att det lovar ju jättegott. Den här prestationen att ta sig till EM nu 2026, det var ju egentligen lite i förtid mot hur planen såg ut. Så att de har överpresterat på vägen, startade från scratch, noll rankingpoäng och liksom har gjort en klättring som ju fortsätter. Så att det här är också bara ett delmål på vägen såklart.
3: Vad är huvudmålet då?
2: Nej, men siktet är inställt. Nu blir det liksom, det närmsta nu är ju EM 2028 att ta sig dit. Den jakten fortsätter ju på en EM-plats till 2028. Och det har jag ju goda förhoppningar om att de ska lyckas med.
3: Förutom det här mästerskapet, det var ju ett dam-EM alldeles nyss med svenska framgångar. Man tog sig hela vägen till kvartsfinal. Hur mår svensk volleyboll just nu?
2: Svensk volleyboll mår väldigt bra. Dels med bakgrund mot det du sa, såklart volleybollframgångarna. Och sen har vi ju dessutom vår andra idrott, beachvolleyboll, där herrarna har varit absolut outstanding och världsledande de senaste åren. Där har vi också startat upp dambeachen nu. Sporten växer i Sverige, båda våra idrotter, volleyboll och beachvolleyboll, växer i Sverige. Fler antal utövare, fler klubbar, så att det är en fantastisk tid för svensk volleyboll.
1: Ja, det säger Angelica Ljungqvist som alltså är sportchef för inom Svenska volleybollförbundet. Vi kan ha fortsatt koll på lagidrott i form av att kika på Kristianstads spel ikväll i Champions League på herrsidan mot Sporting Lissabon på hemmaplan, hemma i Skåne alltså. Tyvärr underläge med 8 mål för Kristianstad kvarten in i den andra halvleken. Kristianstad 24, Sporting 32. Och vi minns hur det gick i första omgången. Förlust då för Kristianstad borta mot Szeged i Ungern med 11 mål. Matchen vi bevakar lite lätt här.

0: under kvällen. Det är helt enkelt den andra omgången i herrarnas Champions League-spel.
1: Den 21:a omgången fullbordas den här kvällen i herrarnas allsvenska i fotboll. Det är två gulsvarta lag som möts.
2: Det är precis så, det är 1-1 efter den första halvleken, men kommer minuten in i den andra och det är alltså HIK som tar emot Mjällby på hemmaplan i Solna. Och det var en, tyckte vi, ganska öppen första halvlek. Nu ska vi se hur öppet det är Mjällbyförsvaret när HIK kommer farande här på vänsterkanten. Stannar till strax under straffen och det finns skottläge. Här kommer skottet också. Det är bra räddning nere vid stolpen och det klackas in framför mål. Och där finns bara Mjällbyspelare som kan rykta undan, men det är inte färdigt än. Bollen stöttar ut återigen till Ed. Eskil Ed som stod för första inlägget. AIK behåller trycket ute på vänsterkanten. Tre gubbar försvaras också mot tre gubbar som börjar AIK om ute på mittplanen. Det var ju allvarligt.
3: Ja, verkligen. Kouame var ju en som får läget att dra till där. En fin, fin räddning också av Mjällbys Wallinder i målet.
2: Ja, nu är det läge igen här. Nu inlägget kommer från Hove in framför mål och då tvingas en Mjällbyförsvar att brösta ut den där till en AIK-hörna. Det är det första som händer i den andra halvleken. Den ska komma från vänster. 1-1 i mål, alltså 3-0 i hörna var det till AIK i den första. Säger lite grann om var spelet mest var, nämligen på Mjällbys planhalva då.
3: Ja, definitivt. Jag var lite förvånad att inte Mjällby liksom flyttade upp det lite grann och liksom ställde mer fråga till AIK. Okej, hur bra är ni egentligen om vi pressar lite grann? Och låg väldigt långt ner hela halvleken.
2: Hörnan ska bli inåtskruvad för AIK, upp med näven där. Här kommer inlägget mitt på mål, ungefär nickas undan av Mjällbyspelare. Går ut till AIK och sen kommer ett nytt inlägg från den vänstra sidan. Här kommer det Tykosens inlägg också, men den här gången så är det inga problem för Robin Wallinder att greppa den helt ohotad i sitt målområde. Är han Mjällby-keepern och rullar ut. Sätter fart gör Mjällby. Uppåt med Ali Josef, hittar det så småningom i sidled till Max Nilsson. Inlägget från hans sida kommer in i straffområdet undan Nick AIK, undan rensning AIK sen. Men det stöter ut i Mjällbyspelare igen, kapten Gustafsson får hand om den. Ut med den till Iqbal på vänsterkanten för Mjällby. Ner mot vänster hörnflagga för Mjällbyspelarna. Söker inläggsläge, Iqbal får bollen igen. Spelar in den på marken i straffområdet, men den passningen är fel avvägd och kanske rättare sagt bra försvarsknuff av en AIK-spelare på Mjällby-lirare gör att det blir svårt.
3: Ja, var det en knuff till och med? Eller, tyckte det nog nästan så ut som att han snubblade bara.
2: Ja, okej, okay, lite... ja, så var det kanske.
3: Ja, jag vet faktiskt inte. Det var inte nära straff i alla fall.
2: Nej, och det var inte nära att domare Glenn Nyberg satte pipan i munnen överhuvudtaget för någonting. AIK sätter igång spelet igen i eget straffområde den här gången genom Mattys. Får tillbaka bollen, fortfarande kvar på egen planhalva. Där framme i mitten så springer förstås Karlstrand som vanligt och han är lite ruffig. Det här gången var det nog en knuff från hans sida på Mjällbyförsvararen Axel Norén och då får han frisparken mot sig. Och det är efter 4 minuter av den andra halvleken fortfarande 1-1 mellan AIK och Mjällby.
4: Radiosporten med ishockey.
5: I SDHL och de två senaste säsongernas vinnare, SM-guldvinnare med andra ord, för ett par säsonger sedan Frölunda och senaste gången Brynäs. Och det var också då de här två lagen möttes i final i våras. Här är det Brynäs som leder 1-0 med 6,5 kvar av mittenperioden. Det är Frölunda som trycker på konstant. Brynäs som försvarar sig och försöker att liksom ta sig snabbt framåt när man vinner pucken, men de kommer liksom inte till några avslut här. Noll ett, Brynäs leder, 6:20 kvar av tredje perren. Andra perren heter det.
1: Och du kan hosta lite till nu,
5: ja,
1: Susanna.
5: Ja, jag kan göra det, va?
1: Så berättar jag så länge att världens bästa spjutkastare, Romesh Taranga Patiragi från Sri Lanka, han som i helgen vann Ultimate Championship i Budapest, har blivit av med sina spjut. För på flyget hem till Sri Lanka så förstördes alla hans 5 spjut han hade med sig. Till IOKs hemsida skriver han att det var hans vinnarspjut som han hade tänkt att använda under det kommande asiatiska mästerskapet, VM nästa år och OS 2028. På väg från Ultimate Championship i Budapest förstördes spjuten.

0: med Dance Monkey här i Sportextra med allsvensk fotboll.
1: Från Solna fortfarande 1-1 mellan AIK och Mjällby. Mjällby har fått en frispark 4 meter från ena straffområdeshörnet nere hos AIK. Framme där Olle Lindberg som blev inbytt i paus istället för Aki Samuelsen. Han ska slå den här frisparken med höger foten. Lite bortåt skruvar, där kommer den in mot bort till stolpen. Nickas över! Inte så tokigt.
2: Nej, verkligen inte. Två Mjällby-spelare in i samma yta där också. En bra leverans också, så där skruvar sig ifrån Nordfält lite grann och ja, smiter över ribban till slut.
1: Vi har spelat snart 10 minuter av den andra halvleken. Ser du något lag som har greppet så här långt i andra halvleken?
2: Jag tycker matchbilden är ungefär lika. AIK spelar faktiskt bra tycker jag ut på planen. Väldigt skickliga centralt, framförallt Geiger som har varit bra många matcher idag. Det tycker jag. Abdi Hakimali som jag pratat en hel del om. Också en första halvlek som jag tycker nog har varit bäst på plan kanske egentligen. För Kouame som en tredje där som självklart Mjällby har varit svårt att komma till tals med. Framförallt då när man liksom ligger så lågt så att det blir... liksom inget tryck från backlinjen som hjälper det centrala mittfältet.
1: AIK försöker komma framåt men Eskeled får uppvaktning i ryggen av Viktor Gustafsson och tvingas spela bollen hem i egen backlinje. Men nu hittar man öppningar på högersidan istället in med bollen tänkt för Karlstrand. Den bollen läses utan hjälp i försvaret men deras djupledspassning är ingen vidare riktning på. Det hamnade så småningom hos Ali då, som Jon alldeles nyss berömde. Spelar i sidled. Men sen är han lite slarvig där, Johan Hove, ser inte att han får uppvaktning bakifrån och tappar bollen.
2: Nej. Men Mjällby som sagt kommer långt ner och det kan man absolut göra. Men jag har absolut såklart en idé också vad man ska göra med bollen. Men jag tycker framförallt att man har svårt att få fast den här första passningen. Kommer gärna tillbaka så AIK får komma i vård på vård.
1: Kommer de igen då? AIK mitt i banan offensivt hittar framåt och gör det bra genom ut till Eskeled som är mer och mer i det offensiva spelet här i den andra halvleken jämfört med den första. Ali igen för AIK, 7-8 meter utanför Mjällby straffområde. Spelar i sidled, kan det bli skott? Ja, det är en hyfsad passning. Tänk för Karlstrand, ja. Och det är så nära att den når fram.
2: Ja, men lite mer aktiva Sarri nu i nyförvärvet som mer och mer hittar in i det. Det är klart att tempot går ju ner lite grann också. Man hade väldigt svårt den första halvleken att liksom tampas mot den här välvuxna backlinjen i Mjällby. Nu droppar han lite mer, får lite grann ytor och helt plötsligt ser vi lite mer av hans kvaliteter också.
1: Med 11 minuter spelade av andra halvlek så låter det som att Jon Persson tycker att det är aningen fördel AIK, ja, i matchen som står 1-1.
3: Och det är liksom spelmässigt fördel Frölunda i SDHL, toppmötet mot Brynäs i början av säsongen, andra omgången bara. Men målmässigt är det Brynäs som har 1-0 sen Anna Meixners mål i den första perioden. Då kom det lite som en blixt från klar himmel och sen dess har väl inte egentligen Brynäs haft så mycket framåt heller. Frölunda är inte jätteskarpa i sina chanser och den senaste perioden är det nu. Och med period menar jag de senaste sekvenserna, senaste minuterna här i mittenperioden som det återstår 90 sekunder utav. Då har det varit väldigt mycket bara böljande fram och tillbaka och byta puck, inte komma till så mycket lägen. Här är Frölunda som tar sig framåt bakom flängmållinjen, fin passning i snett bakåt inåt som inte Kandell får ordning för på före hemmalaget och då studsar pucken iväg från henne till Gävlespelare i Brynäslaget alltså som då har pucken långt ner i egen zon, tittar framåt. 1:10 kvar utav period 2, tar sig in i offensiv zon, gör Gävle med pucken ner emot sargen bakom målet, studsar den ut emot högersidan och då är det precis där jag liksom har skymd sikt och behöver titta upp mot den stora jumbotronen i taket här i Frölundaborg för att se vad det är som händer, men det är i alla fall ytterligare en utvisning på en Brynäs-spelare tror jag att det ska vara ändå. Ja, precis, och tekning i offensiv zon för Frölunda med 59 sekunder kvar utav mittenperioden och ledning Brynäs 1-0.
0: Inför ögonen på Susanna Andrén här i Sportextra i P4. Och nu har Johan Westerberg kommit hit igen och det betyder senaste nytt från Ekot.
4: Och i det här fallet så betyder det med att jag börjar med besked från ett av världens största ekonomier. För det är nämligen så att USAs centralbank nu har meddelat att den kommer att höja styrräntan med 0,25 procentenheter till intervallet 3,75-4. Den här höjningen med en kvarts procentenhet är den första på 3 år. President Trump på sin sida har hela tiden förespråkat en räntesänkning. Blickarna hemåt så, trots att alla röster ännu inte är räknade, så bedömer SVT utifrån sin valprognos att Tidersidan kommer att förlora valet.
5: Valmyndigheten gick tidigare ut med att räkningen kan dra ut på tiden och att ett slutgiltigt preliminärt resultat kan presenteras först imorgon torsdag. Men vid 7:15 så gick SVT ut med att valet är klart. Enligt matematiska modeller, den så kallade superprognosen, där matematiker förutsäger resultatet baserat på de räknade distrikten, så är oppositionens försprång i praktiken nu omöjligt att hämta in. S, V, C och MP får en majoritet och vinner valet till 99,9% sannolikhet, säger SVT. Men skillnaden, den kommer hur som helst att vara minimal. Och att få ihop en regering med stöd av både Centern och Vänsterpartiet kommer att bli en tuff uppgift för Magdalena Andersson.
4: Rapporterade Mattias Plejed. Så ändrar vi snabbt fokus mot Finland där två svenskar misstänks för spioneri.
3: Ja, de två männen som är i 40-årsåldern är skrivna på samma adress i Härnösand men greps enligt uppgifter till Yle i finska Lappland för några dagar sedan. Idag onsdag på eftermiddagen häktades båda i Helsingfors tingsrätt enligt den lägre misstankegraden. I nuläget är det oklart exakt var, hur, mot vem eller vad som det misstänkta spioneriet ska ha riktats. Men brottsrubriceringen är mycket ovanlig i Finland och innebär att personen i fråga agerat i, citat, avsikt att gynna en främmande stat eller skada Finland. Felicia Hassan, Östersjökorrespondent.
6: Senaste nyheterna alltid här i Sportextra i P4. Det är 1-1 i herrallsvenskan i fotboll mellan AIK och Mjällby efter timmen spelad i den matchen i Solna. Och nu är väl två perioder spelade i den svenska damhockeyligan.
7: Och efter 40 hockeyminuter så är det fortsatt 1-0-ledning för Brynäs, även om det bara är Frölunda i princip som ligger på och har pucken i offensivzon. Även om man stundtals har lite svårt att skapa möjligheter och avslut, så har det varit väldigt mycket pepprande med puckar in framför målvakten för styrning i den här andra perioden. Ganska tydligt att det var ett direktiv man fick med sig från den första, att avsluta mer. Om inte pucken liksom försöker ta sig fram till mål, så kommer ni aldrig kunna få in den i mål, gissningsvis. Det är ju en del av det de måste fortsätta med i den tredje perioden för alla, om de ska lika utjämna mot regerande mästarlaget Brynäs, som har 1-0 efter 2 av 3 perioder här i Göteborg.
8: Champions League-handbollen är slut nu i Kristianstad, där hemmalaget, herrarna i Kristianstad, förlorade mot gästande Sporting Lissabon 29 för Kristianstad, 37 för portugiserna. Så inledningsvis i Champions League-spelet 2 raka förluster för Kristianstad.
6: Det här är Sportextra P4 med Bengt Skött och Alexander Lundholm i studion och med Dag Malmqvist och Jon Persson på fotboll.
1: 1-1 fortfarande mellan AIK och Mjällby, matchminut 62, men det har varit två lägen för AIK. Karlstrand strax utanför och nyss Kwame också strax utanför för AIK.
2: Snarlika lägen, höger inneposition och sen skott lågt mot bortre stolpen. Båda tror jag, så hela publiken här sitter på nålan lite grann. Ska den där rulla i eller ur utanför båda gångerna då för AIKs avslut?
1: Men nu är det Mjällby som har bollen i straffområdet istället. Skottläge i dålig vinkel och så dribblas och dras och kommer ner. Och så kommer bollen så småningom via AIK-back som täcker ut. Det är Mattis som täcker ut den till den faktiskt fjärde hörnan för Mjällby i den här halvleken.
2: Ja, de har faktiskt flyttat upp det lite grann, måste jag säga. Det är klart AIK fortfarande tar sig fram ganska behagligt. Men det är också ett Mjällby som jag tycker får fast lite mer bollar nu. Jakob Bergström har stått för den prestationen ett par gånger. Och helt plötsligt så får man lite ytor att jobba framåt i.
1: Och Viktor Gustafsson har deltagit. Här kommer Olle Lindberg med hörnan ut och skruvad. Här kommer den mot bortre stolpen eller mot straffpunkten. Nickas rätt upp i luften mer eller mindre. Och då går Nordfeldt ut och tar ner den där innan någon annan är på den. AIK-keepern svingar lite grann. Väljer att inte kasta på högersidan. Rullar istället ganska kort och så får Hervé Mathys sätta igång. Det gör han också genom att hitta ut på Eskiled. Helt plötsligt är AIK redan inne på offensiv planhalva. Kanske blott någon liten sekund. Asadi spelar hem till backlinjen. Lugnt och stilla för AIK som byter ut på högersidan istället då. Försöker där ge dem Johan Hove kommer någon vart. Han hittar ingen öppning. Bollen kvar i mittcirkeln vid AIK fötter. Ingen riktig press från Mjällby. I alla fall inte där nu då kanske. Försöker i alla fall Ali Josef störa lite grann. Lyckas med det för AIK att spela hem bollen till egen målvakt. Nordfält ut på högersidan igen. AIK i backlinjen på egen planhalva till Abdelhakim Ali. Spelar tillbaka bollen igen till Ed. Ed står lite still vid mittlinjen. Det är lite stillastående överlag. Det är därför AIK inte kommer någon vart. Det finns en yta långt ute på högersidan, men Mattias vill inte slå den långa bollen. Nu kommer han få bollen ut på den kanten då, så småningom mot Geiger, men han går inte vidare där. Hausner, Sebastian debutanten, för övrigt hur har han som har bollen just nu då, Johan, hur har han haft det som debutant, tycker du?
2: Ja, men ganska lugnt skulle jag säga. Om det sagt har han varit bra, tycker jag. Inte varit inblandad jättemycket dueller med Bergström, utan Bergström mest med Mattis.
1: Här kommer Mjällby istället, vänder på steken. In med den i offensivt straffområde, men det är bra hemåtjobb där. Ali, som du har berömt så mycket, ja, gör en bra brytning och spelar nu. Kan bli en omställning för AIK istället. Karlstad får en boll att springa på. Han har två, tre Mjällby-spelare med sig. Slår en passning istället, där kan bli någonting. Det är en bra räddning utav försvarare Mjällby-backen där, som är ner och hjälper till. Vem det nu var, var det Iqbal?
2: Ja, det var det nog, va? Otroligt bra spel, framförallt av AIK Berg. Förlåt, Asadi ska jag säga, som avslutar den på passningen från
1: Karlstrand,
2: som löper sig fri sin vana trogen. Så, det där ska ju vara mål, det måste vi säga, för han har i princip öppet mål, även om vi ska berömma Iqbal och Mjällbyförsvaret som hinner emellan, så de ska inte hinna emellan, det där ska vara mål.
1: Men det är fortfarande 1-1, AIK har bollen igen då, lite slarvig passning från deras sida, men de håller bollen in och laget och nere på mittlinjen, då får Nordfelt också assistera när han springer ut halvvägs till mittlinjen från sin mållinje och sätter igång ytterligare ett AIK-anfall. AIK dominerar så här långt i den andra halvleken efter 20 minuter av densamma, men det är fortfarande 1-1 på anslagstavlan.
0: Förbundskapten Graham Potter har ju tagit ut sitt lag till Nations League-matcherna framöver. I appen Sveriges Radio hör ni mer om det, och snart också här i Sportextra i P4.

0: Hate That I Made You Love Me med Ariana Grande. Här är Sportextra som vi tar nya tag efter fotbolls-VM i sommar.
1: Somras. Flera tunga avbräck i Graham Potters första landslagstrupp efter fotbolls-VM. Och så här resonerar Radiosportens expert Johan Elmander om den nya landslagstruppen.
2: Men först och främst är det ju tråkigt det här med skadorna. Jag tänker på Elanga, Hien skadade ju sig, Videl Zetterström också. Så att det är ju självklart att de kommer ju saknas.
1: Jag tänker att vi stannar vid dem som inte är med här nu då. Det är även Dejan Kulusevski som kanske många hade hoppats att han skulle vara redo igen. Han blir inte uttagen. Och så även en Kristoffer Nordfeldt som det verkar på förbundskapten Potter att landslagstiden är förbi. De här tunga avbräcken, hur påverkar de tror du?
2: Jag tycker att det är läge för att testa den nya generationen nu. Nu är det perfekt. Nu har man en del målvakter som är på väg uppåt. Och tycker jag att det är rätt så som Graham Potter gör också, att Nordfeldt får stå över. Kollar man på Dejan Kulusevski så har han ju inte börjat spela matcher än. Han tränar ju för fullt och sådär och är med. Men jag tror att han behöver lite mer spelminuter innan han skulle vara aktuell för ett landslag.
1: Det var ju ganska stora, heta diskussioner inför det som var VM. Att Graham Potter, förbundskapten, valde att exempelvis då ställa Hugo Larsson och Viljot Svedberg och Rooney Bardghji utanför landslagstruppen. Nu vet vi om att Bardghji är skadad, men varken Svedberg eller Larsson får förtroende den här gången heller från förbundskapten Potter. Vad tyder det på skulle du säga?
2: Nej, men självklart att de är med och knackar på dörren. Jag trodde ju att Svedberg skulle vara med i en sån här trupp, men det var andra spelare som gick före. Och ja, det är som vanligt att när man inte är med så blir man besviken. Men då handlar det ju bara om att man knyter näven i fickan och försöker till nästa gång istället.
0: Radiosportens ena fotbollsexpert Johan Elmander till Pontus Lind. Och Sverige spelar 4 Nations League-matcher under den här landslagsperioden. På hemmaplan mot Rumänien 25 september och mot Polen 28. Sen följer borta matcher mot Bosnien-Herzegovina 2 oktober och mot Rumänien 5 oktober. Men nu är det ju allsvensk fotboll som gäller.
3: Och det är fortfarande 1-1 mellan AIK och Mjällby. Matchminut 71 är vi inne i och det är fortsatt AIK-dominans, eller hur Johan?
4: Ja, absolut. Ganska tydlig sådan också. Även om Mjällby stack upp nyss med jätteskott såklart. Ali Josef som vände på en femöring i straffområdet tvingar Nordfeldt till matchens bästa räddning hittills. Ja, en jätteräddning även om det är lite för mitt på om man ska se det på med Mjällby-ögon. Men det tar inte ifrån Nordfeldt att det är en enorm räddning han står för där.
3: Vi var inne på lite inför matchen att kanske inte så jättemånga här och det stämmer. 20 000 lite styvt ska jämföras med AIKs hemmasnitt som är 32 000. Så det är förstås litet bakslag.
4: Ja, det blir kräsna med de där siffrorna. Jag ska säga också det, Mjällby är ett myte precis. Tom Pettersson kom in och ser ut som att han har gått till en fyrbackslinje mer. Så frågan om man vill flytta fram positionerna lite här i slutet kanske.
3: AIK dock som går till anfall mot den, bland annat denna fyrbackslinje ut med bollen på höger. Asadi försöker hitta in i mitten, lyckas få bollen vidare så småningom. Här kommer ett inlägg i mitten men det är mest Mjällby-spelare där som gånger två nickar bollen ut ur eget straffområde. AIK slår åt sig den igen och då får man frisparken emot sig. Man tycker att det var för mycket brottning från Yannick Aiger där tydligen. Och frisparken i Mjällby utanför eget straffområde. Ja, och då är det just Pettersson, den nyinkomne veteranen i Mjällby som lägger upp bollen. Vet inte riktigt hur han ska bära sig åt, så väljer så småningom att spela hem till målvakten Wallind som står med bollen vid straffpunkten. Hade lite tveksamt för några minuter sedan ingripande där Wallind.
4: Ja, missar bollen helt oattackerad. Han har nog hjärtat i halsgropen och någon sekund där innan han såg att den i alla fall rann ut till hörna då.
3: Ja, som var resultatlös. Här kommer Mjällby då istället. Närmar sig AIK straffområde eventuellt. Här är bollen ut på vänstersidan mot just denne inbytte Pettersson. Men han spelar bollen lite bakåt. Det är Bergström. Så är bollen mer centralt ut men på kanten igen via Gustafsson. Här kommer Petterssons inlägg mot straffpunkten. Undan gick inga problem utav Mattys i AIK-försvaret. Bollen studsar sen till AIK-are som kan rensa undan genom Tyko sen. Dålig rensning rakt i famnen på Pettersson som har haft mycket boll sedan han kom in bara för en minut sedan. Ute på sin vänsterkant och så slår bollen via en Mjällby-spelare till inspark för AIK och Kristoffer Nordfeldt. Ja, 73 minuter. Senaste fyra har det inte varit den där jätte-AIK-dominansen som vi såg första kvarten av andra halvlek.
4: Nej, det kommer av sig lite grann. Sen är det ju så, du kan inte begära, eller vi ska inte begära att AIK ska spela sådär lysande, glimrande hela halvleken. För jag tycker de har varit faktiskt väldigt bra hittills i matchen. Tittade också lite grann på liksom hur bollfördelningen ser ut. Men man har nästan haft en 4/5 av matchen, så det är klart att det har varit stor AIK-dominans. Och det är väl egentligen nu någonstans man ska börja kapitalisera på det stora bollinnehavet i slutet här. Och då gör Mjällby det här bytet, så att vi får se vem som vinner det taktiska spelet.
3: Max Nilsson kommer med en attack på högersidan för sitt Mjällby, får med sig ett inkast, kastar det ganska snabbt till Victor Gustafsson som spelar hem bollen, försöker hitta Nilsson igen, slarvig passning och går långt ut över sidlinjen, och inkastet blir hemmalaget genom Eskil Ed istället. Han söker efter svarttröjade och vitbyxade lagkamrater. Väldigt svårt att hitta, där kommer inkastet i alla fall upp mot mittlinjen, nickas framåt utav Mjällby. Och Axel Norén försöker med gymnastiknummer, kommer undan med det också och får med sig bollen. Vidare till lagkamrat som är Nilsen. Han får bollen ute på sidan och inkastet med sig. Då har han 2/3 in på offensiv planhalva på högersidan. Och då ska det ytterligare bli ett byte. Men än så länge är det 1-1 i matchen mellan AIK och Mjällby.
0: Och idag började schack-OS i Samarkand i Uzbekistan. Och P4 Extra fick en pratstund med Anna Kramling, som ju kanske för vissa är känd som Förrädarna-deltagare, men som är med och tävlar i schack-OS nu.
5: Det är världens största schacktävling. Det är enda gången som man ser folk från verkligen hela världen komma samman och tävla mot varandra. Det är ja, men, över 200 länder som är med här. Så att det är verkligen helt fantastiskt. Och nej, det är världens största tävling. För mig är det fantastiskt att gå in liksom, i en stor sal och se tusentals människor från hela världen tävla mot varandra i liksom, vilken sport som helst. Men för mig är schack såklart. Så jag tycker det är väldigt fint och väldigt, väldigt kul. Det är min favorittävling.
6: Och schackvärlden har faktiskt skakats av några fuskskandaler genom åren. Vad har man vidtagit för åtgärder? Är det något speciellt man har liksom agerat på för att se till att allt är rent spel i årets OS?
5: Ja, men varje år så känns det som att det blir mer och mer att man ja, men försöker hitta olika sätt att liksom stoppa all fusk. Så att det är ju verkligen när man kommer in i en sån här schacktävling, det är som att gå in i en flygplats. Man måste liksom göra en hel kontroll. De kontrollerar att man inte har någonting med sig. Man får inte ha med sig pennor, man får inte ha med sig såklart någon elektronik, man får inte ha med sig klockor, och de kollar det här väldigt, väldigt noggrant. Så att ja. Det är liksom kontroller hela tiden. Varenda person som går in där kommer kontrolleras. Oavsett om det är en spelare eller ledare eller vad som helst. Och sen finns det också lite regler med att exempelvis ledare inte får stå framför spelarna, utan de måste stå bakom, så att man inte kan liksom titta på ens coach och få någon typ av information. Så det finns många åtgärder man har tagit för att undvika fusk. Mm. Så det är absolut väldigt seriöst här.
0: Från Samarkand i Uzbekistan, Anna Kramling, intervjuad av Titti Schultz i dagens P4 Extra, som går att höra igen i appen Sveriges Radio.
7: Och det är ju inte varje dag man har kontakt i Sveriges Radio här med den staden, Samarkand. Men det skedde nu alltså. Och det leder ju tankarna till svensk musikhistoria och den här pärlan från 1970-talet.

0: Jag har en liten resa där i Sport Extra i Visornas värld. Torstein Bergman skrev den. Lena Andersson var den som först sjöng in den. Men här Lill Lindfors versionen från 1978. Om du någonsin kommer fram dit, just det, till Samarkand.
1: Och dit har ju Sverige tagit sig, schacklandslaget som just nu tävlar i schack-OS, alltså där i Uzbekistan. Sportextra har tagit sig fram till sista 10 minuter utav ordinarie matchtid utav kvällens allsvenska möte.
2: 1-1 mellan AIK och Mjällby är det, och det är AIK som ligger på igen. Strax ska vi berätta om en jättechans för AIK, för där kommer, höll jag på att säga, en till. Men den där lyftningen går inte fram till Tykosen utan mer till Mjällbys målvakt. Ja, den här... Abdelhakim Ali hade ett jätteläge nyss gjort.
3: Ja, löpte sig fri. Tycker han har varit matchens gigant. Visst, han har haft bra hjälp såklart av många som har varit bra där centralt, framförallt vid AIK. Löper sig igenom och kommer lite grann i vänsterläge, så han vill chippa den där över. Får inte tillräckligt med kraft i den och hjälper försvaret hinner emellan. Men igen, ett fint nummer av just honom.
2: Byte i Mjällby. In i Jan Hoffman istället för Max Nilsson. Och bollen är dessutom Mjällbys i form av ett inkast på egen planhalva. Kastade ner till AIKs backlinje, var inte så det var tänkt, men det var så det blev i alla fall. Mattis har den uppe på mitten mot Ali, han med senaste feta målchansen för AIK. Det är fortfarande, det kommer bli mittlinjen hem på egen planhalva igen. Då för AIK försöker vi istället ute på högersidan från hemmalagets sida. Ah, inte där heller. Då blir det lite mer yta till vänster och provar vi där igen med Ed. Ser sig för, nästan gående med bollen, slår en crossboll långt ut på högerkanten. Nickas framåt, hamnar så småningom hos Hove. Han kan slå ett inlägg in i Mjällby straffområde, kommer där ut med marken. Så kan det bli snett bollsnett inåt bakåt, men han hinner inte få till det. Men han får det på ett Mjällbyben i alla fall där, Kouame, och då blir det hörna AIK.
3: Mm. Spelvändningen, och så tar man sig fram väldigt enkelt gång på gång AIK.
2: Och innan innan AIK slår hörnat så ska Sebastian Hausner bytas ut. Och in för AIK kommer istället Wilmer Olofsson. Och så ska hörnan också komma in. Olofsson hinner jag skriva innan hörnan slås ut av Tykosen. Utåtskruvad blir den. Här kommer den mot straffpunkten. Nick ner i backen, nick undan utav Mjällby. AIK vinner den dock. Lyftning utav Ali ut på högersidan. Där var fastningen lite mer på chans. Går chansningen hem. Ja, den hamnar hos Karlstrand så småningom då. Han snurrar runt med två Mjällby-spelare. Brottas lite grann. Håller bollen inom laget. Men där tappar han den så småningom. Och då kan den gå fram till Jakob Bergström som gjorde första målet för Mjällby. Han är uppe på 9 nu, Bergström. Samma antal som han gjorde på hela säsongen i fjol. Frågan är om han får med sig någon poäng med hem också. 8 minuter kvar av ordinarie tid. 1-1 AIK Mjällby.
4: Radiosporten från Göteborg.
5: Och hockey i SDHL där Brynäs har 1-0 borta mot Frölunda i finalreprisen från förra säsongen. Regerande mästarlaget i ledning alltså, och nu i spel i numerärt överläge för första gången den här matchen. Brynäs som har pucken bakom förlängd mållinje framför målvakten med pucken nu tillbaka mot blålinjen. Bortalaget som trär pucken in mot mål och en styrning och ett avslut som är jättetufft för målvakten. Så vi är i Frölunda, men hon lyckas få undan den. Det var ett väldigt bra spel från Brynäs som dock inte ledde till mål, men ledningen har de med en minut kvar utav powerplay här med pucken i högra teckningscirkeln tillbaka mot blå linjen, och så byter man lite positioner ut mot högersidan igen. Trampar på, ökar tempot bakom förlängd mållinje över till andra sidan till vänster. En bakåtpass mot blå linjen igen, kommer avslutet här, en passning mot mitten undan utav en Frölunda klubba med 40 sekunder kvar utav numerärt underläge sett ur hemmalagets perspektiv. Här kommer en möjlighet för skott från distans, och det kommer också styrs, men utanför. Och målvakten sätter sig på ändan så väl när hon är där. Jag tror hon snuddade den pucken. Här kommer en ny fin passning för Brynäs som trycker på i numerärt överläge för att utöka den ledning som är smått osannolik om vi tittar på hur matchen har sett ut. Men passningen från högra teckningscirkeln till den vänstra studsar den ifrån Brynäs spelarna pucken, men man får tillbaka den i kontrollen då bakom förlängd mållinje nu med bara sekunder kvar utav utvisningen i Frölunda som där då också får fatt i pucken och kan sätta fart framåt samtidigt som den utvisade Lidman kliver in på isen. Jag har en skottstatistik i första perioden 15-6 till Frölunda, i andra perioden 18-1, men ändå en ledning för Brynäs 1-0 här i tredje.
2: I den här svenska fotbollen är det inte full så stor skillnad i skottstatistiken, men det är fortfarande ett väldigt stort spelövertag för AIK, men det är 1-1 i matcherna. Kommer Mjällby med ett bra läge, men det där skottet är ju över i ett alldeles för bra läge att skjuta över från Ali Josef, eller hur?
3: Ja, men det är ju såklart han som ska göra det, och visst Bergström är den som har sparkat in den där bollen i nät en gång eller nickat in den, men Ali Josef, ja, jag får det till en handfull nu bra lägen och chanser från hans del. Nu börjar han såklart som övriga aktörer på planen och mattas lite grann.
2: Är det inte, sett till allsvenskan, en väldigt chansrik match?
3: Jo, ja, absolut. Det är det definitivt. Och ändå har vi sagt att framförallt om Mjällby har varit väldigt mån om att försvara sitt mål. Det har ju varit huvudprioriteten som han kom hit i kväll. Och ändå ett AIK som jag tycker skapar väldigt mycket chanser. Men också ett Mjällby som sticker upp och skapar en hel del chanser också.
2: AIK framåt. Kwame tvingas dock att vända om lite grann. Men är fortfarande kvar på offensiv planhalva. Lägger upp bollen ner i mittcirkeln. Där AIK tar in Wilmer Olofsson då, som kom in här i den andra halvleken alldeles nyss. Ytterligare på högersidan där AIK försöker, här kommer ett, en boll ut med backen. Hove försöker sedan lyfta in, Tom Pettersson nickar undan för Mjällby och undan rensning sedan av Mjällby-spelare till AIK-spelare, och då är vi tillbaka vid mittlinjen. Mattis nästan stillastående med bollen, inner in i mitten till Ali för AIK. Mitt cirkelskanten i hand, ligger ut på högerkanten. Det där läser väl Mjällby. Ja, inte ändå. AIK får loss den där bollen. Hove med ett inlägg ut med backen, och där är ett direktskottet har. Men det är inte slut än. Det kan bli skott från håll. Här kommer skottet. Återigen på Mjällby fötter. Försvaret, den går aldrig fram till målvakten. Och AIK radar upp halvmöjligheter och trekvartsmöjligheter.
3: Jag sitter och tittar på Iqbal där, nummer 5 mittbacken i Mjällby, som jag vet inte vilken gång i ordningen han täcker bort ett skott, och han får ondare för varje gång. Det blir isbad för honom efteråt och en lugn träning imorgon, tror jag.
2: Ja, han har vädjat till domaren flera gånger att, och Nyberg bara säger, ja, vill du bli skadad? Ja, ut med det.
3: Ja, precis. Det var lite enkelt, fick sig en liten smäll på planen, låg kvar några sekunder här också, tog sig för pannan, men han märkte att han inte skulle få något, så var han snabbt upp igen.
2: AIK försöker göra något vettigt framåt. Får inkast, får frispark med sig.
6: Har utsett matchens spelare i SP-final. I Mjällby är det nummer 18, Jakob Bergström, och AIK.
2: Och AIK, ja, det är juryn som tar ut matchens lirare på din. Sitter du med i juryn, Jonen?
3: Man kan tro det kanske.
2: Kvar att spela, 3 minuter av ordinarie tid. Det är klart att det blir tilläggstid. Det har varit en 4-5 byten i den andra halvleken, så lite tillägg blir det. Och AIK är fortfarande de som ligger på, men Mjällby då och då sticker upp i farliga motanfall. AIK med bollen. 2 Mjällby-spelare ligger jagar nu, till och med 3. Där framme Bergström, Ali Josef och lite hjälp också av Viktor Gustafsson. Men det är AIK som håller bollen, med dock på egen planhalva än så länge. Ut med det på högersidan. Nu försöker man komma framåt. Kan de komma in i straffområdet också? Vänder runt lite grann ute på kanten. Där gör Tyckosen. Bollen in centralt till Ed. Kan han hitta på något? Får det vidare till Kwame. Ut med det på vänstersidan. Här kommer inlägget ut med kanten. Och då är det bra täckt igen. Utav Norén den här gången. Och hörna AIK igen. 6:e i andra handen. Från vänster. Nu är lite bråttom också. Ali slår hörnan kort. Får tillbaka bollen. Kommer man ett inlägg från hans sida. Skottläge från Kwame in till Ali. Balanserar med bollen på kortlinjen. Nickas ner och bröstas ner och rensas undan då. Ja, det studsar inte riktigt hemma lagets väg.
3: Nej, det gör inte. Samtidigt så får vi säga att Mjällby försvarar sig med det man har, så att säga. Får bort bollen till slut. Efter, jag tror att det är Mattis som är uppe och försöker forcera in den här bollen.
2: Ja, lyckas inte med det.
3: Nej.
2: Inkastade AIK på högersidan. Vad hamnar det hos på Mjölbyfötter? Finns ingen riktigt... Och så slarvas lite grann. Ali Görsson-Kull får en skaplig frispark här då. Dessutom ett gult kort i delägget. Lide på Mjölbys Viktor Gustafsson. Det är hans 5:e kort den här säsongen. Frisparken är 6,5 meter utanför straffområdet. Ja. Nästan rakt fram.
3: Ja, hade ett jätteläge.
2: Och det tycker och sen så ser det ut att vara pigg.
3: Att säga någonting så är det väl kanske att inte AIK ställer dit någon naturlig vänsterskytt, och det kanske hade varit allra mest lämpligt här, men ja, vi har ingen riktigt sån på plan, så det blir nog en Tykosen i högen ändå.
2: Ja, HV står också med lite längre ansats möjligt, men allt tal, det var Tykosen som så att säga lade upp bollen, så det kanske är han som vill. Där så småningom signalen kommer, vi i sista ordinarie matchminuten just nu, 1-1 står det mellan AIK och Mjällby. Tykosen skjuter där rakt i muren, bollen studsar ut till HV som är så inte slår frisparken, men han kan komma med ett inlägg, här kommer det mot straffpunkten. Och studsar ner på, hos AIK fötter, här kan det bli någonting, men det är återigen en bra räddning och här kommer ytterligare försök, ytterligare bra rensning av stillastående Mjällby-försvarare som får bollen hela tiden på sina fötter när AIK kommer. In med lyftning igen, undan Nick Mjällby, fortfarande bollen kvar i Mjällby straffområde, där nickas den därifrån utav Iqbal som har slitit och haft sig. Inkastet kommer, nu får vi se, 3 tilläggsminuter börjar nu. Bara 3 tilläggsminuter och de börjar nu och AIK har bollen men i mittcirkeln. 1-1 står det. AIK i händelse av 3 poäng så hamnar man ju uppe på en fjärde plats, i så fall 5 respektive 6 poäng efter storstartskamraterna Hammarby och Djurgården. Men igen så länge har man bara en pinne.
3: Ja, så slår man bort lite passningar här. Känns lite mer stressat än vad det har gjort nu när man har räkt på i det sista. Vi ser hur mycket tid som går här när Mjällby vill byta lite folk också.
2: Ja, Aljosef ut och Jeppe Jensen kommer in det sista som händer. Aljosef som har varit den farligaste av alla Mjällby-spelare.
3: Ja, borde, inom situationstecken, borde ju ha gjort minst ett mål idag med de chanser han har självklart skapat själv också, men som en av 2 strikers idag så borde han gjort ett mål.
2: En av 3 tilläggsminuter är till ända och det är Mjällby som får inkastet på egen planhalva i höjd med avbytarbänken. Ja, vid mittlinjen kan vi säga. Kastar in det på offensiv planhalva. Ser ut som att Mjällby mer och mer satsar på att inte släppa in AIK på offensiv planhalva. Kanske lyckas också med det när man ger AIK ett inkast. Då är det nere på AIKs planhalva. Där flyttar man faktiskt upp lite folk ändå för att snor den där bollen och komma till ett avslut. Men det är AIK som lyckas bäst. Bollen studsar ändå Mjällbys väg och Tom Pettersson har den i mittcirkeln. 1,5 minut kvar. Lång boll ut på högersidan. Var hamnar den? Hos AIK-spelare som försöker täcka ut den där till en inspark får också det. Och Nordfeldt är snabb att sätta igång bollen. Men ingen lång boll utan det går ganska kort. Så försöker man bygga ett anfall den här gången på högersidan. Sprintar in, gör tyck och sen på offensiv planhalva. Springer förbi en Mjällby-spelare och kommer fram där borta. Och så vill man ha en frispark och en... Nej, man får inte frisparken med sig. Skulle han inte haft den?
3: Ja, han skulle haft den i första läget. Fick ju spela vidare där då.
2: Ja, det var väl det.
3: Är precis. Och sen kliver han sent in på Tom Pettersson som rensar. Och då blir det upprört där nere, men... Ja... Lyfter man blicken lite grann så han fick ju faktiskt spela vidare. Det var därför Glenn Nyberg släppte den där situationen. Och då kan man inte få en till chans att få en frispark senare.
2: Nej. Det var en obstruktion där som drabbar honom. Men han kom förbi den och så sprang han vidare. Men ja, då hann han inte bollen. Då är det bara att det är 30 sekunder kvar. Så att det är en minut kvar från och med nu då. När Mjällby slarvar ut en boll till inkast AIK. Men det är på högersidan på egen plan Alva som hemmalaget har inkastet. Ska man få fram någon chans till? Hove nickar lite på chans rätt upp i luften. Får bollen tillbaka. Studsar ner hos AIK som lägger en lång boll framåt. Att jobba på för Sixten Gustafsson som har kommit in. Når han den bollen? Nej, undan rensning Mjällby in på AIKs planhalva. Och då får Eskil Ed börja om där. Nu är det bara sekunder kvar upp till 93. Men vi ska nog ha 30 sekunder till eller någonting i den stilen. Lång boll för AIK. Ut med det på högersidan. Kan komma ett inlägg mot straffområdet. Det publiken vill. Tykosen slår inte inlägget. HV istället ner vid höger hörnflaggan nästan. Här kommer inlägget, men det finns ingen AIK just där bollen landar. Så det blir ingen chans. Och därmed är det slut.
3: Ja, det var det. Ja. AIK i förarsätet egentligen. Förutom att man hamnar i målmässigt underläge så spelar man ju, tycker jag, klart bättre. Mjällby som kommer hit. Och självklart får man säga att man gör det bra när man bara inom stationstecken släpper in ett mål på bortaplan. Sådär. Men ja, det är AIK som kommer gräma sig ikväll. De kände nog att de hade förtjänat mer.
2: 1-1 slutar alltså matchen.
1: Då ska vi göra så, Dagge, att du springer ner och gör intervjuer och Jon, du sitter kvar, så snackar vi om det som väntar framöver i Allsvenskan.
2: Jag gör alltid som du säger.
1: Det är så bra. Strax mer fotboll alltså med Jon Persson, men först Susanne Andrén med toppmatchen i Svenska damhockeyligan.
5: Och vad vill du ha av mig då, Alexander?
1: Ja, du kan väl ge mig 1,30 ungefär.
5: Okej, okay. Jag tänker att du kanske också vill veta vad det står och vilka lag. Det är Frölunda mot Brynäs.
1: Kan man i det?
5: Ja, en repris på SM-finalen från i våras. Då vann Brynäs 3 raka matcher och man vann ju dessutom mötena i grundserien. Även om Frölunda toppade den tabellen inför slutspelet förra säsongen. Här är det bara 7:40 kvar av den tredje perioden och potentiellt då hela matchen. Och Brynäs har den där 1-0-ledningen sedan målet i mitten av den första perioden som Anna Meixner gjorde. Och även om man har spelat upp sig här och haft lite mer chanser i de två powerplay man haft Brynäs i den tredje perioden, så är det är ju mestadels Frölunda som har haft skott, avslut och puckinnehavet i offensiv zon. Men här kapplar man lite på egen defensiv zon och då blir det ett läge för Brynäs att kunna snå åt sig pucken. Men man får den inte i mål därför att man kämpas in i situationen igen ifrån Frölunda håll. Vilket gör att den kunde stoppas utav målvakten. Det är 7:20 spelat och timeout taget. Nej, straffslag ska det bli, var det jag. Det var väldigt vad jag missuppfattade det. Här kommer Markström som gjorde just 1-0 målet. Ensam mot målvakten Sove. Hon fälldes, Brynäs spelare, hon fintar och hon sätter en elegant ribba in. Och 2-0 för Brynäs borta mot Frölunda som ju har dominerat den här matchen. Visserligen med avsaknad av skärpa i avslutssituationerna, men Brynäs har ju inte haft så mycket offensivt spel alls. Dock en 2-0-ledning nu borta mot Frölunda.
0: Och nu är det slut i fotbollen vad gäller Europa League och på Cypern. Omonia Nicosia vann där med 1-0 mot svenskklubben, får vi ju säga, Celta Vigo. Vi har i Omonia för övrigt Muamer Tankovic som gick ut där i den 63:e minuten. Men i Celta Vigo, Viljot Svedberg som kom in i den 56:e minuten, men det hjälpte inte. Det blev förlust för Celta Vigo och Karl Starfelt hela matchen på plan.

0: Jo, men det var ju Weeping Willows.
1: Och det blev 1-1 mellan AIK och Mjällby i Allsvenskan i fotboll, och därmed så är den 21:a omgången fullbordad. Och Jon Persson, du som har varit på plats i Solna för att följa den här matchen. Nu är det så att Mjällby är kvar där nere, långt ner i tabellen, på 22 poäng nu. 3 poäng för Degerfors som är på kvalplatsen. Vad tänker du om det regerande mästarlagets möjligheter framöver att faktiskt hålla sig kvar i Allsvenskan?
2: Ja, men stora möjligheter det är såklart. Jag ser inte alls Mjällby som en nedflyttningskandidat, inte överhuvudtaget. Nu har man gjort en del förändringar också som förhoppningsvis för Mjällbys del gör att det kommer peka åt rätt håll. Men det är klart att tittar man på hela serien så är det ju Mjällby som är den stora besvikelsen. Helt överlägsna förra året. Självklart spelartapp och allt det här som hör till, men att man ska vara så här långt nere, det är ju en besvikelse.
1: Bakom Mjällby finns Kalmar på 19 poäng, Degerfors på 19 poäng, Örgryta har 15 och Halmstad har 11. Och det är ju Örgryta och Halmstad som ligger på nedflyttningsplatser just nu. Tror att det kommer sluta så? Det är ju ungefär en tredjedel kvar utav allsvenska. Men tror du att det är Örgryta och Halmstad som kommer att få säga hej då till högsta serien?
2: Alltså Halmstad ser ju riktigt mörkt ut såklart. Det är många poäng som ska tas in där och kravla sig förbi andra lag sådär. Så att det är såklart vore ett större mirakel om dem. Däremot så har ju Örgryte har ju ändå någon form av häng på Degerfors då, på kvalplats till att börja med. Men jag är inte speciellt förvånad. Det var de här fyra lagen som jag hade gissat på förhand också skulle få fightas där nere.

0: Stridtro. Sirius leder ju på 48 poäng. 7 poäng för Djurgården, ytterligare en poäng för Hammarby. Vad säger du om kampen om guldet?
1: Sirius gör det extremt bra, måste jag säga. Extremt bra. Hade ju en dipp här för några matcher sedan och skakade lite grann, om man får säga så, men har ju också kommit tillbaka och visat att man är ett väldigt bra lag. Jag har gjort 50 mål på första 21 matcherna. Lyssna på den. Det är ju ett enormt facit bara det. Imponerande, så det är klart att de också blir, jag ska inte säga att de blir sönderköpta, men när man tappar djur här under sommaren så tappar man ju massa mål och sådär, så det är väl kanske ganska naturligt att det inte kanske kommer flyta på exakt samma sätt som under våren, men för mig är man fortfarande favoriter i alla fall till att ta det här med 7 poäng. Är väl ner till Djurgården nu, va?
2: Så är det ju, och Jon, hur ser du på kurvorna för tvåan Djurgården som ligger 7 poäng bakom, och trean Hammarby som ligger 8 poäng bakom, deras kurvor?
1: Ja, men alltså kurvorna är ju, för Hammarby har ju, alltså det räcker att man tappar en match så får man ett rejält hack i kurvan, så det får vi väl säga om deras kurva. Sen i Djurgården är ju tvärtom, de har väl 5 raka nu, så att det är klart att då händer det saker i den här tabellen också. Ångar ju på och ser faktiskt riktigt, riktigt bra ut, måste jag säga. Vinner övertygande häromdagen trots att man inte kanske spelmässigt är sådär glimrande, har en del skador från var också, så att men två väldigt kompetenta lag såklart. Sirius får självklart se upp med dem i första hand, men att de ska ta in 7 respektive 8 poäng på 9 matcher, det är tufft.
0: Jon Persson, tack för ikväll.
1: Tack själva.
0: Sportextra P4 pågår ytterligare 40 minuter. Därefter är det ju Karlavagnen som vanligt den här kvällen med Christian Olsson, vår vän. Hallå där.
3: Ja, hallå, hej.
0: Vad händer ikväll?
3: Ikväll ska Karlavagnen vara väldigt mycket i nuet. Alltså här och nu. Vi ska snacka om det vi har för oss. Vad gör du just nu, helt enkelt? Ring och berätta 020 22 10 30. Det går att ringa redan nu. Fast då blir det ju lite grann i förväg som man berättar vad man gör just nu. Och vi tänker kanske därmed också att det begreppet kan vara lite vidare än så. Det behöver inte vara just på den mikrosekunden som man pratar i radio som man ska berätta vad man gör. Utan man kanske planerar för någonting som kommer, eller så har man tänkt sig att ta sig till jobbet om en halvtimme eller något sånt där. 020 22 10 30. Är du kanske på väg till jobbet eller på väg från arbetsplatsen? Håller du på att göra en riktigt stor mängd lasagne som du sen ska göra portioner av, frysa in och plocka fram sen och äta när andan faller på? Eller kanske experimenterar du med att göra en helt perfekt bearnaisesås? Eller vad är det du gör just nu? Vad har du för dig? 020 22 10 30. Ring så snackar vi. Du kanske just kommit hem från träningen och är nöjd. Eller så är du irriterad. Du kanske inte fick en enda passning. Eller så har du bestämt dig för att spela spel i 2 timmar nu. Det ska bli gött. Eller sticka en tumvante till, eller läsa, eller ge djuren i lagg och lite extra kvällsmat för att de är så sköna. 020 22 10 30. Vad gör du just nu? Du håller ju på med Sportextra, Alexander.
0: Ja, precis. Fullt upp med det just nu.
3: Går det bra, tycker du? Säga.
0: Bitvis.
3: Alltså, har det varit svackor?
0: Ja, det finns alltid svackor, va? Ja. I sådana här program.
3: Men har du tankarna någon annanstans?
0: Nej, det tycker jag inte.
3: Nej, för det, då kanske man egentligen gör det just nu.
2: Och jag sitter här med en rejäl hög kardemummaskorpor.
0: Jag ser det.
2: Så att det inte är så jättemycket...
3: Lite terapeutiskt, sådär.
2: Ja, visst.
0: Är det 5?
3: Vad försöker du glömma?
2: Inte glömma, mer att tankarna skingras lite grann för att, ja.
3: Det är väl annars trevligt att vara med Alexander?
2: Ja, det är det verkligen. Men det händer inte så mycket i idrottsvärlden just den här kvällen. Just den här kvällen.
3: Så då tog du med dig kardemummaskorporna?
2: Teamet dukade upp. Teamet dukade upp på ett härligt sätt.
0: Christian,
3: 020 22 10 30. 020 22 10 30. Karlavagnen 21:40. Vad gör du just nu? Välkomna.
0: Och just nu här i Sportextra P4 så vill vi summera det som hänt i den svenska damhockeyligans toppmatch mellan fjolårets finalister ju, Brynäs och Frölunda.
4: Ja, målmässigt har det inte ens varit jämnt i den här matchen, även om det spelmässigt inte heller varit det, eftersom Frölunda har dominerat så mycket. Men det är Brynäs som har 3-0 och det är bara 40 sekunder kvar, och Frölunda har förtvivlat svårt att ens få in en reduceringspuck här i Frölundaborg, där man nu har pucken i offensiv zon. Ja, Anna Meixner som har kommit tillbaka till Brynäs, hon är naturligtvis en klassspelare som gör massa poäng och kommer så göra också den här säsongen. Medan Frölunda kanske lite mer är under ombyggnation med den nya tränaren Jared Ciparoni till exempel, men också med tanke på att man ju har värvat in nya spelare som ska kunna kliva in i det här laget när Hanna Olsson står på skadelistan eller Felicia Wikner Sinkevitz står på skadelistan. Det där är ju bärande lirare från

0: den förra säsongen och när föräldrar tog guld säsongen dessförinnan. Så det är ju ett lag som inte just nu kanske är helt och hållet färdigbakat för att kunna utmana om att ta titeln säsongen 26-27. De har definitivt inte fått till avsluten i den här matchen. Den första perioden då hade man ganska vassa anfall i Frölunda. I den andra perioden då öste man på med ännu mer puckar framför mål för att kunna skapa lite trafik och kanske någon styrning där. Men det är Brynäs som har fått puckarna i mål och som har 3-0 med 15 sekunder kvar och på väg mot en andra raka seger i inledningen av Svenska Damhockeyligan och en prestigeseger dessutom borta mot finalmotståndaren från i våras.
1: Får vi höra på slutsignalen nu då kanske?
0: Absolut. Vi kanske hör att det jublas i båset och där låter också slutsignalen. Och nu vill vi ju höra skorporna knastra och knapra i mikrofonen. Det är vad jag ser fram emot just nu.
2: De är så där mjuka. De är mjuka. Ja. Det framgår inte riktigt.
1: Gör ett försök.
2: Tycker du det?
1: Ja. Jo då, det hördes lite grann.
0: Mer av ett kakkras än en skorpknaster.
1: Tack för ikväll Susanne Andrén. Som följt alltså Frölunda mot Brynäs i Göteborg i den svenska damhockeyligan.

0: Lys på mig med Viktor Lexell. Det blir mer ishockey i Sportextra om en stund när vi blickar fram emot säsongspremiären på herrsidan i helgen. 15 år efter den så tragiska dödsolyckan ska Stefan Livs son Herman spela i HV71. Men först Johan Westerberg med ekonyheterna.
1: Som tar sin utgångspunkt i ett spionfall för utrikesdepartementet kastar ut en anställd vid Irans ambassad i Sverige. Jonathan Svensson, som är presstalesperson på Säpo, säger så här om vad ambassadtjänstemannen misstänks ha ägnat sig åt.
2: Det här ligger ju i linje med det vi har pekat på och beskrivit sedan en tid tillbaka, just att Iran är ett av de länderna som bedriver säkerhetshotande verksamhet i Sverige. Så det ska ju ses i ljuset av det hotet.
3: Utrikesdepartementet har kallat upp Irans ambassadör för att meddela att en tjänsteman på iranska ambassaden måste lämna Sverige. Personen har enligt UD gjort något som inte är förenligt med Wienkonventionen mot diplomatiska förbindelser. Men varken departementet eller säkerhetspolisen vill säga vad det handlar om. Utrikesminister Maria Malmer Stenegard menar att utvisningen sker för att skydda svenska medborgare och svenska intressen. Justitieminister Gunnar Strömmer är inne på samma linje som Säpo. Att Iran under en längre tid bedrivit säkerhetshotande verksamhet i och mot Sverige.
1: Reporter där, det var Ida Svansbo. Riksrevisionen ska granska hur Sverige följer EU-sanktioner mot Ryssland och Belarus. Och det är ett 20-tal svenska myndigheter som ser till att sanktionerna följs. Det handlar då bland annat om frysta tillgångar och handelsrestriktioner mot Ryssland och Belarus alltså. Granskningen, den ska vara klar i april. 7 personer har förts till sjukhus därefter en lägenhetsbrand i Bromölla ikväll. 2 av dem har, som det sägs, kritiska skador. Den här branden misstänks ha startat i köket. Och lägenheten blev totalförstörd, där rapporterar P4 Kristianstad. En brandman ska även vara en av de skadade. Det får avsluta Ekos uppdateringar hos er ikväll, Alexander.
0: Och i Sportextra P4 imorgon så blir det stor SHL-premiärsnack, för då ska vi snacka upp det som väntar i helgen med full omgång i den svenska hockeyligans första omgång. Och till exempel så spelar då Malmö på bortaplan mot HV71.
4: Det har gått 15 år efter dödsolyckan och nu är Herman Liv tillbaka i pappa Stefans HV71.
5: Det är ju någonting pappa men uppnått och blivit väldigt bra liksom här och haft väldigt bra år här. Men man blir liksom stolt.
4: Ja, Herman var 5 år gammal när pappa och målvaktsikonen Stefan Liv omkom i en flygolycka i Ryssland 2011. Uppe i taket i HV71s hockeyarena så hänger tröjnummer 1, för evigt pensionerad och hyllad. Men till årets SHL-säsong så kommer alltså återigen stå en Liv på isen i Jönköping.
5: Det är någonting jag strävar efter, att någon dag själv kan hänga i taket. Men jag försöker jobba på att vara mig själv liksom, och jag är ganska trygg i att jag är jag, så att jag försöker bara gå ut och spela och göra det jag älskar.
4: Har det varit jobbigt för dig? Du är fortfarande väldigt ung, men att hela tiden bli jämförd med att din pappa var Stefan?
5: Nej, inte alls. Det är svårt att jämföra på det viset. Det var ju så många år sedan liksom, och folk ser väl likheter hur vi är personlighetsmässigt, men på isen tycker jag inte vi jämförts jättemycket liksom. Alltså det är väl bara kul att höra att man har egenskaper som sin pappa. Det har ju de flesta liksom, så att det är bara kul att höra det.
4: Nu när du återvänder då till HV71 efter flera säsonger i Örebros juniorverksamhet och förra säsongen i Allsvenskan med Almtuna. Vad känner du kring att du ändå någonstans nu då går i pappa Stefans fotspår? Var det någonting du reflekterade över när du bestämde dig för att skriva på för HV71?
5: Alltså, nej. Min dröm är att vinna SM-guld med HV, så att då gäller det för mig att spela här och ingen annanstans.
4: Vad har du själv för förväntan på den här säsongen? Om vi tänker lagmässigt liksom i stora drag, vad tänker du om det HV kommer ställa upp med den här SHL-säsongen?
5: Jag tror vi kommer göra bra. Bra gubbar där nere, liksom, pushar varandra hela tiden. Och, ja, men, ny coach, ja, nytt system, lite ovant nu i början, men jag tror det kommer bli asbra.
4: Du har haft Niklas Eriksson tillsammans i Örebro. Hur är Niklas som tränare?
5: Nej, men han är grym. Han är lugn liksom, lugn kille. Kommer in med en jävla trygghet i gruppen och nej, men en bra kille.
4: Hur märker man av att han har den där erfarenheten som han har? Han har ju dels en enorm spelarkarriär men också flera år som tränare på den absoluta nivån. Hur märks det?
5: Det här är nog en fråga jag behöver ställa till en utspelare. Men Så jag, man märker väl att han är väldigt noggrann i sitt system och han vill ha det på sitt sätt. Och det tror jag kanske är bra att få lite struktur. Så att jag tror det kommer bli jättebra.
4: Vad har du för personliga målsättningar?
5: Nej, men mina personliga förutsättningar är väl att försöka vara i nuet liksom. Se lite vad som händer och försöka göra det bästa av situationen. Och när jag får chansen, bara försöka vinna så mycket som möjligt. Det är det viktigaste för mig.
4: Hur tror du det kommer vara den som... Det kommer ju bli någon gång under säsongen. Den första gången det blir en line-up på hemmaplan inför en fullsatt arena. Och så kommer 80 Herman Liv ropas ut bland publiken. Hur tror du det kommer vara för dig?
5: På något sätt har man ju ändå varit med om väldigt mycket coolt i karriären. Såklart det här är extra speciellt, men samtidigt där och då kanske man inte... Då är man nog mer fokuserad på vad som händer när pucken släpps liksom. Men i efterhand tror jag att det kommer vara jättekult.
4: Det var ju ett ganska ikoniskt klipp då Niklas Eriksson var tränare i Örebro. Du var reservmålvakt i Örebro. Ni var här i Jönköping och spelade och så filmades du in på den stora mediakuben här. Och då var det ett litet leende som sprack upp.
5: Nej, men såklart jättefint. Jag var väl lite obekvämt också liksom, bli infilmad och folk som applåderar. Det blir liksom väldigt mycket fokus på en själv och kanske inte så van vid det. Men såklart jättefint nu i efterhand och... Det visar väl lite att det kanske är man hör hemma.
0: Herman Liv till Pontus Lind. Och mycket mer om den svenska hockeyligan på här sidan blir det alltså imorgon i vårt traditionsenliga uppsnack med Magnus Wahlman och Johan Garpenlöv. I studion då

0: Cold Heart med Elton John och Dua Lipa.
1: Nästa års Formel 1-säsong kommer att sätta igång i Bahrain och Saudiarabien trots det osäkra läget i Mellanöstern med de fortsatta spänningarna mellan Iran och USA och också ökade oroligheter mellan just Saudiarabien och Jemen. I våras var det så att tävlingarna i Bahrain och Saudiarabien blev inställda på grund av det krig som hade brutit ut där i området. Men alltså, Bahrain finns med och blir premiärland i nästa års Formel 1 den 14 mars. I kalendern finns också senare tävlingar i Qatar och i Abu Dhabi, områden som ju också ligger i det där turbulenta området.
0: Nu tillbaka till Radiosportens fokus under den här veckan som gäller idrottens pengakris.
2: Att så många lag dragit sig ur högsta serierna de senaste åren är ett misslyckande. Det säger Riksidrottsförbundets chef för idrottsutveckling, Stefan Lund.
3: Ja, men det tycker jag. Där bakom finns det ju individer som drabbas av det här. Som har gjort en idrottssatsning man kanske måste kliva tillbaka från. Så att, ja, absolut. Att vi ser med oro på den här utvecklingen, den är absolut inte bra.
2: Riksidrottsförbundet jobbar för en jämställd idrott. Ändå är det klart vanligare att damlag lämnar högsta serierna av ekonomiska skäl.
3: Ja, definitivt inte bra.
2: RF Stefan Lund sätter också viss tilltro till det nya lagförslaget om skattelättnad för sponsring som kan träda i kraft vid årsskiftet.
3: Det blir en sak som kommer att beröra alla föreningar, all idrottsverksamhet. Nu blir det lättnader i det här så att företag kan gå in och sponsra idrott på ett annat sätt. Dam- och kvinnoidrotten har väl liksom varit missgynnade i det gamla systemet. Det här kan liksom vara ett trendbrott där, att det blir lättare att hitta lösningar.
2: Men litar samtidigt inte på att det kommer förändra allt.
3: Nej, ja, det kanske kommer att bidra. Men det, jag tänker, där handlar väl om styrning på många olika plan. Vilka prioriteringar man gör i olika föreningar och även kommuner, tänker jag. Hur de ser på den här frågan.
0: Reporter här, Linn Ensén.
1: Tillbaka till den allsvenska fotboll vi följt. Vi tar oss till AIK-kretsar. Vi hör Linus Karlstrand.
4: AIK och Linus Karlstrand har vana att göra mål, men det blev inget från din sida, 1-1 mot Mjällby. Vad säger du om fighten?
5: Nej, jag tycker vi dominerar hela matchen egentligen. Det känns som att det bara ett lag egentligen spelar fotboll där ute. Det är tråkigt att vi inte kan ta hem 3 poäng, men jag tycker vi har en bra insats. Lite mer skärpa, framförallt av mig själv då. Det är väl jag som får lägga det på mig själv då när jag missar de här lägena, men även från hela laget.
4: Ja, precis. Matchbilden var ju eran. Så nästan på första 3-4 minuterna som de hade en frispark i ribban och sen tog de också så småningom ledningen. När det kom, deras ledningsmål, vart det satte sig i skallen?
5: Nej, men det är klart det är lätt att börja, ja, men som sagt, som vi sa det innan, ta den enkla vägen ut. Men jag tycker inte vi gör det, utan vi jobbar oss in i matchen och jag tycker vi kontrollerar över 90 minuter. Så förtjänar absolut vi att vinna idag.
4: Vad kan det bero på? Ni har chans på chans på chans på chans, men det vills inte den där sista.
5: Ja, men ibland har man en sån dag liksom. Vi förtjänar det här flitet nu, så det kommer väl när som helst.
4: Ni har en skadelista som är lång som en kö på Essingeleden. Påverkar det, tror du, tycker du?
5: Ja, men klart. Vi har många spelare som kör 90 varje match, som kanske inte är jättevana med att köra 90 varje match. Och det är klart det tar på krafterna. Kropparna blir lite tröttare än vanligt och så.
0: Linus Karlstrand i AIK till Dag Malmqvist.

0: Fever Dream med Alex Warren här i P4.
1: Den här veckan på skidskyttets internationella kongress slutar och avtackas en av de, får man säga, allra största idrottsledare som Sverige haft de senaste 10 åren. Ja, man får nog säga så. Han har varit högsta internationella chef i 8 år för en världsidrott. Och det gäller Olle Dahlin, ordförande fram till nu alltså för Internationella skidskytteförbundet. En ny president tillträder den här veckan. Allt talar för att det blir slovenen Tim Farčnik förresten. Han är den enda kandidaten. Men alltså värmlänningen Olle Dahlin, som först var ordförande för det svenska skidskytteförbundet och sen styrelsemedlem i internationella förbundet i 4 år före sin 8-åriga presidenttid. En av de sista OS-dagarna i vintras i skidskyttets Antholz så träffade jag Olle Dahlin bara minuter efter att han av internationella olympiska kommittén hade fått den stora hedersutmärkelsen Olympic Order. Och självklart, där vi stod i snöyran, så var det värt ett varmt grattis.
2: Tack, det är en stor ära, inte bara för mig utan för skidskyttet och den utvecklingen vi har haft i skidskyttet i världen. Ett erkännande för vad vi har gjort och det blir också en publicitet som vi kan bygga vidare på. Det är helt fantastiskt, jag vill säga det fanns inte på kartan att jag skulle få denna internationella utmärkelse.
1: Vad är du stoltast över som du har drivit fram inom skidskyttet?
2: Det är både den totala utvecklingen i skidskyttet med den strategiplan som vi har haft i bakgrunden och det vill jag också lyfta fram då. Ren idrott. Ja.
1: Hur har det varit att rentvå, får man säga, skidskyttesporten efter en tidigare skandalomsusad ordförandes där en hel del korruption kom fram i dagen? Och du var tvungen att ta till ganska drastiska tag för att göra skidskyttet liksom rumsrent efter den regimen, Anders Besseberg alltså.
2: Ja, det finns ju bara en väg då när man befinner sig i kris eller på botten. Det är uppåt framåt och vi har nått stora framgångar vill jag säga. Och inte minst nu i integritetsfrågor och ren idrott både när det gäller doping och korruption.
1: Ja, där hörde vi den nu avgående ordföranden för Internationella skidskytteförbundet, svenske Olle Dahlin. Vi kan tillägga att det den här veckan ändå blir svenskt. Det blir en nyhet att Sofia Domeij, ordförande i Svenska skidskytteförbundet, lär bli vicepresident i just Internationella skidskytteförbundet. Hon är enda kandidat till den posten, Sofia Domeij alltså.
0: Tidigare idag så kom ju Sveriges trupp till kommande Nations League-matcher i fotboll och då kom också beskedet att Kristoffer Nordfeldt inte fanns med i laget. AIKs målvakt som ju var playoff-hjälte för Sverige och tog det svenska landslaget till VM där han också spelade de 2 första matcherna. Men nu fick han alltså inte plats i truppen och vi ska höra vad han sa efter AIKs match ikväll mot Mjällby som slutade 1-1. Så här sa Kristoffer Nordfeldt om landslaget till TV4.
3: Jag och Graham hade ett jättebra samtal i måndags där vi tackade varandra för den här tiden som har varit och även pratat med andra i förbundet och tackat. Så att,
4: det är, du har bestämt dig för att sluta i landslaget?
3: Det beslutet tog vi innan idag, ja.
4: Hur var det att ta det beslutet?
3: Nej, men såklart till att börja med. Det är det största man kan göra inom fotbollen. Så att oerhört tacksam och varit en fantastisk ära att få representera vårt land under en väldans massa år. Så att otroligt tacksam.
0: Målvakten Kristoffer Nordfeldt tackar för sig i landslaget. Här intervjuades av TV4 och reportern Petra Svensson. Han tackar alltså för sig, Kristoffer Nordfeldt. Mer om det svenska landslaget och truppen finns i appen Sveriges Radio.

0: Roxette med Dressed for Success i Sportextra.
1: Och succé var det ju verkligen för Mjällby förra året i Allsvenskan med guld, gäringpriskandidatur och mycket annat. Det är ju bekant att de haft större problem den här säsongen. Ikväll alltså AIK-Mjällby 1-1. I Mjällby Tom Pettersson, mestadels på bänken idag. Han berättar vad han fick se därifrån.
2: Jag såg ju att vi fick ledningen såklart, men sen så hade vi problem med deras djupledsspel. De sprang in bakom oss alldeles mycket. Så Robin räddade oss några gånger och några bollar smet utanför, så det var gött.
3: Ja, jag tyckte också han fick hjälp av en massa försvarsfötter som stod i vägen när AIK sköt mot Valinde.
2: Det fick han absolut. Det får vi verkligen ta med oss. Alltså, krigarinsatserna har varit på en högre nivå mot Häcken borta senast och nu idag.
3: Ni var tillbaka press. AIK hade ju mycket boll och dominerade matchen. Men ni hade massor av farliga omställningar och anfall, även ni.
2: Ja, det hade vi absolut våra lägen. Vi blockade också några och han gjorde några räddningar där. Men det är den där sista passningen, den svåraste passningen i fotboll, som vi hade behövt göra lite bättre för att kunna vinna.
1: Och det var också de sista orden från den matchen, Dag Malmqvist, reporter.
4: Frölunda och Brynäs möttes i SM-final i ishockey i våras. Då var det Brynäs som vann och återigen var det Gävle-laget som var bäst ikväll i den andra omgången av den nya säsongen utav den svenska damhockeyligan. Det blev 3-0 på bortaplan för Brynäs och Anna Meixner gjorde två mål och säger så här om att de lyckades vinna.
5: That's a very good question. You know, it wasn't really going our way today, but you know, I think in the third period we came out and we decided, even though it's not our day, we're going to try and defend the lead. And you know, there's one person who played incredible today, and that was our goalie. She kept us in the game the whole game, and we are well aware of that.
6: Considering how this game was and the rivalry between these two teams after the last season's final and everything, how good does it feel to win this kind of game?
5: You know, obviously this is a great rivalry. You know, Frölunda has an awesome team and I think so do we, so I'm excited to play them throughout the whole season. But you know, it was the first game of the season where we met each other, so for now obviously it's nice to get the win, but it doesn't say too much. You know, both of the teams are pretty fresh together, so we'll see at the playoffs and when the season goes longer how it will go forward.
4: Anna Meixner i Brynäs, hon ser fram emot att möta Frölunda igen under säsongen och i slutspelet. Och i Frölunda så spelar Andrea Dahlen.
7: Nej, jag tycker den är tuff. Jag tycker att vi spelar ändå ganska bra. Vi är rätt så nöjda med våra spel. Vi släpper till lite enkla möjligheter som de gör tre mål på. Sista där i öppen kasse. Vi försöker ta tillbaka det. Går inte hela vägen. Så det är en torsk som vi inte är riktigt nöjda med. Men jag tycker att vi andra matchen i säsongen och vi fortsätter bygga på det vi har. Så att, ja, en sur förlust, men jag tycker att vi genomför matchen på ett bra sätt ändå.
4: Men Brynäs vann med 3-0 över Frölunda. Reporter Susanne Andrén.
1: Är det löparfeber i Sverige just nu? Ja, idag kom i alla fall nyheten att Lidingöloppet, det klassiska 3-mila loppet så här på hösten, har nått taket i fråga om anmälningar. Och det är första gången på 12 år som det är så att säga utsålt vad gäller just 30 kilometer. 18 000 löpare är anmälda till det racet. Och totalt lär det bli runt 35 000 löpare i de olika lopp som finns där på Lidingö 25, 26 och 27 september. Löparfeber, det är väl någonting som du, Alexander, alltid känner?
4: Ja, men jag ska inte springa kan jag säga. Nej. Ska du?
1: Nej, inte i år, nej. Inte det här decenniet.

0: Homewrecker där med Somber.
1: Det blev 1-1 i Allsvenskan i fotboll mellan AIK och Mjällby. För AIK så stod ju i mål Kristoffer Nordfeldt som inte blev uttagen till Nations League-truppen idag. Och alldeles nyss så sa han ju till TV4 som vi hörde att han gjort sitt i landslaget. Han som är och tog Sverige till VM och sen också spelade de två första matcherna från start i målet under VM i somras. Men nu säger Kristoffer Nordfeldt tack för sig alltså.
2: Kul avslutning på volleyboll-EM. Svensk seger för de svenska herrarna. 3-1 mot Slovakien. Första vinsten för svenska herrar i ett EM på 35 år. Men matchen saknade betydelse. Sverige var utslaget ur turneringen.
1: I studion ikväll har ni hört Alexander Lundholm och Bengt Skött. Nike Bolmgren och Tim Gashi jobbar vidare i appen Sveriges Radio. Maria Stockhaus och Fabian Begnert har varit ljudtekniker. Nu lämnar vi över till Christian Olsson och Karla Wagner.
2: Hej, hej!
3: Hej, här är Karlavagnen och alla möjligheterna. Ni är varmt och hjärtligt välkomna. Jag heter Christian Olsson och ikväll ska vi vara väldigt mycket i nuet. Vi ska snacka om det vi har för oss just nu. Vad gör du just nu, helt enkelt? Ring och berätta. Du är hjärtligt välkommen. 020 22 10 30. Vad gör du just nu? Är du på väg till jobbet? Är du på jobbet eller kanske på väg från arbetsuppgifterna? Håller du på att laga mat? En allsidig pastasallad kanske? Eller experimenterar du med att göra en helt perfekt hollandaisesås? Eller vad gör du just nu? 020 22 10 30. Ring så snackar vi om det. Du kanske just kommit hem från träningen och är uppfylld av glädje och studs. Eller så är du lite besviken. Ska du möjligtvis snart börja spela spel 2 timmar eller sticka en halsduk till? Eller läsa eller ge katten Lola lite extra kvällsmat kanske?

0: Mitt på scenen, Niall Horan, Dinner Party.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Som är mitt i nuet ikväll. Vad gör du just nu? Vad har du för dig? Ring och berätta 020 22 10 30. Är du på väg hem? Kanske ska du strax börja jobba? Eller är du på tåget i början av en lång resa eller i slutet av en kort resa? Läser du just nu näst sista kapitlet i den där omöjlig att lägga ifrån sig boken? Laddar du inför SHL i ishockey som börjar på lördag? Mycket att läsa in. Så många lag, så många matcher. 020 22 10 30. Broderar du kanske? Eller planerar du lökplantering i trädgården? Fixar du med ditt Lego? Lär du dig trafikreglerna på väg mot uppkörningen om några veckor? Eller pluggar du spanska? Eller vad är det du gör för något? Ring och berätta 020 22 10 30. Du kan också mejla. karlavagnen@sverigesradio.se och så är sociala medier en ständigt öppen möjlighet för dig. Karlavagnen är ett bra ledord i det sammanhanget. Hej Elin Örjehall i Kälane.
2: Hej.
0: Hej. Var ligger Kälane nu då?
2: I Bräcke kommun.
0: Ja, norröver för ganska många av oss med andra ord.
2: Ja.
0: Ja. Du, hur har du det?
2: Jo, men jag har det bra.
0: Mm. Vad gör du just nu?
2: Just nu håller jag på och pluggar celler och vävnader och kroppens funktioner och uppbyggnad.
0: Mm-hmm. För att du tycker att det är allmänt intressant, eller?
2: Nej, för att jag ska bli undersköterska.
0: Och då måste ni lära er det?
2: Ja, anatomi och fysiologi.
0: Är det tungt och trögt eller roligt och spännande?
2: Det är både tungt och trögt, men också väldigt spännande och lära sig hur kroppen är uppbyggd.
0: Ja, är det någonting du brukar fastna på varje gång du drar igenom det?
2: Nej, nej inte det, riktigt.
0: Det går som ett rinnande vatten.
2: Ja, jag försöker memorera det i alla fall så att jag kan det någorlunda.
0: Mm. Och när ska du ha prov eller tenta?
2: Den 29 september.
0: Oj, det är ju bara 2 veckor.
2: Ja.
0: Och börjar det kittla i magen?
2: Jo, men det gör det. Men det är som sagt, det är en examination så att vi skulle sitta i klassen och så skulle vi få ta med oss anteckningarna och så skulle vi få prata utifrån det vi har skrivit.
0: Ja, annars låter ju examination nästan ännu värre än en tenta.
2: Ja.
0: Eller hur?
2: Ja, jo, det gör ju det.
0: Ja. Tänker du att det är svårt det här, Elin, eller?
2: Ja, men lite. Men det är också spännande.
0: När bestämde du dig att du ville bli undersköterska?
2: Jag har jobbat inom äldreomsorgen nu i hela sommaren. Men sen också tidigare innan jag blev mammaledig. Och där någonstans tror jag väl ändå att det väcktes en tanke. Att bli undersköterska för att få mer kunskap och så. Men det var väl bara för några månader sen som jag verkligen skickade in den där ansökan.
0: Mm-hmm. Du är liksom ganska tidigt i utbildningen helt enkelt.
2: Ja, det är jag.
0: Är den 2-årig?
2: 1,5.
0: Ja, okej. Okay. 1,5-årig. Och det är såklart bättre att veta mer om det man jobbar med än att inte göra det såklart. Får du också bättre lön då? I och med att du har en utbildning?
2: Ja, men det får jag. Inte jättebra, men jag får ju lite högre lön, absolut.
0: Ja, ofta hör man ju det snacket att undersköterskorna är så fantastiskt underbetalda och vi måste satsa på dem. Hörs ofta i olika valrörelser, i olika lönerörelser och i många olika sammanhang. Har du hört det snacket också?
2: Ja, mycket.
0: Mm. Är det för dåligt betalt?
2: Det är det, absolut. Det kan jag ju säga.
0: Ja. Men det är också ett fritt jobb, Elin.
2: Ett fritt?
0: Ja, eller är det inte det? Nej, det är ju inget fritt jobb heller.
2: Nej, det är ju strikt. Alltså, det är ju väldigt mycket regler och lagar som ska följas.
0: Ja, men man får jobba med människor.
2: Det får man.
0: Och det är viktigt såklart.
2: Mm.
0: Du sa att du hade varit barnledig. Hur många barn är där?
2: Hur många barn? Jag har ett barn.
0: Ja, som är hur gammalt då?
2: 1 år.
0: Jaha, då ska du hålla ordning på en 1-åring också.
2: Ja. Plus att jag ikväll har tränat andras barn i teater.
0: Jaha, 1-åringar?
2: Nej.
0: Nej, det, nej, förlåt, jag fattade det när jag hade sagt det. Ja.
2: Lite äldre barn.
0: Ja. Jaha, hur gamla är de barnen?
2: Mellan 7 till 10 år.
0: Okej. Okay. Och när du sa att du har tränat dem i teater, vad tränar ni då? Inför en pjäs eller?
2: Jag har skrivit ett manus, eller i alla fall till en början till ett manus som heter Romeo eller Julia.
0: Aha, som handlar om?
2: Det är väl en fri tolkning av Romeo och Julia, men det handlar absolut inte om Romeo och Julia. Det handlar om en kille som bor i Östersund och 3 tjejer som är kära i samma kille som är på semester i Östersund. Och så ska de åka hem till Sundsvall, men det går inte riktigt som planerat.
0: Nej, det är ju när det inte gör det som det blir bra och spännande.
2: Ja.
0: Eller hur? I en teater. Okej, okay, och detta håller barnen på att träna sig i?
2: Ja.
0: Ja, går det bra?
2: Mm.
0: Ja. Du, Elin, det är ganska många grejer du gör.
2: Ja.
0: Har det alltid varit så, eller?
2: Men jag gillar att hålla igång och ha många bollar i luften. Ja. Men ibland så måste man ju pausa lite också för att inte krascha.
0: Jo, men jag tänker, om du då tränar barn i teater, andras barn med sikte kanske på att spela upp den här pjäsen någon gång när den ska vara inlärd, när ni ska ha tränat klart, då, det kan du ju inte pausa, tänker jag. Det måste ju hålla
2: Nej.
0: På. Eller
2: ja.
0: Ja. Och undersköterskeutbildningen kan du ju inte pausa. Eller? Ja,
2: nej.
0: Kan du inte, nej. Då blir det tufft. Och 1-åringen går inte att pausa.
2: Absolut inte.
0: Hur ska du pausa då?
2: Jag vet inte. Jag får pausa när jag sover.
0: Men du, sammanfattningsvis just nu, Elin Örjehall, så är det en del bollar i luften.
2: Ja.
0: Det låter jättehärligt, tycker jag.
2: Ja.
0: Får jag fråga dig, när du då är klar med utbildningen till undersköterska så småningom, då jobbar du kanske ett tag för att inte plugga med en gång igen. Men kan du tänka dig att plugga vidare till sjuksköterska till exempel?
2: Kanske, men jag skulle nog hellre vilja utbilda mig till specialist undersköterska för att jag vill jobba i ambulansen, är väl min tanke.
0: Mm-hmm. Då är väl inte den vidareutbildningen så himla lång heller, tänker jag, om du nu har den här grunden?
2: Exakt.
0: Är det ett halvår eller?
2: Jag tror det, eller om det är ett år.
0: Ja. Och då är det bra att kunna det där om hur cellerna funkar och celldelning och sånt där som du håller på med nu. Du, lycka till med alltihopa, Elin.
2: Tack så mycket.
0: Vad roligt det var att prata med dig om det du gör just nu. Det är väl ett bra ämne i Karlavagnen, tänker vi. Är det inte det?
2: Jo, men absolut. Det är det.
0: Mm. Det blev ju du nyss ett bevis för. Tack så himla mycket för att du var med i Karlavagnen. Lycka till med teater och barn och ja, du vet alltihopa.
2: Tack så mycket.
0: Ja, hej då.
2: Hej då.
0: Hej då. Karlavagnen håller på med just det just ikväll. Vad gör du just nu? Vad är det du har för dig för något? Ring och berätta. 020 22 10 30. Elin höll ju på med en väldigt massa olika saker. Det behöver ju inte vara en väldigt massa olika saker som du håller på med, utan grejen nu helt enkelt. Vad har du för dig just nu? 020 22 10 30. Sociala medier är också öppna och så kan du mejla till oss karlavagnen@sverigesradio.se. Karlavagnen är ju också musik på sin väg mot midnatt här i P4. En av de... perfekt. Börjar ju precis när det skulle börjas. Cassiopeia är en av dem som musicerar ikväll.

0: Musik som nog skulle kunna vara flera sidor i ett seriealbum ifall den ville. Give My Heart a Break, Cassiopeia. Musik i Karlavagnen i Sveriges Radio P4 där vi ikväll sysslar med det givande och breda ämnet. Vad håller du på med just nu? Ring och berätta 020 22 10 30. Och i telefonen nu Marcus Karlsson i Bengtsfors. Hej Marcus.
1: Tjena Christian, tjena.
0: Hur är läget?
1: Det är väldigt avkopplande i talande stund. Jag går här genom skogen på vägen från jobbet.
0: Åh, vad fint. Vad ser du runt omkring dig då, Marcus?
1: Ja, jag ser mörker och sen ljuset från min pannlampa. Som lyser upp mestadels tallar. Aha. Måste beklädda tallar.
0: Måste du ha pannlampa där för att inte känna dig ensam, eller?
1: Ja, det, utan den så skulle jag verkligen vara totalt vilse.
0: Jaha, det handlar ju om att hitta rätt, ja, för det finns inga lampor alls.
1: Nej, precis. Det är inget elljusspår eller varandra. Nej.
0: Men vart är du på väg då? Till en stuga ute i skogen, eller?
1: Nej, jag är på väg hem. Bengtsfors är en liten kommun och så finns det liksom lite andra, alltså, inte orter är väl fel, men liksom... Aha. Så jag är på väg från, liksom, från Bengtsfors till min plats där jag bor, och det är en 5-6 kilometer promenad.
0: Ja. Bengtsfors, är det Dalsland?
1: Mm, så är det bra det.
0: Ja, just det är strax norr om Uddevalla där, längs 72an va?
1: Ja, jag borde ju som bussförare så borde jag ha koll på länsvägarna.
0: Eller är det 172an? Ja, längs en väg i alla fall. Ja,
1: ja precis.
0: Och har du kört buss precis nu eller?
1: Jag slutar för 45 minuter sedan ungefär.
0: Och då kör du till garaget där bussen bor i natt, eller?
1: Ja, precis. Till Leponia i Bengtsfors. Ja.
0: När man som busschaufför parkerar bussen då efter fullgjort arbetspass, kan man känna att det har gått olika bra då på jobbet? Olika dagar?
1: Ja, det var ett bra sätt att benämna det. Så har jag verkligen känt genom mina år.
0: Ja, och hur var dagen idag då?
1: Idag var någon slags mellanting skulle jag säga. Det var inte för mycket trafik och inte för mycket passagerare. Så det var en ganska harmonisk känsla överlag.
0: Mm. Och ingen jobbig trafik, för det kan jag tänka mig är en faktor också att jonglera.
1: Ja, det kan verkligen, om man jämför med igår. Då var det ju riktigt regnväder och busväder här i trakterna. Så då fick man ta det lugnt och så var det mycket passagerare och mycket trafik. Så att, ja.
0: Du, var kör du mellan? Är det landsvägskörning eller är det inne i städer? Eller är det både och?
1: Nej, det är ju det är mer vad ska man säga, regionaltrafik. Det till Uddevalla, till Åmål och sen till Årjäng i Värmland.
0: Mm. Det är ganska långt. Alltså många mil eller kilometer.
1: Jo, det är ju så här ute i ödemarkerna. Liksom. Det är lite längre sträckor man kör.
0: Kan ni påverka det som busschaufförer, vilka sträckor ni kör? Jag tänker att variation är en slags glädje där, att man inte kör samma sträcka hela tiden.
1: Ja, alltså man kan ju självklart ha en dialog med cheferna och de som planerar och så. Och de försöker väl variera så gott som möjligt. Ja. I och med att man i övrigt sitter fast vid sin ratt så är det ju trevligt som du säger att ha lite variation.
0: Mm. Säljer du biljetter också på bussen eller har ni slutat med det?
1: Jo, vi säljer biljetter här för Västtrafik som jag kör på. Men det är lite olika. Jag har ju kört lite andra delar av Sverige, i Stockholm och Örebro. Så att, i Stockholm till exempel, där säljer man ju ingenting, där kör man ju bara. Så.
0: Mm. Marcus, hur länge har du varit busschaufför?
1: Hur erfaren låter jag, tycker du?
0: Ja, skulle säga.

0: Så det är liksom alla boxar tycker jag.
1: Ja. Så himla imponerande att du är så avslappnad också när du går i mörk skog och pratar i direkt sen radio, Marcus Karlsson. Det är verkligen jättebra jobbat.
0: Ja, men det var lite obekvämt de första gångerna, men nu har man gjort det i några veckor sedan.
1: Jo, går det gött. Du, Marcus, ja. Tack så mycket. Nu är det nyheter här i P4. Lycka till på färden och tack för att du var med i Karlavagnen.
0: Ja, tack så mycket. Det var nära att snacka lite med dig, Christian.
1: Mm. Ha det bra. Här är nu senaste nytt från Ekot.
2: Här är Ekot. Trots att alla röster ännu inte är räknade så kan man nu säga att oppositionen har vunnit riksdagsvalet. Den bedömningen gör SVT i sin valprognos.
3: Ja, på kvällen så var fortfarande räkningen igång i lokaler runt om i landet. Det handlar om de så kallade onsdagsrösterna, sent inkomna förtidsröster och utlandsröster. Valmyndigheten gick tidigare ut med att räkningen kan dra ut på tiden och att ett slutgiltigt preliminärt resultat kan presenteras först imorgon, torsdag. Men vid 7:15 så gick SVT ut med att valet är klart. Enligt matematiska modeller, den så kallade superprognosen, där matematiker förutsäger resultatet baserat på de räknade distrikten, så är oppositionens försprång i praktiken nu omöjligt att hämta in. S, V, C och MP får en majoritet och vinner valet till 99,9% sannolikhet, säger SVT. Men skillnaden, den kommer hur som helst att vara minimal. Och att få ihop en regering med stöd av både Centern och Vänsterpartiet kommer att bli en tuff uppgift för Magdalena Andersson. Centerns partiledare Elisabeth Thander Ringqvist skriver till Ekot att resultatet, citat, inte ger något mandat för en vänstersväng, slutcitat, men att partiet, citat, kommer att vara konstruktivt, slutcitat. Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar avböjer kommentarer, så också statsminister Ulf Kristersson och Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson.
2: Reporter Mattias Plejel. Och nu har vi med oss Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach. Och vad säger du, vad innebär nu den här prognosen?
4: Ja, rösterna är fortfarande inte färdigräknade. Det finns en del kvar att räkna. Men nu är det så få distrikt kvar att räkna att företaget som gör SVTs prognoser menar att Tidöpartierna inte längre kan gå om de rödgröna. Enligt den här prognosen får de rödgröna 176 platser i riksdagen mot 173 för Tidöpartierna. Och enligt prognosmakarna så kan något mandat flytta på sig i Tidöpartiernas riktning, men inte mer än så. Och då blir det fortfarande en rödgrön övervikt.
2: Och vad är då din analys? Vad kommer det här att innebära framåt?
4: Alltså, jag förstår det, Moderaternas plan att Ulf Kristersson ska avgå när det är tydligt att han inte kan vinna. Det kan bli snart och då kan också talmannen börja med sitt jobb. Men Ulf Kristersson tänker inte erkänna sig besegrad förrän Magdalena Andersson valts. Det ser ut att bli Magdalena Andersson. Tanken med det här är att sätta press på Centerpartiet. Centern har ett antal politiker och medlemmar med starkt borgerlig identitet. Jag tror inte att det här kommer leda till något. Centern har varit under press länge. De har ett stort motstånd mot Sverigedemokraterna och det vet Tidöpartierna. Men de kan i alla fall ännu en gång visa upp att det är Centern som hindrar en blå regering. Alltså Centern får bära skulden för det.
2: Så hur troligt skulle du säga att det är att den rödgröna sidan faktiskt kommer att kunna bilda regering?
4: Det ser ju väldigt svårt ut eftersom Centerns och Vänsterpartiets krav inte går ihop. I så fall måste något av partierna gå emot det de sa före valet. Och sånt tar tid. Många som sysslar med politik spekulerar i att något parti kanske rör sig först när ett extraval hotar. Men det är förstås sånt vi får se.
2: Säger Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach. Och vi ska fortsätta till USA där centralbanken Fed ikväll kom med sitt räntebesked. Och med oss nu vår USA-korrespondent Gina Lindberg. Vad var det för besked vi fick?
5: Ja, centralbanken höjer styrräntan i USA med 0,25 procentenheter och det här är den första höjningen på länge sedan 2023 och den första höjningen sedan Kevin Warsh tillträdde som ny centralbankschef. Han är ju utsedd av

0: president Donald Trump. Faktum är att inflationen är för hög, sa han när han presenterade den här nyheten om höjningen. Så höjd styrränta för att få ner inflationen, och i övrigt var budskapet som Kevin Warsh försökte förmedla att USA:s ekonomi är på väg att stärkas.
1: Och hur tas då det här räntebeskedet emot i USA?
0: Ja, börserna i New York gick ner efter att nyheten kom, även om det inte är några dramatiska ras, för att den här sänkningen var samtidigt ganska väntad. Men beskedet kommer i ett läge när många amerikaner är oroliga över prisläget i USA. Det är ju kännbart här att det är höga priser när man handlar mat, när man tankar bilen. Det är boendekostnader som stiger. Och nu använder alltså Federal Reserve räntehöjningen som ett sätt att försöka dämpa inflationen och bromsa takten i ekonomin.
1: Och hur reagerar då president Trump på det här beskedet, vet vi det?
0: Hittills inga uttalanden från Trump, men han har ju gjort klart tidigare att han vill ha sänkta räntor, inte höjda. Han har haft väldigt mycket synpunkter på förra Fed-chefen för att han inte sänkte räntorna. Nu är det en ny chef som Trump ställt sig bakom, Kevin Warsh, som visar att han är beredd att fatta beslut som Trump eventuellt inte alls kommer att gilla.
1: Säger vår korrespondent i Washington, Gina Lindberg. I Strasbourg har EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen idag hållit sitt stora årliga tal om läget i EU. Hon öppnade bland annat för åldersgräns på sociala medier. Och så öppnade hon EU:s dörr till Kanada, som kan bli associerad medlem.
2: So I would like to work with you on opening the door for Canada to being the first associate member of the European Union.
3: Kanadas premiärminister Mark Carney var på plats som hedersgäst här i Europaparlamentet när von der Leyen sa att hon vill att samarbetet mellan EU och Kanada ska nå högsta möjliga nivå. Exakt vad associerat medlemskap innebär är det ingen som vet, eftersom det inte finns idag. Men EU och Kanada är naturliga partners som har starka, historiska och kulturella band. Båda vill försvara en världsordning byggd på gemensamma regler snarare än en starkes rätt. Och båda kämpar med att hantera USA:s president Donald Trump, som i mångt och mycket vill montera ner det internationella regelverket. Kanada ska också vara en del av det nya säkerhetsråd som von der Leyen vill skapa.
2: To make a European Security Council a reality.
3: Hot från länder som Ryssland och hybridattacker, det behöver diskuteras brett med likasinnade. I ett europeiskt säkerhetsråd med EU, Kanada, Ukraina, Storbritannien och Norge, sa von der Leyen. Den andra stora saken som stack ut i von der Leyens långa tal var det här.
2: No social media under the age of 13.
3: Kommissionsordföranden blev känslosam när hon tog upp fallet med en ung belgiska som nyligen tog sitt liv efter att ha mobbats på nätet. Och hon vill nu se en åldersgräns. Inga sociala medier för barn under 13 år. Konkret lagförslag om sociala medier för unga kommer imorgon torsdag. Andreas Liljeheden på Europaparlamentet i Strasbourg.
1: Och så ska vi till Finland där två svenskar misstänks för spioneri.
4: Ja, de två männen som är i 40-årsåldern är skrivna på samma adress i Härnösand, men greps enligt uppgifter till Yle i finska Lappland för några dagar sedan. Idag onsdag på eftermiddagen häktades båda i Helsingfors tingsrätt enligt den lägre misstankegraden. I nuläget är det oklart exakt var, hur, mot vem eller vad som det misstänkta spioneriet ska ha riktats. Men brottsrubriceringen är mycket ovanlig i Finland och innebär att personen i fråga agerat i, citat, avsikt att gynna en främmande stat eller skada Finland. Felicia Hassan, Östersjökorrespondent.
1: I Nepal har antalet saknade efter översvämningarna där nu stigit till 6150 enligt landets katastrofmyndighet. Störtfloden utlöstes i slutet av augusti när en glaciär rasade vid gränsen mot Kina och orsakade kraftiga översvämningar och jordskred. Saudiarabien har genomfört 40 flygräder mot mål i Jemen under det senaste dygnet, uppger Houthi-rörelsen. Attackerna har utförts i den västra delen av landet vid Röda havet, där den iranstödda gruppen har starka fästen, enligt rörelsens militära talesperson. Den hotade Sumatra-elefanten kommer allt närmare utrotning, larmar en indonesisk naturvårdsorganisation. Sommarens skogsbränder har slukat stora delar av elefantens habitat på den indonesiska ön, enligt organisationen Geopix. Världsnaturfonden uppskattar att mellan 2400 och 2800 Sumatra-elefanter finns kvar i det vilda. Då är det dags för vädret. Imorgon drar sig ett lågtryck bort från norra Norrland, men innan dess ger det en del regn i Tornedalen. I Västra Götaland molnar det på och på eftermiddagen väntas regn. I Svealand kan någon skur förekomma, i övrigt varierad molnighet med en del sol. Temperatur från 12 till 17 grader i söder till 5 till 10 grader i norr. Producent för den här sändningen, Mariana Benjamin Sir. I studion, Johan Hellström.
5: Radiosporten här om allsvensk fotboll. AIK Mjällby ikväll 1-1. AIKs målvakt, 37-årige Kristoffer Nordfeldt, kommenterade ikväll att han tagit avsked av landslaget. Efter väldigt många år där togs han inte ut av förbundskapten Graham Potter i den trupp han presenterade idag inför matcher i höst.
6: Jag och Graham hade ett jättebra samtal i måndags där vi tackade varandra för den här tiden som har varit och även pratat med andra i förbundet och tackat. Så att,
7: du har bestämt dig för att sluta i landslaget?
6: Det beslutet tog vi innan idag, ja.
7: Hur var det att ta det beslutet?
6: Nej, men såklart till att börja med. Det är det största man kan göra inom fotbollen. Så att, oerhört tacksam och varit en fantastisk ära att få representera vårt land under en väldans massa år. Så att, otroligt tacksam.
5: Kristoffer Nordfeldt är till TV4. För första gången på 35 år vann Sverige ikväll en match i ett volleyboll-EM för herrar. 3-1 i set mot Slovakien. Men det var redan klart att Sverige inte kunde gå vidare från denna EM-grupp.
8: Det var inte långt borta, men det blir inget VM för de svenska volleybollherrarna nästa år. Trots den avslutande segern i EM mot Slovakien så har resultaten i mästerskapet inte varit tillräckliga för att kvalificera sig till VM.
9: Den chansen är borta.
8: Angelica Ljungqvist är sportchef för det svenska volleybollförbundet och hon säger att det framförallt var förlusten mot Grekland häromdagen som förstörde den chans Sverige hade att nypa en plats till VM via världsrankingen.
9: Vi har vetat att det var jättetajt att ta sig dit, men det har funnits på horisonten. Men nu har det inte gått i med förlusten mot Grekland.
8: Men bortsett från det så ser framtiden lovande ut för det unga svenska landslaget.
9: Den här prestationen att ta sig till EM nu, det var egentligen lite i förtid mot hur planen såg ut.
5: Volleybollreporter Sigge Sanner, Bengt Skött här i studion.
10: Hej, här är Karlavagnen, hela skuttet till midnatt. Så roligt, ni är varmt välkomna. Jag heter Christian Olsson och ikväll är vi väldigt mycket i nuet. Vi snackar om det som händer kring oss. Vad gör du just nu, helt enkelt? Ring och berätta, 020 22 10 30. Vad gör du just nu? Är du på väg hem från jobbet? Eller kanske på väg till skiftet? Håller du på att laga mat? Kanske har du tvärtom just blivit klar med rensningen av rören under handfatet där på toaletten, det som hängt över dig så länge och nu äntligen hörsidiot. Eller experimenterar du med nya färger i ditt oljemålande? Läser du? Eller vad är det du gör just nu? 020 22 10 30. Ring så snackar vi om det. Du kanske just kommit hem från träningen och är helt slut. 020 22 10 30.

0: förtröstansfullt från Maja Ivarsson. Världen kommer att snurra ändå.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Som är mitt i nuet. Vi har temat Vad gör du just nu? Ikväll nämligen. Vad gör du just nu? Vad har du för dig? Vad händer kring dig? Ring och berätta. 020 22 10 30. Vad gör du just nu? 020 22 10 30. Hej Staffan Gustafsson i Stockholm.
2: Hej Christian.
0: Hur är läget Staffan?
2: Jo, just nu är det lugnt, men när du gjorde introduktionen, det var ju att du gick. Aha. Det var lite andfådd.
0: Ja. Du, vad gör du just nu då? Just
2: nu sitter jag framför tvn, vi stängde av tvn och jag sitter här och stickar och har det lite gött.
0: Ja, vad stickar du för något?
2: Ja, är det någon annan som lyssnar? Är det du och jag? Så berätta inte för någon.
0: Det är du och jag. Är det en julklapp?
2: Ja, det tänkte bli en överraskning till mina barnbarn i Jamaica.
0: I Jamaica?
2: Yes.
0: De ligger och sover nu. Visst gör de det?
2: Nej, tvärtom.
0: Det är tvärtom, ja.
2: Ja, just det.
0: Men de vet inte att du ringer till Karlavagnen.
2: Nej.
0: Ska det bli en tröja?
2: Ja, de är ju två. Det blir två tröjor.
0: Det blir två tröjor.
2: Snarlika, ja.
0: Mm. Då sitter du där och räknar maskor. Och
2: absolut. Och
0: ja.
2: Oh, ja.
0: Är det något annat du har räknat på sistone, Staffan?
2: Ja, vad tänker du på? Jo, men jag har räknat lite röster.
0: Jag läste innan till nämligen på ditt röstkort här.
2: Aha.
0: Berätta nu.
2: Jo, jag har räknat röster. Jag för första gången så jag har varit med hela processen från förtidsröstning och via valdagen i lokal och sen onsdagsräkning idag, stadshuset i Stockholm.
0: I riksdagsvalet eller kommunalvalet? Eller?
2: Alla tre valen.
0: Alla tre, ja.
2: Absolut.
0: Hur var det?
2: Väldigt inspirerande, alltså väldigt lärorikt och spännande och trevligt också, för det är en väldigt gemenskap när man sitter och jobbar.
0: Mm. Hur många, och du får ju en väldigt tydlig insikt i hela den demokratiska processen då, tänker jag också.
2: Exakt.
0: Hur var den insikten?
2: Ja, det är liksom ingenting som förvånar mig hur det fungerar. Jag har ju varit med länge i det här, genom svenska val, men även jag var ett valövervakare i Bosnien på 90-talet efter kriget där. Så att jag har kunnat jämföra sättet vi röstar och hur det går till. Sådär.
0: Mm.
2: Och jag tycker att vi har ett väldigt bra system.
0: Just den arbetsmetoden som användes vid det här, eller de här svenska valen, var den exakt likadan som används i de senaste? Eller är det nytt? Något som har tillförts?
2: Ja, det som var nyaste var ju här med att man kunde välja att ha valsedlar och grön skärm bredvid varandra. Och det tyckte jag var jättebra.
0: Ja.
2: Och att det är noggrannare där med att man inte släpper fram två bakom skärmen.
0: I själva vallokalen, på valdagen.
2: I själva vallokalen, på valdagen. Ja. Även i förtidsröstningen.
0: Just det. För folk hade tidigare upplevt att det var lite väl långt mellan lapparna och den gröna skärmen. Ja. Så man kunde kanske avslöja vem man röstar på där.
2: Ja.
0: Eller det fanns en osäkerhet i alla fall.
2: Ja, och nu har jag hört att det har funnits påtryckningar. Så att, nej, men det är jättebra att det styrs upp. Ja. Det tycker jag. Sen finns det förbättringar också.
0: Och i ert gäng där, som satt i just den kretsen, den valkretsen du jobbade i.
2: Ja.
0: Hur många var ni som var där och jobbade? För det skiljer sig åt beroende på, vad jag förstår, hur många röster det är att räkna, eller?
2: Jo, det stämmer. Vi var 11 och så var vi två distrikt i samma lokal, vilket jag såg ganska mycket som fördel. Då kunde vi samordna uppgifter. Så det var man kan säga 22 pers på två lokaler, två distrikt.
0: Och steg ett var då i söndags?
2: Ja, det beror på vad man säger. Steg ett var ju förtidsröstningen.
0: Mm.
2: Så vi började för tre och en halv vecka sedan.
0: Men räknar ni röster då också?
2: Nej.
0: Nej, utan då tog ni emot dem?
2: Ja. Exakt. Ja. Räkningen startade ju på söndag kväll.
0: Den började i söndags kväll. Och höll på tills ni var klara då helt enkelt?
2: Ja,
0: ja.
2: Det gör det.
0: Och vad händer sen?
2: Ja, sen, hur menar du? Alltså sen går ju de rösterna som inte kom in till lokalen, de går ju till onsdagsräkningen.
0: Ja, och den gör samma gäng?
2: Nej.
0: Nej.
2: Det behöver inte vara. Det görs ju centralt i varje kommun.
0: Förlåt då, Staffan. Jag visste väl inte det. Jag tänkte att jag skulle informera mig här.
2: Okej.
0: Ja, men du, och du jobbar även där då, helt enkelt?
2: Jo, men nu jobbar jag i en annan kommun, Stockholms kommun. Mm. Så att onsdagsräkningen finns ju i min kommun, där Värmdö kommun. Mm.
0: Du, Staffan Gustafsson, rösträknare. Är det en nervös situation att hålla på med detta och vara demokratins utpost, eller en av dem, på det viset? Nej. Som man ju är när man är rösträknare. Det är viktigt jobb ju.
2: Absolut, det är jätteviktigt. Men jag kan inte säga att jag har varit nervös. Det kan jag säga.
0: Nej.
2: Eftersom jag har så lång erfarenhet. Jag kan tänka mig då i början på, i slutet på 80, kanske 90-talet, att då kanske jag var lite mer nervös. Mm. Men nu har jag ju så mycket erfarenhet. Så att, nej, jag kan inte säga att jag har varit nervös.
0: Var det några som var med för första gången nu, till exempel i söndags där, som kanske var lite osäkra, som du fick guida?
2: Japp. Det var det, flera stycken. Och då gjorde jag som ordförande att jag skickade ett mejl ganska tidigt och bjöd in till en liten informell fika. Mm. Vilket uppskattades. Och då fick vi några stycken som var alldeles gröna och aldrig hade suttit i vallokaler. De uppskattade väldigt mycket att få lära känna och kunna våga fråga.
0: Ja, men föredömligt måste det ju vara, Staffan Gustafsson.
2: Jag tror det.
0: Eller hur?
2: Jag tror det.
0: För det är väl klart att det kommer man första gången och kanske är lite ung och oerfaren i största allmänhet från räknande eller från arbetslivet och ska göra sin debut som rösträknare, då är det lite pirrigt, tänker jag.
2: Ja, och det ska vi försöka göra så att de är lite tryggare när de kommer på söndag morgon.
0: Och nu sitter du då efter att ha räknat röster i söndags och nu också idag. Och nu sitter du och räknar stickvarv.
2: Ja, och maskor.
0: Och maskor. Är du gärna i räknande situationer, Staffan?
2: Jag är ju mattelärare.
0: Är du mattelärare också?
2: Jag har inte ändå för detta, kan man säga. Jag gillar räkning.
0: Du har ju räknat hela ditt liv, med andra ord.
2: Ja,
0: vi formulerar om frågan eller speglar den. Är det några moment i livet när du inte räknar, Staffan?
2: Jag räknar ju steg som jag gick av bussen lite tidigare på för att vandra. Vadå, du fick mig att ringa. Så att jag gillar nu räkna.
0: Räknar du trappstegen också när du går upp för en trappa och så?
2: Slutet gör jag.
0: Vi slutar här. Vi behöver inte räkna.
2: Jag bodde på sjätte våningen förut och då räknade jag. Då vet jag många steg.
0: Jag är likadan. Jag tror att det är många som gör det. Någonstans har man läst att det kan vara bra om elen går eller ifall det är en tjuv där eller något sånt där. Det kan vara bra att veta hur många steg det är i trappan.
2: När man är uppe,
0: Eller hur?
2: Men det är bra.
0: Ja. Staffan Gustafsson i Stockholm, tack så himla mycket för alla insikter i räknande, valröster och annat.
2: Ja, tack Christian.
0: Det ha det bra. Lycka till med stickandet.
2: Tack.
0: Hej då.
2: Hej
0: Maria Malmström i Tranås. Eller Tranås-trakten kanske är rätt att säga.
3: Ja, hej Christer. Kul att äntligen få prata med dig.
0: Äntligen. Är du inne i Tranås eller är du lite utanför eller?
3: Nej, det här ligger... En liten by som ligger mellan Arneby och Tranås.
0: Ja, och heter?
3: Sunhultsbrunn.
0: Ja, det låter som det är väldigt vackert där.
3: Det är jättevackert.
0: Ja, vad roligt.
3: Helt underbart.
0: Men nu är det alldeles mörkt, Maria.
3: Ja.
0: Ja. Vad gör du just nu då för att lysa upp lite?
3: Jag har lite lampor tända och lite ljus tända. Och sen har jag lurat på och packar.
0: Aha, för att...
3: Jag ska iväg med min son imorgon. Ska åka lastbil ifrån Vårgårda upp till Stockholm.
0: Mm-hmm. Du ska... Han kör lastbilen, eller?
3: Han kör lastbilen. Det är nog bra att han kör
0: att det inte är du som kör den.
3: Nej.
0: Ja, men har du gjort det tidigare?
3: Nej, vi har pratat om det mycket, att vi skulle iväg, men så har det blivit, kommit ett annat emellan.
0: Mm.
3: Men nu så ringde han igår och undrade om jag ville hänga med en natt. Kommer vi ligga i lastbilen och sen kommer jag ligga sova hos honom till lördag.
0: Mm. Han ska till Stockholm eller vart ska han?
3: Ja, Han pratade om att han skulle köra E4 först upp till Stockholm då och köra över Jönköping, Mjölby och den vägen upp. Men så pratade han om så här: kommer du till Vårgårda, mamma, imorgon så tar vi kanske E20.
0: Mm. Men du, hur ska du ta dig till Vårgårda då från Tranåstrakten?
3: Jag ska åka bil till Nässjö och sen hoppar jag på tåget i Nässjö till Vårgårda. Så jag åker 1:15 och är framme 4:20.
0: Det är ju en fantastiskt rolig resa, Maria. Eller hur?
3: Ja, ja, ja, det ska bli jättespännande.
0: Du, har du åkt med någon i en lastbil tidigare någon gång så där suttit bredvid?
3: Ja, det har jag faktiskt gjort. Jag har varit med, hade en kompis, så då var vi nere i Göteborg och vi var väl uppe i Stockholm också, så att jag har varit med och åkt förut.
0: Har du åkt med din son tidigare i någon bil?
3: Nej.
0: Tror du att du kommer att kunna hålla dig ifrån och säga nej, men nu kör du lite fort här, du kan inte köra om här. Håll dig nu inne. Mm. Kan du hålla dig ifrån det, tror du?
3: Ja, jag tror att jag är en snäll mamma, så jag litar helt och hållet på honom.
0: Ja, eller man kanske inte håller på och lajar som passagerare med någon som kör lastbil heller.
3: Nej, bara jag får sköta musiken, för det kommer bli dansband hela vägen.
0: Ja, och det gillar ju inte han, va?
3: Jo, det gillar han. Han är på min linje. Jag lyckades få honom till att gilla dansband.
0: Vad heter juvelen?
3: Min son heter Joel.
0: Joel kör lastbil.
3: Ja, och han är 26 år.
0: Ja. Vad roligt det ska bli för er imorgon, Maria.
3: Mm, jag ser fram emot det.
0: Packar du mycket i väskan eller lite lätt sådär bara?
3: Nej, jag frågade min son, för han brukar alltid fråga mig vad han ska packa med. Så ställde jag motfrågan till honom. Ta med dig något ombyte, kanske någonting att spola och tänderna med. Sen bjuder du ta med dig mer, jag bjuder på allt, morsan.
0: Vad härligt, va?
3: Han är så lik mig. Vi är ganska lika. Vi tar ett lite vad det kommer. Har vi glömt någonting, då finns det affärer ut med vägen.
0: Ja, och det finns det ju i Stockholm också, har man hört, eller hur?
3: Ja.
0: Du, Maria Malmström, vad roligt det var att du ringde till Karlavagnen.
3: Ja.
0: Och berättade om
3: det. Jag hörde det när jag liksom, vad gör du nu? Liksom, jag packar, tänkte jag. Ta telefonnumret, ring.
0: Vad gör du just nu? Ring och berätta. 020 22 10 30. Tack för att du gjorde det, Maria.
3: Ja, tack så jättemycket.
0: Ha det gott och lycklig resa. Ja. Hälsa Joel.
3: Ja, ska jag. Mm. Hej.
0: Hej då. Hej då.
3: Hej.
0: 020, alltså 22 10 30. Vad gör du just nu? Ja, jag lyssnar på Adele, intro till Easy on Me, men annars, hör av dig.

0: I den lilla fiskbutiken i Västra Göteborg, bland flundrorna och potatisgratängerna, så står Ida och Martina. Roligt att du är här, Ida. Du var ju på semester förra veckan.
1: Ja, det var jag. Härliga dagar borta från regn och rusk.
0: Är du mycket piggare och alertare nu?
1: Nej, man behöver ha semester efter semester, tror jag.
0: Det är konstigt det där, Martina, eller hur?
2: Ja, så jobbar inte jag i alla fall.
0: Nej, du ser likadan ut som förra veckan.
2: Lika pigg, menar du?
0: Ja, ämnet i Karlavagnen är ju... Vad gör du just nu? Och detta är ju, kan vi lägga till för dem som hör detta på kvällen i Karlavagnen i radion eller i podden senare, lite tidigare helt enkelt än just nu. Fast just nu är det ju just nu ändå. Är du med, Ida?
1: Ja, jag tror det. Just nu är jag det i alla fall.
0: Vad gör du just nu?
1: Nej, men just nu så står väl jag och tänker lite schema här på hösten. Hur vi ska få ihop det med vårt andra ställe och här.
0: Tänker du höstlov och sådär, eller?
1: Ja, allt möjligt. Helgerna som ska roddas och scheman som ska läggas. Ja.
0: Vart du ska skicka Martina?
1: Typ så, ja.
2: Faktiskt, är det så.
0: Men du Martina, du jobbar då inte med schemat, utan vad gör du just nu?
2: Just nu gör jag samma sak som förra veckan. Du är här. Lasagne.
0: Ja, det är otroligt mycket nej, nu är det inte så mycket purjolök nu. Du är mer spenat, va?
2: Purjolöken ligger under. Som
0: i bunken här?
2: I bunken här, ja. Och så citron och vitlök och annat gott.
0: Men hur ska det bli lasagne av det här?
2: Skaldjurslasagne.
0: Och lasagneplattor över?
2: Yes, inte i bunken då, men i formen sen.
0: Just det, detta blir såsen?
2: Yes, stämmer.
0: Så vi skulle kunna komma hit vid den här tidpunkten varje onsdag och fråga dig, vad gör du just nu? Och du skulle svara lasagne?
2: I princip ja, faktiskt.
0: Men måste hon inte ha lite variation i det?
1: Ja, ibland gör hon lite gratänger också.
0: Ja, det är så. Det är fiskbutiken just nu.
2: Ja, just nu. Låter som att det bara är jag som jobbar i alla fall.
0: Ja, ja, så är det ju.
1: Ja, jag har inte checkat in än.
0: Hej då!
2: Hej då!
0: Det ringer hos Karlavagnen som säger hej till Felix Unga i trakten av Kiruna. Hej Felix!
3: Tjenare, tjenare.
0: Välkommen till Karlavagnen.
3: Ja, tackar, tackar.
0: Vad är det du håller på med just nu? Det är ju ämnet i Karlavagnen ikväll. Vad gör du just nu? 020 22 10 30. Vad gör du just nu, Felix?
3: Just nu håller jag på att koka rentunga i en koja mitt i skogen på älgjakten.
0: Håller du på att koka rentunga?
3: Jajamän.
0: Ja, ska du äta den sen, eller?
3: Ja, det är väl det som är tanken när man kokar en tanke.
0: Ja, ja. Ja. Fast ni är på älgjakt.
3: Ja, just nu är det älgjakt, jajamän.
0: Ja. Varför håller du på med rentunga då, undrar ju vän av ordning. Det är ju ett annat djur.
3: Ja, det är lite kontakter och jaktkamrater och släkt och lite diverse sammankomster, så att säga. Så att rentunga finns.
0: Mm, rentunga finns. Du, hur kryddar man den sen för att den ska smaka som bäst när man ska äta den?
3: Salt och peppar, det funkar absolut bäst.
0: Mm. Var är ni nu på älgjakten då? I den här hyddan där ni håller på med rentunga?
3: Det är den nordligaste byn, skulle jag säga, i Kiruna kommun, Karesuando. Det är där vi håller till, mitt i skogen. Sen får man promenera eller gå eller 24-juling några kilometer ut i kojan här vars vi håller till. Så att vi är långt ifrån folk och förmodligen väldigt långt ifrån dig, kan jag tänka mig.
0: Ja, det är väldigt långt ifrån Göteborg faktiskt.
3: Ja, det är otroligt långt.
0: Otroligt, Felix. Och satt ni och lyssnade på Karlavagnen där ute i hyddan?
3: Jo, absolut. Det var så vi fick tanke. Ska vi inte testa ringa in och säga om vi får det? Det är bra. Vi tänkte att vi är på ytterligheterna från vårt mål.
0: Det är ju för himla bra. Det är för himla bra detta. Och ni har kört fyrhjuling, du och kompisen, ut från Kiruna rätt mot Karesuando, rätt ut i vildmarken.
3: Ja, man tänker att Kiruna ligger långt bort, men det är ändå 2 timmar norrut från Kiruna. Sen får man köra fyrhjuling.
0: Aha.
3: Sen är det samma. Vi har haft någon på återkameran och sådär som vi har försökt locka. Men det är som 2 veckor innan locken. Det här är egentligen prime time. Så vi har försökt lite grann och gått med någon hund. Och jag har haft igång någon älg. Men det är som inte riktigt vill. Alltså. Vi får se här.
0: Men det måste vara ganska tidigt i älgjakten, va, Felix?
3: Ja, det är första september börjar nu för tiden. Även här uppe så att...
0: Ja.
3: Men brunsen inte riktigt. Ingen av oss äger älghundar. Vi har ju vågat hundar bara 2.
0: Okej, vad heter din kompis som du har med dig?
3: Han heter Jesper.
4: Felix och Jesper har med sig en fågelhund. Eller har ni två fågelhundar?
3: Nej, vi har bara... Vi har ju fyra totalt, båda två faktiskt.
4: Ja.
3: Men det är framförallt min. Han håller ju på med engelska setsar. Och de får inte efter älg och sånt där. Men jag personligen har ju finsk spetsar.
4: Aha.
3: Och de har ju varit rätt så dryga på älg när de var små valpar.
4: Ja. Men hur många av dem...
3: De när man håller på med fågel så att säga. Men min yngre tik, springer bara på en så står jag och skäller tills att de tittar. Det gjorde de inte när de var unga, men det gör nu. Mm. Så vi tänkte att vi tar med henne i alla fall.
4: Men hon är lite sämre på att spåra upp dem helt enkelt?
5: Ja, i alla fall när jag har lyckats...
3: Min jagning så gör hon inte det någon mer i alla fall.
4: Nej.
3: Så det är både bra och dåligt. Idag är det väl bra om hon spårar upp dem, men man bara håller på med fågelakt är det inte jättetrevligt om de gör det.
4: Nej, jag fattar. Men du Felix, du och Jesper, ni är verkligen jättelångt ifrån närmsta by.
3: Jo, vi är verkligen mitt på vischan skulle jag säga. Helt klart.
4: Och jag bara sa det konstaterande sådär. För att det är nästan konstigt att mobilen funkar, va? Eller imponerande? Gör den alltid det där ute?
3: Ja, på vissa håll. Det blir ju lite svack. Men just här vars vi är så är det ju ganska stora myrområden. Då är det inte så mycket berg och svackor och sånt där. Så att det är faktiskt helt okej just här.
4: Ja. Men runt omkring er, där ni är, runt hyddan och så, finns det vägar där eller är det över stock och sten som gäller?
3: Nej, det finns som en väg. Sen är det stock och sten så att säga, om man ska ut någonstans.
4: Ja, och då måste ni ha en fyrhjulning mer eller mindre?
3: Ja, mer eller mindre. Så får man gå. Det är ju så. Men ska man, ja, när man får ut till kojen så lär man med en hjuling eller helst en sexhjuling.
4: Ja.
3: Det är lätt att man fastnade. Det gjorde vi också på vägen ut hit två gånger om. Och då får man koppa träd och trycka under och bända och se för att lyckas ta sig över de här myrorna. Det är stora myrområden. Och sen, jag vet inte hur det är hos er, men här i norra Sverige var det extremt blött i år. Så att det är otroligt blött i marken. Så att, bäckar och myrar, det är rena... Ja, det är otroligt lerigt och blött alltså.
4: Jag är ju i Göteborg och jag tänker att du vet ungefär hur det är i Göteborg. Det regnar ju väldigt mycket, så det är ju blött här också. Men det kanske inte är överraskande blött jämfört med hur det brukar vara. Det är nog ganska normalblött i år. Mycket blött, helt enkelt.
3: Ja, men så är det inte här. Jag vet om man är ute på jakt så är bäckarna som brukar vara. Men man kan som stötta över dem. Ja, var som man än kommer. Nu får man ju som gå några hundra meter för att det... gå på någon sten för, så där, för att inte bli helt genomblöt.
4: Ja, jag fattar. Du Felix, hur länge ska du och Jesper vara ute på jakt?
3: Ja, vi har varit i två dagar. Och vi siktar väl att vara två dagar till. Jag hoppas att vi fyller frysen till dess. Att,
4: ja. Om ni inte skulle fylla frysen utan få nöja er med rentunga kanske. Skulle det vara en stor besvikelse eller är det en bra grej ändå?
3: Nej, nu är det en... Det är mycket upplevelse. Alltså, det är ju lite äventyr, och speciellt här vars vi är nu idag.
4: Ja.
3: Det är långt ut på marken och stora myrområden. Så att det är inte så bara att ta sig hit. Och välvårdade marker och höga torn i träd. Och, ja, men det är så trevligt ändå. Sen har vi ändå ganska mycket fågel i frysen och sånt där. Man kan byta med lite... Med lite älgjägare, man ger någon gantupp och de tycker att det är svinbra och så får man lite älgkött.
4: Ja.
3: Att man kan behålla ungfågen själv. Och så att det funkar.
4: Du Felix, unga, när ringer klockan imorgon bitti?
3: Ja, det är väl där vid fyra.
4: Vid fyra? Jaha, så tidigt ska ni gå upp?
3: Ja, det är bara att ta sig ut i pass och försöka hinna med lite morgonlock. Sen kanske eventuellt blir en stödvila. Mitt på dagen och sen är det bara ut igen.
4: Men då måste ni ju sova nu, Felix.
3: Ja, men det funkar. Vi är van vid det här.
4: Ja. Du, vad roligt det var att prata med dig. Hälsa Jesper och hälsa hundarna. Och lycka till på jakten där ute i vildmarken.
3: Det ska jag göra, absolut. För att ha det så.
4: Ja, härligt det var att du ringde. Allt gott.
3: Det är samma.
4: Ha det bra.
3: Hej.
4: Hej då. Hej då till Felix Unga där ute i vildmarken. Några timmar norr om Kiruna. På älgjakt, värmandes rentunga i detta nu. Vad är det du gör just nu? Det är det som är temat i Karlavagnen ikväll. Vad gör du just nu? Slå en signal och berätta. 020 22 10 30. Vad gör du just nu?

0: Musik att åka buss, bräda eller bil tillsammans med, om du så önskar, Lenny Kravitz, It Ain't Over Till It's Over. Musik i Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Karlavagnen som kommer med temat, vad gör du just nu ikväll? Ja, vad har du för dig? Vad gör du just nu? Ring och berätta 020 22 10 30. Eller mejla in en lägesbeskrivning. Det är många som har gjort det till karlavagnen@sverigesradio.se. Till exempel Tuja skriver, nyss hemkommen efter en spännande fotbollsmatch mellan J Södra och Åtvidaberg som slutade 1-0 till Jönköpings Södra. Med vänliga hälsningar, Tuja. Det är fotboll, det är i division 1. Det handlar om i det sammanhanget ju den tredje högsta serien i herrfotbollslandet Sverige. Lina fyller på till karlavagnen@sverigesradio.se. Hon skriver, jag ligger och hör min mamma sova gott. Efter 4 underbara dagar i Alicante tillsammans med henne ska vi imorgon bitti gå upp klockan 4 för att ta tidigt flyg hem till Sverige igen. Den här resan lever vi länge på. Vänliga hälsningar ifrån Lina i Vimmerby. karlavagnen@sverigesradio.se eller 020 22 10:30. Vad gör du just nu? Hej lillemor Svensson i Stockholm.
1: Hej Christian. Åh vad roligt att få prata med dig igen.
0: Åh vad roligt lillemor. Så kul.
1: Ja, jag tror vi har pratat för cirka 4 år sedan om löpning som jag har hållit på med 43 år.
0: Ja, just det. Du sprang väldigt många långlopp, va?
1: Ja, jag sprang 21 Göteborgsvarv.
0: Det är många Göteborgsvarv.
1: Lillemor, ja, och lite Lidingö och maraton och så. Och ja, så pratade vi om det och det var så trevligt. Jag tycker alltid det är trevligt att prata med dig. Men för 4 år sedan, jag har ju sprungit då i 43 år. Mm. 4 år sedan vaknade jag, skulle ut och springa som vanligt på morgonen. Och då fungerade inte kroppen. Höger sida av kroppen hade jag fått artros.
0: Aha, så dystert. Eller går det att ha det så att säga?
1: Nej, jag har fått rörelser utan min fysiolog. Och jag tränar och försöker att röra mig så mycket som möjligt. Det sitter i alltså att jag vill ut och röra mig. Så jag börjar med en rullator och sen... Nu kan jag gå med käpp.
0: Mm. Det är ju bra. Och behöver inte rullatorn, eller?
1: Jo, jag har den när jag ska handla för balansens skull.
0: Ja, det är väl en skön trygghet, låter det som.
1: Ja, det är faktiskt en trygghet. Jag är så tacksam att jag har den.
0: Mm. Men okej, okay, så det är svårt att springa nu för tiden med andra ord, lillemor?
1: Ja, jag kan inte springa. Jag får... göra gymnastik och göra hans rörelser varje dag som han har gett mig. Och om jag inte hade gjort det så hade jag säkert mått sämre.
0: Ja. Måste du ändå snacka med dig själv varje dag och övertyga dig om att ja, men kom igen nu lillebror, du måste göra de där övningarna för annars så blir det ju ändå värre eller sämre eller inte så bra. Eller gör du dem med glädje så att säga?
1: Nej, jag gör dem med glädje för jag vet att de gör... min kropp, att den mår bättre i alla fall.
0: Mm. Är det
1: jag kanske inte hade kunnat gått ut annars, jag vet inte. Nej. När jag fick det här, jag visste inte vad artros var eftersom jag varit frisk hela mitt liv.
0: Mm. Men vad bra då att det finns övningar som funkar. Vilken härlig fysioterapeut du har kommit i kontakt med.
1: Ja, jättebra är det faktiskt och jag är noga med att göra dem. Och sen brukar jag göra gympa här med... flickan som har klockan 10 på tv.
0: Mm-hmm.
1: Sofia som har gymnastik.
0: Ah, Sofia har gympa på tv?
1: Ja, klockan 10.
0: Ja, ah, på SVT, just det.
1: Och då gör jag de rörelser som jag kan göra.
0: Ja, det är ju bra lillemor att hitta vägarna framåt. För det är ju det det ofta handlar om, oavsett var man är i livet, vilka sammanhang det handlar om. Vad uppbyggligt är att höra dig berätta att det funkar.
1: Och jag är så glad att jag fick prata med dig igen. Du är ju så trevlig. Och sen är du ju så duktig på sport också. Jag lyssnar på sporten i radio och ser på tv på sport också.
0: Det var ju snällt sagt, lillemor. Tack så himla mycket. Tack.
1: Du får en stor varm kram av mig för att det var så trevligt att komma fram till dig.
0: Ja, du får en jättestor och varm kram tillbaka också från hela Karlavagnskosmos. Kram Lillemor, tack så mycket för att du hörde av dig till Karlavagnen.
1: Puss och kram, Christian.
0: Puss och kram. Hej då.
1: Hej då.
0: Hej då. Hej Kattis Lindberg i Mariefred.
2: Hej.
0: Hej, välkommen till vagnen.
2: Tack.
0: Oj, sitter du på andra våningen eller?
2: Nej, hörs det så?
0: Ja, nej,
2: hör
0: nu,
2: du mig nu?
0: Nu låter det bra. Peter, tekniken, arbetar febrilt. Sitter och knappar och vrider och vänder.
2: Nu,
0: och så. Nu låter det bra.
2: Ja.
0: Nu. Hej, välkommen till Karlavagnen.
2: Ja, tack.
0: Vad gör du just nu?
2: Ja, jag sitter här och det har varit så himla mycket, jättemycket... Våran dotter gifte sig i Stockholm i lördags och jag, du vet, jag sitter här och kollar på alla bilder och alla tal och allting som hände i lördags. Då.
0: Mm. Hur var det?
2: Ja, helt galet.
0: Helt galet?
2: Helt galet. Ja. För att det är så att, ja det här kan ju ta liksom hela natten. Men,
0: det är ingen risk att det... Jag kommer avbryta dig nämligen.
2: Ja, du kommer göra det. Jag pratade en gång förut när man bytte spår. Men okay. Annars...
0: Avbröt jag säkert också. Ja, ja. Berätta nu då.
2: Nej, men grejen är så att vår dotter gifte sig nu, Evelina, i Sofias kyrka då, i lördags och med sin Alexander.
0: Mm.
2: Och då, hon låg i min mage för 37 år sedan när jag gifte mig med min man Anders. Och så det blir helt galet och där är mycket nu på en gång och min mamma och pappa gifte sig också där och då är det liksom tredje generationen
0: men,
2: så det
0: blir, vänta nu, ja. Där alltså i samma kyrka?
2: Ja, Sofia kyrka.
0: Aha, så du gifte dig också där?
2: Ja, 37 år sedan och då låg Evelina, hon, min dotter i min mage.
0: Wow,
2: hon vilket... är gift och hon sådär. Så du vet, det är ju helt, alltså det var helt, ja, det är helt otroligt allting.
0: Och dessutom har dina föräldrar gift sig i samma kyrka.
2: Ja.
0: Snacka om familjeband. Eller
2: ja.
0: Hur?
2: Nu. Ja. Nu.
0: Men
2: och idag, vet du vem som fyller år idag då? Men det är inte så liksom märkvärdigt.
0: Nej, Anders som du gifter dig med.
2: Nej, det är jag. Jag fyller år, men det är...
0: Men grattis Kattis, det rimmar ju också.
2: Nej men inte fyra, jag fyller bara 63.
0: Ja, men det är ändå ett grattis Kattis.
2: Ja.
0: Det måste man ju säga. Du, ja. Tror du att det kommer att komma ett besked så småningom att hon också hade ett nytt liv i sin mage när hon gifte sig där?
2: Nej, de har två barn.
0: Ja.
2: Och jag har nyligen fått också femte barn, han är 3 veckor gammal. Och det är femte barnbarnet. Och jag har 3 barn och så är det 5 barn, eller jag, vi.
0: Jag och vi. Men du kan
2: vi har och så är det 5 barnbarn. Det är helt galet. Du vet, jättesvårt. Jag vet inte om du har barnbarn och så, men...
0: Nej.
2: Nej,
0: jag har inte det. Men det verkar vara väldigt roligt, säger de som har det.
2: Ja, men det är helt galet för man har väldigt svårt att förstå när sina egna barn får barn.
0: Liksom. Ja, det låter ju omöjligt.
2: Men det här var ett fantastiskt bröllop. Jättekul och fest och vi höll tal och det var jättekul.
0: Och snygg dans och allt sånt där också.
2: Ja, nere vid Slussen där var vi på en restaurang. Det var jättekul.
0: Men du Kattis, en central sak i hela den här berättelsekedjan är ju Sofia kyrka då i Stockholm. Mm. Där ni nu är 3 stycken generationer som har gift er i rak nedåtstigande led och följd. Kan inte du beskriva Sofia kyrka invändigt och gärna utvändigt också för oss som inte har varit där?
2: Jag kan beskriva präst.
0: Ja.
2: Men när vi gifte oss då, vet du vad, då var det på ett annat sätt. Då var det liksom en gammal gubbe som gick runt och sa bara god dag med prästkrag och man skulle betala pengar för att gifta sig där. Det var helt galet för 37 år sedan.
0: Ja.
2: Men nu är det ju liksom, men, ja skit samma, men alltså kyrkan är ju fantastisk. Speciellt utifrån är den ju otroligt fin.
0: Mm. Hur ser den ut då? Är den vit eller gul eller hur är den?
2: Vad sa du, kyrkan?
0: Är den vit eller vad är det för färg på den?
2: Vad är utanpå?
0: Ja.
2: Du får åka på gång. Nej, men det är ju som en grå kyrka, allvarligt, men den är väldigt... Ja. Men det var så här när min man då, när vi skulle gifta oss, då var det typ liksom att... han ville ju då att vi måste gifta oss i den kyrkan, och så måste ju då... Jag hette ju Strid, och jag måste absolut byta namnet till Lindberg.
0: Mm. Mm. Många gör ju det som gifter sig.
2: Ja, precis.
0: Ja. Men inte alla, såklart. Men nej. Kattis, vilken rolig berättelse. Generation efter generation, ja, i Sofia kyrka.
2: Men jag vet inte om du kommer ihåg mig, för det var vi som pratade om Hammarby. Men det är ju en annan sak.
0: Det är ju en helt annan sak. Och det får vi ta det har vi ju tagit en annan gång redan. Så det behöver vi inte ta nu.
2: Ja. För att vara, men helt gud, ni måste, egentligen borde ni liksom spela någon låt, jag tänker. Och det var nämligen så att Lejonkungen blev ju i och för sig en grej då. För att det var liksom ett tema där. Men jag vet inte liksom, och kanske någon liten... lite fanfar då för oss. Ja. Både för mig och min dotter.
0: Där fick du den. Otroligt kreativt gjort faktiskt. Men något mer tror jag inte vi har faktiskt just nu. Nej. Eller lyckas han gräva fram någonting, Peter?
2: Jag
0: tekniken.
2: Tror han gör det.
0: Han gör kanske det till slut ändå. Han jobbar febrilt där ute.
2: Nej, men det var bara liksom, det var helt galet. För att, jo, nu måste man säga saker innan man slutar. Det var nämligen så att jag hörde ett tal. Och det blev lite tokigt då, som vanligt då. Men då liksom i alla fall på slutet. Så det var inte meningen. Jag hade skrivit till. Och då skulle jag börja berätta faktiskt att jag, för min dotter och hennes kille, de reste jorden runt och var på Nya Zeeland och USA och allting. Mm. Och då ringde jag, det här är några år sedan innan de fick barn, och då ringde jag nämligen till Vaken. Jag brukar ringa till Karlavagnen då också mycket, hej. Och då kan jag säga det här talet, hej, det är Kattis från Nacka typ, vi bodde där förut. Mm. Så jag ringde ju ganska mycket åt till Karlavagnen. Men så ringde jag till Vaken då för många år sedan och berättade att de skulle då åka till Nya Zeeland och USA, du vet allt det här. Mm. Och då tog jag in det här talet på slutet. Det var ju faktiskt inte
0: meningen. Det var ju genialt. Men det var bra att det blev så.
2: Ja, men det var lite kul faktiskt. Ja. Då blev det ju, ja, det blev lite galet.
0: Och allt det blev bra till slut. Du, Kattis, det visar sig att alla fanfarer är utlånade just nu här ifrån radion. Nej. Så vi får tänka oss...
2: Nej, det går inte.
0: En mental fanfar. Och nu måste vi hinna med lite musik före nyheterna klockan 23. Så nu måste vi säga
2: singeling.
0: Ja, vi tar en riktigt bra låt, kommer här. Sam Fender,
2: ja, det. Och Olivia Dean. Evelina och Alexandra.
0: Ja, visst, det blir jättebra, Kattis.
2: De bor i Tyresö.
0: Ja. De bor i Tyresö. Tack så mycket, Kattis. Ha det gott.
2: Tack.
0: Ha det gott. 020 22 10 30.

0: Nä ämnet, vad gör du just nu? Ikväll, det gör vi ytterligare en timme. Telefonnumret till Karlavagnen är 020 22 10 30. 020 22 10 30. Vad gör du just nu? Detta är P4, strax för Ekot. Det handlar om valet förstås. Vi hör Johan Hellström.
1: Trots att alla röster ännu inte är räknade så kan man nu säga att oppositionen har vunnit valet. Den bedömningen gör SVT i sin valprognos.
2: Valmyndigheten gick tidigare ut med att räkningen kan dra ut på tiden och att ett slutgiltigt preliminärt resultat kan presenteras först imorgon torsdag. Men vid 7:15 så gick SVT ut med att valet är klart. Enligt matematiska modeller, den så kallade superprognosen, där matematiker förutsäger resultatet baserat på de räknade distrikten, så är oppositionens försprång i praktiken nu omöjligt att hämta in. S, V, C och MP får en majoritet och vinner valet till 99,9% sannolikhet, säger SVT. Men skillnaden, den kommer hur som helst att vara minimal. Och att få ihop en regering med stöd av både Centern och Vänsterpartiet kommer att bli en tuff uppgift för Magdalena Andersson.
1: Reporter Mattias Plejel. Och så här säger Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach om vad det innebär om prognosen nu står sig.
3: Alltså, vet jag förstår det, Moderaternas plan att Ulf Kristersson ska avgå när det är tydligt att han inte kan vinna. Det kan bli snart och då kan också talmannen börja med sitt jobb. Men Ulf Kristersson tänker inte erkänna sig besegrad förrän Magdalena Andersson valts. Det ser ut att bli Magdalena Andersson. Tanken med det här är att sätta press på Centerpartiet. Centern har ett antal politiker och medlemmar med starkt borgerlig identitet. Jag tror inte att det här kommer leda till något. Centern har varit under press länge. De har ett stort motstånd mot Sverigedemokraterna och det vet högerpartierna. Men de kan i alla fall ännu en gång visa upp att det är Centern som hindrar en blå regering. Alltså Centern får bära skulden för det.
1: Så hur troligt skulle du säga att det är att den rödgröna sidan faktiskt kommer att kunna bilda regering?
3: Det ser ju väldigt svårt ut eftersom Centerns och Vänsterpartiets krav inte går ihop. I så fall måste något av partierna gå emot det de sa före valet. Och sånt tar tid. Många som sysslar med politik spekulerar i att något parti kanske rör sig först när ett extraval hotar. Men det är förstås sånt vi får se.
1: Sa Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach när jag pratade med honom för en timme sedan. Den amerikanska centralbanken Federal Reserve höjer sin styrränta med 0,25 procentenheter. Det här beskedet kom tidigare ikväll. Och så här säger vår USA-korrespondent Gina Lindberg om reaktionerna på det här i USA.
4: Ja, börserna i New York gick ner efter att nyheten kom, även om det inte är några dramatiska ras, för att den här sänkningen var samtidigt ganska väntad. Men beskedet kommer i ett läge när många amerikaner är oroliga över prisläget i USA. Det är ju kännbart här att det är höga priser när man handlar mat, när man tankar bilen. Det är boendekostnader som stiger. Och nu använder alltså Federal Reserve räntehöjningen som ett sätt att försöka dämpa inflationen och bromsa takten i ekonomin.
1: Säger Gina Lindberg i Washington. I Turkiet har polisen de senaste dagarna gripit över 160 hbtqi-personer i en kampanj som beskrivs som det hittills största tillslaget mot hbtqi-samhället i landet. En av de gripna är journalisten Tuba Tekerek och Ekot har pratat med hennes kollega, journalisten och hbtqi-aktivisten Yaldız Tar.
5: She covered election period in Georgia for our news site.
6: Hon bevakade valet i Georgien och intervjuade en hbtqi-organisation där. När artikeln publicerades använde vi en bild från organisationen där två män kysser varandra.
5: And in that image there was two men kissing, so she was imprisoned because of that.
6: Det var på grund av den bilden som hon greps, säger Yaldız Tar, chefredaktör för Chaos GL, en turkisk hbtqi-nyhetssajt. Tar berättar att hans kollega Tuba Tekerek är en av de 162 personer

0: gripits i 15 städer runt om i Turkiet. Gripandena har skett i räder mot hbtqi-aktivisters hem, organisationers kontor och queerbarer och kaféer. Det har varit som en häxjakt, säger Yeldiz Tar.
1: They have raided queer bars and cafes. It was like a witch hunt.
0: De gripna anklagas bland annat för oanständighet och för att ha brutit mot lagar som ska skydda familjen. Samar Hadros, Istanbul.
2: Kebnekaises sydtopp fortsätter att smälta enligt årets mätning, trots att sommaren var kall i Tarfala. Och det här stärker forskarnas bild av att toppglaciären är på väg att försvinna. Enligt Nina Kirchner, professor i glaciologi och föreståndare för Tarfala forskningsstation.
3: Den kommer bli isfri inom en snar framtid, kanske 30, 40, 50 år.
4: Sydtoppens avsmältning har varierat genom åren. Förra året hade den krympt 1,5 meter. Året innan 3,4 meter. Vid årets mätning konstaterades en minskning på 10 centimeter. Och en förklaring är att det har varit en kall sommar, men inte tillräckligt. Så toppen fortsätter krympa, enligt Nina Kirchner.
3: En glaciär funkar som ens egna plånbok. Man tittar på inkomster och för glaciären är det snö som kommer under vintern och blir till is. Och under sommaren har man utgifter. Och är det så att sommarens utgifter blir större än det som tillkom under vintern, så blir det ett minus.
4: Sydtoppen mäter nu drygt 2088 meter över havet. Sveriges högsta topp fortsätter därmed isfria Nordtoppen att vara, med sina närmare 2097 meter över havet.
2: Reporter Ida Svansbo. Och så vädret imorgon drar ett lågtryck bort från norra Norrland, men innan dess ger det en del regn i Tornedalen. I Västra Götaland mulnar det på och på eftermiddagen väntas regn. I Svealand kan någon skur förekomma. I övrigt varierad molnighet med en del sol. Temperatur från 12 till 17 grader i söder till 5 till 10 grader i norr. Ekot Johan Hellström.
5: Hej, här är Karlavagnen. Jag heter Christian Olsson och ni är varmt och stort och hjärtligt välkomna. I kväll är vi i nuet. Vi snackar om det som händer och sker kring oss precis just nu. Vad gör du just nu? Ring och berätta 020 22 10 30. Ja, vad är det du gör just nu? Är du på väg till Skåne? Kanske på väg hem från jobbet? Eller på väg från Skåne? Eller på väg till grannens gillestuga när ni bygger modeller ihop? Ska du spela spel 3 timmar och sen gå och lägga dig för att du är ledig imorgon? Eller håller du på och äter en sen kvällsmacka med egenlagad marmelad? Vad gör du just nu? 020 22 10 30. Vill du inte ringa så kan du mejla till oss. karlavagnen@sverigesradio.se. Du kan också skriva på sociala medier. Ord och meningar mottages dygnet runt. Karlavagnen är ledordet. Varmt välkommen till oss.

0: I cykelbutiken bland boxstyren, kedjor, barnsadlar, hjälmar och olja står cykelmattias och ser godmodig ut, tänker jag.
1: Ja. Hej, hej.
0: Du är lite godmodig också.
1: Ja, det får jag säga att jag är.
0: Ja, ja. Du, hur har du det just nu?
1: Jo då, det är bra. Det är bra.
0: Vi har ju det ämnet i Karlavagnen den här gången. Vad gör du just nu? Och detta är alltså just nu, lite tidigare på dagen, för dig som hör FM och podd. Vad gör du just nu?
1: Just nu följer man väl valresultatet, känner jag. Se vad, hur ska det bli det här?
0: Upptar det nästan all din tid?
1: Nej, inte all min vakna tid. Men måndagen var lite ett vakuum. Jag hade fullt upp och hade inte någon riktig koll. Så det var först på kvällen på nyheterna som man fick lite klarhet i vad som händer.
0: Mm. Och idag är det onsdag. Det börjar ju närma sig ett definitivt resultat.
1: Ja, hade jag hoppats på onsdagsresten där, men det blir på torsdag, säger de väl.
0: Ja, imorgon. Så. Från idag räknat.
1: Mm. Stora grejer det där. Vi sågs ju när vi skulle rösta. Jag fick ju också vända hem för att det var lite lång kö.
0: Det var jättelång kö när vi skulle rösta.
1: Ja, det var det. Men jag gick tillbaka på kvällen sen och då var jag nästan ensam. Det var lite, ja, lagom.
0: Det gjorde jag med, fast vi missade varandra då.
1: Ja, det gjorde vi. Ja.
0: Så är det just nu.
1: Ja, just nu är det så.
0: Och just nu kollar vi också sociala medier här i Karlavagnen. Saga Åkerlind i klädd långärmad svart t-shirt och jeansfärgade jeans är här för den sakens skull. Hur är det där ute, Saga?
2: Ja, men det är toppen, men det är också härligt här inne med dig och din blommiga skjorta och matchande jeans.
0: Tycker du det?
2: Ja, jättehärligt.
0: Vi brukar ju beskriva hur vi är klädda och det gjorde vi idag med.
2: Ja.
0: Mm. Vad har du hittat där för guldkorn då ute på SOSMED?
2: Ja, men jag har ju bland annat hittat Sofia Sundström som hon sitter och spelar riktigt gamla dataspel. Är så otroligt kul att få en riktig nostalgikick, skriver hon. Mm. Ingenting hon brukar göra, men hon fyndade en bärbar dator och hämtade fram alla gamla dataspel från vinden. Riktigt kul.
0: Det låter ju hur kul som helst.
2: Verkligen.
0: Eller hur?
2: Jag vill gärna hänga med.
0: Ja, och kanske kan man då känna när man återvänder till dem att man har lärt sig dem på något sätt för att man har gått vidare till andra spel. Och det som var svårt då kanske inte är lika svårt nu.
2: Exakt, exakt.
0: Eller hur?
2: Det är alltid lika kul. Jag brukar göra det när jag är sjuk.
0: Ja, ah, okej. Okay.
2: Men sen så har vi också Mats Andrén. Han är helt slut efter årets rullatorlopp genom Trädgårdsföreningen i Göteborg. Han klarade sig okej. Okay. Det var 600 meter och det tog 13 minuter för honom att komma i mål. Han var i startgrupp 7 av 9.
0: Mm. Vilken bra prestation.
2: Verkligen.
0: Och vilken kul grej.
2: Jättekul och han gör helt rätt i att återhämta sig nu. Mm. Chilla lite.
0: Oh, kanske spela lite spel.
2: Ja, kanske. Mm. Och sen så har vi Ann-Marie Magnusson. Och idag var den första onsdagen hon slapp cellgifter. Så nu är det över med behandlingen.
0: Och grattis.
2: Ja, jättestort grattis. Och nu så ska hon få tillbaka krafterna och immunförsvaret. Mm. Så hon har föreslagit en veckas spa. Och det tycker jag låter fantastiskt.
0: En veckas spa, det ska hon ha.
2: Det ska hon ha.
0: Ja.
2: Punkt.
0: Åter till de sociala medierna.
2: Jajamän.

0: Musik som säkert kan funka både som inspiration och famn beroende på behov. Stella Lefty, Boston.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Som ikväll erbjuder det fina ämnet, vad gör du just nu? Vad har du för dig? Ring och berätta 020 22 10 30. Hej Gunilla Darelöv i Oxelösund.
2: Hej.
0: Hej, välkommen till vagnen.
2: Ja, tack så hemskt mycket.
0: Så roligt att du är med.
2: Ja.
0: Du Gunilla, hur har du det?
2: Jo, jag höll på att la in en massa gurka här.
0: Ja.
2: Och sen så skulle jag släppa ut, jag har 3 stycken labradorer som är ifrån samma kull. Ja. Som jag har hundvakt åt till min son och hans hustru.
0: Ja.
2: Och så när jag släppte ut dem, de är så helt otroliga. De är så gudomligt lydiga. Jag släpper ut dem och sen efter ett tag så bara locka på dem. Och de kommer springande på en gång. Och de vill vara i jämte mig hela tiden. Och de ligger, jag har en dubbelsäng. Och den ena sängen, jag lever själv då. Ja. Och den ena sängen, det är hundarnas säng.
0: Och ligger de där alla 3?
2: Ja, alla 3.
0: Ja. Du, hur gamla är de? Hur stora är de?
2: De blev 3 år nu i somras.
0: Ja, de är fullvuxna.
2: Ja, de är fullvuxna. Men de är så helt jäkla otroliga. De är så lydiga så det finns inte på denna jord.
0: Ser du skillnad på dem, Gunilla?
2: Jajamensan.
0: Hur gör du det då?
2: Jo, därför att den största hanhund, han har stora öron och sen har han där hänget under hakan och sådana saker.
0: Lite blablabla. Sådär.
2: Ja. Aha. Och tiken, hon är lite smärt. Och lite finare då.
0: Aha.
2: Och den andra hanhunden, han hade hjärtfel när han föddes som inte man upptäckte inte först då, men efter 6 veckor var jag så såg jag på honom en morgon när jag kom ner, för då bodde inte jag här då hos hundarna, utan då när jag kom ner här på morgonen efter en stund såg jag, nej, han mår inte bra. Så att då fick de köra upp honom till Huddinge, det här djursjukhuset där uppe.
0: Han fick träffa en veterinär helt enkelt.
2: Ja, och då visade det sig att han hade hjärtproblem och sen hade han bråck i magen.
0: Oj då, men det gick att fixa helt enkelt.
2: De fixade, och den som är absolut piggast, det är han. Och han är så glad och han är så på alert alltid. Helt otroligt.
0: Han älskar livet helt enkelt.
2: Ja, han älskar livet.
0: Ja. Du, Gunilla, jag har två frågor om gurkan som du inledde att prata om. Men låt mig först fråga, vad heter de här 3 labradorerna?
2: De heter Bossy, Scooby och Gully.
0: Bossy, Scooby och Gully?
2: Japp.
0: Är det du som har hittat på namnen?
2: Nej, det var några barn här som... Ja, nej, det är inte jag.
0: Nej. Men vad roligt att de är syskon också. Det kan inte vara jättevanligt att man har 3 labradorsyskon som håller på och rypsar runt. Nej, men vad trevligt.
2: Men mamman lever fortfarande också. Mm-hmm. Hon heter Fina.
0: Fina, vilket bra namn.
2: Eller hur? Ja, visst är det.
0: Du Gunilla, nu kommer vi till gurkorna. Vad var det som hade hänt? Du sa att du hade jobbat mycket med gurkor också idag. Vad var då?
2: Jag har lagt in 10... Ja, nu la jag väl bara in 2 kilo gurka nu då. Men jag har lagt in mellan 10 och 15 kilo gurka här nu under de här sista dagarna.
0: Vad då lagt in? Alltså lagt i lag sådär? Alltså, så att det ska bli inlagd gurka?
2: Ja. Mor Annas gurka.
0: Ja, enligt ett recept. Det finns ju många andra gurkrecept också.
2: Ja.
0: Såklart skyndar vi oss att lägga till, faktiskt.
2: Men, förlåt,
0: nej, vi skyndar oss att lägga till, eller jag gjorde det, att det finns ju många olika gurkrecept.
2: Ja.
0: Såklart, absolut, vi ska ju inte favorisera något särskilt gurkrecept här i Sveriges Radio. Nej. Du, vad ska du ha alla de här kilorna inlagd gurka till, Gunilla?
2: Det ger jag till mina barn och barnbarn.
0: Blir de glada då?
2: De blir jätteglada.
0: Vad roligt. Är det gurka du har odlat själv?
2: Ja,
0: ja.
2: Det har jag gjort.
0: Så mycket bättre. Gunilla, ja. Tack så himla mycket för den här fina rapporten och redogörelsen kring hundar och gurkor.
2: Jätteroligt att prata med.
0: Ja.
2: Jättetrevligt program.
0: Verkligen. Och det blev nyss ännu trevligare. Tack så mycket för det.
2: Mm. Tack och hej.
0: Ha det bra. Hej då.
2: Ha det bra.
0: Hej.
2: Tack, tack. Hej.
0: Och hej Elin Josefsson i Göteborg.
3: Hej Christian.
0: Välkommen till vagnen.
3: Tack, tack.
0: Hur har du det?
3: Jag har det bra.
0: Du, har du också lagt
3: varmt
0: in...
3: Varmt
0: ja, vad sa du?
3: Varmt och gött.
0: Varmt och gött, ja. Eller hur? Det, då är du inomhus med andra ord.
3: Ja.
0: Ja. Du, har du också lagt in gurka idag?
3: Nej, det har jag nog faktiskt bara gjort någon gång i mitt liv.
0: Mm. Jag tänkte säga att det har jag nog aldrig gjort. Jag tror faktiskt inte jag har gjort det heller. Men det har jag framför mig då, den upplevelsen. Du... Vi håller på med temat, vad gör du just nu här i Karlavagnen? Vad gör du just nu?
3: Jag tittar på tv med min katt.
0: Ja, vad roligt.
3: Var,
0: har ni samma smak?
3: Ja, eller för det mesta.
0: Ja.
3: Om hon får välja så ska det ju helst vara action. Det ska gå fort. Nyheter eller naturfilmer.
0: Det väljer katten. Om katten själv får välja så att säga så blir det det.
3: Precis.
0: Får katten själv välja?
3: Ja, för det mesta faktiskt. Det är hennes värld och vi bara lever i den. Det är väl hemma.
0: Ja, eller hur? Jag har också katt. Precis så är det.
3: Mm.
0: Så, har du kattlucka? Eller måste du gå och öppna och stänga dörren? Eller är katten inne katt?
3: Har ni en inne katt?
0: Ja, gud. Så himla praktiskt.
3: Verkligen. Ja, hon är väldigt mänsklig av sig kan man säga. Som jag nämnde i växeln förut så sitter hon verkligen... Hon sitter som en människa. Hon sitter liksom på rumpan i soffan och tittar på tv.
0: Jaha, lite tillbakalutad sådär.
3: Ja, ja.
0: Som katten Gustav, den tecknade.
3: Ja, lite samma stuk.
0: När han är mätt. Sådär, alltså har ätit mycket.
3: Mm. Ja. Hon är lite sviken också. Hon passar på när jag reser mig upp och ska göra mig i ordning lite sådär, borsta tänderna och gå tillbaka.
0: Ja.
3: Då har hon ju tagit min plats.
0: För det är lite varmare där, ja.
3: Precis. Då sitter hon gött där och lutar ryggen mot ryggstödet och tittar.
0: Och då flyttar hon inte på sig, nej?
3: Nej.
0: Nej. Det är inte så att hon bor hos dig, utan det är du som bor hos henne, såklart. Vad heter den här donnan? För jag fick för mig att det var en honkatt, eller?
3: Ja, det är en honkatt. Hon heter Nelly.
0: Vad heter hon? Nelly?
3: Mm-hmm.
0: Ja.
3: Nelly Pastrelli. Fullständigt namn.
0: Ja, jag har Messi där hemma.
3: Ja, just det.
0: Messi Starsong.
3: Han äter så mycket.
0: Han äter väldigt mycket och han heter Starsong i efternamn. För det fanns stråk av My Little Pony eller något sånt där när han skulle döpas. Ja, för länge sedan. Men, och han gör ju också så att jag bara gör precis det han vill hela tiden. Det är fascinerande med katterna att det blir så där. Men det är också roligt att ha någon, eller hur?
3: Ja, det är trevligt att ha någon och dela sina intressen med.
0: Ja, gillar du det där, de där filmerna eller tv-programmen som Nelly väljer då?
3: Ja, jag tycker själv mycket om att titta på djurdokumentärer och sådär.
0: Mm.
3: Nu är det någon typ av fågel i Kanadas djungel, tror jag.
0: Mm. Och det gillar Nelly också.
3: Väldigt intressant. Mm.
0: Märker du på Nelly ifall hon gillar det eller inte gillar det? Smäller hon till dig med utspärrade klor ifall det är tråkigt så du måste byta?
3: Nej, man märker det liksom på hennes kroppsspråk. Hon sitter ibland och är väldigt, väldigt alert och tittar liksom rakt fram och då... Säger man någonting eller närmar sig, hon reagerar inte. Hon har fullt fokus på skärmen. Kanske borde införa skärmtid för henne.
0: Jag tänkte just föreslå det. Är det bra detta i långa loppet för katten?
3: Ja, det är mest på kvällarna hon får titta på tv faktiskt. Dagarna då tittar hon helst ut i fönstret.
0: Ja, just det. Det finns lite begränsningar för henne ändå.
3: Mm. Mm. Någorlunda.
0: Skönt det. Du, spelar ni spel tillsammans också?
3: Ja, hon tycker om att titta på när jag spelar spel också. Det beror lite på vad det är för någonting. Men
0: Elin, det kan ju vara så att hon verkligen gillar att vara med dig. Att det är ren kärlek det är frågan om. Att hon, men hon kanske inte visade så där på katters vis alldeles öppet. Men hon gillar att vara med dig.
3: Jo, det gör hon ju det också förstås. Men det märks ganska tydligt när hon tittar på mig och när hon tittar på skärmen.
0: Det märks en skillnad.
3: Precis.
0: Så himla rolig du är. Men du, trevligt det här. Hälsa Nelly så mycket och lycka till med nästa eskapad. Ja, tack detsamma du. Ha det gott. Med katten som sitter på rumpan och kollar på tv. Det är ju perfekt.
3: Hälsa Messi.
0: Ska jag göra. Hej då Elin.
3: Hej då.

0: Harry Styles i Karlavagnen, Sign of the Times.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Just det, och just nu, ja vad gör du just nu? Det är temat i Karlavagnen ikväll det. Vad har du för dig? Ring och berätta 020 22 10 30. Eller gör som många redan gjort. Skicka ett mejl till karlavagnen@sverigesradio.se eller använd våra sociala medier. I mejlflödet till exempel Krille som hör av sig skriver: Hej Christian, just nu håller jag på med en av mina hobbyer, modelltåg nämligen. Jag programmerar en så kallad decoder i ett modelllok. En decoder är en minidator som gör att loket kan få de egenskaper som liknar verklighetens. Till exempel acceleration och inbromsning, men även ljud av olika slag. Det är en sysselsättning som kräver ganska mycket tålamod, men det är avkopplande och härligt. Vänliga hälsningar ifrån Krille i Åby. Sandra skriver: Hej Christian, jag tillverkar ett kort. Speciellt kort med berörande dikt. För imorgon ska jag besöka en jordfästning. Det kommer att bli extra sorgligt då den avlidne är mycket ung. Jag tänker på de anhöriga, alla vänner. Vi ska finnas där för varandra, tacka livet och vårda våra ögonblick. Sorgen är kärlekens pris, skriver Sandra. Minnena finns kvar. Och så avslutar hon med vänliga hälsningar. Karlavagnen i Sveriges Radio P4 håller på med det vi gör just nu. Det är vårt tema och du är varmt välkommen att höra av dig och berätta om vad du gör just nu. Det gör nu Stefan Nilsson i Lidköping. Hej Stefan.
2: Hej, hej.
0: Välkommen till vagnen.
2: Tack så mycket. Tack så mycket.
0: Vad gör du just nu?
2: Ja, just nu är jag på väg att lägga mig egentligen. Men jag gjorde mina två sista leverpastejsmörgåsar här för en stund sedan. För jag slutar mitt arbete med att göra min sista dag imorgon.
0: Gör du din sista arbetsdag?
2: Ja, efter ett långt arbetsliv så är det sista dagen imorgon och på fredag ska jag bli lite avtackad, så imorgon är verkligen sista dagen.
0: Imorgon skär du mållinjen så att säga?
2: Det kan man säga, verkligen.
0: Efter hur många års arbete då?
2: Ja, jag räknar ut att det måste vara 49 år.
0: 49 år, det är dig väl unt att skära mållinjen, Stefan, tänker
2: ja,
0: jag då?
2: Ja, jag tycker det här faktiskt. Och jag är väldigt glad för jag har valt det själv att jag ska sluta.
0: Ja.
2: Ja, det är många som inte i mitt yrke som snickare, så är det många som har fått sluta för tidigt och så vidare. Men jag har klarat mig ganska bra.
0: För att kroppen får så lätt stryk, eller hur?
2: Ja, precis. Så är det.
0: Hur har du tänkt och gjort då för att undvika det?
2: Ja, jag har varit mycket, hållit på och jobbat med idrott och tränat mycket själv och så vidare. Så jag har hållit mig i form hyfsat i alla fall.
0: Mm.
2: Det har blivit några kilo för mycket de sista åren, men det, så är det ju.
0: Jo, men,
2: det är många. Mm.
0: Men det är väl säkert en rimlig väg att gå och tänka att träna är bra, eller hur?
2: Ja, sen är ju yrket i sig ger ju mycket träning så att säga, för det är ett väldigt tufft yrke egentligen.
0: Ja, men så är det ju risken för slitage också, eller hur?
2: Ja,
0: och dumma vinklar och allting på ryggen.
2: Ja, det är det som har satt sig. Det är det jag känner efter nu, och eller känner nu så att säga. Så, det. Så jag är nöjd. Jag är jättenöjd med mitt liv, med mitt arbetsliv.
0: Är kroppen också någonstans nöjd att nu var det bra här, eller?
2: Ja, han har sagt ifrån.
0: Han har gjort det, ja.
2: Axlarna har sagt ifrån.
0: Ja, då är det dags att göra något annat. Ja, vad ska du göra då Stefan, istället?
2: Ja, framförallt så ska jag jobba med mitt kära villa.
0: Mm.
2: Villa Lidköping i bandyn, det är min...
0: Jaha, det villa, ja. Inte ditt hus där du bor.
2: Nej, det får jag göra det med. Men, men min villa bandyklubb, det är mitt liv det.
0: Ja. Vad gör du där då nu, tänker du?
2: Ja, jag jobbar ju på alla hemmamatcher gjort i 40 år och värde. Mm. Och som matchvärd och bollkalle och sargvakt och ja, lite av varje.
0: Ja, det finns att göra ju.
2: Ja, det är allt mellan himmel och jord.
0: Ja, och det är en riktig happening när det är hemmamatch. För Villa är ju nu för tiden den stora klubben i svensk bandy. Kan man väl säga sedan några år tillbaka, eller hur? Både på dam- och herrsidan.
2: Ja. Och jag jobbar på både herrar och damer och varje hemmamatch i stort sett. Herrarna har jag inte missat med två matcher sedan vi kom in 2009.
0: Ja, det var då hallen stod klar.
2: Ja, och två matcher har jag missat sedan dess.
0: Var du förkyld då, eller?
2: Den ena gången var jag förkyld och den andra gången då var jag faktiskt i Tyskland på julmarknad.
0: Ja, det är väl laga förfall båda två. Ja, men vad roligt, du ska ägna dig åt villa och du ska kanske också göra något annat, eller?
2: Ja, jag får hjälpa barnen nu, men jag har fått blivit morfar och farfar, vet du, så det är roligt att få följa barnbarnen här nu. Den stora av dem, han har börjat på lite fotbollsskola, höll på nu, hade avslutning igår, och det är fantastiskt kul att titta bara på detta.
0: Låter som att det ska bli härliga tider, Stefan.
2: Jo, det är som jag säger, jag har valt detta själv nu. Det tycker jag är väldigt skönt att jag kunde göra det.
0: Men samtidigt mitt i detta, Stefan, så är det den sista arbetsdagen efter 49 arbetsår imorgon.
2: Ja.
0: Det måste ju pirra lite, eller?
2: Lite grann gör det. Det gör det. Jag blev bjuden på lunch idag till mina jobbakompisar som jag har nu. Och det var lite pirrigt, det var det. Absolut. Ja.
0: Du, nu får du sova så gott. Den här sista natten, så att säga.
2: Ja, det kanske blir lite svårt. Ja. Efter detta också att vara med och prata med dig. Det var ju väldigt spännande det också.
0: Ja, det var jätteroligt att du hörde av dig. Jättekul, Stefan. Lycka till med alltihopa och ha det så gott.
2: Ja, tack.
0: Och
2: tack,
0: spika tack. Ordentligt nu imorgon.
2: Ja, det ska vi göra.
0: Ha det fint, du. Hej då. Ja,
2: hej då.
0: Hej då. Hej då. Karlavagnen i Sveriges Radio P4 020 22 10 30. Vad gör du just nu? Hör av dig och berätta.

0: I'll find my way home. Sara Klang i Karlavagnen som kramar och kalibrerar hela distansen till midnatt här i Sveriges Radio P4. Det vill säga i ytterligare knappt 17 minuter. För vi är inne på de sista andetagen av denna onsdag i mitten av september månad. Och vi snackar ju om det som vi gör just nu. Vad gör du just nu? Frågan till Tobias Bol i Nybro. Eller är det Tobias Bål?
1: Ja, Bål är mer rätt.
0: Bål är mer rätt i alla fall.
1: Ja.
0: Hej Tobias.
1: Hej.
0: Välkommen till vagnen.
1: Tack så mycket.
0: Hur är det med dig?
1: Jo, det är fint. Ja.
0: Vad gör du nu då ikväll?
1: Ja, vad jag har pysslat ikväll. Fryst in grönkål.
0: Ja.
1: Jag har ju mängder av detta.
0: Du har stora mängder grönkål.
1: Ja. Jag har mängder.
0: Någonstans får vi börja. Du, Tobias, har du möjlighet att prata lite närmare mikrofonen bara? Så...
1: Ja, det kan jag.
0: Oh, vilken härord. Hej Tobias, där är du ju.
1: Hej
0: du.
1: Hej.
0: Grönkål höll vi på med. Du, stora mängder grönkål har du hanterat.
1: Det har jag gjort och ska fortsätta en stund till.
0: Ja. Och vad gör, fryser du in den eller?
1: Jag fryser in den.
0: Ja, för att plocka fram under hösten eller bara fram till jul?
1: Nej, hösten och vintern.
0: Ja.
1: Ja.
0: Är grönkål en sån sak, en sån vara som kan ligga fryst väldigt länge? Är det din uppfattning?
1: Ja, det finns inget fett i den eller något.
0: Nej.
1: Den tar länge.
0: Ja. Och sen, men det var inte bara grönkål som hade varit vid dina sinnen idag?
1: Nej. Jag kokte rönnbärsgelé.
0: Ja.
1: Ikväll. Har du talat om det överhuvudtaget?
0: Ja, det, jag förstår att det inte lät som att jag hade gjort det på mitt... Ja, men jag undrar med rönnbärsgelé, absolut. Och jag fick genast två frågor i mitt huvud. Dels, hur gör man det? Och dels, vad har man egentligen rönnbärsgelé till? Ska vi börja med den sista där? Vad har man det till egentligen? Är det söndagssteken, eller?
1: Söndagsteken, absolut. Vilt. Till alla middagar egentligen. Där det vill ha något förstyrligt.
0: Ja.
1: Till, ja.
0: Till de andra smakerna, helt enkelt. För att komplettera det.
1: Ja, de väger upp. Ja.
0: Ja. Är det svårt att göra rönnbärsgelé?
1: Nej, det tycker jag inte. Utan man kokar ju rönnbär och äpple med vatten och... Ja, koka ur saftarna om man säger och låter det sila av. Och sen är det ju socker då.
0: Ja.
1: Och lite konserveringsmedel om man vill. Det blir en gelé.
0: Så att det blir en gelé, ja. Vad har du för konserveringsmedel? Har du sådana alger eller?
1: Nej, natriumbensonat har det jag har.
0: Ja.
1: Lite grann.
0: Ja, det låter mysigt. Men effektfullt, säkert.
1: Ja, jo, det är godkänt.
0: Ja. Då har vi alltså grönkål, rönnbärsgelé. Är det ett bra rönnbärsår? Var det lätt att hitta råvaran där?
1: Ja. Jättemycket fint.
0: Ja.
1: Oerhört mycket.
0: Och det betyder att det blir en snörik vinter, va? Är det inte så?
1: Exakt.
0: Ja. Och exakt. Hade du också annat du sysslade med idag? Det har ju varit en väldigt produktiv dag kring dig, Tobias.
1: Ja, det har det varit. Jag har även tagit in väldigt mycket frön på ringblommor.
0: Och torkat för att få som frö just för att kunna så igen,
1: ja,
0: eller?
1: Men du vet om ringblommor.
0: Ja.
1: Ja, sen torkar de ner när de har liksom blommat ut och sen tar man in dem. Och så... Jag kommer aldrig någonsin behöva köpa fler frön.
0: Nej. Av dem. Vad torkar du det på, en stor handduk eller på en tidning eller vad?
1: De är rätt torra när man tar in dem.
0: Ja, ah, okej.
1: Okay. Så det gäller att passa på.
0: Ah.
1: Men de får ju torka lite i rum.
0: Mm. Det kan väl bli bra julklappar av det där, kan det inte bli det? Det vill väl folk ha, ringblommefrön?
1: Ja, jo. De kan få några miljoner.
0: Det lät inte som det skulle bli någon julklapp från dig faktiskt, om man ska vara helt ärlig, Tobias.
1: Nej, jag är glad för att jag tog in dem i år. Mm.
0: Ja. Men vilken dag du har haft.
1: Ja.
0: Eller kväll, egentligen.
1: Ja, kväll. Mm. Visst är det skönt i skördetid.
0: Ja, eller hur? Känner du dig nöjd?
1: Ja, jättenöjd.
0: Ja, men alltså på det där nästan självgoda sättet att det här har faktiskt gjort riktigt bra. Till och med lite extra, alltså förbi vardagsnöjd.
1: Ja, att jag gör så mycket själv. Att jag har lyckats skapa mat för mig själv och blommor och allt det kan vara.
0: Ja, det är väl hållbart och fint på alla möjliga sätt och vis ju.
1: Ja. Hämtar ägg hos hönsen tidigare ikväll.
0: Mm.
1: Ja.
0: Kan du göra omelett imorgon om du vill?
1: Kan jag.
0: Ja. Kan du göra det bäst?
1: Varsågod. Man går inte koka.
0: Nej. Det är klart man inte gör. Men du, tack så himla mycket för att du var med i Karlavagnen ikväll och inspirerade med skördeinsikter.
1: Ja.
0: Har du så bra, Tobias?
1: Ja, tack själv.
0: Hej då.
1: Hej.
0: Hej då. Från Nybro tar sig nu Karlavagnen till Borlänge och säger hej till Nisse Sten. Hej Nisse.
2: Hej Sankrista.
0: Hej, välkommen till vagnen.
2: Tack så mycket.
0: Vad gör du just nu? Det är ju vårt anrop ikväll. Det har visat sig vara väldigt roligt anrop, för det har kommit så himla många olika berättelser och härliga människor som har hört av sig. Det brukar ju alltid vara massa härliga människor som har hört av sig till Karlavagnen. Men om man ju öppnar ett ämne är så att säga, desto större är ju möjligheten att det blir mer extra färgglatt och mer mångsidigt. Och det har det blivit idag, tycker jag man kan känna. Har du hört programmet och kan hålla med, eller?
2: Ja, jag lyssnar ofta på Karlavagnen, nästan varje kväll.
0: Mm.
2: Du har lite sällskap sen.
0: Så roligt. Du, vad gör du just nu?
2: Jag är knivmakare.
0: Är du knivmakare?
2: Ja, och då sa hon i slussen, vad är det för någonting?
0: Ja, kan jag väl säga det också. Vad är det där för något då, Nisse? Knivmakare?
2: Jag skapar och gör jaktknivar, prydnadsknivar och köksknivar.
0: Du gör knivar helt enkelt?
2: Hobby. Ja, det är min hobby.
0: Okay.
2: Håll på i 30 år drygt ungefär.
0: Ja.
2: Och inte två som är lika.
0: Nej.
2: Nej, för det är ett hantverk.
0: Mm, såklart.
2: Och, ja, jag gör allting utom bladen. De beställer jag av smeder. Så jag får min egen design på dem.
0: Mm.
2: Och de, men sen är det ju allt träarbete och syrläder och alltihop det här.
0: Mm.
2: Och det är så fantastiskt skoj. För när man börjar med den där, en kniv, den föds. Den gör man inte, den föds.
0: Kniven föds, ja.
2: Ja, man vet inte hur det blir riktigt till slutet. För trädet, skaftämnen, det styr lite grann.
0: Aha.
2: Men till slut så blir det alltid bra.
0: Du, Nisse, du som är knivmakare, vad är det för delar av kniven som vi har generellt? Det är ju skaftet,
2: ja.
0: Och så är det bladet.
2: Ja.
0: Är det också hölstret, eller vad, där man stoppar ner kniven? Räknas det så att säga? Gör du det också?
2: Ja.
0: Ja. Är det, kan man säga att det är i grova drag de tre delarna där är?
2: Ja. Och sen är det utsmyckning av skaftet då. Det kan man lägga i olika träsorter, kanske silver, tenn, mässing och sånt här.
0: Ja.
2: Jag har gjutit in en ett ebenholtsskaft.
0: Ja.
2: Gjöt jag in en varg i silver.
0: Oj, hur stor var den då? Några centimeter eller?
2: Ja. Han var nog kanske 15 centimeter i diameter då.
0: Ja. Men du... Vad sa du?
2: Den där kristen var snygg.
0: Ja, kan jag tänka mig. Men du, Nisse, var får du idéerna ifrån? Hur kommer du på hur du ska göra det?
2: Ja, en kniv kan ligga och lura i skallen en 14 dagar innan jag börjar med.
0: Ja.
2: Men
0: vadå, är det i skog och mark du får idéerna? Eller är det när du sitter och pratar med folk? Eller kan det vara precis när som helst?
2: Nej, den föds undan för undan. Och, jag har gjort in en hårdtofs till en kille jag känner ifrån en hund som man tycker om, göt in den i plast i skaftet. Då har hunden med sig jämt när han är ute och jagar.
0: Ja, det är ju jättefint. Det är ju ren poesi ju. Det är ju en poesikniv på det viset ju. Alltså du göt in hundens hår, en lock av hundens päls i skaftet.
2: Ja.
0: Ja. Blev det bra?
2: Ja.
0: Vad roligt. Jag
2: tyckte väldigt mycket om det. Ja.
0: Jag tänker mig att det är en sån här grej som folk kan verkligen fastna i, nörda in sig helt och hållet och ha olika samtalsgrupper kring på sociala medier och träffas på mässor och ha kanske till och med SM i knivmakande och sånt där.
2: Ja.
0: Är det så?
2: Ja, och jag har haft en lärling som kom till mig för 3 år sedan.
0: Mm.
2: En blyg och fin pojke. Finns såna kister?
0: Finns det det, ja?
2: Efter 2 år med mig då kom han topp 4 i SM knivmakare.
0: Nej.
2: Jo, han gick förbi mig. Han är ljusår framför mig. Men han har det i händerna.
0: Ja.
2: Ja.
0: Det är väl fantastiskt att se det. Alltså ren talang som plötsligt dyker upp så där. Knivmakar talang. Och göra sina egna knivar. Och knivar åt andra människor också. Ja, man kan ju någonstans tänka att det är en sak som hör till en svunnen tid, ett gammalt äldre samhälle så där och ha kniv, men så är det kanske inte.
2: Nej, ja, vi får inte ha kniv på oss idag, men det är ju en gammal konst att göra kniv. Man gjorde ju knivar själv för 100 år sedan drygt tillbaks.
0: Mm.
2: Bruksknivar som de kallas.
0: Mm.
2: Så det, och jag gör med damaskblad och så vidare med flera hundra olika skikt.
0: Mm. När du gör dina knivar, knivmakare Nisse Sten, är du helt och hållet i knivmakarvärlden då? Är det ingenting som kan störa dig utifrån kommande?
2: Nej, då är jag där.
0: Vad skönt, va?
2: Då har jag, tid finns inte, det är bara jag och det man har framför sig. Och de säger ju så att när du jobbar med händerna, då vilar hjärnan.
0: Mm. Är det där du helst vill vara, Nisse?
2: Ja, det är en trevlig och avkopplande hobby. Och sen blir resultaten, egen skryt smakar ju dåligt, men de blir bra.
0: Ja, det är klart, klart du ska skryta om det. Nisse, så roligt att du har öppnat knivmakarvärlden för, jag tror, de allra flesta av oss som hört detta. Tack så mycket för att du var med i Karlavagnen och berätta om det här.
2: Ja, tack ska du ha själv. Det är intressant att få sprida sitt budskap och trevligt att prata med dig naturligtvis.
0: Ja, och härligt att prata med dig, Nisse. Ha det så gott.
2: Detsamma.
0: Ja, hej då.
2: Hej då.

På riksväg 23 mellan Målilla och Lerbo inträffade för en stund sedan en singelolycka med en personbil. Riksväg 23 alltså väster om Målilla, mellan Målilla och Lerbo. Där har det skett en singelolycka med en personbil. Oklart vilken riktning som påverkas mest av den här olyckan.

0: Ja, då går vi till låten igen här, för att på riksväg 23, alltså väster om Målilla, där är vägen nu avstängd i båda riktningarna mellan Målilla och Lerbo. Alltså vägen avstängd, riksväg 23 mellan Målilla och Lerbo. Avstängningen gäller i båda riktningarna.
1: Sista musikaliska uttrycket i Karlavagnen denna onsdag kväll, där vi pratat om vad vi gör just nu. Vi avslutar med att kolla mejlflödet. karlavagnen@sverigesradio.se. Här ett mejl från Marianne. Hon skriver: just nu sitter vi i bilen sedan klockan 12. Då startade jag och min man och två av våra fem döttrar flyttresan från Jämtland till Skåne. Det är mer än 110 mil, så det tar tid att komma ner. Men om ungefär 2 timmar är vi nog framme, hoppas vi. Ha en fortsatt trevlig kväll. Ja, samma till er, med vänliga hälsningar från Marianne Backström med familj. PS, på tal om ifall du är på väg till Skåne, DS. Just det, det var jag ju inne på där kanske. Lycka till med den resan. P4

0: valet och att Vänsterpartiet ökar mest av alla partier. Centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist skriver att Tidöpartierna tappat sitt regeringsmandat. Ställningen just nu är 176 mandat för de rödgröna och 173 för Tidöpartierna. De sista rösterna väntas räknas under torsdagen. Efter att många opinionsinstitut underskattat Moderaternas stödet för Moderaterna, så kallar nu partiet alla mätinstitut till ett möte. Det rapporterar SVT. Partiet ser ut att landa på 19,9% i valet, betydligt mer än i opinionsmätningarna inför det. Moderaternas biträdande partisekreterare Martin Borgs säger till SVT att man måste gå till botten med varför Moderaterna systematiskt undervärderades. Bodens tidigare kommunalråd, socialdemokraten Claes Nordmark, som i våras åtalades för försök till våldtäkt, frias av hovrätten. Det rapporterar P4 Norrbotten. I tingsrätten dömdes han till villkorlig dom och samhällstjänst, men hovrätten friar honom alltså helt. Nordmark har hela tiden nekat till brott. Så utrikes, nu har president Trump kommenterat den amerikanska centralbanken Federal Reserves beslut ikväll om att höja räntan till mellan 3,75% och 4%. Trump kritiserar inte den nyutnämnde centralbankschefen Kevin Warsh, men han kräver att räntan sänks snabbt. Räntan borde vara 1% eller lägre, skriver Trump.
1: Tack så mycket för det. Daniel. Veckan då pingis fått en ny innebörd fortsätter i natt med Peter Sunder och Lisa Friberg.
2: Yes, så är det.

0: Jag sänder nattradio fram till klockan 6.
1: Får jag äta chips?
0: Ja, du får det.
1: Det är inte alltså, så bra radio.
0: Tur att du har chips i studion.
1: Det är inte så bra radiosnacks.
0: Nej, för jag tror att jag kommer bli än mer hungrig nu. Mm. Jag måste bara få prata om elefanten i rummet. Som inte alls är dina chips. Nej. Men som hjälper mig lite grann. Okay. Alltså när mikrofonen är nere och låten rullar på här, ja, så är det en enda sak som jag egentligen tänker på. Det är den där pizzaintervjun som du ska göra, ja, under morgonen.
1: Mm.
0: Du ska ju prata med han som vann typ SM i pizza
1: OS.
0: Igår. Ja.
1: Nej, du... SM, förlåt. Ja. Eller OS, nej, SM.
0: Inte OS, det var ju
1: OS var
0: SM.
1: Schack igår,
0: ja,
1: förlåt.
0: Det var ju i Sverige.
1: Mycket tävlingar nu i mitt program.
0: Olympiska spelen, det är en annan gren. Ja, varför
1: men
0: inte?
1: Men gud, om det finns SM, varför finns inte OS i pizza?
0: I så fall vill jag att OS i pizza ska vara i Pompeji.
1: I Napoli väl?
0: Ja, men jag vill. Jag får vilja vad,
1: ja,
0: jag
1: du får
0: vill.
1: Vilja, men ja, kopplingen är... Är det för att du gillar Pompeji pizza?
0: Nej, ja.
1: Finns det Pompeji pizza?
0: Ja, finns det säkert. Det är för att jag ätit pizza vid Pompeji en gång.
1: Mm. Mm, det är det staden är känd för.
0: Att jag har varit där.
1: Åt du Vesuvio då? Gud vad, gud vad kränkande för alla. Alltså att alltså, äta en pizza som heter som
0: alltså,
1: vulkanen.
0: Vet du att det var ingen god pizza där?
1: Du vet
0: jag
1: att,
0: var så besviken.
1: Du vet att Vesuvio är liksom vulkanen som...
0: Ja.
1: Åt du Vesuvio? Om du inte gjorde det har du ingen humor i kroppen alls.
0: Det är klart jag åt Vesuvio.
1: Ja.
0: Men det var inte god.
1: Nej, varför inte då? Du var med liksom svensk
0: fel
1: pizza.
0: Fel deg. Degen var lite pajig. Jag vet inte vad det här. Lite topping och jag vill ha mycket topping. Jag vill ha mycket topping.
1: Alltså, nej, men det har de inte i Italien.
0: Om jag är på en pizzeria. Nej, det har jag märkt. Om jag är på en pizzeria. Då så tittar jag i menyn.
1: Mm.
0: Ofta går jag på en sån här fin pizzeria. Det är sällan jag går på en sån här...
1: Vanlig pizzeria.
0: Vanlig pizzeria som typ egentligen bara kör take away. Utan jag går till oftast restaurangpizzerior som har lite så här högre ambitioner. Och det är bara för att de lokalerna oftast är trevliga att sitta i. Det är inte alltid de pizzorna är godare. För vissa sådana här take away-pizzaställen som är egentligen bara ät snabbt, dra därifrån eller hämta med pizzan hem. De kan jag ibland tycka ha supergoda pizzor. Mm. Så det är liksom inte så. Ja,
1: du gillar en svenne bananpizza helt enkelt.
0: Ja, det gillar jag. Eller så vill jag att det ska vara mycket topping.
1: Mm.
0: Så att jag frågar alltid vilken har mest topping. Och så tar
1: gör
0: jag
1: du
0: pizza.
1: Det?
0: Ja, jag vet.
1: Gud, de tror ju att du försöker så här, att du är snål. Typ. Ja.
0: Och om jag är på en svenne bananpizzeria, då tar jag bara pizza. För den vet jag alltid har mest topping.
1: Mm.
0: Alltså typ en pizza fylld med kebab. Alltså så gott.
1: Vet du, där jag bor, kebabpizzan där har svamp på sig.
0: Ja, du har sagt det.
1: Alltså, jag blev så förbannad.
0: För att...
1: Det ska den inte ha.
0: Du
1: jag äter
0: inte ha,
1: svamp, nej, för det första. Jag tycker att det är lite äckligt också att ha på pizzan. Alltså,
0: speciellt,
1: jag tycker det.
0: Mm. Speciellt de som har burkchampinjoner på pizzan.
1: Det tror jag att det här var en, det här är en sån inte fin... Alltså, det här är en vanlig pizzeria.
0: Ja, men det, alltså, det är få pizzerior idag som har burkchampinjoner. Alltså det är sällan jag känner att jag behöver... Jag klarar ju inte av burkchampinjoner.
1: Vilken pizza-elitist du är.
0: Men jag klarar inte av burkchampinjoner. Men jag kan äta vanliga champinjoner. Det är en helt annan produkt ju. Det är inte samma sak.
1: Nej.
0: Alltså en burkchampinjon och en vanlig färsk champinjon. Det är ju två helt olika saker.
1: Så är det väl med allt på burk?
0: Nej, det är det inte. Ananas.
1: Tycker jag är jättestor skillnad.
0: Jo, jättestor skillnad. Men det är ju lika gott.
1: Nej, jag har alltid... När jag gör pizza hemma så köper jag aldrig burk. Aldrig. Utan jag köper färsk.
0: Ananas.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det är också för att jag inte gillar konservburkar, du vet ju hur jag känner för det. Men du, jag tror att det här har med Italien, Sverige att göra, alltså det här med toppingen som du säger. För där skalar man ju av allting, även typ, i pasta så är vi väldigt duktiga på att göra italiensk pasta med 700 ingredienser. De har ju oftast inte så mycket.
0: Nej, det är liksom
1: det är pastan i fokus där. Och sen är det liksom lite röd tomatsås till kanske.
0: Ja, det kan vara 3-4 ingredienser.
1: Ja, och det är svingott. Mm. Jag gillar ju det avskalade.
0: Men jag tycker ändå pizza är så intressant. För liksom, det kan ju vara världens godaste, men också det äckligaste. Alltså det kan verkligen vara så... Mm. Alltså man bara, snälla, hjälp mig med den pizzan. Och snälla, kan jag få ta en bit från din också? För att det är så god pizza. Det kan skilja så mycket och det beror ju på hur är degen, smakar tomatsåsen något och i så fall vad, hur den ost har man använt, hur mycket smakar den. Och sen det som står för kanske hälften av upplevelsen, hur mycket av det goda har man på och vad.
1: Mm. Vad har du för favoritpizza då?
0: Ja, men det är ju kebabpizza på en svennebanan ställe. Gärna lite så här halvinbakt. Mm. Alltså så god. Så att osten liksom gottar in sig under degen, degkanten. Så gott.
1: Mm. Eller så, på kebabpizza?
0: På en sån napoleonsk pizza. Jag tycker egentligen den är god för jag gillar den degen. Mm. Och att de är så här vedungseldade på hög, hög temperatur. Ja. Kort tid.
1: Mozzarella.
0: Det blir ju alltså så gott.
1: Basilika.
0: Ja. Men då är det viktigt för mig att att det är mycket topping, att det inte bara är degost.
1: Nej, jag gillar, om jag säger min favoritpizza, då är det den där napoleanska med bara mozzarella, en god smakrik tomatsås, basilika och sen chocke. Alltså så här, en riktigt bra deg. Det är min favorit. Den finns inte där jag befinner mig i landet, eftersom jag bor på landet. Men, och då är det ananaspizza. Förlåt, ingen vill inte ha ingen hat nu mot mig och alla mina vänner där ute i Sverige som väljer frukt på pizza. Vi är ett litet gäng och vi får finnas också.
0: Men Lisa, vet du, när jag gör egen pizza har jag alltid ananas.
1: Så gott.
0: Jag kan hålla dig i handen. Du är min vän.
1: Men inte banan, va?
0: Min kille gillar ju det, så vi brukar köra 50-50. Jag kör inte både och. Helst vill jag inte ha banan.
1: Han måste söka hjälp.
0: Jag vet, det är lite knäppt.
1: Alltså, men
0: med mycket curry så går det bra.
1: Nej.
0: Och det som är bra med att man är ihop med någon som gillar bananpizza, då kan man köra halva pizza med banan, halva med ananas. Då får man all ananas själv. Det är skitsmart. Om du där ute har någon sån där favoritpizza får du jättegärna tipsa oss.
1: Ja, en gallup. Din favoritpizza.
0: @sverigesradio.se. Ska du ha alla chips själv eller?
1: Du äter inte chips. Du är för nyttig för det.
0: Kan jag få lukta på dem?
1: Ja, kan du göra.

0: Lion Sion med Bob Marley and the Wailers. Du, Lisa, vi har väl en efterlysning. Vi skulle vilja få tag på en av våra lyssnare.
1: Ja, så här var det. Vi pratade om Claes Göran som ville ha hjälp med att öppna en 40, så över 40
0: 42 år gammal surströmmingsburk.
1: Ja, precis.
0: Man hade köpt ett loppis.
1: Ja, och det pratade vi om typ i början av september. Och så skämtade vi om, för han ville verkligen ha någon som var med och öppnade, och det var ingen som ville det. Och då var det en lyssnare som skrev in, men då borde ju han, Marcus Noterius från TV4, åka ut och öppna med Claes Göran.
0: Mm.
1: Sagt och gjort, du skickade till Vivian som jobbar på TV4. Vi har jobbat här hos oss tidigare, så det är en vän till oss. Och då gjorde de det, de åkte ut och gjorde det. Och vi vill ha tag i då Eva May som kom på den här idén. För vi vill prata med dig helt enkelt.
0: Så Eva May, hör av dig till oss på vaken@sverigesradio.se.
1: Ja, gör det. Och sen vill jag också... Det hade ju varit bra om man kunde, för Eva May kanske bara, och alla andra, varför kan inte bara kolla upp? Hon skickade ju för 2 veckor sedan ett sök i inkorgen. Jag hade jättegärna gjort det, men jag jobbar med maniska människor på den här redaktionen.
0: Vi städar inkorgen.
1: Ni raderar, efter varje sändning så raderas alla era fina mejl och sms. Mm. Jag är starkt emot det här, för jag vill ha kontakt med lyssnarna, men det verkar inte ni vilja, ni andra.
0: Du vill kunna följa upp också.
1: Jag vill kunna följa upp och typ så här skriva till folk och svara på grejer. Ni bara, delete. Nu tar vi ett nytt blad. Får vi se vem som hör av sig imorgon. Nu glömmer vi de här lyssnarna som hörde av sig, så skiter vi dem. Så tänker ni, eller?
0: Mm. Det gör vi uppenbarligen.
1: Jag skojar, men
0: jag förstår ju.
1: Nu såg jag alla min bil igår, så jag kanske är en hoarder.
0: Ja, men det är det ju. Men du vill att det ska vara hoardering även i vår inkorg.
1: Ja.
0: Så att vi får försöka införa det, eftersom att det är uppenbarligen ett problem att vi andra är så liksom, alltså, städiga.
1: Radera inte mina sms till mig i alla fall. Ni kan radera era.
0: Kan vi göra.
1: Men jag och Inga Maj, vi vill ha kontakt.
0: Eva Maj.
1: Ja. Jag och Eva Maj, ja. Som är, vi är så här.
0: Ja.
1: Därför jag är bara dålig på namn.
0: Ja, så kan det vara. Vaken@sverigesradio.se.

0: Great Expectation med senare Spyro här i Vaken med Peter och Lisa. Alltså, du kan ju, alltså du har ju, alltså jag har ju någon gång sagt till dig tydligen att jag tycker det är jobbigt med folk som inte duschar håret.
1: Ja.
0: Så pass att du varje kväll kommer med nyduschat hår. Och jag fick så dåligt samvete när du berättade att du typ kommer nyduschad för att jag typ har sagt så.
1: Men jag kan inte träna utan att duscha nu. Förut kunde jag typ ändå göra yoga och inte duscha och komma upp. Men sen så sa du att det var det äckligaste. Och då kände jag ändå så här, jag har en kollega. Kan inte jag vara schysst mot den personen? Ja,
0: alltså, det förklarar att du alltid är så fräsch på jobbet. Ja. Alltså nyduschad, luktar gott.
1: Jag gör inte det för... alltså mannen i mitt liv.
0: Mm. Det har ju funnits en sån här hårvårdstrend som just förespråkar att man inte ska tvätta håret. Så jag kan ju förstå, vissa frisörer har ju till och med
1: inte
0: tidigare...
1: Inte
0: har ju tidigare, liksom, det fanns en trend. Den är inte så bra nu, för nu finns evidens på att man ska tvätta håret. Men det finns ju ändå frisörer som förespråkar att man inte ska tvätta för
1: inte
0: ofta.
1: Inte för ofta, nej. Och det ska man väl inte. Mm. Alltså varje dag ska man väl inte.
0: Alltså jag har en... jag bor ju bredvid en gymnasieskola. Och nu har en annan förklaring till att jag som bor vid en gymnasieskola har börjat rynka åt näsan, inte bara åt doften av hårbotten. Det finns tydligen en trend bland sådana här generation Z-killar. Det är ju personer som är födda mellan 1997 och år 2012. Den går ut på att de struntar i att duscha för de ska gå på dejt.
1: De struntar även om de tränar?
0: Alltså de ska gå på dejt.
1: Ja.
0: Då går de som de
1: oftast är. Oftast killar tränar oftast inför dejt, förr i tiden i alla fall. Okej, men de duschar inte.
0: Nej.
1: För att de ska lukta svett.
0: De ska lukta man.
1: Man.
0: Det här har blivit viralt, bland annat på TikTok, som en feromonmaxing trend.
1: Feromonmaxing
0: trend. Det är då en sån här TikTok-dating-trend som går ut på att man hoppar duschen innan dejt, eftersom att man, om man skippar deo och dusch, ja, de stoppar heller inte på sig ursäkta, deo.
1: Nej.
0: De gör det här då i hopp om att deras naturliga kroppsodorer ska få dem att uppfattas som mer attraktiva. Mm.
1: Men jag tror på feromoner. Alltså jag tror på kraften av feromoner. Alltså jag tror också... att är man förälskad i någon så är det väldigt svårt att den luktar illa för en ju. Alltså oftast gillar man ju de man älskars lukt. Mm. Alltså ens barn, ens, du vet, ens partner och så. Och jag tror också att man kan dras till varandra beroende på vad man har för, alltså, originallukt.
0: Alltså med ditt sätt att liksom... naila dejten. Om den här personen gillar, vill gå på en andra dejt och man luktar som en svettig kar,
1: men jag tror inte man ska
0: då
1: lukta
0: betyder
1: som en
0: det att hon är rätt för mig.
1: Jag tror inte att man ska lukta svettig kar, för det är ju inte ens naturliga doft heller riktigt. Alltså jag menar, alltså, man, alltså det är ju inte... Det, alltså,
0: men att man ska vara lite ingrodd, är lite sådär att,
1: bara
0: man,
1: sig själv,
0: att man luktar lite, ens naturliga doft kommer fram.
1: Jag är ju förespråkare av neutrala deo, och om man har parfym så ska det bara vara en hint.
0: Jo, men att vara nyduschad med neutral deo, det är en helt annan sak än att vara oduschad och lukta lite svett.
1: Men om jag ska säga vad jag får välja, om någon ska stinka parfym eller stinka sin egna kroppsodör, så väljer jag faktiskt egna kroppsodör. För det finns inget värre. Alltså på min tid när folk gick på dejt och gick i gymnasiet, då var det ju Aqua di Gio 1 liter eller Axe Africa. Och det är liksom det värsta. Alltså jag har ju typ PTSD av det, för att det är den de lukterna, när det kommer in i ett rum, jag får så här jag klarar inte det. Alltså, och då menar inte jag just de här två parfymmärkena, utan jag menar liksom, det fanns ju tusen sådana olika, men som får mig att minnas hur mycket parfym det var på killar. Mm. Så jag tror den här trenden kan vara bra. Mm. Men jag tror man kanske ska tvätta av sig med vatten och sen kanske, kan vi ha lite, måste vi ha så svart och vitt allting?
0: Mm. Men lite sådär avsköljd men utan parfym.
1: Ja, och sen tror jag att de här feromonerna och att man gillar någons kroppslukt kommer ju när man väl börjar gilla en. Mm. Och det kanske krävs några dejter innan.
0: Ja, så lyssna på det, killar.
1: Gå på några dejter och lukta normalt. Och
0: generation
1: sen kan
0: Z killar, precis. Sen ta kan det med nypa salt, den här trenden. Men jag kollade på några såna här olika meddelanden som jag sett på nätet då, gällande det här. Ja. Och då var det någon som hade gjort en egen studie på sig själv som har skrivit: en gång sa en tjej att jag luktade gott som en man. Mm. Och då hade jag varken duschat eller satt på med deo. Så då blev det hans evidens. Det var det som han liksom...
1: Aha, en gång ja, så... Mm.
0: Då insåg han det här.
1: Men jag hade parfym på mig en gång och det gick jättebra också. Så nu är det plus minus noll. Har du någon erfarenhet så vi kan få... Du är väldigt renlig
0: av dig. Jag duschar ju, men jag har ju också neutrala deos. Jag vill ju inte ha, jag har ju aldrig parfym på mig. Skulle jag aldrig ha.
1: Jag gillar i och för sig parfym, det vet ju du. Ja. Men en hint. Mm.
0: Men jag har svårt att uppskatta. Jag förstår ju den här oviljan du har att ha en stark parfym på sig. Så att det liksom bara, man luktar som att man har typ duschat i parfym.
1: Ja.
0: Det är ju inte liksom nice. Alltså, det är inte härligt.
1: Jag gick ut i hissen här om dagen. Alltså nu när jag på jobbet här. Tog jag hissen upp till vår redaktion. Jag kunde inte andas.
0: Nej.
1: De är överallt.
0: Generation Z-killarna eller de med mycket parfym?
1: Män med mycket parfym.

0: Where to go med U2 här i Vaken med Peter, Lisa och nu också Elias Svensson från Ekoredaktionen. Välkommen in Elias.
1: Hej, hej.
0: Kul att ha dig här. Vi ska prata om valet.
1: Ja, alltid kul att vara här. Ja, men precis. Mandaten har ju hoppat fram och tillbaka. Det, rösträkningen pågår ju för fullt och som sagt, det har hoppat fram och tillbaka under kvällen. Den som har haft på notiser på sin telefon har säkert märkt det, att det liksom har svängt flera gånger.
0: Pingis har fått en ny innebörd.
1: Ja, röstping. Eller, ja, precis. Och rösträkningen väntas ju bli klart imorgon. Men just nu så står det 176 mandat för oppositionen och 173 för Tidepartierna. Och under kvällen så kom ju också SVT med sin prognos att det nu är 99,9% sannolikhet att oppositionen drar det längsta strået och får majoritet. Jag tänker att vi kan låta Ekots politiska kommentator Fredrik Furtenbach förklara det här.
2: Enligt den här prognosen så är nu så få distrikt kvar att räkna att det matematiskt inte är möjligt för Tidepartierna att gå om de rödgröna. Och enligt prognosmakarna så kan något mandat flytta på sig, men inte mer. Och då finns det ju fortfarande ett rödgrönt övertag, även om det är väldigt litet.
1: Det här sa han alltså då i Studio 1 kväll. Och som sagt, rösträknandet väntas bli klart imorgon. Men i Göteborg till exempel så har man räknat hela dagen, men man hann inte riktigt klart att räkna de här sena förtidsrösterna och kommer att fortsätta med det imorgon bitti. Men någonstans där vi faktiskt har ett valresultat, det är på Stadsbiblioteket i Göteborg. Där är rösterna räknade i gosedjursvalet. Oh. Och vinnaren heter Omar Orm.
3: Han har lovat oss gamingdag med tv-spel, brädspel och pixelpyssel. Och dessutom ska biblioteket skaffa nya VR-glasögon som man får testa. Det var en tydlig seger för Omar, men vi hade en tvåa, det var Betty Björn. Det var fler som röstade på henne, tror vi, av de yngre besökarna. För hon lovade sagostund med varm choklad.
4: Åh, att det här är så gulligt. Min dotter hade också sånt här på hennes förskola. Och då var det, hon hade röstat på den blommiga, men det var trollet som vann.
0: Var hon besviken då?
4: Ja, typiskt troll och trolla.
1: Ja, det här säger Anna Hedlund åtminstone. Hon är mediepedagog på Stadsbiblioteket. Totalt så fick man in 605 röster som landade på de här olika gosedjuren. Och det här har varit organiserat som så att det har varit en förtidsröstningslokal på det här biblioteket. Och då har föräldrarna som haft med sina barn kunnat slå två flugor i en smäll helt enkelt när man har varit och röstat.
3: Och då har det varit himla fint att föräldrarna har gått och röstat och sen har barnen kommit tillsammans med familjen och röstat inne på barnavdelningen. Så det har också blivit ett väldigt fint tillfälle för barnen att förstå vad är demokrati och hur går det till när man röstar.
0: Alltså det här var jättegulligt.
1: Men jättegulligt faktiskt.
4: Stopp. Alltså, demokrati är ju inte att man får att man grundar sina beslut i att jag får spela.
0: Men vad tror du folk som röstar på
4: ideologi,
0: partierna då?
4: Barnen måste ju förstå varför, då ska de ju tycka att spel är viktigt för någonting. Skoja, jag fick bara vara tråkig och allvarlig.
0: Jag och Elias, vi tyckte det här var otroligt gulligt.
1: Ja, verkligen.
4: Valfläsk säger jag om Omar Orm heter han.
1: Ja, men precis. Jag sticker in lite cred också till Elias Olander på P4 Göteborg som har varit ute och intervjuat och gjort det här.
4: Mm. Tog det lika lång tid att räkna rösterna där? Var valet
1: de har verkar ju ha varit snabbare eftersom att de ändå har ett resultat, tänker
4: jag. Just det.
0: Ja. Du Elias, tack för att du kom in.
1: Tack.

0: Ny dramaserie i SVT.
1: Det är fel på min hjärna.
2: Nej, det är inget fel på din hjärna, hjärtat.
0: Diagnoser.
3: Har du läst någonting om ADHD?
2: Det är väl inga fel på Ludde.
4: Han utmanar dig. Han vill veta var gränsen går. Om det finns någon gräns.
2: Vad är det nu han har gjort? Han har ritat en stor kuk på min cykel. Det var jag som målade den kuken.
0: Diagnoser. Nu på SVT Play.
5: Vaken.
6: Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Fri.

0: Blame It On The Boogie med The Jacksons i Vake med Peter Lisen och också Jonas Karlsson från vår trafikredaktion. Välkommen in, Jonas.
1: Tackar, tackar.
0: Vi ska till Målilla.
1: Ja, det är Riksväg 23 där vägen just nu är avstängd. Väster om Målilla, mellan Målilla och Lerbo, så är vägen avstängd i båda riktningar efter en olycka där och det finns ingen prognos. I övrigt så det står lite lastbilar på lite större vägar i Skåne, men det är inget som orsakar någon större trafik. Det är inget som skapar några köer direkt, om man säger så. Men ser ni någonting, då kan ni tipsa oss på 020 999 444.
0: Tack så mycket för att du kom in.
1: Tack.

0: Leave My Head med Maria James i Vaken med Peter och Lisa.
1: Nu skulle jag förberett mig.
0: Du får du en surrhumla.
1: Jag surrar med Jonas från Trafén.
0: Mamma sa alltid med att jag var en surrhumla.
1: Han är så himla trevlig. Vad ska jag göra? Nu har jag förberett mig. Hade du swishat tillbaka en swish på 38 500 kronor?
0: Alltså jag hade inte märkt det.
1: Förlåt? Har du inte notiser på? Det går inte, hur mycket swish får du så att du aldrig kollar historiken? Det dras ju från det sätts ju in på ditt konto, så du ser ju det på kontoutdraget.
0: Jag kollar aldrig kontoutdraget.
1: Okay.
0: Det är bara när det står medges ej som jag går in och kollar.
1: Då kan
0: då
1: du...
0: betyder att jag inte har glömt för över från lönen.
1: Det förstår för dig, men enligt Sveriges Radio så ska man ha koll. För man kan döma så olovligt förfogande. Oh, det är en 37-årig kvinna i Malmö som fick 38 500 kronor swishade till sig av misstag. Och när mannen då bad om pengarna tillbaka så svarade hon inte. Ska vi ta och lyssna?
2: Nej, då kan du faktiskt bli dömd för brott. Och just där hände en 37-årig kvinna i Malmö, det rapporterar Sydsvenskan. Det hela började med att en 63-årig man skulle köpa en bil och swishade för bilen, men de här nästan 40 000 kom till fel person. Och då hörde mannen av sig till den här kvinnan och bad henne få pengarna tillbaka, men fick inget svar från kvinnan. Och nu döms hon för olovligt förfogande till att dels betala tillbaka pengarna och dels betala ränta på det här beloppet.
0: Oj, alltså jag...
1: Skärpning, Peter.
0: Jobbigt läge, jag blir lite svettig. Men å andra sidan, om någon skulle ha kommit, alltså, hej, jag råkar swisha till dig, säger du till exempel. Jag skulle ha skickat till en annan Peter.
1: Kollar du sms'en om du inte kollar?
0: Jo, men det gör jag ju. Och då skulle jag gå in och kolla och då skulle jag ju swisha tillbaka, såklart.
1: Ja.
0: Jag är ingen tjuv. Men alltså, om det bara skulle komma in, alltså, jag skulle nog inte märka det, för att jag kollar faktiskt. Jag är inte, nej. Jag tycker det är jobbigt när det plingar också.
1: Nu får du sätta på... Ja, men plinga behöver du inte göra. Du kan bara ha notis att det kommer upp på skärmen utan att det plingar. Du kan ha ljudet av.
0: Men jag försöker ju som så här, detoxa mig från sådana där saker, notiser. För jag blir så stressad av det.
1: Men swish, hur mycket swishas det?
0: Jag vill liksom tillbaka till tiden när man hade en sån här gammal telefon med utan smartphone. Bara en liten, liksom, man fick typ kisa för att se vad det stod när man fick ett sms.
1: Det går att ordna. Och så får du en swish i veckan kanske. Oftast så vet du om det.
0: Ja.
1: Slå på något. Det här är min uppmaning bara till alla, att slå på notiser när det kommer till det här. För det här var TV4 förresten, i klippet ska sägas. Det är också de här ljudmattorna de har börjat med i såna här. Är det för att vi inte ska kunna använda det i radion utan att man hör att det är så här, det är ganska glatt? Ska vi sätta på ljudet igen bara lite så snabbt? Vi kan dra ner det sen. Hör ljudet i bakgrunden på den här? Det är en allvarlig nyhet. Det är jätte som att det är att han står i en sambalokal.
2: Nej, då kan du faktiskt bli dömd för brott. Och just där hände en 37-årig kvinna i Malmö, det rapporterar Sydsvenskan.
0: Men det kanske är att det ska vara lite så här poppigt. Rappt.
1: Det var ingen kritik, jag bara...
0: En fråga du ställde ut.
1: Sluta med det så att jag kan använda det. Man måste höra i radio.
0: Det minskar ju hörbarheten.
1: Ja, det gör det.
0: Bakgrundsmattor.
1: Ja, musik. När man pratar på musik.
0: Så här, till exempel.
1: Inte bra.
0: Hur knappt får vi säga nu?
1: Knappt.

0: You Don't Know med Leon Bridges i Vaken med Peter och Lisa. Jag berättade ju här inledningsvis i det här programmet att jag är avis på dig för att du ska få prata med han som vann årets pizzakock. SM i pizzakock. Pizza SM.
1: Jag tror det är pizza SM.
0: Ja. Ja, whatever. Han är skitduktig på att laga pizza. Han vann tävlingen när man hade den igår, SM-et. Hur som, och då berättade du, ja, hur som. Så sa jag att jag avis, jag vill också prata pizza. Mm. Och då frågade jag ju, vad har ni för favoritpizzor där ute? Och det är jättemånga som har hört av sig. Mm. Så kul. Bertil skriver, min favorit är en blanco med chèvre, päronskivor, valnöt och flytande honung.
1: Oh. Det där är också en sån, det där är en fin pizza.
0: Det här är en sån som jag, ibland när jag gör pinsa, alltså det är som avlånga pizzor. Du vet, det är lite trendigt nu att köra pinsa istället.
1: Nej, visst inte.
0: Och det är väldigt bra som plockmat när man har gäster hemma. Jag brukar ofta göra pinsa och då gör jag ofta en blanco. Jag gjorde en i helgen. Ja. Då gjorde jag en med crème fraîche blandat med rosmarin som jag hade tagit från min lilla trädgård. Mm. Blandat med västerbottensost. Smetit över det. Mm. Sen så lite mer västerbottensost på. Mm. Och sen ja, men lite så här, någon liten toppinggrej. Så gott. Jag chèvre på det då.
1: Jag googlade
0: och honung.
1: Pinsa. Mm. Det är ju en pizza.
0: Mm, fast avlång.
1: Jo, men vad spelar
0: det? Ja, men det är en, det är ju en, också en italiensk.
1: Den inbakade
0: ting.
1: Pizzan då, som är som en båt. Är det inte en pizza?
0: Nej, men det är ju en annan rätt. Det kallas okay, det är ingenting som är, nej, det är någon trendgrej som har kommit nu, utan det är vissa delar i Italien som bara har pinsa.
1: Mm. Italienskt ord. Mm. Då vet du vad, då köper jag det mer. Mm.
0: Och nu har vi fått tid när det blivit trend. Det finns på varenda matbutik att köpa för olika fabrikat sådana här färdiga degar. Det som jag gillar med dem är att det blir liksom väldigt lätt att ha som plockmat. Mm. Alltså de blir mer hanterbara än om man ska skära en pizza slice och stå liksom i minglig miljö och typ slice. Du vet, man blir alltid kladdig när man äter pizza. Men det här är liksom lite lättare att skära liksom fyrkanter av om man gör små fyrkanter.
1: Dan vill ha husets special med kebabkött i favoriten. Lök, skinka, pepperoni, färska tomater, vitlök och sås. Men den ska beställas med dubbelbotten och extra allt.
0: Dubbelbotten och extra
1: han allt. Han känns som en Peter i... Ni har samma pizzasmak, att ni vill ha mycket på pizzan. Ja.
0: Det
1: jag är ju så med mackor. Alltså en macka tycker jag, den kan... Det ska vara liksom smör, ost, avokado, mozzarella, tomat. Så hur mycket som helst ska man ha.
0: Så att man knappt kan...
1: Så brödet ska bara vara...
0: Så att när du äter den, ramlar den ner på brickan då?
1: Nej,
0: för du har så mycket grejer
1: måste
0: på.
1: Ha en jo, ibland, men du måste ju ha en teknik när du lägger upp det och hur du gör.
0: Hur äter du den sån macka då?
1: Ibland lägger jag så att det blir som två, alltså att det gör så att det blir
0: det är en
1: klämmacka. Ja, men jag kan också, avokado, tomat och ost, vanlig ost får plats på mackan och sen salt, peppar, det kan man äta. Har jag mozzarella, då måste man skiva det tunt och lägga det som ost och sen stapla på, då går också att äta bara på mackan. Mm. Alltså det är mackor med mycket topping är bland det bästa. Men pizzan, den vill jag ha plain.
0: Mm. Det finns en New York steak macka som har bara sanslösa mängder kött på. Och jag åt en sån på något ställe för ett tag sedan. Jag bara, det här är bland det godaste jag har. Vi var på en skärgårdsö i sommar och då så hade de det på som menyn till exempel lite pommes frites. Mm. Alltså det var så gott. Jag bara, kan vi snälla åka tillbaka imorgon? Men det är lite svårt eftersom det krävdes båt för att ta sig dit.
1: Ja.
0: Mums.
1: Du älskar ju kött också.
0: Ja, jag äter det så sällan. Så när jag väl får äta det så bara...
1: Moffar du.
0: Älskar
1: då tar du hela årets livsmedelsverkets råd och kör på en macka.
0: Du, det är jättemånga som är inne på calzone. Inbakad pizza, ser jag här.
1: Ja, det är också en av mina favoriter. Det är faktiskt toppen. Mm. Vilken grej. Fatta och knäcka den. Mm. Alltså mannen som kom på calzone. Mm. Så skriver någon, hej vaken underbara ni som gör våra nötter överlevande. Pizza som bäst med antingen curry, kyckling, ananas, banan, lök, salami, lök, räkor. Lök två gånger, älskar.
0: Det är som intressant alltså, blandning när man kör räkor och banan. Det är liksom, i mitt huvud gifter det inte sig. Men med rätt kryddning så kan det säkert vara jättegott. I don't know. Eller med rätt räka.
1: Och Titti kommer med tips. För napoleansk pizza, använd ett focaccia bröd som grundkrydda, upp med tomatpuré, olja, oregano, salt, mycket svartpeppar, och lägg sen mozzarella och mycket färsk basilika. 3-4 minuter i hög värme. Supergott. Alltså jag känner att det här, man blir ju hungrig. Anna i Amerika skriver, svensk pizza, det här skrev hon till oss när vi pratade pizza bara för någon dag sedan. Svensk pizza är det vi utlands svenskar äter som första mål när vi kommer till Sverige. Men här i Austin gäller birra pizza väldigt poppis just nu.
0: Vad innebär det då?
1: Birra pizza, det verkar vara pizza med jalapeno, köttfärs, lök.
0: Vad gott. Köttfärspizza med rätt kryddning. Jag bodde bredvid en pizzeria, en vanlig svensson pizzeria. Och de hade en köttfärspizza med jalapenos på. Alltså sådana här inlagda, det var inte färsk, utan sådana här riktigt sådana här burk jalapeno. Wow, så god den var.
1: Det är en till bild på en birra. Det är något annat. Det har inte med köttfärsen att göra. Vi får kolla upp vad birra.
0: Birjepizza.
1: Kanske du kan börja göra nu. Istället för pinsa.
0: Jag ska ta reda på vad det är. Birjepizza.
1: Du kan vara först i Sverige då, eftersom du gillar trenderna.
0: Jag ska starta en birjepizzeria.

0: Sara Klangs I'll find my way home. Nu Daniel här, nyheter.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: USAs president Trump hotar att stoppa all handel med Europa eller höja tullarna kraftigt om EU går vidare med planerna på att göra Kanada till unionens första associerade medlemsland. Något som EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen föreslog

0: beslut. Vänsterpartiet är det sista partiet av de här fyra som kommer att blinka.
1: Reporter här Annika Nordin. I Ystad har flera gravar på en kyrkogård under kvällen utsatts för gravfridsbrott, rapporterar Sydsvenskan. Polisen misstänker att någon varit ute efter kroppar och det finns vittnesuppgifter om en man med vinkelslip. Enligt polisen rör det sig om 3-5 gravar som utsatts. Ekot klockan 1 med Daniel Wockner.

0: Om det är tortellini.
1: Kylbulle med originals. Alltså det är så underbart att få prata mat.
0: Men nu ska vi sluta prata mat. Nu ska vi prata skor istället.
1: Men Lisa har under den här låten berättat att hon gör egna tortillabröd och egen pasta.
0: Inte varje gång jag gör egen pasta.
1: Men vi får liksom en förklaring här till att du inte har tid att städa din bil.
0: Ja, prioriteringarna är...
1: Men jag kan ändå tycka att det är bra att du gör mat från grunden istället för att stå liksom och använda baby wipes i bilen.
0: Men vet du vad som var, vet du hur jag kom fram till att jag ville göra egen pasta? För att vi köpte någon så här modellera grej där barnen gjorde modellera och höll på med någon plastmaskin. Alltså som såg ut som en pastamaskin.
1: Ja.
0: Och då var jag så här, varför ska de sitta och hålla på med den här skiten? Varför köper jag inte en pastamaskin så kan de göra pasta. Alltså kan hon leka och så kan vi laga mat samtidigt. Ja. Då kan man liksom umgås med barnen samtidigt som
1: så då får de hjälpa dig att göra pastan?
0: Ja, och sen äter ju inte jag pastan de gör kanske.
1: Nej.
0: Det är oftast så kanske inte den äts upp, utan det finns en lekpasta och sen en som
1: gör pastan, det. Så den blir...
0: Jo, men den blir inte bra.
1: Nej.
0: De är inte
1: fullärda än.
0: De är inte...
1: Du har några år kvar på träningsbänk, på liksom...
0: De är inte italienare.
1: De ska drillas.
0: Och det märks.
1: Ja, okay.
0: På pastan.
1: Ja.
0: Men nu blir det... Nu blir det Italien igen, fast då mode.
1: Mm.
0: Det är högklackat stag.
1: Precis.
0: Vad innebär det?
1: Högklackade skorsdag.
0: Vad innebär det?
1: Men en dag som man helt enkelt hyllar den högklackade skon.
0: Och alla förkortade senor som man får av att gå i dem.
1: Ja. Jag tycker det är intressant att prata skor. Jag har ju jättestora fötter. Så jag har ju alltid haft det som ett problemområde. Och när jag i min ungdom spelade teater och var med i teatergrupp och jag skulle ha högklackat på mig, gick det ju åt... Ja, det gick ju käpprätt åt påvete.
0: Men du har högklackat på dig när då? När du var då?
1: Ja, men i någon teater så skulle jag ha högklackade skor. Och
0: det var inte
1: så
0: kul.
1: Ja, eller hur? Ja. Men
0: nu
1: det var ju
0: lär
1: helt
0: det finnas.
1: Nästintill omöjligt att få tag. Men de lyckades till slut få tag på ett par skor som jag kunde ha. Men de var ju jätte... Fick ju typ hålla in tårna för att jag skulle få ner dem. Mm.

0: Men nu med drags fram race.
1: Det går ju alltid att beställa idag. Man kan beställa på nätet säkert. Mm. Och att det är ju säkert betydligt, betydligt lättare än vad det var på 90-talet när jag var aktiv i teatervärlden. Men ja, nej, men jag har ju stora fötter och lite problemområden. Så att jag är ju jättenoga med vad jag har på mig. Men jag har ju samma skor hela tiden.
0: Mm.
1: Och det är ju inte för att jag är bara, jag älskar mina liksom vita sneakers, utan det är ju för att mina vita sneakers utan det är för att jag har så svårt att få tag på andra, och när jag väl byter skor så får jag oftast väldigt ont.
0: Yeah.
1: Mina vita sneakers.
0: Ja, jag fattar.
1: Ja. Men, så jag tycker det är jobbigt, men jag har ju, jag går ju i, på, till jobbet har jag mina vita sneakers.
0: Ja.
1: Men alltså, jag går ju fortfarande i shorts och flipflops när jag är privat, alltså hemma, fram till att jag går till jobbet. Fortfarande, fast det ändå är kallt.
0: Det enda
1: jag har fortfarande inte tagit på mig sockar före klockan 21.
0: Det enda jag vill göra nu är att säga, damn Daniel, look at those sneakers. Men du vet, du känner inte till det, den virala. Nej, då släpper vi det. Men du vet det.
1: Men du då?
0: Skor. Mm. Men jag älskar skor. Jag tycker skor, jag har inte mycket högklackade skor. Men jag gillar skor, tycker jag är viktigt att man, det är det enda jag typ inte köper second hand så mycket av. Jag har köpt second hand absolut, men där jag vill liksom ha ett par rejäla fotriktiga skor som är sköna men ändå snygga.
1: Mm.
0: Jag älskar skor faktiskt. Mm. Tycker det är viktigt. Och på jobbet har jag, nu har jag inte det för att det har varit en stressig dag. Men jag byter ju alltid om till mina ulltofflor här som jag går omkring i.
1: Mm. Jag har ju också ulltofflor på, men jag sitter i studion. Men det är bara då, jag har ju dem här i studion.
0: Mm.
1: Så när jag kommer hit har jag mina vita sneakers.
0: Det är därför det luktar så
1: gott. Ja, exakt. Så är det. Ja. Nej, men det är höga klackars dag. Vi undrar ju vad du har på fötterna. Och, men hur stor vikt du lägger på dina skor. Hör jättegärna av till oss på vaken@sverigesradio.se eller smsa till 72250. Inled med vaken. Tryck medlemslag. Så kan man ringa på 020 99 55 00.
0: Har du också vita sneakers?
1: Eller har du högklackade vita sneakers? Hör av dig.
0: Mm.
1: Hur känns det att gå i höga klackar?
0: Det vet ju du.
1: I mean, det var det preskriberat, jag kommer inte ihåg.
0: Alltså det kan vara ganska, när man är van vid det så kan det vara ganska skönt faktiskt.
1: Skönt?
0: Ja, faktiskt. Om man är van vid det så är det ibland, jag vet inte hur jag ska förklara det. Men man vänjer sig och så blir det att man tycker nästan det är jobbigt att ha för låga skor.
1: Mm.
0: Så var det för mig ett tag.
1: Lill-Babs, hon kunde ju typ bara gå med höga klackar.
0: Då har hon förkortat senan förmodligen, ja, så att det gör ont när hon sträcker ut foten typ. Så kan det vara faktiskt. Så kan det vara.
1: Så hon hade nog högklackade ulltofflor hemma.
0: Ja, eller så satt hon i soffan och chillade.
1: Kanske.

Då ska vi ta oss till riksväg 23 mellan Målilla och Lerbo. Där är vägen fortfarande avstängd efter en viltolycka med en älg. Räddningstjänsten har varit på plats där sedan före midnatt precis, men just nu finns det ingen prognos för när vägen kan öppna upp igen. Alltså riksväg 23 mellan Målilla och Lerbo, där är vägen avstängd i båda riktningarna efter en viltolycka.

Clouds Across the Moon med Ra Band i Vaken med Peter Sundberg, som nu ska titta ner på vad du har på fötterna. Vi ska prata om dina skor. Vad har du på fötterna, frågan, och hur stor vikt lägger du på detta? Det är höga klackars dag. Har vi någon som samlar på fina skor, så får ni jättegärna höra av er, ni med. Alltså oftast när man ser en Hollywoodfilm så är det alltid någon huvudrollsinnehaverska som har så mycket skor att, ja, men de ryms knappt att bo i sitt hus. Och oftast när man ser, ja, men ni vet, såna här husletar eller lägenhetsletar program i USA, så är det alltid någon som måste ha en enorm garderob för att ha så mycket skor. En sån person finns du där ute, för du jättegärna hör av dig till oss. Och prata jättegärna in ett meddelande i så fall på 020-99-5500 på vår röstbrevlåda om jag inte hinner svara. Super, super, duper kul vore det. Vi har ett meddelande från Johansson. Min mamma sa att man inte ska gå i ärvda skor. Men det var nog inte bara skor hon syftade på, utan att man inte ska göra om föräldrars misstag. Men barn gör ju inte som man säger, utan som man gör. Vi har en anonym person här som har ortopediska filttofflor. 700 kronor paret. Så är det. Sen har vi en rad personer som har tagit av sig på Facebook, som skriver bland annat att jag lägger alldeles för mycket vikt på mina skor. Jag ska försöka banta lite på det här i vinter. Mats Eriksson, löparskor med gelldämpning och vattentätt membran. Året runt, funkar alltid. Håller mig varm och torr oavsett. De får kosta då det håller fötterna och lederna glada.

In the Stars med The Rolling Stones här när vi snackar om skor. Jag är sneakersbrud, skriver Ines. Jag vägrar högklackat. Jag äger totalt 5 par skor, varav 2 par står i garderoben. Det ena paret är för stora och det andra är avsedda för vinter. Jag är ju sån här person som jag har ju samma skor året runt. Alltså jag kommer ju ha mina vita sneakers nu till i, vad kan jag tänka mig, november, december, när de kommer vara helt punkterade, svarta av allt gegg. Så att jag måste beställa nya, och så kommer jag gå med dem in i våren, och sen kommer jag beställa nya, och så har jag nya över sommaren. Något sånt där kommer det bli. Eller som jag har tur att det blir en tidig vår, så jag kan börja gå i flipflops redan i slutet på april. Så sparar jag de skorna så att de håller in i vintern. Ni förstår, man är ekonomisk. Jag föddes med hallux valgus, skriver Susanna. Konstaterades när jag var 6 år, och när operation fick jag när jag var 20. Jag har alltid skött mig med breda skor. Trist, men på det sättet kunde jag ändå undvika operation. Nu är jag 40 år och har oftast inga besvär av snedställningen eller knölen. Även om stor vinkel redan som barn, vilket jag är tacksam för. Nog 10 år totalt med mycket besvär, men det har växt till sig på något konstigt sätt. Och jag har faktiskt en kompis som har opererat det där. Och hon, det var ju en del rehab, men hon är så nöjd med sin operation. Då kan hon jogga igen och använda vanliga skor. Duffy nu, Mercy.

0: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
1: Varenda tant och handskar och peruker.
0: Riktiga häxor.
1: Riksan kommer fort in under sängen.
2: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
3: Vaken.
4: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Don't You Want Me. Här torkar Michelle DeGuidicello och Cat Power. Ingen mindre än Human Leagues gamla 80-talsstänga Don't You Want Me. Peter Sommer har nu fått sällskap i studion av Elias Svensson från Ekoredaktionen. Välkommen in, Elias.
1: Tack så mycket.
0: Vi ska prata om en väldigt, eller två väldigt långa bänkar.
1: Ja, precis. Du kanske har gått runt och funderat på det. Var finns egentligen Sveriges längsta bänk? Har den tanken slagit dig kanske?
0: Ja, men det är ju, jag tänker nästan inte på någonting annat.
1: Nej, det är ju ofta så.
0: Ja.
1: Men då kan jag i alla fall berätta för dig att den finns i Kalmar på Södra kyrkogården och heter Gustav Vasa-bänken. Men kruxet är ju då att det här inte alls var Sveriges längsta bänk tills ganska nyligen. Sen 2024 har den längsta bänken funnits i Hjo kommun och då har den varit 270 meter lång. Och det här är något som gått och gnagt på Destination Kalmars vd Camilla Fredecke.
2: Att säga att vi har Sveriges näst längsta bänk känns ju så där. Så att vi bestämde oss för att förlänga den och då tänkte vi gör det inte med några futtiga meter som dem, utan vi förlänger den rejält, 32 meter, och nu kan man alltså sitta på 299 meter lång bänk.
1: Oj. Nästan 300 meter bänk kan man alltså sitta på i Kalmar, och det här sa hon till P4 Kalmar. Och Kalmar kommuns bänkoffensiv, om man nu kan kalla det för det, så det tog verkligen Jo på sängen. Projektingenjör Claes Kronqvist i Jo var inte alls beredd på att kommunen skulle bli av med titeln.
3: Det kom ju som en blixt från klar himmel här nu. Jag kom precis ut från ett budgetmöte där vi har planerat investeringar för 2027, men det här omkullkastar arbetet lite där. Vi får kanske prioritera om.
0: De får revidera budgeten och tänka om för att kunna möta Kalmars nu längsta bänk.
1: Ja, men det har verkligen seglat upp som en priofråga det här, verkar det som. Ja, och efter det här så har Kalmar kommun också skrutit ganska mycket på sociala medier om sin väldigt långa bänk. I ett klipp kan man se en person som klätt ut sig till Gustav Vasa då, precis som den här bänken heter, som hyllar bänken. Han säger bland annat att det här är nog den bänk i hela riket som har allra vackrast utsikt. Så då återstår väl att se vad Jo kommun kontrar med.
0: Eller om vi förväntar till budgeten för 2028 då, innan de lyckas få råd att liksom bygga ut bänken så pass att de tar tillbaka titeln.
1: Det är ju över 30 meter bänk som ska byggas i så fall.
0: Mycket bänk, mycket pengar. Elias, tack så mycket för att du kom in.
1: Tack.

I'm coming out med Diana Ross i baken. Vi pratade lite skor här nu. Det är ju högklackade skorsdag idag och då skriver Per i Malmö: det är ett helvete med stora fötter. Vi är diskriminerade i de stora lågprisladorna, men även på mataffärer. De säljer ut skor med maxstorlek 36. Fasan. Och glöm det där med snygga sneakers. No, no, no. Nej, men jag förstår. Jag kan ju överhuvudtaget inte handla på en skoaffär. Jag har ju 48 i storlek. Jag beställer alla skor på internet. Och det har gjort att när jag väl insåg att det är min enda väg framåt, det är så skönt. Slippa gå runt till varenda skoaffär och fråga: hej, vad har ni i storlek 47 och uppåt? För ibland så kan man ha 47 år. Det beror så mycket på hur modellen ser ut och sådär. Nej, det har de ju aldrig nu för tiden. För jag tror att de har någon slags att de, när de här kedjorna beställer in skor, då beställer och får de en batch med 41, 42, 43 och sen 44, 45, 46. That's it. De får inga större skor. Jag vet inte, det var länge sedan jag var på en skoaffär och faktiskt fick jag på frågan: har ni någonting i storlek 47 uppåt? Det har varit på sportaffär, det ska jag ge dem. Men då är det oftast: ja, du har den här och den här. Det finns två löparskor att välja mellan. Då ska man hitta passform, det ska vara pronationsskydd eller sådana saker, ni vet. Hej, skriver Monica. Jag använder bara låga klackar om det är någon klack alls. Jag kan faktiskt inte gå i höga klackar. Sen så skriver en av våra lyssnare, en av våra många nattugglor. Det är signaturen. Hej, detta var flera år sedan. Kanske 10-12 år sedan, men då hade jag ett par vita sneakers med klack. Det var lite mer åt joggingskoutseendet upp till med vaddering, men då föll de in i kategorin sneakers. Dock inte superhöga dock, kanske 4-5 cm. Lite högre klack än vanliga boots har ungefär. Nu för tiden så har jag knäproblem, så det är joggingskor som gäller i nästan alla lägen. Tack för en härlig podd så här i början av natten. Bästa hälsningar, en av många nattugglor.

Tänk om med Victor Leksell och Molly Sandén. På ämnet skor så ställer vi lite frågan, vad har ni på fötterna och hur mycket energi lägger ni på att på skorna? Jag har ofta gymnastikskor med en sula som är gjord på en ortopedisk verkstad för mina fötter. Här skriver Elisabeth. Alla mina skor och vinterstövlar, sandaler, de är ortopediska för motion. Gjord på Karolinska. Jag har ledgångsreumatism och mycket bra för mina fötter och min balans. Speciellt nu när jag är 78 år. Ha en bra natt. Underbart att höra att du verkligen har lagt energi att skaffa dig de här skorna som är så bra för dig. Monica menar att livet är för kort för att gå i osköna skor. Också en fin inställning. Sören har stödstrumpor. Så ska det vara. Sen går jag i foppatofflor för enkelhetens skull. Lat och enkel. När det ska vara fint, då blir det väl fina lågskor istället. Och då svarta. Ann-Marie skriver, jag sprang omkring i höger klackar när jag var betydligt yngre. Jag har inte haft det sedan 1994. Nu kan jag inte ens ha. Jag skulle se lite konstigt ut på min fot. Nästan så att jag ville se det själv när jag tänker efter. Jag bröt för övrigt ankeln och många om och men blev operation, men foten och ankeln kommer aldrig bli bättre. Så nu får jag inte ha högre klacken så där 4, max 5 cm. Läkarordination. Men det gör inget. Sandaler eller ballerina och sommar- och vinterrejäla skor har jag. Och dessutom inneskor. Höst, vår, kör jag boots. Så skriver Ann-Marie. Det här är Somber, Homewrecker. Du hör den här i Vaken med P3 och P4. Som strax ska tävla i nattens tävling, nattjakten.

0: Klartext nyheter på ett enklare sätt.
1: Betydelsefullt.
0: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
1: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
0: Varje vardag 18.55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla Klartext nyheter i appen Sveriges Radio.
1: Det känns viktigt.
2: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

I'm Like a Bird med Nelly Furtado. Vi ska fortsätta prata om skor sen när Lisa kommer tillbaka. Men här och nu ska vi fokusera på en enda sak. Nattens tävling, nattjakten. Ja, det är veckans sista omgång av vår kära tävling. Och hur går den till då, kanske du tänker som aldrig har lyssnat på det här programmet? Ja, det är en tävling där vi har tre musikalska ledtrådar, tre låtar. De har en gemensam nämnare som vi tänkte ut på generationen på redaktionen. Och din uppgift är att lista ut vilken denna gemensamma nämnare är. Första ledtråden kommer här.

Casino med skriva om dig. Det var den första ledtråden i vår tävling Nattjakten. Fina toner här i Vaken när vi tävlar. Vi kommer bli ännu finare toner lite senare, eller jag ska inte värdera det, men det kommer bli mer toner i alla fall. Och din uppgift är då att se en gemensam nämnare. Vaken@sverigesradio.se är vår mailadress. Man kan också gissa till 72250 vårt sms-nummer. Kom bara ihåg att inleda med Vaken, trycka mellanslag. Och oavsett hur du väljer att kontakta mig på, så vill jag att du gör det genom att också bifoga ditt namn och ditt telefonnummer, för man kan vinna någonting. Jajamensan, en tygkasse. Jag hjärtar natt, står det på den. Jag älskar natt. Och Vaken med Peter och P4. Sen är det också en sovmask där det står jag är vaken med Peter och P4 som en förklaring till att du kanske har den på dig mitt på dagen. Kanske folk låter dig sova i fred, vad vet jag. Sen om du inte vill ha något materiellt så kan jag också spela en låt för dig. Men för att det ska bli möjligt behöver du skicka in rätt svar. Så hör av dig!

0: Världen kommer snurra ändå. Maja Ivarsson är vaken, där vi har dragit igång nattens tävling, Nattjakten. Fler ledtrådar kommer strax. Först, nyheter med Daniel Wakner.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: I Ukrainas huvudstad Kiev har det hörts flera explosioner i natt efter en kraftig rysk robotattack. Också hamnstaden Odessa har beskjutits under natten och ett flervåningshus har träffats där. Så Sverige i Umeå har hällristningar på Hamringsberget skadats under sommaren av en slipmaskin. Ronny Smeds är arkeolog på Västerbottens museum.
4: Nästan borta. Cirka hälften är vad man skulle tro så är kvar. Det är ju väldigt tråkigt att en sån här unik hällristning ska bli skadad på det sättet.
5: Hällristningen var täckt med graffiti innan slipningar förstörde fornlämningen. I efterhand ser man att en skylt hade kunnat vara behjälplig för att skydda den kulturhistoriska lämningen.
4: Nu i efterhand så kan man inte säga annat än att det hade varit jättebra.
3: Ronny Smeds intervjuad av P4 Västerbotten. Polisen utreder det som grovt fornlämningsbrott. Nu vädjar Jordbruksverket till resenärer att inte ta med sig växter från utlandet hem igen. För det kan skapa problem här i Sverige, säger Ingrid Aureskog på Jordbruksverket till P4 Jönköping.
6: Det finns alltså små skador, det kan vara insekter, bakterier, virus, allt möjligt som kan göra våra växter sjuka.